が大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はカーネーションの音楽を特集いたします。エミリーのおしゃれフリーク。改めましてエミリーです。今週はリクエストをいただきましたのでメッセージを読ませていただきます。ラジオネームいちご大福さん。エミリーさん、おしゃれフリークフェスの開催決定おめでとうございます。まことちゃんも出演するということですぐにチケットを購入しました。9月のライブを楽しみに仕事を頑張ります。リクエストですが、エミリーさんはカーネーションというバンドをご存知ですか？昔よく聞いていたのですが、もし聞いたことがなければぜひ一度聞いてみてほしいです。アルバム名はエドリバー、曲名はエドリバー Be My Baby サマーデイズラブエクスペリエンスでお願いします。ラブエクスペリエンスは7分ぐらいある長い曲なのでかけられるところまでで大丈夫です。9月のイベントも大成功するよう祈っています。ということで、いちご大福さん、ありがとうございます。何度かリクエストを読ませていただいてますよね。おしゃれさんないちご大福さん、ありがとうございます。カーネーションを私知らなくって、エドリバーのアルバムを購入しました。インスタもフォローしましたよカーネーションは1983年に結成されて、まあ、メンバーはいろいろ変わっていったみたいなんですけど、今のメンバーは太田譲さんがボーカルとベース、そして直江正弘さんが、ボーカルとギターという編成になっているそうです。今から13年くらい前にカーネーションのトリビュートアルバムがリリースされていて、これ発起人が澤部渉さん、スカートさんみたいなんですけど、森高千里さんとか大森安子さん、岡村康之さん、曽我部圭一さん、そしてスカートの澤部さんという、そうそうたるメンバーの中に森は生きているというバンドが入ってたんですよ。もう世間は狭いなという感じなんですけど、私が2月28日にライブをした時に、あ、バンド編成だったんですね。でその時ドラムを叩いてくれていたのが、この森は生きているのボーカルを務めるたけちゃんこと竹川さとしさんなんですよ。いや、森は生きているの楽曲も素晴らしいので、ぜひこの機会に皆さん聴いてみてください。このトリビュートアルバムも聴きたくて同時期に購入したんですけど、まだ届かないんですよ。なのでまたね、別の機会に特集できたらなと思います。ちょっと脱線しましたが、本日はいちご大福さんにリクエストいただいた曲をかけようと思います。ちょっと時間の関係で3曲、アルバムエドリバーからエドリバー Be My Babyサマーデイズ、3曲続けてお聴きください。

カーネーションアルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズをお聴きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日はいちご大福さんにリクエストいただいたカーネーションのエドリバーというアルバムから選曲いたしました。いかがでしたでしょうか。4曲リクエストいただいてたんですけど、1曲かけられなかったので最後に BGM としてかけてみました。ラブエクスペリエンスという曲ですね。そしていちご大福さんも楽しみとおっしゃってくださっていたおしゃれフリークフェス2026っていうことは27もあるのって思ってしまいますが、続くかどうかは今年のイベントが成功するかどうかにかかっております。4月29日からチケットが販売開始いたしました。イベントの日程は9月21日月曜日祝日のね、シルバーウィークの5連休のど真ん中になります。3日目ですね。1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は小田原三の丸ホールの小ホールです。小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで、小田原城の目の前にあるホールになります。出演は川本誠さん、 YMCK、 そしてエミリー橋本、 DJ はグルーヴあんちゃん、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが小田原部を歌ってくれます。チケットは三の丸ホールの窓口と三の丸ホールのウェブで購入できます。席が2種類ありまして、 S 席は前方3列の指定席になっております。こちらがお土産付きで1万円、そして4列目以降の自由席が A 席となっておりまして、こちらは6500円です。小田原三の丸ホールのイベントページから9月21日を選択していただくと、おしゃれフリークフェスのページが出てきます。一番下にチケット予約というボタンがありますので、そちらからチケットをご購入ください。シルバーウィーク、関東に旅行ついでに小田原へぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNSX や

インスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは24-2590 FM 根室まで。

0: 今週も始まりましたラグビーカフェオンレディオ、ナビゲーターの平野裕樹です。2027年ラグビーワールドカップオーストラリア大会まであと2年となりました。
1: もっともっとラグビーを盛り上げるために、
0: 一人でも多くの人にラグビーを好きになってもらいたい。オールドファンはもちろん、今までラグビーを見たことも聞いたこともないというあなたに、ラグビーの魅力や面白さを伝えていきますよ。最後までごゆっくりお楽しみください。ラグビーカフェオンレディオ、この番組は調布 FM をキーステーションに、 FM 根室、 FM ピッカラ、鎌倉 FM を結んでお

日本体育大学ラグビー部女子堤ほのかです。ラグビーカフェオンレディオ。この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。

0: オープニングナンバーをお届けしたのはオリビア・ロドリゴ、ドロップデッドでした。ワンメロディーラインでね、どんどん盛り上がっていくというね、まあ、このスタイルね、ポップスでね取り上げるのは非常に、珍しいのかなと思いますけれども、まあ、もちろんねラベルのねボレロねリスペクトあると思いますが、盛り上がる曲です。オープニングナンバーでお届けしたのはオリビア・ロドリゴ、ドロップデッドでした。さあ、ここからはラグビー界のニュースや話題を届けするニュース&トピックス。今週は選手の声たくさんお届けできるということになりましたので、情報をね、少なめで選手の声たくさんということにしましょう。そして、HSBC セブンズワールドチャンピオンシップの第2ラウンド。始まりますね。今週末ですよ。スペインやバレアドリッドね、時間があれば組み合わせご紹介したいと思います。それではまず先週末に行われましたリーグワン試合の結果から振り返っていきましょう。 NTT ジャパンラグビーリーグワン2025-2026 プレイオフトーナメントの準々決勝クォーターファイナルです。5月の23日土曜日、東京秩父宮ラグビー場、東京サンゴリアス対ブラックラムズ東京、40対35、サンゴリアス勝っています。5月の24日日曜日、同じく東京秩父宮ラグビー場、クボタスピアーズ船橋東京ベイ対東芝ブレイブルーパス東京、26対3、スピアーズ勝ちました。プレイオフのクォーターファイナルね、まあ、変則ですけれども2試合行われました。まあ、土曜日の試合はね、サンゴリアスとそれからブラックラムズですけれども、後半のね、最後ね、80分の方が鳴った時点ではブラックラムズリードというところでね、もう本当に最後ねどう終わらせるかというところで、ペナルティショットをねロングキックでしたけども、横にそれて、そこからサンゴリアスの大逆襲ということでね、逆転勝ちを収めたわけですけども、本当にね面白いというかね、プレーオフならではのね、はい、面白い試合でしたね。スピアーズとブレイブルパスの方はね、スピアーズの方がやっぱり実力ありますけれども、まあブレイブルパスもね最後の試合でね、まあいい試合見せたなというね、まあ、これがまあラグビーの面白いところですね。まあ勝っても負けてもというかね、負けてるチームにまあその試合のね、なんだろうね、エネルギーを見るというかね、勝った方は、まだまだね、伸ばさなければいけないというかね、自分たちで対応しなきゃいけないところがあるなというね、反省の試合というね、まあ、こういうの面白いですね。それではどうしようか、先に選手の声聞こうね。ではまず、土曜日の試合ですね、サンゴリアスとブラックラブの試合から勝ちました、東京サントリーサンゴリアス、最後逆転トライということになりましたね。森川幸男選手、それから福田健太選手、そして中村亮斗選手、3人のことお届けします。そして敗れました、ブラックラムズの方からは、メイン平選手ね、最後のね、ペナルティをどうするか、どう試合を終わらせるかっていうところでね、ピッチの中でね、選手たちにまだこうなんだろうね、経験を言ってしまえばそこまでかもしれないけどね、チームとしてねまだ成長の余地があるなというのはね、ピッチの中の選手たちの声としてもやっぱりあったんだなということがねよくわかりますね。この4人の声を聞いていただきたいと思います。インタビューは有働さんです。ではどうぞ。
1: サントリーサンゴリアス森川幸也選手にお伺いします。劇的な試合となりましたが、振り返っていただいていかがでしょうか。
2: そうですね、最初の立ち上がり40分はやっぱすごいサンゴリアスが、まあそのレギュラーシーズン最後18節目に戦った相手に対してやっぱまあ完璧って言えるぐらいの準備ができてて、それをしっかり出し切れた。逆にその後半40分は相手の方が上手というか、まあその失うもんを考えずにこうリコーさんらしく最後40分が戦ってきたことに対して僕らがちょっと飲まれ気味で、まあ、そこに付き合ってしまったり、まあまあ、僕を筆頭に、まあ、いらない、まあ、反則ペナルティが増えちゃって、でもこれもまあファイナルラグビーですし、これがプレーオフですし、まあ、最終的にしっかり僕らがポイントを上回って勝てたっていうことが今日やっぱ一番いいことなんで、次につなげれるチャンスをもらえたんで、はい、ほっとしてます。
1: はい、
2: まあ、そうですね、まあ、なんか嬉しいっていう感情というよりかは、このゲームのミスを最後こう自分の場面でその、まあ、チームがこう場面を持ってきてくれて、僕でしっかりこう逆転できるシチュエーションを作ってくれたってことに対してすごいありがたいというか感謝してますね。はい、
1: そのリコーさんが、まあ、ペナルティーゴールを選択して、はい、その後からのプレーっていうのはどんなことを考えてましたか。
2: いや、もうサンデリーはもう全然どこからでも攻めれるチームですし、それがやっぱ売りですし、自分らのスタイルであって、 まあ、外れたことに対してやっぱホッとするっていうよりかはよっしゃっていう感じで、とにかくもう研ぎ澄まされてたとかというか、まあ、みんなが出てる15人だけじゃなくてやっぱノンメンバーの全部全選手合わせると58人いるんですけど、まあ、その出れてない選手58人の思いを背負ってしっかりそのあの時間のフィールドに立っている15人がしっかり冷静にで自分らがやりたいことに対して同じ絵を見つつ見て最後相手の陣地までボールを運べたと思ってます。
1: それからトライにつながって、
2: はい、そうですね、ありがたいですね
1: 最後あの神戸戦に向けての意気込みもお願いします。
2: まあ、1点でも勝てばいいのでしっかり神戸さんの強みを消してファイナルラグビーなのでやっぱこう今日もペナルティーもやっぱ多かったですしエラーも多かったんでそういうところをしっかり直していい準備を58人でして挑みたいと思います。ありがとうございます。
1: サントレーサンゴリアス福田健太選手にお伺いします。まあ、劇的な試合となりましたけども試合振り返っていただいていかがでしょうか。
3: まあ、内容はこう反省すべきところもいっぱいあるんですけど、まあ、とにかくこう勝てて次につながる権利を得たところに対してすごいホッとしています。
1: そのペナルティーゴール の, あのリコが狙った後とかはどんな風に考えてプレーしてましたか。
3: いやもうあそこはなんですかね、こうボールが跳ね返りだったりとか外れた時にこうアタックをするしかないっていうのを思ってて、まあ、ただその蹴るまでの時間は本当にナギーとリョウトさんとカッキーの顔が浮かんでこのまま簡単に終わらせるのはちょっとできないなってのはすごい思いました。
1: そういう意味ではあと2試合、まあ、あのシーズンが長くなったわけですけどもその3人の選手への思いっていうのは流れ選手含めていかがですか。
3: もう本当にこうサントリーのみならずこう日本ラグビーに多大なる貢献をしてくれた3方なので、まあ、本当にその方々にこうまだもう2週間同じチームメートとしてプレーできるというのは僕自身もすごい幸せですし、まあ、本当に優秀の意味じゃないですけどその3人にしっかりと笑って引退してもらえるように、まあ、僕自身もしっかり頑張りたいと思いますし、まあ、とにかく今日はその

0: 権利を得れたってところはすごいホッとしてます。
1: では次は神戸戦になりますけども、一言意気込みをいただいてもいいですか。はい、
0: リーグ戦で、まあ、2回ともやって2回とも負けてる相手なんですけど、まあ、ただそのこのノックアウト方式で、ね、1点でも勝てばこう次に進めるので、まあ、そのリーグ戦で その結果ってところはもう1回忘れて、しっかりと自分たちの1年間やってきたこのアグレッシブアタッキングラビットところをしっかりと神戸にぶつけれたらいいかなと思います。
1: サントリーサンゴリアス中村亮太選手にお伺いします。劇的な試合になりましたけども、振り返っていただいていかがでしょうか。
2: いや本当はブラックラムズも粘り強くて、なんだろうな、もうこれぞプレーオフっていう感じの試合を体験できたのは非常に良かったですね。
1: ご自身がイエローカードの10分間はどんなことを考えてましたか。
2: ラグビー人生これで終わるんかと思いながら座ってました。
1: でもチームメイトを信じて、
2: いやそうです、もう祈ってました。
1: 今日はどんな80分間、どんな試合にしようかなっていうのは、
2: いやもう本当最後1点でも多く取って勝てばいいなと思ってたんで、まあ本当今週通していい時も悪い時も自分たちでフォーカスしてこうプレーしようっていうのは言ってたんで、まあ、それが最後自分たちにこうなんだろう流れが来ていい結果になってよかったなと思いますね。
1: また試合が伸びましたけども、どんなこう次は神戸戦になりますが、意気込みはいかがですか。
2: いやもう僕らもチャレンジャーなんで、もう思い切ってサントリーのラグビーをやるだけだと思ってます。頑張ります。
1: ファンの皆さんにも一言メッセージいただいてもいいですか。
2: いやもう最高の応援をあと2週お願いします。
1: イコーブラックラムズ東京メインに平選手にお伺いします。劇的な試合になりましたけども、振り返っていただいていかがでしょうか。
3: まあ、本当こう前半すぐ取られて、まあ後半巻き返して、本当にこのブラックラムズのシーズンをこう体現しているような、今までもまあ何試合かこう取られて逆転という試合が多かったんで、本当に体現するようなまあいい試合だったかなと思います。
1: まあ、最後ペナルティーゴールをこう選択しての後の展開というのはどんな風に考えてましたか。
4: TJ 選手のこう判断だということだったんですか。
3: 僕個人としてはこうあの判断は試合中って思ったんですけど、まあ、まあ結果論にはなりますけど、まあ、その後のにしてもやっぱその後のディフェンスは本当にひどかったというか、簡単なペナルティを稼いで相手に敵陣入られて、その後のディフェンスも全然良くなくてっていう、まあ、なんでしょう、この気持ちの切れというか、そこがやっぱり結果につながった感じはします。まあ、そこだけではないんですけど、やっぱりこう前半も取られてましたし、まあ、こう最後だけ切り取ったらまあそこが痛いって感じですけど、まあ、全体的にまあ簡単に取られているシーンが多かったんで、まあ、そこだけのせいにはしたくないって感じですね。
1: 今シーズン振り返るとどんなシーズンでしたか、ご自身にとっては。
3: まあ、一貫してパフォーマンス、まあ、怪我なくやりきれたというのもそうですし、まあ、今までやっぱ一貫したパフォーマンスができないというのが課題だったんですけど、まあ、そこは少しは成長したかなというふうに感じます。
1: 最後ファンの皆さんにも一言メッセージもらってもいいですか。
3: はい、本当こうブラックラムズのファンは、まあ、どこ行っても本当にホームって感じるぐらい本当に声援がすごいので、本当に戦ってて一緒に戦ってる感じがして、本当にこう声援がこうサポートされるというか、声援が後押ししてくれる試合というのはたくさんあったんで、本当にファンの皆さんと一緒にこうやりきったシーズンだったんで、本当に感謝してます。
5: お届けしました声は5月の25日土曜日、まずプレーオフのクォーターファイナル第1試合ですね。東京サントリーサンゴリアス対ブラックラムズ東京、勝ちました。サンゴリアスから森川幸雄選手、福田健太選手、中村亮斗選手、敗れましたブラックラムズからメイン平選手、全部で4人の声をお届けしました。では続けていきましょうか。5月の24日日曜日の試合です。東京秩父宮ラグビー場、クボタスピアーズ船橋東京ベイと東芝ブレイブルーパス東京の試合から、勝ちましたスピアーズの木田晴人選手の声をお届けしたいと思います。そしてそのままいきますかね、入れ替え戦ですけれども、入れ替え戦の、ディビジョン2、ディビジョン3の入れ替え戦ですね。日野レッドドルフィンズと松田スカイアクティブズ広島が当たりました。AGF の試合から敗れました。松田スカイアクティブズ広島の大内蓮選手、セブンズでね、おなじみですけれども、大内蓮選手の声をお届けしたいと思います。

0: います。こちら2人分は、私のインタビューです。ではどうぞ。
1: 久保田スピアーズ船橋東京ベイ木田晴人選手です。26対3ということでしたけども、まず試合の振り返りお願いします。
2: そうですね、まあ、僕たちがやってきたこうディフェンスっていうのがうまく遂行できましたし、まあ3点で抑えられたっていうのは一つ良かったところだと思います。そうですね、全体通してもまあ、プレーオフっていうのはこう簡単にトライを取れるわけでもないですし、やっぱり硬いゲームになるっていう中で、まあ、このような結果になったのは本当に良かったと思います。
1: 自分自身のプレーを振り返ってはどうでした？
2: そうですね、まあ、ディフェンスは良かったと思うんですけど、まあ、アタックのところでいうと、まあ、まだまだ課題の残るところがあったので、まあ、相手のディフェンスも良かったですけど、やっぱりそこでしっかり取り切れる選手になるというのが自分の目標なんで、まあ、いい学びになりましたし、まあ、これが決勝準決勝じゃなくて良かったなっていうふうに、まあ、試合も勝てましたし、まあ、でも決勝でしっかり最後にしっかり出したいなと思います。
1: ファンに向けて一言お願いします。
2: 今日も多くの応援ありがとうございました。本当、まあ、次準決勝パナソニックワイルドナイツというところで今シーズン負けてますし、しっかりリベンジして、まずは次の準決勝だけを見て頑張りたいと思うので、まあ、次も多くの応援よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。マツダスカイアクティブズ広島大内蓮選手です。20対17 3点差で、まあ、敗れるという結果になりましたけれども、自分のプレー自体を振り返ってみるとどんな風に感じてますか？
3: まずアタックはそうですね、ボール持つ機会があんまりなかったので、まあ、ボール持った時はしっかりゲインできてよかったのと、ディフェンスの部分ではしっかり止められた部分もあったんですけど、なんですかタックルミスとかが何本か起きてしまったりして、そうですね、そういうところが課題として上がったので、そこは修正して、あと自分の持ち味であるハイボールところでも福士萌之選手萌之にちょっとプレッシャーかけられてしまったので、そこはしっかり修正して、もう次はもう全部取ってチームに、そうですね、強みを生かしてチームに貢献したいと思います。
1: あと1週間どんな風に過ごしましょうか？
3: まずそうですね、リカバリーしっかりして、もうやることは明確なんで、しっかり土曜日に向けていい準備して 100% の状態で臨んで、全員チーム全員で戦って、戦わないと多分勝てないと思うので、そこをみんなでいいコミュニケーションを取ってつながって最後臨みたいです。
1: チーム全員でプラスアルファの力もあると思うんですけど、ファンの力が次ホームでやりますけども、メッセージをお願いします。
3: はい、いつも応援ありがとうございます。30日広島で入れ替え戦の最終戦第2ラウンドが行われるので、皆さんの応援が力になるので、ぜひ昇格するところを目の前で一緒に分かち合えるように応援よろしくお願いします。
4: ちょっと同じこと言っちゃった。
1: お届けしました声は、まず5月の24日日曜日に行われました東京秩父宮ラグビー場、久保田スピアーズ船橋東京ベイ対東芝ブレイブルーパス東京の試合から勝ちましたスピアーズ木田晴人選手の声をお届けしました。そして続けてということになりますけれども、ここからは入れ替え戦の結果もねお伝えしてということにしましょうね。ちょっと複雑な感じになっちゃいましたけれども、まず、ディビジョン1ディビジョン2の入れ替え戦の結果からお伝えしていきましょう。第1戦ですね、5月の23日土曜日です。愛知はパロマ水穂ラグビー以上で行われましたトヨタ自動車キシャトルズ愛知対三菱重工相模原ダイナボワーズ14対36でダイナボワーズが勝っています。続けて、同じく5月の23日土曜日です、東京は江東区夢の島競技場で行われました清水建設コートブルーシャークス対浦安 D ロックス、こちらは15対37で浦安が勝っています。そしてディビジョン2ディビジョン3の入れ替え戦ですね、一足早く行われましたね、5月の22日金曜日のナイトゲーム岩手は岩城スタジアムです。日本製鉄釜石シーウェーブス対佐山瀬古村ガッツ19対17で2点差ね、辛くもシーウェーブスが勝っています。そしてもう1試合、こちらが、今ね選手の声を届けしましたけれども、5月の23日土曜日です、ディビジョン2ディビジョン3の入れ替え戦の2試合目ですね、東京は AGF フィールド日のレッドドルフィンズ対スカイアクティブズ広島20対17、こちらは3点差ということになりました。日のレッドドルフィンズが勝っています。インタビューは敗れましたスカイアクティブズの大内蓮選手でした。 ということで、ディビジョン1、ディビジョン2の方はね、ちょっと点差、勝ち点もね、差がついている第1ラウンドなんですけれども、ディビジョン2、ディビジョン3の入れ替え戦の方は、2点差と3点差でね、勝ち点もですね、敗れたチームが1点取っていますので、これはもう第2戦がね、最終決着ということになりますね。これも本当に面白い試合にね、なること間違いなしということです。それでは一曲挟んで後半に、今週末行われますプレイオフの今度はセミファイナルですね。そして入れ替え戦の、第2戦の組み合わせをご紹介するということにしましょう。やられてもやられてもね、立ち上がるというね、やっぱりこういう気持ちがね、ファイナルラグビーにはふさわしいのかなという気がしますね。タブサンピン、I get knocked down。

0: 男子セブンズ日本代表の草加翔太郎です。ラグビーカフェオンレディオ、この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。
1: それでは後半に行きましょう。後半はまず、リーグワンプレーオフのセミファイナルの組み合わせを改めてご紹介するということにいたしましょう。準決勝です。5月の30日土曜日から行きましょうね。お昼12時5分キックオフです。東京秩父宮ラグビー場、コベルコ神戸スティーラーズ対東京サンゴリアス。コベルコ神戸スティーラーズ対東京サンゴリアス。翌日5月の31日日曜日、こちらは午後の2時5分キックオフ、東京秩父宮ラグビー場、埼玉ワイルドナイツ対久保田スピアーズ、船橋東京ベイワイルドナイツ対スピアーズの組み合わせになっています。サングリアスとスピアーズはね、もう一戦戦っているというところが、まあ、アドバンテージになるのか、それともスティーラーズとね、ワイルドナイツがね、休養十分で、まあ、相手がね、どういう状況でこう上がってくるのかをね、よく見ながら迎え撃つ方が、まあ、有利なのかね、そこら辺もね、興味ありますけれども、どんな戦いになるでしょうか。そして入れ替え戦の方もご紹介していきましょう。入れ替え戦はまあ第2戦ですね。もうこれで全てが決まります。ディビジョン1、ディビジョン2の入れ替え戦からです。5月の30日土曜日午後1時キックオフです。神奈川は厚木市荻野運動公園競技場で、三菱重工相模原ダイナボアーズがトヨタ自動車シャトルズ愛知を迎えます。ダイナボアーズ対シャトルズ。続いてで同じく5月の30日土曜日、こちらは午後2時30分キックオフ、東京は江東区夢の島競技場で浦安 D ロックス対清水建設江東ブルーシャークス、浦安 D ロックス対ブルーシャークスです。これはあの先週の、ね、第1ラウンドの裏返しということでね、会場もね、あの時間も全く一緒ということですけども、どんなね結果が待っているのかね、ブルーシャークス奇跡の逆転劇がね、まあ、今シーズンはね面白いこといっぱいありましたからね、なるのかというね、まあ、注目の試合の一つです。そしてディビジョン2、ディビジョン3の入り返しです。こっちは熱い戦いですね。本当にね、もう戦いの前から熱いような感じがしますけれども、まず5月の31日日曜日です、上のカテゴリーからということなのかな、午後2時30分キックオフです。東京は AGF フィールドで埼玉セクムラガーツ対日本製鉄釜石シーウェーブス、ラガーツ対シーウェーブス、これは日曜日ね。そしてもう1試合が5月の30日土曜日です。土曜日午後1時キックオフです。広島バルコン BMW スタジアムでスカイアクティブズ広島対日野レッドドルフィンズ、スカイアクティブズ対レッドドルフィンズ。まあ試合をね現地でこう取材している感じだと、ディビジョン2、ディビジョン3の方はね、下克上はまあ可能性としてはあるなというね、まあそうはさせじとするね、ディビジョン2側のねあの気持ちもありますんでね、このお互いのまあ熱い気持ちがねぶつかる、本当に見ていて楽しい試合になるんじゃないかなと思いますので、プレーオフの方もねもちろんあの興味ありますけれども、お近くでラグビーの試合がある際にはね、プレーオフ入れ替え戦問わずね熱い戦いを

0: ぜひ会場でね、楽しんでいただきたいなというふうに思っております。さあ、それでは残りの時間あまりありませんけれども、セブンズの話題をちょっとだけご紹介しておきましょう。HSBC セブンズワールドチャンピオンシップのラウンド2です。スペインはバリャドリッドで、今週末行われます5月の29、30、31、3日間の大会です。ラグビーパス TV とかでね、ライブ中継すると思いますので、ぜひ見ていただきたいと思いますけれども、日本は女子が参加しております。で、今回のプールがですね、日本はニュージーランド、ブラジル、アルゼンチン、ニュージーランド、ブラジル、アルゼンチンと同組ということになりました。またね、ニュージーランドと同組ですけど、まあ、ここはチャレンジですね。ブラジルとアルゼンチンはですね、まあ、気を抜く相手ではないんですけども、自分たちのね、その積み重ねてきたものを出せば、まあ、負けないのかなとは思いますが、日本がね、アルゼンチンみたいなパワープレイのチームにね、どういう風に対応するのかっていうのは見てみたいなと思っております。はい。あとはちょっと来週、またね、試合の結果含めてご紹介したいと思います。で、その次の試合もボルドーでね、最終ラウンドになりますので、こちらは現地取材の予定ですので、まあ、それもそれであればね、まだ休みは先になると思いますけれども、引き続き皆さんとね、一緒に楽しんでいきたいなと思っております。じゃあ、今週は時間になりましたので、これぐらいにしましょう。また来週同じ時間にチューンインしてお楽しみください。以上、今週のニュース&トピックスでした。
1: イーリングトレイルファインダーズの玉井紀恵です。ラグビーカフェオンレディオ。この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。
0: さて、エンディングテーマ聞こえてきました。番組のメッセージ、ラグビーソングのリクエスト、選手にこんなこと聞いてほしいなどなど、聞きの放送局のホームページのメッセージフォーム、または番組宛てのメールでお寄せください。メールの先はラグビーカフェアンダーバーレディオ、RUGBYCAFE アンダーバー RADIO アットマーク LIVE.JP LIVE.JP です。 Facebook も動いています。ラグビーカフェジャパンとワンワードで検索するか、ラグカフェ編集部の取材メモと検索してもすぐに出てきます。ブログもありますのでチェックしてみてください。皆さんのお気軽な、そして積極的なご参加をお待ちしています。お送りしてきましたラグビーカフェオンレディオ、ここまでのお相手は平野裕樹でした。それではまた来週。バイバイ。

0: 大石五郎です。
1: アシスタントの星本エリーです。
0: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎
2: プレミアム G、 日曜夜6時です。
3: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
4: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
5: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い、マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

10時を回りました。皆様こんにちは。5月29日金曜日、ここからも金曜日もですね、10時からは FM 根室お昼の生放送アンドリューをお送りしていきます、ね、北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花下から、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この斉藤丹の町根室から皆

皆様のもとへとお届けしていきます。金曜担当は私佐藤陽介です。昨日に続いてですが、今日は一人でやっていきます。1時までの3時間の放送ですね。よろしくお願いいたします。朝は雨が降っておりましたが、その雨は止みで、あったかいかなと思っていたんですが、さっき外出てみたら、あれ、思いのほか寒いかなっていう感じがしてるんですけどね。皆様いかがでしょうかね。この時間いかがお過ごしでしょうか。はい、ということでトークを進めていきたいところですが、今日は金曜日なので、この後一旦、市役所からのね、防災無線を使った、訓練放送がありますので、そちらに一旦預けます。

市役所よりお知らせします。山菜採りの季節となりました。山林などに入るときはマナーを守り、事故防止に努めましょう。繰り返しお知らせします。山菜採りの季節となりました。山林などに入るときは、マナーを守り、事故防止に努めましょう。

はい、ということでどうでしょうか。防災ラジオをねお持ちの皆様のお家では無事にちゃんと起動して放送が流れましたでしょうかね。さて、今日は朝の番組もね担当しておりましたけれども、その中でちょっとこうクイズ的なことをね言ったんですが、朝から引き続きでこの時間も聞いてくださっている方はいるでしょうかね。とあるキーワードをもとに選曲した曲がありましたという話をしたんですよね、朝の番組の中でやった曲で。でそれはまあ引き続きお昼の方でもそういう選曲をしつつ、そのキーワード何なのかっていう話もね含めてしていきますよっていうふうに言ったんですけれども、もう早速オープニングでねその答えをね言っちゃうんですが、本日5月の29日ですね、幸福の日らしいですね。ちょっとピンときた方いるんじゃないでしょうかね。5月29の529で、幸福、語呂合わせですね。で幸福なんですけれども、じゃあそれに合わせてということで、なんか幸せとかハッピーとかね、そういうような曲だったり、それがテーマになってるような曲だったり、それらをね何個かこう選んでいこうかなと思って忍ばせているんですけれども、全然忍んでないものもありますけれどもね。はい。でせっかくなんでね、そんな幸福の日ですから、皆さんのなんかこう幸せを感じる瞬間とか、そういうのを教えていただければなと思います。今ちょっと間があったのは、かつて幸福だった瞬間みたいなものも教えてくださいって言いそうになったんですけど、あれなんかそれって今が幸福じゃないみたいじゃないっていうふうに思ったんで、ちょっととどめましたね。とどめたくせに今言いましたけれども、はい。なのでそういうちょっと懐かし、昔はこうだった、あの時は幸せだったなってすごく今が寂しくなっちゃうので、それちょっとなしにしまして、皆さん

が幸せを感じる瞬間はどういう瞬間ですかということでね、教えていただければななんて思ってるんですけど、僕ですっごくこう参考にしてはいけない幸せを感じる瞬間っていうのが一つあるなと思って、これはいわゆるゲーム等々でよくあるガチャというやつですね。このガチャというやつでね、こうレアなものを獲得できた瞬間、めちゃくちゃ幸せを感じるんですが、その後ろには何度とない敗北があり、そこにはちょっとこうお金もかかってたりなんかするとね、さらにそのトータルで客観的に見た時に本当にそれでいいのかっていうふうになる。まあ要するにこれはパチンコとか ギャンブル系と全く同じシステムだと思いますね。全部のお金使った額考えてみたら、その一瞬の価値ってそんなプラスかっていう。まあでも、まあもうちょっとね、深く考えれば、当然そこで遊んでるとか、そこでちょっと興奮したという、そこの楽しみに対して時間を払ってる、お金を払ってるっていうふうに考えれば、もう負けの金額もそんなに多くはなくなってくるのかもしれないですけどもね。まあ、それでも、まあ、ある程度の、こう、やっぱり、幅がね、ありますからね、それ以上に、こう、お金をかけてしまうっていうふうになると、やっぱり、その一瞬の、こう、幸福感を得るための、掛け金としてはちょっと大きすぎるんじゃないですかっていう風になるので、まあ、ここはね、自制する心を持たなければいけないと思うんで、安易にそういうところの幸せを得に行くのは良くないよっていうのは 言っておかなければならないなと思うんですけど、でもすごい安直なね、幸せを瞬間的に感じられるのってそういう時だなっていう風には、まあ、現実的には思いますね。はい。まあ、でも気をつけましょう。気をつけましょう。ということなんですが、まあ、他にもね、いろいろとちょっとこうおしゃべりしながらやっていきたいと思ってますので、皆さんよかったら皆さんの幸せを感じる瞬間等々を教えていただきながら、今日は進めていきますんで、ご参加お待ちしてます。電話、ファックス、メール、 FM 根室ホームページのメッセージフォームなどでも受け付けてます。X でも受け付けております。お好きな方法でどうぞ。電話とファックス番号同じで015329-2484、015329-2484番。メールのアドレスは763@fmnemuro.com、763は数字、アットマーク挟んでアルファベット小文字 fmnemuro.com です。FM 根室のホームページのメッセージフォームはインターネットで FM 根室と検索すると見つかります。メッセージフォームの方にね、進みましょう。ホームでリクエストというところから進むことができます。あとはそこで必要事項を打ち込んで、送りたい番組名のところではアンドリューを選んで送信するだけで OK です。あとは X の方ではハッシュタグ FM 根室をつけてポストをお待ちしております。ハッシュタグ FM 根室、文字の表記はアルファベットの FM とひらがなの根室です。なお、まあ、別に幸せに関する話に限らず、皆さんが最近気になっている話題とかね、なんかちょっと喋りたいなと思ったこと、突っ込みたいなと思ったことなどでも全然構いませんし、リクエストだけでも全然 OK でございます。はい。ご参加お待ちしております。では、改めて今日も午後1時まで3時間お送りしていきます。お昼の生放送、アンドリュー、お付き合いよろしくお願いします。では、今日の1曲目はストレートにいきましょう。ウルフルズ、幸せですか。

送りした曲は10月10日に根室にやってくるウルフルズ、幸せですかでした。では一旦 CM です。

0: 数学、もう飽きたよ、受験勉強。
1: マンネリしたら、コカ・コーラを飲んでみよう。
2: 溶けた、溶けたぞ。勉強時間と学力は比例する。簡単じゃないか。
3: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
5: ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日午後4時からはウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。日本国内の女子ツアーを中心に、海外の男女ツアーの最新の話題をお届けします。ゴルフの楽しさがいっぱいの番組、ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、ぜひ聞いてください。
6: 76.3 FM 根室。

はい、時刻は10時16分を回っています。 FM 根室お昼の生放送アンドリーをお送りしています。金曜日担当は佐藤陽介です。まあということでオープニングの方でもお話ししていましたが、今日は5月29日幸福の日ということでね、ちょっと幸せについて考えていこうと思いますけれども何でしょうね、幸せについて考えてみま

しょうかっていうと変に宗教っぽく感じてしまいますけれども、まあ、そこまでのあれではないですからね。はい。でもそもそも幸せってなんだろうなっていうところで、すごくこう概念的にざっくりと位置づけるなら、なんかあるんだろうかと、そういう幸せとはこれですみたいな。まあ一応調べてみるとね、例えばその心が満ち足りているとか、不平不満がないとか、まあ、楽しい気持ちであるみたいな、そういうのが、まあ、幸せな状態っていうふうに、まあ、定義づけられているっぽいですけれども、まあ多分ここら辺ぐらいまでだよな、言葉で表現できるのは。あと、じゃあ何をしてたらこの心が満ち足りてるんですかとか、不平不満がない状態になるんですかっていうと、まあ人それぞれになってきて、まあこれこそがまさに価値観ってやつですよね。だ結果的にはその他者、他の人が何かしらこうこの幸せではない状態になることに対して幸せを感じてしまうっていう、ちょっとこうやばいね、価値観の人も、まあ、現実にはいるんだろうなと、いるからこういうことが起こるんだろうなっていう事件とかがね、存在してますから、まあそういうのもあるわけで、とするとなんか全ての人が等しく幸せってありえないのかもしれないっていうふうにちょっと思っちゃいますけど、まあでもね、他人の幸せ、まあもちろんね、肉親とかそういったところでは考えることはというか祈ることはありますけれども、まあ正直ね、見知らぬ誰かの幸せっていうもののために身を粉に削ねして何かをしようとは、まあ、正直なところは思わないですよね。これは多分大きなこう戦争的なものとかになってっても、口では国のためとかと言いつつも、どっかにはその国の中に所属している自分の親しい人たちのためっていう、そっちの方がこうメインになってきたりするんだろうと思いますし、まあ普段からもね、そうなってくるのかなと思いますが、まあそんな人の話はとりあえずさておき、皆さんの個人個人、自分自身はどうでしょうかね。まあさっきちょっとね、あんまりこうこれはそこにしか幸せを感じないようになってきたらまずいなっていう例を一つ出しましたけれども、皆さんはどうでしょうかね。でただちょっとですね、先ほどの幸せとはっていうような話をした時に挙げてきた言葉の中に、実は言っときながらなんですが、若干ねこうそうかなって思っちゃう部分が一つあってですね、不平不満がないっていう状態、これってなんかこうそうだなと思いつつもそうかなっていう気持ちも生まれてくる、なんか両方生まれてくる言葉だなというふうにも実はちょっと思ってましてね、不平不満がないとなんかそこから次の段階に進めるんだろうか、なんかそこで停滞してしまわないだろうかっていう気がなんかすごくしたんですよね。で結構こういう部分って考えていくといろんなところにあって、例えば人と比べない方がいいっていう話もあるじゃないですか。で人と比べてしまうとこうなんていうのかな、まあ、必ずしも自分のこう向上につながらない、逆に相手のを引っ張り下ろして自分のところに落としてくる、もしくは自分より下に落としてくるみたいな

行動にもつながったりしてしまうとか、あと比べ始めたら、まあ際限ないっていうかね、でもありますし、それもまあそうだよなっていうふうに思いつつも、でもやっぱりこう人と比べることによって自分のこう足りてない部分とか、もしくは自分も頑張ればああいうふうになれるのではないかっていうこう希望っていうんですかね、まあ、そういうものも見出せるような気がして、人と他者と比べることによってよし頑張ろうもっとやろうっていう風になってく、そのモチベーションも出てくるのではないかっていう風に考えると、あ、必ずしも人と比べることがとにかく何が何でも良くないものの考え方っていうのもなんか違うような気がするなっていう風に思いましてね。まあ、それこそその幸せっていう状態っていうのが不平不満がないっていう風な話をね、先ほどもしましたけれども、その不平不満がある状態からその不平不満のない状態に一旦ですよ、一旦到達することができたと、まあ、それは自分のいろいろとこう頑張ってきた過程によってそれをこうなんて達成することができたっていうふうになると、きっとその達成するまでの道のりというのは非常に辛かったりとか苦労があったりとか、まあ幸せとは違う状態にあったと思うんですけど、なんかそれがあったからこその到達した時の幸福感っていうんですかね、それがまあよりこうマシマシになっていくんじゃないかなっていうような気もしていて、そうするとなんかより良い幸せというか幸福感を得るにはスタート地点としては幸福でないっていうようなところがまあ一旦あるのかなと。でもそれで一旦そこに到達してもやっぱりまた次別のところでの幸せを感じたい瞬間のためにまたそこから幸せじゃない時間をしばらくこうね過ごして、そこからだっていう風になっていったりして、でもなんかそれがそれで全体を通して喜びなのではないかなっていう風な気もしますね。全体的にそういう気がしますねっていう話ばっかりに今日はね、これはなるような気なりますよ、はい、またなるような気がしますって言いそうになりましたが、これこそ価値観の違いだと思うので、だからまあ僕はそのように思ってたりそのように感じるけれども、まあ皆さんは違うかもしれないし、それを違うことは別に悪いことでも何でもないですよという、そういうことなんですけど、まあ、そういうように考えるやつもいるんだなぐらいにね思いながらこの話は聞いててほしいなと思います。はい、まあまあそんなコーナーでね、だから僕はその最終的になんかよくよく考えてみたらあれも幸せだったんだなとかってよくあるじゃないですか。その瞬間気づかなかったけれども、あれってすごく自分は幸せな瞬間を味わえてたんだなとか、そういう環境にいたんだなって気づけたっていう、それって今言ってた話の中で言うとその辛い時期を過ごしてで到達した獲得した達成した何かっていう、それを達成したものだけが良かったんじゃなくて道のり含めて全部が自分にとっていい瞬間だったと、まあ、瞬間というかいい時間だった、まあ、それは総じて幸せな時間だったっていうふうにも言えるような気がしますね。だからそうするとなんかこうとにかく幸せって僕の中で考えてい

と、何か自分が行動してる時なっていうのがまず最低条件としてあるんだろうなっていうふうに思いますね。何もしないで得てるものとか、いつの間にかもたらされるものとかじゃなくて、まあ、自分が何かしら行動して、で、まあ、それはもちろんね、自分だけでやっていることもあるかもしれないですし、でもまあいろんな人の関わりとか、サポートとか、そういったものをいただきながらできることの方が、まあ、きっと多いんだろうなというふうに思うんですけれども、そういうね、中で何かしらこう前進して、たまにはこう後退しながら、まあ、やっていかないと幸せは得られないんじゃないかなっていうことに行き着くような気もするので、まあまあ、じゃあそこから今度今自分は何かやってたかなっていうところにこう視点を向けてね、でやってないんであれば何かしらやっぱりこう取り組まなきゃいけないというか、進むべきものを見つけていかなければいけないと思いますし、やってるんであればたまにこうその途中途中に感じる不平不満、こんなことやってても意味あるのかなっていうふうにちょっと思ってしまうようなネガティブな感情も少しはね、ポジティブに変換できていくような気がしますね。はい、という、まあ、僕のお話にこの時間はなってますけれども、まあぜひね、皆様のこう幸せとか幸福って何ぞやっていう話をよかったらね、お聞かせいただければななんて思ってますんで、電話ファックス 0153-29-2484、 メールは 763@fmnemuro.com、 そして FM ネムロホームページメッセージフォームからも受け付けてますし、 X の方ではハッシュタグ FM ネムロをつけてのポストでもお待ちしております。まあ、自分でここまで喋っててなんですが、めちゃくちゃ言葉にするのが難しいですね、このテーマ。もっと皆さん気軽な感じで送っていただければと思います。お待ちしてます。

10時30分の30秒前ぐらいです、はい、お送りするのは道路情報です。ここからは人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からですが、この時間の通行規制情報は特にございません。そして知床横断道路につきましても、今日の朝8時の段階で、すべての夜間通行止め等は解除となりまして、これ以降につきましては悪天候による通行止めなどが行われない限り、夜間早朝も通行可能になっております。それでは続いて市内の道道市道の情報からです。道道花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路、こちら工事のため作業中は片側交互通行です。時間は午前7時30分から午後5時で、7月31日までの予定です。続いて根室浜中釧路線の八田牛です。八田牛踏切交差点から落石方向へ1キロほど進んだ先、280メートルの区間での工事になります。作業中に片側交互通行になります。時間は午前8時から午後5時で、7月30日までの予定になっています。その他の根室管内国道、根室市内道道市道の通行規制情報は特にありませんでした。朝というか、昨日の夜から朝にかけての雨の水たまり等々はどうでしょうかね。皆様か結構もう乾燥してきていますでしょうか。水たまりとかが、ありましたら、車通る際には十分気をつけてください。歩

行者の方が近くにいたり、ね、するときには特に気をつけましょう。以上、道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 有田瑠衣です。
1: 松野椿です。
2: 飲酒運転はしないでね。
3: はい、ということで今日は歯舞前学園の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。この立ちからのメッセージ胸に今日この後の車の運転、もちろん歩いてお出かけの方と、それから自転車に、ね、乗る方もみんなで交通ルールしっかり守って事故なく過ごしていきましょう。 FM 根室交通安全メッセージでした。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。1曲お送りしましょう。ファレル・ウィリアムス、ハッピー。

0: 第一未来信用金庫の住宅ローン夢プラン。住宅購入はもちろん、新築や増改築、土地の購入、住宅ローンのお借り換え資金としてもご利用が可能です。あなたのマイホームの夢のお手伝い、詳しくはお近くの第一未来信用金庫へお気軽にご相談ください。
1: 俺を苦しめる未整理の資料の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
2: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
3: 根室高校北方圏海を越えるキャッチボール。
4: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
5: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
6: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
4: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
5: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。76.3 FM 根室。

さて時刻10時38分を回っています。なんかちょっと難しい話とかねしてると脳が疲れてくるなというところで一旦そちらの話は置いときまして、皆さんルーツって気になりますか？ルーツ、まあルーツっつってもね、いろんなルーツがありますからね、自分の命のルーツみたいな話になってくると、まあね、祖先をこうどんどん遡っていってみたいな話になりますけれども、音楽とかね、あとは小説とかそういう作品ものとかもそうだと思うんですけど、何かこうあいいなって思うようなものがあったとして、でそれを作った人が何に影響を受けて育ってきて、でその表現者になった時にこういう表現にもしくはこういう作品に行き着いたんだなっていう、だその今自分皆さんがいいなと思ったもの、感動したものを作り上げた人が何に影響を受けたのかっていうところを知りたくなるっていうんですかね、そういうのってありますでしょうかね。なんかあんまり僕そういうのないなっていうふうに思っていて、だから、まあ、音楽とかでも割とこれは語られやすいんですけど、いろんなね音楽好きで聞いてて、まあ、最近のねこうヒットチャートを賑わすようなアーティストさんとかでも、なんか元をたどっていくとルーツは全部ビートルズに行き着くとかそういうのがあったりとかですね、でそういうふうに深掘りをしていくのが好きっていう人結構いるんですが、まあ、僕はあんまりそこがなんか考えることなくてですね、だから今目の前で読んだ作品とかの作った人が、あこの作品いいなというふうに思うだけで終了するんですけど、ただなんか分かりやすくそれを出してくるようなものに出会った時はさすがに気づくし、逆にあよっぽど好きなんだなっていうふうにも思いますよね。で最近とあるゲームをやっていてそれをめちゃくちゃ感じているんですが、

まあ、中国の企業が作ってるゲームをやっていて、でとめちゃくちゃね、あの日本のアニメの影響といいますか、アニメ好きなんだなっていうのをこう至るところに散りばめられていて、まあそれはあの全然隠して長かったりするんですよね。例えばあの出てくるセリフとか、あとはなんかシーンにタイトルがついてたりする時のそのタイトルが、あれこれあの昔あった日本の大人気アニメのタイトルではまあそのままではないですけどね、そのままじゃないけどそのタイトルを少しもじったものなのではっていうようなものがたくさん出てきていて、で最近そこの作品をやってる中で一番感じてるのがエヴァンゲリオン、ネオンジェネシス、新世紀エヴァンゲリオンの影響めちゃくちゃ受けてるというか、大好きなんだろうな開発の人たちって感じるシーンがまあまあたくさんありましてですね。でそんな中で一つ、あちょっとこれやってくれたなっていうふうに思ったのが、あのエヴァンゲリオン、あちなみに皆さんはご覧になりましたでしょうかね、ご覧になったことありますでしょうか、新世紀エヴァンゲリオンで、あの作品の中で、あれ曲のタイトルなんだっけ、あの小学校のね卒業式とか、そのあたりでよく歌われる曲で、あのいつまでも耐えることなく友達でいようっていう、そういうこれからも僕たち友達だよねっていう、そういう歌があるじゃないですか。あれをあるシーンでこう流すんですけど、それがまあなんていうかこういわゆるトラウマシーンと言われるですね、そのシーンを見たら絶対みんな気持ちがこう落ちてしまうというんですかね、必ず絶対的にハッピーな気持ちにはならない、前半のあの真逆になりますけど、ハッピーな気持ちにはこれは絶対、うん、ならないっていうシーンでそれを使うんですよ。だってでもこの曲ってどちらかというとハッピーなっていうか、どちらか、ん?ハッピーというよりは、うん、これからもハッピーで居続けようねみたいな、こう、未来に希望をつないでいくような感じの曲じゃないですか。それを、アンハッピーなシーンで使うことによって、その曲を聴くと、もはやそれ以降、幸せな気持ちにはなれないっていうね。まあ、それくらいの衝撃的な、あの、シーンで、その曲が流れるっていうことを、やったんですけどね、エヴァンゲリオンが。で先日あのそのゲームをね、とあるゲームエヴァンゲリオンの影響をすごく受けてるんじゃないかなと思わずにはいられないゲームをやっていて、ハッピーバースデーの曲がこう流れ始めるわけなんですけれども、でハッピーバースデーの曲なんてこれはもうね、その名の通りハッピーなバースデーですから、ハッピーソングじゃないですか。ハッピーバースデートゥーユーですよね。これをね、悲しいシーンで使ったんですね。めちゃくちゃ悲しいシーンで。で、しかもまあ、それがなんでハッピーバースデーの曲使ったかっていうと、まあ、その登場人物にとってはその日がハッピーバースデーであると。いや、というかバースデーであるという設定のもとで、でもそこでその人物にとってのアンハッピーな、まあ、アンハッピーと言い切っていいのかな、でもあのシーン。自らの意思を貫いたっていうところではハッピーだったのかもしれないですけども、まあでもプレイヤーにとってはね、悲しいとしか言えないあの展開になってったんですけど、そこで BGM としてのそのハッピーバースデー to you が流れているわけですよ。だからもうこれはこれ以降このゲームをね、そのシーンをプレイしたプレイヤーにとってはそれ以降ハッピーバースデーの曲聞くとそのシーンを思い出して、なんか目の前の人を祝いたい気持ちはもう十分いくらでもあり余るぐらいだけれども、なんか乗り切れないなって思う原因はあのゲームだったっていうふうになってしまうんじゃないか。

かというね、それくらいなことを思いつつも、あ、それも含めてきっとエヴァが好きだからだったんだろうなってちょっと思ってたりするんですけどね。どうでしょうかね、皆さんはなんかこう好きな作品とか、最近の今のこう最新の曲とかね、作品とかそういうのを触れた時に、あれなんかこの作品作った人ってひょっとしたらあれをこう好きで見てて、でそこに影響を受けたんじゃないかなと思わずにはいられないな、これっていう風に感じることはあったりするでしょうか。さあ、では1曲お届けしましょう。大城バネッサ、夢が咲くまで。

ひそかに昨日からちょいちょいあのおちいし味祭りで過去にゲストとして登場してくれた方のね曲をおかけしてますが、この方もそうでした。大城バネッサで夢が咲くまでお届けしました。ではこの後は根室観光インフォメーションです。根室観光インフォメーション、観光で根室にお越しの皆さん、こんにちは。このコーナーではより根室を楽しめるような情報をお届けしております。担当佐藤陽介でお送りしていきます。今日取り上げるのは根室十景についてです。根室十景については内容がなんせ10個あるのでバラバラでねお届けしているんですけれども、そんな中で今日まずピックアップするのはこちら、花咲灯台と車石です。こちらはですね、花咲港の入り口に位置する灯台とそのすぐ下のところにある国の天然記念物車石のことを指しております。ちなみにこの花咲灯台そして車石がある場所はこの灯台だったり車石自体だけじゃなくてその周辺の景色も含めて大変景色がいいです。花咲港の方が駐車スペースのところからですね一望できますし、太平洋も望むことができます。灯台の付近はですねしっかりと遊歩道も整備されておりまして、でここら辺では結構海鳥の姿なんかもね見ることができるんですね。まあカモメはだいたいいますけれども、時折ワシ類が見られたりとか、あそういうこともありますんで、根室野鳥観察者ハイドの一つもここにあります。

0: で、やっぱり見たいのが車石ですね。すごい変わった形の岩でございます。直径がだいたい1メートルくらいから最大6メートルに及ぶ放射状節理の玄武岩、正式にはこれ枕状溶岩というふうに言うらしいんですね。形成された経緯というのがありまして、白亜紀、これだいたい6000万年から1億3000万年前です。それくらいの時代に地下深いところ1000度以上もの温度を持つマグマがこれ上昇してきて、で海中に流れ出したところ急速に冷えて固まったと。で固まったところにさらに下からどんどん溢れようとする溶岩が出てくるので押し出されるようにして丸くなったっていう、世界的にも大変珍しいですね、大きさにまで出来上がっております。車のタイヤのような形に見えるということで車石というふうに名付けられました。国の天然記念物です。ぜひ、ね、ご覧いただければと思います。という花咲灯台と車石をまず一つをご紹介しました。で続いてじゃあせっかくですからね、同じ灯台でいきましょうか。落ち石岬と灯台、はい、こちらもね十景の一つでございます。太平洋に突出する岬、落ち石岬で高度は200万カンデラで、光の到達する距離が35キロという灯台があります。ここはですねやっぱり灯台そのものというよりもそのやっぱり周辺の景色が根室の場合はいいですよと言わざるを得ませんね。一帯には赤エゾマツの純林が広がっていますし、森林の中には湿地があって、そこでは水苔、その上にエゾイソツツジだったりエゾレンリソウなどの植物が生育してます。さらにはサカイツツジという大変珍しい花、これの自生地にもなっていて、この落石岬灯台へ向かう木道付近から見られる場所がいわゆる自生南限地、要はこれ以上南暖かい地域に行くと自らの力だけでは生きていけない、本当になかなか見ることのできない境筒子、6月前後がですね見頃を迎える時期なんですけれども、そういった植物なんかも見られるそういう地域、落石岬とその灯台、これまたフットパスのコースにもなっていたりします。はい、ということでね、港町ですので根室はさまざまな灯台がありますが、その中でも根室十景にもなっている花咲灯台と車石、そして落石岬と灯台、こちらを今日はご紹介いたしました。さあいかがだったでしょうか。この今日紹介した内容が今回の根室旅行では味わえなかったという方はぜひ次根室にお越しの際に味わっていただければと思います。根室観光インフォメーション、このコーナーは平日毎日様々な情報をお届けしておりますので、ぜひ次回もお聞きください。担当は佐藤陽介でお送りしました。
1: 55分。

10時55分回っています。では続いて天気予報です。釧路地方気象台発表、根室地方釧路地方の今日明日の天気予報をお伝えしていきます。まず根室地方、今日は西の風やや強く、海上では南西の風が強く、曇りで夕方から晴れ、根室地方の北部では昼過ぎまで雨が降るでしょう。明日は南西の風やや強く、根室南部では南西の風が強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。根室地方の波の高さです。今日は3メートルの見込み、明日は3メートルのち4メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は西の風やや強く、海上では南西の風が強く、晴れ時々曇りで、ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。明日は南西の風やや強く、海上では強く、晴れ時々曇りで、

0: 所により昼前から夕方雨が降るでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は3メートルの見込み。明日も同じく3メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で20度、釧路も同じく20度で、明日朝の予想最低気温は根室で9度、釧路も同じく9度、そして明日日中の予想最高気温、根室で19度、釧路は16度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方は 40% で、釧路地方は 30%。 お昼12時から夕方6時は根室地方 20% で、釧路地方は 10%。 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 0%。 深夜0時から明日朝6時も根室地方、釧路地方ともに 0% で、明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方とも 20% となっています。注意報警報です。現在根室地方、まず全域に強風注意報が出ています。それから中標津町以外に濃霧注意報、あとは根室市にのみ波浪注意報、羅臼町のみ融雪注意報と雪崩注意報が出ています。以上、天気予報をお伝えしました。朝の予報での予想最高気温19度だったのが20度に上がりましたね。とはいえまだ今のところそんなに暖かくなっていないという状況です。はい、時刻まもなく11時です。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
3: 湘南ベース

0: グレッド&バターの岩沢文です。
1: 渡辺淑子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんグレッド&バターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: 湘南ベース。
3: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。 24-8700 株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
4: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM ネムロ FM ネムロ。
3: 時刻11時を回りました。改めまして皆様こんにちは。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。5月29日金曜日の FM 根室お昼の生放送アンドリューをお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花下から、ラジオの周波数 76.3MHz とインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様のもとにお届けしております。週のラスト金曜日のこの時間、担当するのは佐藤陽介。ここからのお時間も引き続きよろしくお願いいたします。さあ、そしてここからはニュースタイムです。北海道内、北海道関連のニュースをお伝えしていきます。同心ニュースからです。まずはこちらから。旭川市でおととし、留萌市の当時17歳の

女子高校生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判第4回公判が昨日旭川地裁でありました。監禁に関わり少年院送致の保護処分となった18歳の少年が証人尋問に出廷し、橋の上での暴行から駐車場に戻るまで内田被告とスマートフォンでビデオ通話した内容について、叫び声や川に落ちるような衝撃音は聞こえなかったと証言しました。内田被告は突き落としていないとして殺人罪を否認し、高校生を橋の上に残し駐車場に向かう際に後ろから叫び声と大きな音が聞こえたと主張しています。しかし内田被告に射程と呼ばれ、殺人罪などで懲役23年が確定した小西優香受刑者21歳は、おとといの証人尋問で内田被告が手で押した後叫び声とバンという音がしたと反論しました。続いて、道南の森町でおととし11月、 JR 貨物の貨物列車が脱線した事故で、国土交通省運輸安全委員会は昨日、腐食したレールが車両通過時に破損して脱線した可能性が高いとする調査報告書を公表しました。近隣漁港からのトラックが踏切を通過する際、積み荷から海水が落ち、レールの腐食が進行した可能性があるとしました。報告書によりますと、事故はおととし11月16日午前1時半ごろ、森町内の鷲の木道路踏切で貨物列車が下り線を通過中に発生し、踏切内の進行方向右側のレールがおよそ4メートルにわたり破断しました。踏切は近くの漁港から海産物などを運ぶトラックが往来しており、運輸安全委員会が行った試験で、トラックの通過時に荷台から海水がレールに落下する状況が確認されました。レールの破断した部分からは塩分由来の成分も検出され、海水の塩分が腐食を加速させた可能性があると指摘しました。続いて、十勝の清水町は昨日開会した臨時町議会で、十勝清水町への町名変更の賛否を問う住民投票条例案を提出しました。来月11日に採決される予定で、条例案が可決されれば住民投票は7月にも行われます。臨時町議会終了後、報道陣の取材に辻康弘町長は、住民投票は町民が賛成反対を表明する大事な場所、住んでいる人が自分ごととして清水町の未来をどうするのか前向きな気持ちで考えてほしいと述べました。条例案は17条あり、投票資格者を中学1年生以上の町民とし、3ヶ月以上住民票が登録されていれば12歳以上の外国人の投票も認めています。次です。岩見沢市内の遊園地北海道グリーンランドは、開園40周年の来月22日に合わせ、入園料を40円にする1日限定の特別企画を実施します。開園40周年ありがとうと題し、大人2000円と子ども1200円の入園料がいずれも40円になります。希望者は事前に公式ホームページで申し込む必要があるほか、乗り物を利用する場合は別料金の乗り放題フリーパスなどを購入する必要があります。北海道グリーンランドの担当者は、入園料がお得なこの機会に多くの人に来園してもらい、楽しい思い出を作ってほしいと話しています。続いては道東からです。まずは、日銀釧路支店は28日、5月の
釧路、根室、十勝管内、道東地域の金融・経済概況を発

表しました。全体の景気判断を持ち直しの動きが鈍化しているとして前回から据え置きました。2025年4月の引き下げ以降据え置きが続いています。全体判断の元となる主要6項目に判断の変更はありませんでした。個人消費のうち家電販売は弱めの動きとなっているとの前回判断から緩やかに持ち直しているに情報修正。24年10月以来19ヶ月ぶりの変更で、エアコンが猛暑需要に加えて27年度に施行される省エネ新基準に伴う製品価格の上昇を見据えた駆け込み需要もあると指摘しました。製材生産については中東情勢の影響によりプラスチック製のパレットの供給が制約され、木製パレットへの切り替えの動きが一部に見られているといいます。観光は持ち直しているという判断を維持しました。日銀釧路支店の佐々木支店長は、インバウンドやビジネス需要が堅調だが消費者の節約志向が続く中で、中東情勢が消費マインドに与える影響も含め注視していく必要があると述べました。

続いて根室からです。2026年度の根室市議会報告会が市役所で開かれ、議員16人と市民29人がまちづくりや議会運営について意見を交わしました。議員側は総務経済文教厚生など各委員会ごとに活動を報告、市民からは29年春に北斗小学校と統合し義務教育学校となる白陵中学校の周辺に横断歩道や街灯が少なく安全に学校に通えるように整備してほしいといった要望が出ました。市議会の開催日時や動画配信など傍聴しやすい工夫を求める声もありました。遠藤照信議長は一つでも多く実現できるように最大限努力したいと話しました。続いて、義務教育学校の歯舞学園は資源物を地域から回収する活動を行いました。5年生から9年生の合わせて74人が参加し、保護者が運転するトラックに乗って古紙などを回収しました。あらかじめ住民が分別して玄関先に置いた雑誌や新聞紙、段ボール、牛乳パック、アルミ、スチール缶を積み、学区内の全16町内会から約15トンを集めました。市内歯舞の自営業佐田さんは、子どもたちが地域貢献してくれてありがたいと話しました。前身の歯舞小中学校が開校した2013年度から毎年春と秋に行っており、住民と児童生徒の交流の場にもなっています。最後に標津町からです。中標津町の銘菓標津羊羹製造販売の標津羊羹本舗は28日標津町内に直営店をオープンさせました。直営店は2店目で、中標津町外では初めてです。今年3月に閉店した菓子店長谷川菓子舗の建物を改修しました。創業者が標津町で菓子作りの修行に励んだことや、長谷川菓子舗の標津羊羹の売り上げが標津羊羹本舗全体の1割を占めていたことから出店を決めました。飲食スペースは設けていません。看板商品の標津羊羹をはじめ、夏みかんゼリーなど季節限定商品も販売し、中標津の直営店とほぼ同じ約40店を取り扱います。初日は町内外の観光客らが訪れ、東京都の大学生の厚沢さんは、配りやすいサイズ

で標津らしいお土産が買えて満足ですと話しました。標津羊羹本舗の長谷川代表は、出店が地域活性化の一助になれば、標津の人にも様々な商品を楽しんでほしいと話しています。以上、ニュースタイム。この時間は北海道内、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

さて時刻11時12分回っています。改めまして皆様こんにちは。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室お昼の生放送アンドリューをお送りしております。青空がね広がってきておりますね。先ほどの天気予報をご紹介した時になんかこう違和感をね感じるこう気象観測データがあって、というのも今日のですねここまでの時間の最高気温なんですが、根室はあの10時46分にですね 16.2 度を観測しているんですね。なので間違いなく気温は上がってきているはずなんですが、これことその、まあ、最高気温というこの時間でっていう瞬間的なね気温ではない、1時間として見た時の10時台の気温が12度だったんですけども、でこれはあの9時台が 14.4 度で8時台は 13.2 度でっていうところで、実は下がったんですよね一旦。でその下がった10時台に一部切り取ると今日のここまでの最高気温の時間帯があったっていうのがちょっと不思議だなと思いつつも、まあちょっと予想するところではやはり10時台で一旦気温が下がっていったものの、後半でぐぐっと持ち直してで今上がってる最中なのかなっていう気がしますね。天気予報では予想最高気温が朝の段階よりも1度上がって20度ということでね、もう暖かくなる予想になってますし、で今外を見ると青空広がって、日差しも出てきてますんで、はい、ここからねぐぐぐっとこの予想通りの気温まで上がってくれることを期待しましょう。はい、で改めてですが皆様からのメッセージリクエストを番組では受け付けておりますけれども、今日はあの5月の29日幸福の日ということで、なんか皆さんのねあの幸せを感じる瞬間とか、そういった話をよかったらお寄せくださいということで受け付けてますんで、まあもちろんそれに全然関係ない話でもいいんですけれども、お気軽に番組ご参加いただければと思います。電話ファックス番号同じ 0153-29-2484 番、メールのアドレスは 763@fmnemiro.com、 763は数字です。アットマーク挟んでアルファベット小文字で fmnemuro.com です。 FM 根室のホームページはインターネットで FM 根室と検索すると見つかります。メッセージフォームがあります。フォームでリクエストというところから進んでいってください。そして X ではハッシュタグ FM 根室をつけてポストをいただきますと、こちらでチェックできるようになりますんで、はい、アルファベット FM ひらがな根室の5文字、こちらハッシュタグつけて投稿ポストもお待ちしております。もちろんリクエストだけとかでも全然 OK です。お待ちしております。では11時台の1曲目に行きましょう。はい、お送りするのはポルノグラフィティ、幸せについて本気出して考えてみた。

0: ポルノグラフィティ、幸せについて本気出して考えてみた、お送りしました。では一旦 CM をお送りします。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル、
6: 同心。
7: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
8: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 二次局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
9: 76.3 FM 根室、 FM 根室。

11時21分回っています。さて、お昼の生放送アンドリューです。金曜日のこのお時間はいつも週末イベント情報をお届けしております。主に眠ろしない、もちろんその近郊の話題もね、入手できたものに関しましてはお伝えしております。さてさて、今週末はどんな感じでしょうか。早速いきましょうね。まずは明日の5月30日ですけど、文化会館の方で、無料相談会、まあ、タイトルが無料相談会なんですけども、これ何の相談かというと、一般法律相談とか相続登記や遺言作成、民事信託、遺産、事業承継、不動産売買などに関する無料相談会というのを実施するそうで、午前が10時からお昼12時、午後は午後1時から午後3時です。で、こちらですね、一応事前の申し込みがお願いしますということで、今日の午後4時までですね。でもし申し込みがない時間帯があれば、当日でも大丈夫そうなんですけれども、まあ、確実にということであれば事前の申し込みをした方が良さそうです。今日の申し込みをする場合は午後の4時までにどうぞ。でお問い合わせ先がこれね、佐藤としみ司法書士事務所さんになってますね。電話番号が 0153-23-4598、 23-4598 番です。ちょうどね、相続登記とか遺言に関する話っていうのは最近ちょっと今日法務局の方でちらっとお話をしてきたところだったので、なかなかタイムリーだなと思いつつ、明日ですね、5月30日に第2回目となる無料相談会実施だそうです。はい、というのがまず30日明日ありまして、続いてはこちら、31日に別院寄せがあります。第21回目になります。別院寄せ、三遊亭金八さんのプロデュースです。はい、根室出身のね、三遊亭金八さんプロデュースする別院寄せ、今回は浪曲、これ初登場ということですね。別院寄せにおいては浪曲は初お目見えだそうです。浪曲の東谷美香子さんをゲストに、そして三味線演奏は曲師朝日千草さん、この二人がやってきて、もう飛び入りで一緒にですね、うねろうということですね、うなろうということですね。でももちろん金八さんの落語のお時間もありますということで、5月31日日曜日の午後3時から、あ、間違えました、午後3時の会場で、開演が午後3時30分です。入場料500円で、場所は 別院寄せ、根室別院会館ですね。はい、別院寄せって言っちゃいました今ね。会場は別院会館です。なお中学生以下は無料で入れるということですので、チケットが必要なのは高校生以上からです。はい、ということでね、毎年実施されます別院寄せ、今回はこの週末5月31日に予定されてます。ほんでもって、まあ、人のね動きとかその辺見ても多分今週末一番はこれになるかなというところですが、昨日の中継コーナーでもお伝えしていましたマリンポートフェスティバル第16回おちいし味祭りが31日日曜日の開催です。場所はおちいし漁港の中央埠頭です。雨天決行でございます。まあ、とはいえ昨年はね、風も雨も、まあ、非常に強いと、まあ、テントを立てるのもなかなか大変になりそうということで、さすがにちょっと屋外はやめてですね、主にそういった海産水産物の販売については市場内で、でステージ
予定していましたが、これもほとんどなくなりましたが、まあ新浜レオンさんのねコンサートだけ、おちいし組合さんの建物の中のですね、まあ、会議室というんですかね、まあ、あの大会議室っていうんですかね、はい、そちらで実施されましたけれども、今のところの天気予報ではまあ今年は大丈夫そうかなというところですね。屋外でできるんじゃないでしょうか。さあ、スタートは午前10時、終了午後1時30分です。会場内ではさまざまなおちいしの特産品、水産物が並びます。ホッキ貝、タコ足頭、サクラマスのルイベ、東大粒に北海シマエビなどなどですね、花咲ガニもね当日店頭価格ということで、いつも

こちら会場の音響でお仕事を手伝わせていただいてますけれども、僕らがいる場所のすぐねお隣というか、まあ、斜め横あたりでこの花咲ガニを茹で上げているんですけどね、なんていうか僕らにとっては生殺しのような美味しそうなね真っ赤な花咲ガニが茹で上がっていく様を見ながらも、買いに行く時間はない、お仕事してるみたいなねそんなあの状況に僕らはなりますけど、皆さんはあの好きにねお買い物していただければと思います。ただやっぱねこの辺り花咲ガニの販売のところもそうですし、あの海産物の販売ブースもそうなんですが、もうね10時の開始よりももっと早い段階から皆さんもう会場の方にお越しになってですね、テント前に並んでいると、でテントの前でずっとずらっと並んでる状況の中で開会の挨拶がステージ上で行われるのをみんなで見て、さあそれではスタートですっていうのと同時に皆さんどんどん買い始めるっていうねはい、まああのどんなに並んでもね販売開始が10時からということになっておりますので、早く行く方はあの当日ね、ひょっとしたらあの街中が暖かかったとしても地域に行くと気温がぐっと下がったり、あと風が冷たかったりっていうことがありますので、暖かくできる服装もしくはそういうのを持ってお出かけいただければと思います。ステージの方でもアトラクションがいろいろとありますよということで、メインはね11時30分からのモノマネのマネダ聖子さんですね、はい、あとは毎回大人気大いに盛り上がるホッキの早むき競争、あと最後のこれまたね大人気もちまきもありますというところで、おちいしあじ祭り第16回目になりますが、こちらが週末5月31日におちいし漁港にて開催となっております。さてでですね、その他にもいよいよ東もことの芝桜祭りは今週末が最後ですね、31日でラストになります。10時から大空ダンスバトルというのがね予定されているそうです。であとですね、結構申し込み関係受付中のものがあってですね、これらがあの今週、まあ、じゃないや、まあ、来週金曜日あたりまでに申し込みの締め切りを迎えるものが多かったのでいくつかご紹介しましょう。まずその金曜日を待つことなく締め切りになっちゃいます、北方領土探求プロジェクトリレー講座というですね、根室振興局北海道北方領土対策本部による北方領土関係のイベントとして、Zoom を使ったウェビナー、ウェブでのセミナーですね、これが開催されます。でどなたでも参加できるということですね。ウェブですから、まあ本当この道東とか根室地域とかこの住んでる地域に限らずで参加ねできると思います。でその中で全5回予定しているこのセミナーのうちの第1回目の方の締め切りが6月3日来週水曜日となってます。でこの第1回目の実施日が6月6日土曜日で午後2時から午後4時、まずは根室から世界を考える激動する国際情勢と地政リスクというタイトルで、スラブユーラシア研究センターの特任教授でグローバルリスク研究センター教授でもある、岩下さんの講座になっております。岩下明さん、まあ、よくね根室にもこの北方領土関係のいろんなイベントとか講演などでお越しになってますね。でその後もですね、第2回目は7月4日、第3回目は8月8日、第4回目は10月17日、第5回目11月21日、いずれも土曜日の午後の時間帯での開催になっています。1回目だけしか参加しないでも、まあ、全然いいと思いますし、まあ、2回目以降はその時によって、でもどちらにしましてもね、このまず1回目の方ご興味がありましたらいかがでしょうか。お問い合わせ、これは北海道総務部の北方領土対策本部の啓発係となっております。電話は 011-204-5069 番です。はい、でその他ではですね

今年も実施されます北方領土青少年養生セミナーが7月12日の日曜日に実施されますが、こちらの募集の締め切り日が6月5日金曜日、来週金曜日までですね。今回も小学生から大学生まで参加できますし、あと保護者の方同伴可能です。だから小学生とかね、中学生のお子さんを参加させながら自分も楽しみに行くという形でいかがでしょうか。まあ、北方領土についてをね、学ぶだけじゃなくて、この養生セミナーでは船で沖に行って、で近くで国後島などをね眺めようっていうのもあるんですけど、合わせて、この羅臼の海はシャチとかですね、クジラ、イルカなどの海洋生物がたくさんいたりします。これらを見られるチャンスもあるということで、参加費無料ですから、はい、羅臼まで行くのは大変ですけれども、北方領土を学ぼうと思いつつも、メインはシャチ見たいでも全然いいと思いますので、はい、いかがでしょうか。こちらは千島連盟さんがねお問い合わせ先になっております。そして最後に、根室振興局さんの方で現在北海道地域防災マスター認定研修会というのを実施するということで、参加者を募集しているようです。6月22日の月曜日の日中10時30分から午後4時45分の時間帯で開催されるので、お仕事などでね抜けられない方はちょっと厳しいかもしれませんが、大丈夫だよという方はいかがでしょうか。6月22日の月曜日に実施します。会場は総合文化会館多目的ホールで、参加費も無料とのことですが、募集の応募締め切りが6月5日の金曜日です。はい、ということでちょっと募集物もいくつかご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。皆さんの気になるイベント等々ありましたでしょうか。週末の過ごし方のね、何か参考にしていただければと思います。以上、週末イベント情報のお時間でした。

11時34分回っています。それでは道路情報をお伝えしていきます。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からですが、11時30分時点で通行規制を実施している箇所は国道については特にございません。そして改めてですが、知床横断道路につきましては今日の8時の解除をもって、夜間の通行止め等も実施は行われなくなりました。悪天候による通行止め以外ではまた冬を迎えるまではですね、知床横断道路夜間も早朝も利用することができます。それでは続いて根室市内の道道市道の情報ですが、道道の情報2件になります。まず羽崎高線昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前の道路です。こちら作業中片側交互通行です。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までを予定しています。道道根室浜中釧路線は八田牛の八田牛踏切交差点から落石方向へ1キロほど進んだ先280メートルの区間で工事を行っています。こちらも作業中片側交互通行です。時間は午前8時から午後5時で7月30日までの予定です。なお同じ根室浜中釧路線では来週の6月1日からの工事が1件予定入っています。場所は昆布森です。作業中に二川交互通行通行規制を伴う工事が予定されているということでした。その他の根室管内国道根室市内道道市道の通行規制を伴う工事の情報、手元資料を届いている箇所はございませんが、電話線の工事が行われたり、あとは歩道の工事などで、その近く通る際に少し徐行するなどの、配慮が必要なケースなどもございますので、引き続きこの後も道路の状況に合わせて皆さん安全な運転よろしくお願いいたします。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。では一曲お届けしましょう。お送りするのは北島マリン、北国本線一人旅。

お送りした曲は北島マリンで北国本線一人旅でした。この後は一旦 CM、 CM 明けは根室振興局だよりからお送りします。

0: 声 FM 根室放送中。
1: ジューシー DA、
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 昔昔、金曜日の午後になるとみんながそわそわしておったそうな。
4: おじいさん、どうしてみんなそんなに落ち着かないの？
3: それはの、週末が待ち遠しくて気もそぞろだったからじゃよ。
4: それならアットフライデーを聞けばいいのよ。気になるニュースに楽しいおしゃべり、心地よい音楽がいっぱいなんだから。
3: 午後のひとときを温めるワクワクドキドキの生放送じゃ。
4: 週末気分が一足早くやってくるわ。
3: 金曜の午後はラジオの前に集まるのじゃ。
4: アットフライデー、毎週金曜午後2時から。
5: 栗山圭介と
4: 福山カノンがお届けします。
5: 聞いたら週末
4: もっと好きになる。

根室振興局税務課からのお知らせです。6月1日は自動車税の納期限です。納期限までに納めましょう。自動車税は毎年4月1日現在の名義人に課税される同税で、金融機関やコンビニエンスストアのほか、インターネット上の地方税お支払いサイトから、スマートフォンやパソコンでキャッシュレス納税がご利用いただけます。また何らかの事情で納期限までに納税できない場合や、お引越しなどにより納税通知書が届いていない場合は、根室振興局税務課までご相談ください。電話番号は24局の5466番、24の5466番です。繰り返しお知らせいたします。自動車税の納期限は6月1日です。納期限までに納めましょう。以上、根室振興局税務課からのお知らせでした。

11時44分を回っています。さて FM 根室お昼の生放送アンドリーをお送りしていますが、金曜日のこの時間はサッカートークの時間です。はい、主に北海道コンサドーレ札幌の話題を中心にサッカーの話題をね、喋っておりますこの時間です。ということで、さて先週ねこの時間にお話をしておりましたが、北海道コンサドーレ札幌の週末の試合によってはこの後の J リーグ100年構想リーグ順位決定戦における進めるカテゴリーが変わるかもしれないというようなお話をしておりまして、結果どうだったかというところなんですが、まあ残念ながらね敗れてしまいました。ジュビロ磐田との対戦でした。札幌、ホームでの試合1対0で負けてしまいましたね。まあただこの試合において、まず勝つことは当然順位をね一つ上に上げるためには必要だったんですけど、ただ勝っても上にいる甲府の試合結果、これがよほどね悪い結果にならない限りはちょっと順位は逆転できないっていうような内容だったんですけど、まあ、結果的には甲府もですね勝ちましてですね、まあ終わってみれば結果的には、まあ、勝っても負けても2位だったなっていう、そういうグループリーグの、最終結果になったんですけど、まあこれは最終的な本当にね結果論なので、やっぱこう、ま、勝たないと次の新しい景色にならないぞっていう状況の中でしっかり勝てるようになるかどうかって、割と札幌においては今これから重要になってくるのかなという気がしますね。例えば過去を振り返ると、それこそルヴァンカップのね決勝戦まで進みましたが、あれが一番本当に札幌が J リーグにおける何らかのこうカテゴリーというか大会でのトップを取れる唯一のチャンスでしたけれども、まあ、PK 戦のね末で負けてしまいまして、でもああいうところで勝ち切るっていうところをまだ見てないんですよね。次のステップに進むためにああいう試合をいかにものにするかっていうのが大事な気がします。でそういう点で言うと、まあ、結果その2位になりまして、でここからですね今度順位決定戦に入るんですね。でコンサドーレ札幌はグループ2位だったので、他のグループでも2位だったチーム同士で戦う、5位から8位を決定するノックアウトステージの方に進むことになりました。でここには札幌の他に秋田、新潟、鹿児島、はい、以上のチームがいます。でまずですね札幌は今週末31日ですね午後2時から秋田との試合を対戦します。で新潟と鹿児島が別のところでやってて、でこの勝ったチーム同士でまたもう一戦やって、で負けたチーム同士でもう一戦やって、まあ、その最終結果によって、5位から8位を決めるという流れになるんですが、まあ本当トーナメント戦ですよね。ここからは負けられないと、順位を上に上げていくためには負けられない。ですからこの2試合を、まあ、まあ勝ちしっかりと勝ち抜いていくことが、さっき言った札幌がねよりまたこれから強くなっていくために必要なものになるのではないかなという気がします。ぜひね5位でシーズンを終えられるように、まずは今週末秋田戦しっかりと勝ちたいところです。でさてそんな札幌もその5月31日に試合やって、その次の週末に試合をやってこの100年構想リーグは終了して、でワールドカップが始まり、そして秋に新たな
シーズンがスタートするというような流れになるので、まあ、一旦シーズンオフになるわけですね。ちょっと変な感じですけど、この5月6月でシーズンオフっていうのも、でもまあそのようになっておりまして、でその期間中にですね、札幌の選手などが道内いろいろなところを、まあ、巡っていくという、コンサドーレ北海道ツアーサポーテッドバイセイコーマートが実施されるそうでして、その中の一箇所として3月、あ、6月10日にですね、根室に来ます。市役所の訪問とかパートナー企業の訪問、パートナー企業で根室といえば北の勝ですね。北の勝の薄井勝三郎商店さんがパートナー企業で一緒に札幌と戦っておりますけれども、で、サッカー教室も実施されるということですね。こちらについては事前に決定済みとなっております。はい。なのでまあすでにね、申し込んだ市内の多分子どもたち楽しみにしましょう。やってくるのはゴールキーパー高木選手と、選手では堀米選手と内田選手ですね。まあ、一応この3人の予定になってますが、変更になる可能性もあるとのことですが、まあ、今シーズンはもう後半の方はね、ボランチの方が定位置になった堀米選手、そして貴重なバックアップのキーパーとして存在感のあった高木選手で、内田選手残念ながら怪我の影響があってね、この100年構想リーグは出れませんでしたね。あれ出たっけな、うん、まあでもほぼ出てないですね。結構その加入した段階ではかなり期待をされていたところだったんですけど、ただそんなね、内田選手怪我で出られなかった中、多分同じポジションになるであろう右サイドの方ではタイのね、代表にも選ばれた19歳のティラパット選手なんかがかなり存在感を出していましたので、怪我明けても内田選手はそこでね、ポジションを奪い返すのはなかなか大変簡単なことではないんじゃないかなと思いますので、まあそれはチーム内の競争につながるのでいいことだと思いますけれどもね。はい。まあでもそんな内田選手も来る予定だということです。はい。ちょっとこちらはこちらでね、楽しみにしたいと思います。札幌

0: の現役選手が根室でサッカー教室は初めてな気がしますね。OB とか。時点で OB だったかな？砂川選手、今は名古屋のコーチに、ね、ペトロビッチ監督と共に移っちゃいましたけれども、札幌で現役を引退して、その後、札幌の、コーチなどを、ね、務めていた砂川選手が根室を来てサッカー教室やったことあったんですけど、あれってどっちだったかな？ なんかちょっとそこ曖昧になっちゃいましたけれどもね。でも、すごくちゃんと覚えているところでは、まあ、なくて、コンサドーレ札幌のサッカー教室というか、なんかそういうの名前ついてても、実際にはいわゆるスクールコーチと言われる、現役選手とかではなくてね、スクールコーチのスタッフの方が来てやるっていうようなことはあったんですけれどもね。はい。まあ、なので本当に貴重な機会になりそうな気がします。はい。で、まあ、そんなサッカーの北海道コンサドーレ札幌の話はこの辺にしまして、日本代表の試合が週末にありますね。31日にアイスランド戦です。これはワールドカップに向かって行く日本代表のいわゆる国内における壮行試合になりますか。これをやった後に、あとはチームは、現地であったり、もしくはその付近、今回は北中米というですね、アメリカだけじゃなくて、カナダだけでもなくて、さらにはメキシコも含めたですね、3カ国で一緒に開催する大会になっていまして、グループ戦などがね、いろんなところで実施されるんですけども、なので、チームによっては結構移動距離も半端ないような状況になるんですが、そんなね、北中米の方に移動してキャンプをして、その気候だったりとかに慣れていって、で、2試合ぐらいは練習試合を現地の方で行って、で、いよいよワールドカップ本番を迎えるという流れになってます。最近 YouTube 等々見ててもね、代表の練習の様子なんかが見られたりなんかしておりますので、コーチに加わってる中村俊輔さんとかもね、映像に映ってきたりしますんで、そういうのが好きな方はそれらをチェックするのもいいんじゃないでしょうか。31日はアイスランド戦が予定されてます。といったところで、以上今日のサッカートークでございました。ではこの後は天気予報です。
1: 55分

0: 11時55分回っております。では天気予報です。釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方の今日明日の天気予報をお伝えしていきます。この時間は札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462、 根室出身ワールドエステートの提供でお送りします。根室地方の今日は西の風やや強く、海上では南西の風が強く、曇りで夕方から晴れ、根室地方の北部では昼過ぎまで雨が降るでしょう。明日は南西の風やや強く、根室地方南部では南西の風が強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。根室地方の波の高さ、今日は3メートルの見込み、明日は3メートルのち4メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は西の風やや強く、海上では南西の風が強く、晴れ時々曇りで、ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。明日は南西の風やや強く、海上では強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。釧路地方の波の高さです。今日は3メートルの見込み、明日も同じく3メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で20度、釧路も同じく20度です。明日朝の予想最低気温は根室で9度、釧路も同じく9度、そして明日日中の予想最高気温は根室で19度、釧路は16度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時から夕方6時は根室地方 20% で、釧路地方は 10%、 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 0%、 深夜0時から明日朝6時も根室地方、釧路地方ともに 0%、 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 20%、明日のお昼12時から明日の夕方6時も根室地方、釧路地方ともに 20% となっています。続いて注意報警報です。こちらは1時間前と変わりありません。まずは根室地方の全域に強風注意報が出ています。でその他では中標津町以外に濃霧注意報、そして根室市にのみ波浪注意報、羅臼町にのみ融雪注意報と雪崩注意報が出ています。以上天気予報をお伝えしました。この時間は札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462、 根室出身ワールドエステートの提供でお送りしました。さあ時刻の方はまもなくお昼12時です。お昼の生放送アンドリューをお送りしています。この後12時台も引き続きお届けしていきますので、よろしくお願いします。
1: 根室ハイヤーでドライバーとして働きませんか？二種免許がなくてもオートマ限定の免許でも大丈夫。もちろん女性ドライバーも大歓迎。子供のお迎えまで平日だけの勤務でも対応します。気になった方は 24-4151 根室ハイヤーまでお気軽にどうぞ。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: ならこれがおすすめです。
2: FM 根室？
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
5: 何そわそわしてるんですか？
4: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。
6: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

時刻12時を回っています。皆様改めましてこんにちは。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室のお昼の生放送アンドリューをお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通して、この斉藤丹の町根室から皆様のもとにお届けしています。金曜日担当佐藤陽介です。ここからのお時間も、最後の1時間ですがね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。最近あの花咲小学校、あ、旧ですね、旧花咲小学校前を通ったら一気に建物がなくなっていて、ああ解体工事もここまで進んだかと思わされましたが、あのいつからか分かりませんけども、あの解体工事が行われるときに周りにまあ、様々なね、こう瓦礫もそうなんでしょうけれども、粉塵とかそういったものを含めてきっとこう飛び散らないようにするためなんですよね。あと騒音もなんか防止

で、まあ、書いてありますけども、だから向こう側が見えないシートみたいなものでぐっとこう建物周り囲って、それで作業をするじゃないですか。まあ、最近では市役所の旧庁舎もそんな感じでしたし、あとは北洋銀行のね、あの根室支店の旧建物もそんな感じでしたが、あのシートがあるおかげで進み具合がわからんですよね。だから、まあ、ちょうど建物が隠れるようにこうあのシートつけられるので、なんか向こうにまだあるんじゃないかなっていうような気持ちがついついしちゃって、で、ある程度もう進んでいった時にパッとこうあのシートがなくなった瞬間に、あれ何もないみたいな、向こうが吹き抜けになってるとかっていう状況になって、あ、もうここまで進んでたんだっていうのを、まあ、思い知らされるっていうね、そういうのがありますけれども、だからあの急激になくなってるのを突きつけられる感じはちょっとドキッとしますね。なんか徐々に壊れていくのを日々見ていると、なんかああって言うでしょうね、なんとも言えませんけれども、こう情緒的になるっていうところありますが、もうそういうのに浸ってる暇もなく、シートがなくなった瞬間、ああもうない、全然なくなった、あらっていう気持ちになってきますけどね。まあ非常にね、こう解体もいろいろとねお金がかかるようでしてね、花咲小学校の旧庁舎の解体にかかる費用もかなり、まあ、当初予定から増えてしまったりしているそうで、まあ新しいのを作るにしてもね、古いものをこう壊していくにも随分とお金がかかる時代になっております。となると我々にできるのは何なんでしょうか。大事に使うことでしょうかね。まあ全ての建物をうまくそのようにできるかは分かりませんが、まあ身近なところからまずは、はい、大事に使っていきましょう。はい、何でもねすぐに買い替えればいいというようなもんでもないような気がしますね。さて、皆さんからのメッセージリクエストを受け付けております。電話やファックスやメール、 FM 根室ホームページのメッセージフォームなどで受付をしています。電話とファックスは番号が同じです。 0153-29-2484、 メールは 763@fmnemuro.com、 そして FM 根室ホームページのメッセージフォーム、送りたい番組名ではアンドリューを選んでおいてください。そして X ではハッシュタグ FM 根室をつけてのポストをお待ちしております。さあラストの12時台、1時間でございます。ここからもよろしくお願いいたします。お昼の1曲目、吉田美奈子、夢で会えたら。

0: 吉田美奈子、夢で会えたらお送りしました。ではこの後は一旦 CM で、 CM 明けは金曜日のお昼12時台のコーナージャズをあなたにです。根室ホットジャズクラブの皆さんの選曲でお届けする約10分間のジャズタイムをお送りします。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
0: 第一未来信用金庫ではウェブ完結ローンを各種取り扱いしております。ウェブ完結ローンとはスマートフォンやパソコンからのお申し込みのみで、お客様との手続きが完了するローンとなります。来店不要、24時間いつでもお申し込みが可能。詳しくは第一未来信用金庫のホームページをクリック。
2: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
3: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
0: 76.3FM ネムロ、 FM ネムロ、 ジャズをあなたに。このコーナーは市内のジャズ愛好家グループ根室ホットジャズクラブメンバーの選曲で、新旧幅広いジャズナンバーをジャズの街根室からあなたにお届けします。月一度の例会ではテーマに沿った曲を持ち寄っています。
4: 今回のテーマは新サテンドールサウンドチェック。移転オープンした店舗と新たに購入したレコードプレイヤーの音を無作為に選んだ店内のレコードでチェックします。今日お送りするのはアルバムクッキングザブルースより、クラリネットバディ・デフランコ、ギタータル・ファーロー、ピアノにソニー・クラーク、ベースジーン・ライト、ドラムスボビー・ホワイトでスターダスト。

続いては歌物をチェック。ボーカルテリー・ソーントン、トランペットクラーク・テリー、トロンボーンブリッド・ウッドマン、アルトサックスにアル・ウォーレン、テナーサックスセルドン・パウエル、ピアノウィントン・ケリー、ギターはサム・ハーマン、ベースサム・ジョーンズ、ドラムスジミー・コブで、アルバムデビル・メイ・ケアよりレフト・アローン。

根室ホットジャズクラブは毎月15日に喫茶サテンドールで例会を開いています。もっとジャズを楽しみたいあなたは見学でもお気軽に足をお運びください。来週もホットなジャズナンバーをあなたにお届けします。

12時21分を回っています。さてお昼の生放送アンドリューをお送りしていますが、続いてのお時間は市役所だよりです。

まずはこちらからです。奇跡の島春国隊ガイドツアー、6月14日日曜日の開催です。時間は午前9時30分からお昼12時。当日はネイチャーセンター集合、そして解散は春国隊の駐車場になります。春国隊の観察路、往復約4キロを歩き、野鳥などの生き物を観察しながら奇跡の島といわれる春国隊の成り立ちや多様な環境をご案内します。対象は小学生から大人としていますが、自分の足で4キロ歩けること、また小学生は保護者同伴でお願いします。定員は20名、参加費100円が必要です。お申し込みの締め切りは6月12日金曜日です。申し込みはメールや電話、もしくはネイチャーセンター来館時に直接窓口でお願いいたします。お問い合わせの電話番号は 0153-25-3047

7-0153-25-3047 番です。続いて、根室ラボ発見根室フォト体験のご案内です。根室の自然を舞台に風景や動物を撮影しましょう。写真の基本を学びながら撮る楽しさを体験できる講座です。6月13日そして20日27日と全3回、いずれも土曜日の午後1時から午後3時に開催します。最初にまず撮り方のコツを学び、その後は自然の中で実際に撮影をします。参加費は無料です。持ち物としてカメラもしくはスマートフォンをお持ちください。高校生以上の方、高校生以上の市民の方を対象としていまして、定員が5名先着順です。講師は根室市地域おこし協力隊の藤田祐樹さんです。こちらの申し込みお問い合わせは公民館総合文化会館まで。電話番号0153-24-3188、24-3188番です。

続いて地域医療講演会のお知らせです。地域における健康づくり、そして安心して医療を受けられる、そんな市民と医師との信頼関係を結んでいくためにも、今回この地域医療講演会を開催いたします。6月10日水曜日に総合文化会館の多目的ホールで行います。時間は午後6時30分から午後7時30分で、入場は無料、一般市民の方対象としています。で、今回はですね、目の健康などがテーマになっています。座長に私立根室病院の院長川本一生招き、そして講演としましては旭川医科大学眼科学講座の主任教授長岡医師による、目の健康を守るために旭川医大と根室市の医療連携について、それともう一つの講演は私立根室病院の眼科部長佐藤医師による根室の眼科診療となっております。こちらお問い合わせありましたら市役所健康福祉部健康推進課までお願いします。市役所代表番号の 23-6111 番、 0153-23-6111 番からどうぞ。

最後に、来週6月3日予定しています、J アラートのお知らせです。全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練、今年度1回目が行われます。6月3日水曜日の11時ごろ、この時間、市内48箇所に設置している防災行政無線から放送が流れます。また市のホームページの動作確認も合わせて実施、市役所のホームページゲートページに J アラートのテスト用情報が掲載されます。ぜひお時間ありましたらご確認ください。お問い合わせありましたら市役所の総務部危機管理課まで。こちらも代表番号 23-6111 0153 23-6111 番からどうぞ。以上、市役所だよりでした。

続いてトラフィックインフォメーションです。道路、空港、JR、そしてバスなどの情報をまとめてお伝えしていきます。まずは道路の情報からです。この時間の通行規制情報になります。まずは管内国道の情報からですが、管内国道は今現在通行規制

行っている箇所はありません。では続いて市内の道道からです。こちら2件あります。まずは花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路です。こちら工事のため作業中片側交互通行です。続いて根室浜中釧路線は八田牛です。八田牛踏切交差点から落石方向1キロほど進んだ先の280メートルの区間で工事により作業中片側交互通行となります。その他の市内道道市道の通行規制に関する情報届いているものはございませんでした。さて道東方面国道峠の気象路面状況が入ってきています。11時50分現在道東方面天気は晴れもしくは曇り空ですが見通しはいずれも良好です。路面もいずれも乾いています。風が、この時間は厚岸が一番強くて 5.8 メートルです。その次に根室の 4.1 メートル。あとはそれ以下です。それほど強い風が吹いているという状況ではありません。天候を含めて非常に車の運転しやすい環境にあるようですが、この後も皆様安全運転引き続きよろしくお願いします。さあでは続きましては都市間バスオーロラ号の予約状況です。根室札幌間を走ります都市間バスオーロラ号の向こう1週間の予約状況をご案内していきます。今日の朝9時現在です。まず本日5月29日金曜日出発分です。札幌行き残り5席を切ってましてあとわずかです。根室行きはまだ余裕があります。31日日曜日出発分は根室行きの方がすでに満席キャンセル待ちになっています。札幌行きはまだ空席余裕があります。そして来週6月3日水曜日の出発分は札幌行きも根室行きもまだ空席余裕があります。というのが今日の朝9時現在の情報でした。最新情報は根室交通までお問い合わせください。予約についてはウェブサイトなどでも受付中です。続いては JR です。 JR の花咲線特急大空は現在平常通り運行を行われています。遅れ結構等々は出ておりません。また道内各路線見ましても本日も JR 北海道各路線平常通りとなっておりました。続いて特急大空釧路発便の空席状況です。本日午後7時発特急大空12号グリーン車の残り席数少なくなっています。明日はお昼までご案内していきますが朝一6時18分発の2号と11時21分発の6号と午後1時56分発8号はグリーン車の残り席数少なくなっています。その他につきましては普通車指定席とも空席余裕ありということでした。以上 JR の情報をお伝えしました。では続いては空港情報です。まずは根室中標津空港情報からです。空席状況からお伝えしていきます。本日のこの後の時間の出発便到着便ですが午後4時30分発札幌岡玉行き残り席数10席午後5時40分発の札幌千歳行きこちら残り席数9席となっていましてともに残り少ないという状況ですがそれ以外の便につきましては空席まだ余裕があります。一方運行状況ですがこちらも現時点では出発便到着便いずれも平常通り特に遅れなどは生じていないということでした。以上中標津空港根室中標津空港の情報でした。最後は丹頂釧路空港の運行状況です。こちらも現時点では出発便到着便いずれも平常通り遅れなどは生じていないようです。なお丹頂釧路空港の発着便空席状況については各航空会社までお問い合わせください。以上トラフィックインフォメーションでした。道路空港 JR バスなどの情報をまとめてお伝えいたしました。

12時32分を回りました。それでは続いて今日の競り値をお伝えしていきます。根室水産物地方卸売市場発表の5月29日の競り値です。この時間は有限会社北進工業の提供でお送りします。まずは根室市場分からです。黒ガレイの小割り32箱443円から324円、黒ガレイの小抜け第6箱86円、中49箱151円から140円、小26箱151円から130円、 SS11箱43円、 3S6 箱38円、小米第4箱270円、中4箱281円、中小12箱281円、 SS6 箱97円、ニシン第12箱216円から108円、中106箱108円、小39箱81円、カスベ1本 13.6 トン130円、3本 4.5 トン119円から97円、小 0.6 トン97円、アサリ第15キロ972円、中675キロ832円から605円です。以上が根室市場分でした。続いて花咲市場です。ケーソン、伊勢の船3隻入っています。船先は 0.7 トン。エビ品3348円から3000飛び2円。P 品3000飛び2円。C 品2460飛び2円から2160円。センマスは 3.2 トンです。AB 品は1523円から1447円。CD 品1166円から1000飛び69円です。花咲市場は以上でした。続いて歯舞市場分です。ケイソン、こちらは伊勢の船5隻入っています。センサケ 2.6 トンです。AB 品3186円から3000飛び56円。P 品3000飛び78円から3000飛び24円。C 品は2300円。センマスは 19.1 トン。AB 品1577円から1393円。CD 品1242円から1000飛び26円。黒ガレイの小割り第21箱400等円から400円、中37箱475円から400円、小7箱378円から356円、黒ガレイの小抜け特大1箱76円、第76箱124円から103円、中248箱140円から108円、小75箱140円から103円、 P 品等箱54円、小米第4箱248円、中小48箱281円から248円、 P 品50箱119円、マガレイ43箱464円から108円、マカスベ7トン130円から32円、縦酒24本、3キロアップ3888円、2キロアップ2700円、1キロアップは1000飛び52円、縦マスは8本です。2キロアップで1404円、1キロアップは864円です。以上が歯舞市場分でした。ということで、この時間は根室水産物地方卸売市場発表5月29日の競り値お伝えしました。この時間は有限会社北進工業の提供でお送りしました。

0: こんにちは、根室市の山本ファーマシーです。根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談にも丁寧に対応しています。地域の皆様に寄り添う薬局、山本ファーマシー。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 お気軽にご利用ください。
1: 目黒紀美郎です。
2: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブルをキーワードに、みんなのサンデー防災がリニューアル。もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、日常生活を災害に強いライフスタイルにするためのアイデアを提案します。また新たに雑誌外言とコラボレーションし、ローカルムーブメントのコーナーを加えて、さまざまな情報をお届けします。みんなのサンデー防災は毎週日曜日午後2時から放送。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: 76.3 FM 根室 FM 根室。
4: 12時41分を回っています。お昼の生放送アンドリューお届け中ですが、さあ続いてのお時間は中継コーナーです。マルシェ特特お買い得情報。この時間はマルシェでキッチンの提供でお送りします。さあそれでは金曜日中継班読んでみましょう。もちろんこの方です。ゆうごさん。
5: はい、皆さんこんにちは。中継担当、今日もゆうごです。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: はい、マルシェでキッチンさん、店内からスーパーのお店の中から本日のお買い得キッチンを紹介するコーナーです。今日店内ご案内いただきますマルシェスタッフの方、食品コーナー担当、森田さんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: それでは今日も5分間でお店の中巡っていきたいと思います。ご案内いたします。森田さん、今日の一品目からお願いします。
6: 愛媛産甘夏一玉99円になっております。
5: これが結構売れているようです。常に補充はされているんですけども、今はラスト1弾っていう感じになってます。1個ずつバラ売りの商品でした。続きましては、
6: ほうれん草1袋138円になっております。
5: これはどこさんだ。日高のものも出てきてますね。昨日までは函館でしたけども、今日はちょっとこれに混ざって日高のほうれん草も出てきております。どうさん、お野菜どんどん召し上がってください。それでは今日も時計回りで巡っていく店内へ、続いてのお買い得品をお願いします。
6: 長崎県佐賀県産新玉ねぎ1玉88円になっております。
5: 新玉ねぎなんですけども、結構大ぶりです。僕の握り拳よりもちょっと一二回り大きいぐらいの、かなり使い出のありそうな新玉ねぎです。甘みもたっぷり、いかがでしょうか。さて続きましては、
6: 落葉食品黒豚入りシューマイ、エビ風味シューマイ、10個入りどちらも88円になっております。
5: シューマイ2種類です。個数制限なし。続きましては、
6: まるちゃん生鮮市場生ラーメン細切り冷やし生ラーメン3人前、88円になっております。
5: こちら麺のみ、生麺の商品です。賞味期限は6月10日か11日ぐらいのものが今のところ店頭並んでおりました。さあチルド品のコーナーを抜けました。続いてのお買い得品はどちらでしょうか。
6: カナダアメリカ産豚ロースとんかつ、ソテー用 100g あたり128円になっております。
5: 程よく脂身がついて、そうですね、厚さ1センチぐらいの脂身がずっと片側についているという感じ。1枚切り、2枚切り、3枚、5枚と種類もいろいろございます。人数に合わせてお求めください。さあ続きましてのお買い得品お願いします。
6: 日本ハム彩りキッチンロースハム 37g 3個入り218円になっております。
5: これはテープでペタッとで、パックが3つ連なっている商品、4枚入りが3個でこの商品です。さて続きましては、
6: オーストラリア産牛バラプルコギ用 100g あたり258円になっております。
5: 味付けのお肉、焼いてすぐおかずにできるという商品になってます。調理場の前からのご案内でした。さて続きましては、
6: 魚屋のうな丼1パック880円になっております。
5: うな丼が今日はお買い得になってましたね。結構な大きさ、そうですね、15センチはあろうかといううなぎの、まあ開き 両側って感じですね、半身半身っていう感じで入っていて、ご飯もたっぷり紅生姜にタレがついてこのお値段です。ふっくらと身が厚いので食べ応えもありそうです。さあさらには
6: インド洋産大鉢マグル 100g あたり580円になっております。
5: こちらは冷凍物で、お刺身用になってます。柵になってまして、かなりでっかめの1000円超えるものもあるんですけれども、もちろん700円台とかそういったものもございました。広告の品と値札の表示があります。今日も定置と定置とき入ってます。お買い得品。続きましては
6: インド産バナメイビ 100g あたり168円になっております。
5: こちらも今日も広告の品です。頭は取ってある商品になります。さあそこからズズイと、お今日はいろいろ揚げ物系も取り揃えられております。金曜の夜に向けて準備万端のお惣菜コーナー、お買い得品お願いします。
6: エビ天1本148円になっております。
5: はい、今日もこのふっくら衣がたっぷりついた、もちろん中のエビの食べ応えもありますよ。1個ずつお持ち帰りバッグに入ってます。さらには
6: フランクフルト、プレーン、ブラックペッパー、バジル各種128円になっております。
5: これも金曜の夜のおつまみにもいかがでしょうか。1本ずつ入っているパックもありますし、2本ずつ入っているパックもございます。さあ続いて、あ残り時間が1分切りました。
6: メジャー R1 ドリンクケース1ケース1416円になっております。
5: こちらは普通のものと低糖低カロリーのものといずれもお買い得のお値段がついてありました。そこからさらに4人一杯品コーナーですか。
6: 森永乳業北海道牧場のさやかセミリット188円になっております。
5: 賞味期限は6月7日までというところがだいたい今のところ店頭に中心で並んでいました。さあそこからくるっと中央通路の方に向き直りました。お買い得品お願いします。
6: どうも。ち麦と大津麦のごませんべい、シラスアーモンド作戦、各種138円になっております。
5: ちょっとヘルシーな感じのスナック菓子がお買い得になってます。まあごまたっぷりというのもね、嬉しいところ。シラスはカルシウムなどもたっ

0: り入っているようです。じゃあお時間的ラストの一押しをお願いします。
1: ホームパイカントリーマームバニラ、ここは各種198円になっております。
0: 定番スナック菓子、甘いもの系のホームサイズもお買い得になっています。といったところで今日もお時間です。まだまだご紹介しきれなかったお買い得品もたくさんございますし、週末のお買い物もぜひマルシェでキッチンをご利用ください。今日店内ご案内いただきましたマルシェスタッフの方は食品コーナー担当森崎さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: 以上中継コーナーゆうごがお送りしました。
2: マルシェ特特お買い得情報、この時間はマルシェでキッチンの提供でお送りしました。中継担当ゆうごさんでお送りしました。

さて12時49分回ってますけれども、 X の方ではうさこさん、今日もありがとうございます。まあ、今日ね5月29日幸福の日ですね。幸せについてちょっと考えてみたりしてましたけれども、うさこさん、めいっ子や周りのちびっ子に恵まれてることかな。雷の網走、こんな日は親戚のお子さんが、当時保育園の、お姉ちゃん天気が良くなるまで、天気が良くなってもゆっくり遊んでいってねと声をかけてくれて、めいっぱい遊んだことを思い出します。めいっ子、玄関外の階段にのんのん大丈夫、大大大大大好きと書いてくれて、この間見たら大が増えていました。なんてことでしょう。でもしっかりのんのんが片付けできなくて困ってる時や、うまくいかない時は手伝ってくれてフォローしてくれるおばちゃんよりもしっかり三男めいっ子です。ということで、のんのんっていうのはあのうさこさんのことですね。はい、まあ、やっぱねお子さんとか親戚の子供とかね、そういう存在から得られる幸せってのありますよね。ありがとうございました。それとですね、ラジオネーム市民01さんからのいただいていたリクエスト曲がちょっとこれごめんなさい、うちになかったので、ちょっと時間の都合ではなく曲がなくてかけられませんでした。ごめんなさい。ぜひまた別の曲のリクエストお寄せいただければと思います。でもリクエストありがとうございました。では今日はラストナンバーはこれでいきましょう。中島みゆきで

12時55分回っています。では天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表、根室地方釧路地方の今日明日の天気予報です。まず根室地方ですが、今日は西の風やや強く、海上では南西の風が強く、曇りで夕方から晴れ。根室地方の北部では昼過ぎまで雨が降るでしょう。明日は南西の風やや強く、根室地方南部では南西の風が強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。根室地方波の高さです。今日は3メートルの見込み、明日は3メートルのち4メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は西の風やや強く、海上では南西の風が強く、晴れ時々曇りで、ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。明日は南西の風やや強く、海上では強く、晴れ時々曇りで、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は3メートルの見込み、明日も同じく3メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で20度、釧路は同じく20度、明日朝の予想最低気温は根室で9度、釧路も同じく9度、そして明日日中の予想最高気温は根室で19度、釧路16度となっています。雨の降る確率です。この後、夕方6時までは根室地方 20% で、釧路地方は 10%、 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 0%、 深夜0時から明日朝6時も根室地方、釧路地方ともに 0%、明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 20%、 明日のお昼12時から明日の夕方6時も根室地方、釧路地方ともに

20% となっています。さて注意報警報です。現在根室地方では1時間前と変わらずですね、全域にまず強風注意報が出ています。それから新たにですね、全域に雷注意報が出ていますね。でその他では中標津町以外に濃霧注意報、根室市のみに波浪注意報、羅臼町のみ融雪注意報と雪崩注意報が出ています。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、ということでお送りしてまいりました FM 根室お昼の生放送アンドリューですが、お別れの時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージなどでのご参加もありがとうございました。いや、12時台に入ってようやくね、気温もぐっと本当上がって18.8 度まで来てますね。ここまでの最高気温予想は20度、もうちょっと上がってくれることを期待しましょう。さあ、金曜日の午後、皆さんこの後もぜひいい一日にねしていただければと思います。楽しく週末を迎えましょう。ということで、ここまでのお相手は佐藤陽介でした。

0: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。
2: 懐かしの洋楽館、洋楽館、洋楽館。この時間は70年代から90年代にかけての洋楽ヒット曲をお届けします。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: 福山カノンです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディ、時代の先を行くフレーズ、新たなカルチャーを生み出すセンス、ユーミンの全仕事をあらゆる角度から紐解きます。ユーミンオールリクエストも開催。宛先は st@musicbird.co.jp まで。懐かしくて新しい名曲の数々たっぷりお届けします。
4: 懐かしの洋楽館。

0: なたへ届けるねむろの声 FM ねむろ放送中。
1: 清田洋平です。
2: 黒瀬千恵です。
1: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
2: JA 店長や生産者を迎えて商品化プロジェクトのエピソードなどもゲストトークします。
1: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
2: 新鮮な野菜や果物、旬な話題が盛りだくさん。土曜の朝は戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパルで楽しい一日を。
1: 毎週土曜日朝9時半から放送です。みんな聞いてくれるかな。
2: イーパル
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
4: 懐かしの洋楽館、洋楽館、洋楽館。

0: かける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 金曜の夜を彩る大人のトークサロン、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、小杉幸子です。
3: 落語家七代目三遊亭円楽です。
2: スクリーンの名作を円楽師匠ならではの視点で紐解くシネマトークや、小杉幸子一押しのナンバーなど、金曜の夜、大人の週末をポップに彩る60分です。フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、毎週金曜夜9時から放送中。
3: 聞かないと週末のオチがつきませんよ。
4: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、パーソナリティの大城海です。
5: めいちゃんです。この番組は毎週ゲストに美容サロン業界で活躍する経営者の方をお迎えしてお送りします。
4: 美容サロン業界の裏側を現場から経営マネジメントまで幅広く伺っていきます。
5: さらにサロン経営者に聞くここだけの話のコーナーでは、なかなか聞けない経営のお話からプライベートなお話まで深掘りして伺います。
4: 美容師の方やこれから業界を目指す方、また一般の方にもためになるお話が盛りだくさん。
5: 毎週金曜夜11時から放送中です。
4: 皆様ぜひお聞きください。
6: 懐かしの洋楽館、洋楽館、洋楽館。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日午後4時からはウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、日本国内の女子ツアーを中心に海外の男女ツアーの最新の話題をお届けします。ゴルフの楽しさがいっぱいの番組、ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、ぜひ聞いてください。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも、難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
4: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して、当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて5月29日、
2: はい、早いですね。
1: 暑いぞ東京半蔵門。
2: そうなんですよ。
1: ですよね。
2: さっき iPhone で気温をチェックしたら30って出てました。
1: 東京が、
2: はい、
1: ああね、まあね、ここにね、現在の正午のあたり
2: は
1: ね、
2: はい、全国どうでしょう、
1: このね、全国、まあ、特筆すべきはやっぱり東京の 29.9 っていうのがね、まあ、ただ東京が高いからといって皆さん全国高いと思ったら、
2: ちょっとそうじゃないと。違いますからね。
1: あとね、高知が31度で、
2: あ、高知30度超え、あ、
1: 甲府が 32.2 度、
2: 暑い。
1: で、三重県の尾鷲市が 30.4 度、九州に行きまして大分 28.7、香川島が 29.4 度、
2: はい、
1: 三重県の尾鷲市ですからね、私お膝元ですからよく存じておりますね沿岸部ですからね、本当にね、まあ、ただそれとちょっと地面っぽさもどうやら絡まってきましたね。
2: 足音がね、聞こえますよ、
1: ね、
2: 梅雨の
1: ミスティーなミスティーな6月がそろそろ始まろうかという時ですけども、
2: はい
1: は
2: い、
1: まあ、今日は5月ギリギリ土俵際ね、はい、ある初夏という爽やかなくくりで、ほら、窓の外の緑は本当にそよそよとね、は
2: い、
1: 風に
2: 綺麗ですね。
1: 揺れて青空とのコントラストは素晴らしいですからね、まあ暑さ寒さもある意味気の持ちようですのでそのあたりは心がけていきたいなと思っております
2: はい、
1: さあそんなわけで今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
2: はい、今週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
1: 5月29日ですからね、
2: はい、29日、肉の日です。
1: しましょうよ、
2: しましょう。自分の好きな肉料理のお話、他にも地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを募集しております。
1: いいね、ワイルドだね、肉ってね。
2: いいですね、お肉食べたくなってきました。
1: 食いてえ、ね、は
2: い、
1: 肉食いてえっていう、なんかいいね、
2: いいですよね、なんか自分の健康を感じる、
1: 食べたいっていう上品、食いてえ、肉食いて
2: え、確かに確かに、わ、はい、かります。そんな感じでメールアドレスは frifly@musicbird.co.jp です。たくさんの

0: メッセージお待ちしています。
1: そしさあ、
0: はい、はい、そして X ではハッシュタグアトフラで全てカタカナでポストしてください。
1: 肉肉って言われたら気持ち流行っちゃった
0: いい感じ。
1: さあ5月29日肉の日、今日の1曲目にいきましょう。
0: はい、はい、この料理に最初に出会った時食べ方分かりましたか。細野晴臣さんで北京ダック。

0: アートフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今週気になったこと、はい、久しぶりに言ってみようか。
1: 私はもうなんと言っても5月23日に終わったばかりのカンヌ映画祭ですかね。
0: なんか素晴らしい賞をね。
1: そうなんですよ、あの浜口さんの急に具合が悪くなるという作品が女優賞を受賞して、
0: 最優秀女優賞でしょ。
1: そうです、すごいことですね。でも私的に結構胸熱だったのはあのパルムドールっていう最高賞をクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品が取ったんですけど、ムンジュ監督お知り合いなんです。
0: あら、
1: だからもう万歳という感じで。
0: 肉食いとこい、肉
1: なんですか、
0: それぐらいの知り合い、肉食い、肉食い。
1: あ、でもそうです、あの以前ルーマニアに招いてくださって。
0: ルーマニア行ったの、あなた。
1: はい、
0: 本当にコマネチいた、コマネチ
1: いなかった。なのですごいめでたいという気持ちで今週1週間勝手にめでたかったし、作品が日本に多分来年来るんですけど、
0: はい、
1: 見るのも楽しみだなと思って。
0: まあね、この有識者というか映画通の中ではね、あのカンヌこそが最高峰という ね、
1: 憧れの地ですよね。
0: まあ、そのアメリカのエンターテインメントだけではない、まあ、アートとしての映画、そういうものをね、こう独特の視点で言い抜いたものがカンヌということをね、私は、
1: はい、よくご存知で
0: っていう、まあいろいろあるじゃないですか、そういうのってね、
1: はいはい、
0: じゃあアカネビーがね一

0: がショーアップされていて、なんだけどよくありがちな話よ、うん
1: ね、エンタメかアートかみたいなことですか。
0: エンタメかアートか、うん、興行収入か作品性か、
1: なるほどね、難しいな、
0: 人気かメッセージか、うん、みたいなのがよくありますよね、
1: はいはい、
0: 難しいですね。
1: まあでも私はそのルーマニア行った時にそのイギリスのキャスティングディレクターの方にこういういい作品に出るためにどうしたらいいかっていう質問をしたら、うん、でもまず日本で売れてる俳優になることはすごく大切なことだよって言って、うん、おっしゃってくださって、やっぱエンタメもアートもこう両立していくことが大事なんだなってすごく思いました。
0: そりゃそうですよ、うん、なぜならばキャスティングっていうのは本当キャスティングから決まるからね。
1: いや本当にそうですよ ね、よくご存知ですよ栗山さんは。
0: そうなんです、
1: 普段そちら側で世界を見て作ってらっしゃる。
0: いやいやいや私は愛知岐阜三重3県ぐらいのもんですけど、なんかそのキャスティングっていうね、まあ、はい、あのリスナーの方にはねなかなかキャスティングもう1000、ほら出演者を決めるとか、
1: うんうん、
0: まあ、我々もどの世の中にもキャスティングがあるわけじゃないですか。
1: ありますね。
0: でそれで我々なんて雑誌の世界で行ったから、うんうん、じゃあ次はファッションの撮影しましょうよ、うん、でロケ場所を決める、
1: うんうん、
0: でそのロケ場所を探しに行くことをね我々はロケーションハンティング、通称ロケハン、そうそうロケハンなんていうことを言いましてね、でそこでその前にじゃあちょっとこういう感じなので絵コンテあるいはそういうもので、うん、どんなものをやろうかっていうことに、じゃあここにジャストなモデルさんは誰にしようかっていうのが、うんうん、もうキャスティングの世界に入っていくわけなんですね。
1: そうですよね。
0: で大きくなってそんな本当にね、あの契約どれだけの契約期間とか、うん、そういう上映のなんとかみたいなことが、はい、こういろいろ難しくなってくると、今度はキャスティング専門会社っていうのはどうなん
1: でしょう。ありますね。
0: ね、昔はね
1: すごいな、
0: 電通にもキャスティング会社があったりなんかして、ね、
1: うんうんうん、
0: でも今はそれもね、まあ、いろいろとそのなぜそれが大事かって言ったら、誰をそこの演者にすることかで大きく作品性が変わってくると、
1: うんうんうん、
0: それはずっとその作品に伴ったものを、つまり作品の内側を分かっていなければキャスティングはできないっていうところからキャスティングの大切さがあるんじゃないかと、先ほどのね、イギリスのキャスティングの方は言われたんじゃないかと、
1: はい、うん、そうですね、
0: 私は思います、はい、今全部聞いた話ですね、
1: はい、頑張っていきたい次第でございますが、
0: はい、はい、行きましょう。
1: はい、
0: さあ今週のメッセージテーマ、肉肉肉の話しませんかということなんですけど、
1: いや
0: どんなにに肉ヒストリーあるの。
1: いや私は基本鶏ですけど。
0: おー、鶏。
1: でも昨日も肉、昨日作ったお肉料理はあの鶏の胸肉を、はい、あの塩麹で漬けてたので、はいはい、それをそのまんまオーブンにボーンって入れただけ、はい、でもとっても美味しいっていうのをやりました。楽ちんが一番です。
0: あなたでもね、はい、まだその若さで鶏だけってのやめなさい
1: いやお家では鳥ですね。
0: お家で鳥、
1: うん、やっぱちょっと体重調整しやすいです。
0: あ、まあね、
1: 鶏胸肉が一番。
0: ささみじゃないんだ、パサパサすぎるんだ。や
1: っぱちょっと胸行きたいかなぐらいの感じです ね。
0: まあ私はこのね放送時間内に鶏の胸肉の最高峰の料理方法を私が口頭で教えます。すぐにでも言える。
1: ありがとうございます。
0: 私はもう本当鶏胸のね、はい、プリンスって言われ
1: た。おプリンス、プリンスオブ鶏胸、ね、
0: そう、
1: あら
0: とね、あの約4名の方に言われてます
1: けど、ね、あ、はい、4名、
0: はい、家族プラス2ぐらいな感じ
1: え、何肉が一番好きですか。
0: 僕も今は鶏ですよ。
1: うーん、
0: それやっぱりね、ヤングジェネレーションの時はね、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅぎゅぎゅみたいなのありましたよね、滴る油とともに、
1: はい、
0: ね、俺のエナジー湧き上がるみたいなのありましたけれども、
1: はい、
0: なんですかね、これは本当に、まあおそらくね我々と同じ世代の方は、うん、いやー急ね、
1: なるほどね、
0: でなんかねこうちょっと自分がうなだれてしまうような、
1: うん、
0: 牛に負けちゃったみたいな、
1: なるほど、
0: まあ、そんな、おそらくメールもお便りもたくさんいただいてるってことを思いますよ。
1: そうですね、
0: そうなんです。
1: そうなってくると何で鴨ぐらいがちょうどいいですか。
0: そんな
1: ことでもない。
0: 鴨食いに行くぞってなかなか、ね、
1: ならない
0: か、ポピュラーじゃないからね。
1: なるほどね。
0: 基本的にね牛丼とかさ、あの、はい、親子丼とかで鴨丼とかないじゃないですか
1: 確かにないかも。
0: ポピュラリティから考えると鴨っていうのは割とちょっとね、
1: あのちょっと違う、
0: ジャングルじゃない、
1: ジャングルが
0: ジャングルが違うところ
1: ジャンルが違う、
0: ジャングルが違うところなんで ね、
1: 訂正してくれない。
0: いいの。ディレクターが納得いかないだけだから。
1: まあまあまあ、ね、なるほどね。
0: そうなんです。
1: でも私そのなんか王道

0: を離れたとこら辺好きです、
1: うん、例えば
0: カモとか、はい、羊とか、
1: はあ、カモ羊はでもまあまあね、うん、ありますからね、ジンギスカンもあるし、カモナンバーとかなんかもあるじゃないですか、カモセールとかのそばに何で、はいはい

0: どうかなと思って行ってみましたが
1: 素晴らしいです、
0: はい
1: はい。まあ調理法あるいは保存法なんてのもありますね。最近熟成肉なんてのもあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: そんなこんなも含めまして、肉っつうのはねエンターテインメントですから。
2: 確かに。
1: どうか皆さんのねそのエンタメとしての肉、そしてね食の王道としての肉、はい、日々の食生活も伴いながらいろいろお聞かせいただければと思います。
0: はい、ということでこんな感じで肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラすべてカタカナでポストしてください。
1: それでは次の曲いきましょう。
0: はい、香ばしい香りと肉の焼ける音が至福の時間だったりしませんか。大森聖子&ザ・ピンクトカレフで料理長の音楽は豚肉の焼ける音だった。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表しています。

0: 金曜日の朝、
1: はい、
0: 私はいつも机に向かい、
1: はい、
0: アットポエムと向き合います。
1: あ、素敵、
0: はい、
1: できたて。
0: それがいつしか私の日常になり、
1: はい、
0: 雨の日のポエムと、
1: うん、
0: 風の日のポエムがあ、ちょっとずつ違うんだななんていうことを気づきながら、
1: はい、
0: じゃあ今度の金曜日はどんな天気なのかななんて気象条件なんかも鑑みながら、
1: うん、
0: 私はポエムという午前中を過ごしております。
1: 素敵です。
0: これが今日のポエムじゃないですからね。
1: ちょっともうね雰囲気ができてましたけど、
0: はい、もう雰囲気入ってます。
1: 大事大事、
0: 雰囲気入って、はい、まあちょっとねこのポエムっていうのも、
1: うん、
0: 一人ぽっちにさせてくれる時間としては、
1: うん、
0: 非常に結構なもんだなと。
1: いいもんですね。
0: 孤独と一人ぼっち違うんだよね。
1: わかります。
0: でしょ、
1: アロンとロンリーが違うみたい
0: な、ね、そうなんですよ。一人ぼっちってなんだろうね、やっぱりこう孤独とか苛まれるものとかじゃないところにある。
1: ディレクターちょっと笑ってるんですけど。
0: いや照れ笑いで。
1: あ、照れ笑いなの、
0: うん、もうだほらあのほら腕の毛もう逆立ってるじゃん。
1: わかんないけど、うん、
0: 負けと、はい、
1: 行きましょうかね。
0: 行きましょうか、はい、じゃあ
1: はい、どっちでも。
0: じゃあ
1: 私から、ね、はい、じゃあ出来たてほやほやのポエムをご紹介させていただきます。はい、午前3時20分、車に揺られながら夜の街を眺めていた。こんな時間なのに意外と人はいる。居酒屋ではまだ笑い声が響いていて、ループの光もあちこちで光っている。眠気でぼやけた視界の中、流れていく街灯やコンビニの光を見ていると、それぞれの夜が浮き上がってくる。その景色にはちゃんと血が通っていて、少しだけ安心するような不思議な気持ちになった。イヤホンを耳に入れたまま、音楽と街の明かりに包まれてしばらく窓の外を見ていた。午前3時50分、家に着く頃には空はもう白み始めていて、夜と朝の境目みたいな色をしていた。遠くで小鳥が鳴いている。
0: 都会の夜更けだね。
1: 今日のまさに数時間前の私の日記ポエムでした。
0: ああ、俺が2回目に通りに起きた時間だな。
1: そうなんだ。
0: 3時50分、
1: うん、私3時50分があんなに朝だなんて知らなくて。
0: ああ、私の膀胱がループしてましたよ。
1: ちょっとやだ。いや撮影だったんですよ。
0: それでとてもいいですね。
1: その帰り、撮影帰り疲れてるんですけど、なんか
0: 撮影帰り、
1: はい、
0: 労働基準法に引っかかんないよそれ。
1: あの働き始めた時間も遅かったんで全然大丈夫ですね。
0: いいですね、あなたの日常垣間見ましたね。
1: はい、よかった。
0: じゃあ日常返しというわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: この国の日常、この1週間の世情というものをちょっと詳しくは言いませんよ。
1: はい、
0: 私のポエム一つ、
1: はい、お願いいたします。
0: あ、思えばこんなことばかり、そしていつも後悔する。便利だってことは分かってる。時短で面倒くさくなくて人と会わなくていいから。でもやっぱりあっって思ったのは、ちゃんと悩んで向き合って話し合って悔しがって泣いて震えて、そんな大切な感情を確かめる前に手っ取り早く終わらせようとしたから。喧嘩っていうわずかな愛情のズレ、あ、制服を着た人が大切な人を連れて行った。ああ、取り返しのつかない心のつぶやき、勇気を出して話し合えばよかった。手のひらのスマホは慰めの言葉も用意してくれているのだろうか。
1: おお、なんかたくさんのことを想像させるような、いつもとちょっと雰囲気の違うポエムでしたね。
0: まあ社会派ポエマーとしてね。
1: 社会派

0: ポエマ
1: ちょっとね、
0: はい、
1: まあ列島の人たちがね、どうしても今年ね、今週、うん、思った事件がありましたよね。
0: 気になった、びっくりしたものがありましたね。それについて
1: 多くは語りませんよ、私ポエム読んだだけ
0: で、いいじゃないですか。
1: また上越の鈍行さんから言われますよ。
0: なんてですか。
1: ポエムは解説するものではない。
0: じゃあもう次の曲いきましょうか、
1: はい、
0: さあアットポエムのコーナーでした。ここで一曲、クレイジーケンバンドでハートブレイクバーベキュー。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: なんか肉の話をくれ。
1: はい、じゃあ地鶏とみかんさんからいただきましたよ。
0: 地鶏とみかん、
1: うん、
0: もう肉じゃん
1: ねえ地鶏農家なので当然地鶏肉ってのをお二人は期待するでしょうが、残念です。炭火焼きしながら味の確認をするときに数切れ食べるくらいです。ヒナの時から約半年くらいの間養ってるので、あの時足元に寄ってきた地鶏かなとか思ってしまうので食べれません。これって畜産農家としては失格なんですけど、牛肉は若い頃は市内の焼肉大食い大会で準優勝するほどバシバシ食べてましたが、今は胃がもたれるのでダメです。残るは胃がもたれ

0: れない豚肉か獅子肉が今の主要な主食肉ですかね。年は取りたくないもんでもうダメですわ笑いといただいてます。
1: そうかまあなあなんだろうね、はい、手塩にかけて育てたっていうのはまあ難しいとこだね。
0: まあ可愛い、
1: 可愛いよね。
0: ですよね。
1: でもさ地鶏とみかんのさ、はい、その今地鶏の部分を話したけどさ、はい、みかんの部分でさ、はい、もしさ、はい、果実にさ、はい、顔があったらどうする。顔があったら
0: 可愛くて食べれないのかなどうかな。
1: だよね命あるから育つわけじゃない。
0: まあそうですね。
1: ね、うん、そうでしょ、うん、だってそれ草花だと同じ野菜だって。
0: そうです。
1: クレソンに目があったらどうする、ね、
0: うん、みんな生きているんだですね。
1: だからなんだよダメだそこじゃダメだよ。
0: クレソンに目があったらどうするか。ご挨拶してむしゃっていきます。
1: むしゃって美味しく食べるよってね、ご挨拶ね。
0: はい、
1: そうなんですね。
0: それがいただきますですね。
1: そうですか。やっぱりでもその畜産業の方は、うん、あの焼きの塩梅なんかも確認するのがね、今書いてあったじゃないですか、うん、そのあたりプロフェッショナルですね。
0: でも多分うちのお肉はステーキに合いますとかそれぞれ多分あるんじゃないですか。あ、まあ、お肉育てるときに
1: 特約農家というかね、うん、あのそういうのもあるし、うんうん、うちはこんなスタイルでやるのはちょうどいいんだよねなんてね、うんうんうん、まあ、厳選されて、うん、いわゆるさっきで言うキャスティング
0: 、はい、
1: 素晴らしいキャスティングのもとに、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、なんなら地鶏とみかんさんこちらにね、はい、あの季節はちょっと暖かくなりましたけど、
0: はい、
1: まあ、今いろいろなあの配送方法もありますのであのそういうことも
0: ガメついな、
1: はあ、ガメついかなガメついドキッとするなガメついた、ね、
0: ちょっとワードが強かった
1: 柿種さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 以前岩手に住んでいました、
0: うん、
1: 肉といえば焼肉、
0: うんうん、
1: どの焼肉屋でも冷麺を必ずセットでびっくりマーク。
0: 岩手の冷麺
1: 若かったのでひたすらカルビばかり食べて、
0: はい、
1: 肉の脂っぽさは冷麺で流してゼロカロリー。
0: おお、
1: 今の年だと脂の少ない肉にするでしょうけどね。ちなみに地元ということもあって某高校の野球部ご一行と遭遇偶然居合わせたことがありその中に菊池雄星投手をお見かけしたこともあります。
0: すごい。
1: これ某高校というのは花巻東高等学校ですよね。ですから菊池雄星投手は大谷翔平選手の3学年上ですから、
0: うんうんうんうん、
1: 当時大谷さんは、
0: はい、
1: 何、
0: うん、
1: 中学生、中学3年だね、
0: うんうん、
1: そういうことですね、
0: うん、
1: 知ってます、
0: はい、
1: あの大谷翔平さんは、はい、菊池雄星投手に憧れて花巻東高校に入学、
0: そうなんだ
1: ということなんです。
0: 知りませんでした。
1: その恩返しとして昨年エンゼルスに移籍した菊池雄星投手からホームランを打ったと。
0: はあ、素敵
1: ね。まあまあ岩手県といえばねぴょんぴょん社のねこう、
0: あ、
1: 冷麺
0: が
1: つまりましたね。で岩手といえばこれは前沢牛かな。
0: あ、そうなんだ。
1: 岩手は前沢牛、あとは仙台牛とかさ山形行けば米沢牛なんです。
0: うん、
1: いろいろ その東北も肉どころがありまして、
0: ね、
1: また仙台牛タンなんというものがございまして、
0: ね、大好き大好き。いや、
1: あと福島に行けば伊達鳥なんていうのがありまして、
0: ね、いいですね。
1: お、伊達政宗の伊達か、うん、仙台か、いやいや福島でございます。
0: うん、
1: 伊達鳥は福島でございます、
0: うんうんうん、
1: 私もね日本肉列島ずいぶん旅しましたよ。
0: もういいですね。
1: いろいろ行くと必ずもてなして若い時肉なのね。
0: やっぱ
1: ありがとうございます。
0: 元気になってほしいみたいな感じですかね。
1: あとやっぱドヤ感があるじゃんこっちも。
0: 確かに、
1: この肉食ったらよいしょみたいな。
0: お肉やっぱ自慢のお肉が出てくると嬉しいですよね。
1: そうなんだ、うん、熊本といえば馬刺しじゃないですか。
0: いやもう
1: お膝元。
0: いや熊本はですね、はい、馬ももちろんですけど、
1: はい、
0: 牛
1: 赤牛
0: 肥後の赤牛、肥
1: 後の赤牛
0: もう
1: あんた方どこさ肥後の赤牛さ
0: うん、はい、いやそんな感じですね。
1: 本当
0: でも美味しいですね牛は
1: ね。
0: 自慢の牛ですね。でももちろん馬もなんだろうなすごく身近にあるというか、
1: はい、
0: なんか東京出てきて、うん、普通に馬刺しを頼んだ時にその暑さの違いに驚きました。
1: 馬刺しの暑さ、
0: はい、
1: 薄
2: いってこと
0: そうです。
1: 薄いんだ
0: 東京の馬刺し。薄め、
1: 東京ケチって言ってるんだ。
0: それがおしゃれなのかなみたいな。
1: おしゃれ関係ない
0: おしゃれ関係ない、
1: ね、おしゃれ関係ない。
0: なるほど。でも、うん、馬刺しは私はバニギリが好きなんです。
1: もう今、ね、あなた

0: 手がね握り寿司でこうシャリ握ってね、ちょっとわさびたらっとつけた、
1: はい、バニギリは生姜といただくんですよ。
0: そりゃそうでしょ。
2: どういう形態な
1: の？あ、でも普通のお寿司屋さんで普通のお魚と同じように馬が乗ってるんですけど、本当に お魚みたいにさっぱりといただけて、はい、なんかヘルシーで好きですね。
0: なんか必ず馬刺しにはさ、うん、生姜とニンニクとさ、うんうんうん、あのとろみの効いた、
1: お醤油、はい、醤油、ちょっと甘めのお醤油とか、
0: うんうんうん、桜肉っつんでしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: 確かそうです、うん、それであれか、獅子がイノシシがボタンか。
1: ああ、そうか、そうですね、
0: そうだよね、
1: イノシシな、
0: まあ私の岐阜県は ねイノシシ鍋なんですよ、
1: はい、
0: よ
1: く
0: 獅子鍋、通称獅子鍋って言うんだけど、うん、ボタン鍋とも言うんですけど、はい、これをね味噌仕立てのね鍋にぶっ込む。
1: 美味しそう。
0: そこにくるみを入れる。
1: くるみ、
0: うん、
1: え、それはすって
0: る。いやいや、くるみあの
1: そのまま、そのまま
0: あの歯ごたえ、食感ある
1: もん。あ、美味しそう。
0: で味噌と、であとごぼうを入れるのは臭み消し。
1: あー、でも美味しそうですね。
0: ね、これまた素晴らしいという、ね、
1: いいな。
0: え、そんな皆様の、
1: はい、
0: ご地元の肉料理なんかの話も聞かせていただければな、ね、なんていうふうに思っております。
1: はい、
0: さあ次の曲いこう。
1: はい、この後もメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあ、お送りするのは牛丼の吉野家が舞台になった曲です。中島みゆきさんで狼になりたい。

0: なんだか中島みゆきさんの狼になりたい。
1: いいですね。
0: じっくり聞き込んでしまいました、
1: ね、はい。
0: そして今のね、
1: はい、
0: 今現在のこの流行歌と我々ね、いろいろこう比べたりなんかして
1: 持論を
0: どっちがどうという話じゃないんだけど、
1: 広げておりましたね。
0: なんかすごいですね、
1: うん、
0: こんな歌い手の何だろうな、どこでこれ、どこで思いついてどういうこと書くんだろうねこれね。
1: 確かに、ね、どこで書いたんだろう、
0: どこで書いたんだろう、
1: ね、吉野家で書いてたら面白いですけど、多分違う、ね、
0: 3時50分の、
1: はい、
0: しらみ始めた吉野家かも
1: でもなんかそんな感じしますね、うん、
0: そのね、まあ、憂いを帯びた歌の後に肉の話しましょうか、うん、
1: はい、元気にしていきましょう。
0: 伊仙さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日朝から晴れてますが、強風が吹く気温の高い愛知県知多半島です、
1: うんうん、
0: ようこそ知多半島。はい、どうもカノンさんはまだお若いので大丈夫でしょうが、栗山さんはお肉の油いかがですか？辛くなってきてませんか？私はお肉が好きなのですごく食べたいのですが、カルビとか2枚ぐらい食べたら胃がもたれてギブです。なので焼肉屋に行っても食べ放題は元が取れないし高くつくので、よっぽど足を運びませんが、
1: うん、
0: 家で肉を食べるときはスーパーで1枚 150g500 円ぐらいのオージービーフを買ってきて自分で調理します。
1: うーん、
0: ペーパータオルでドレインを取ってフォークで肉をグサグサして穴を開け、バットに入れて上から料理酒をかけます。かっこ臭み取り、
1: うんうん、
0: 1時間ほど冷蔵庫に、寝かせて、
1: うんうん、
0: 次に鍋に水を張り肉を投入、
1: うん、
0: 中火で沸騰直前までかっこ油落とし、肉が固くなる前に、湯から引き上げペーパータオルで拭いて再びバットへ。生姜、ニンニク&塩コショウを、肉に、塗り、焼肉のタレを入れ肉を浸します、
1: うん、
0: かっこ味付け、
1: うんうん、
0: 冷蔵庫で15分30分寝かしたら完成。
1: へ、
0: 肉は軽く茹でてありますので、あとは焦げ目がつくまで軽く焼けば油も臭みも気にしないでいい肉が食べられます、
1: うんうん、
0: ちょっと面倒ではありますが、一手間分自分好みの肉が食べられますよ。明日お肉食べようかなって言ってますけどね。
1: すごい、
0: もうこんなに手が込んでるうちもう肉食った気分になっちゃうね俺ね、
1: うん、
0: 俺あれだわ、こんな時間かかるんだったらビーフジャーキー食ってるわもうその間
1: でもなんかステーキ食べたい時ってお店に行っちゃう。

0: 違うから、あ、こうやって作るのも一つのって思いましたね。
1: そうなんだよな、ね、そうなってくるとさ、やっぱ調理具なんだよな。
0: 確かにな。
1: なあ、ちょっとさ、年金の入っちゃったさ、はい、テフロンがちょっと効き目が悪くなったね、真ん中に赤い丸のあるさ、
0: はい
1: あー
0: はい、
1: メーカーのやつでさ、うんうん、やってもさ、なんか肉ってさ、
0: いや肉って
1: 肉繊細だからな。
0: わかります。その肉をやっぱ生かしてくれるシェフのとこに行きたい気持ちがあったりしますね。
1: そうなんだよな、はい、あとさ、下味なんですよ、
0: はい、
1: やっぱりね、何でもかんでも鶏肉なんか特に塩コショウって振るじゃないですか、
0: うん、
1: で水分つるっと浮かせてなんつってね、うん、で肉を柔らかくしてなんて、はい、時々酒からプタ浸している人もいるかもしれないけど、うん、準備の段階で、まあ、多分肉料理っていうのは、うん、あのドラマが始まっていると僕は思うんですよ。
0: いいです
1: ね、まあ、そういうことを思えばやっぱ男性っていうのは、はい、こうロマンチストであるし、なんかその完成に向かってね、あの歩みを進めていく、もう料理のね、
0: うん、
1: もうロードウェイ料理ですよ。
0: うわ、そうなんだ。
1: ここに多分、はい、あの伊勢さんは、
0: うん、
1: あのちょっと自分のね、
0: うんうん、
1: 満たしされるものを求めてんじゃないかななんて思います、
0: ね、
1: うん、
0: おお、なるほど。
1: でこれ出来上がりはさ、でも俺ね、はい、最近はね、私の教習ですけど、
0: はい、
1: まずマスタードで食いますね。
0: あ、ステーキをどうやって食べるかってことです ね、
1: はい、もうね、
0: マスタードオンリー。
1: マスタードオンリ ー、
0: お
1: ー、 あんまりがら和がらしじゃなくて、
0: うんうん、
1: ちょっと洋マスタード、
0: うん、
1: あれが一番うまいな。
0: いいですね。
1: ちょっとお酢がね、
0: つぶつぶしてる方、あ、してない方、
1: つぶつぶは、まあ、あったりなかったり、
0: あったりなかったり、
1: ね、なんですけど、
0: はい、
1: 例えばさ、
0: はい、
1: 餃子もさ、
0: うん、
1: 絶対ラー油に醤油時々吸うみたいな、
0: いやいやいや、
1: そういうスタンダードがね、
0: いやいやいや、
1: あるとするじゃないですか、はいはいはいはい、年取ると塩で食うとか、塩とレモン汁で食べるとか。
0: 私餃子は、うん、酢胡椒で食べます。
1: でもそれはもちろんいきます。
0: うまい
1: けど、そのついてくるじゃん、市販のもの
0: に、ね、あ、そうですね、餃子のタレみたいな、
1: あれから、うん、あれがスタンダードとは持っていたものが、
0: うん、
1: やっぱり嗜好性ってはね、
0: うん、
1: 口の中で求めるものが変わってきて、
0: はいはいはい、
1: で酢醤油もいくし、
0: うん、
1: で 酢と塩コショウっていうのがやるんだけど、今はね、
0: お、
1: もう本当に
0: 今は
1: 塩だけ
0: で、
1: ちょっとレモンくるとか、
0: すごい研ぎ澄まされていってるんですね。
1: そうすると同じもん食ってる感じがしないんだ。
0: あ、でもそうかもしれない。
1: 言いたかったのここ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: この間ね、なんだかな、あのお笑いあのタレントさんにさ、うん、
0: はい、
1: あの芸人さんにニューヨークさんっているじゃない
0: です
1: か、
0: はい、
1: でニューヨークの髪の毛がこうあのわさってなった、
0: はい、
1: フラパになった人、
0: どっちかな、
1: はい、あの人が刺身のことを、
0: はい、
1: 刺身は、
0: うん、
1: あのなんだっけ、 1% の具材と 99% の醤油で決まるみたいなこと言って、俺ちょっとね納得しちゃった。
0: なるほど、
1: だから味付けなんだな、なんてふうに思ってみました。
0: いいですね。
1: ので、
0: はい、
1: 次の曲いきましょう。
0: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。ではあなたはどんなハンバーグが好きですか。川崎隆也さんでキノコハンバーグ。

0: に向けていろいろ調整してるんですけど、もうちょっと痩せたいなとか筋肉つけたいなとか、やっぱそうなると赤身のお肉なんだよなと思いながらも、スーパーに行くとちょっと財布的に違うかなとか思ったりして、まあ他にキノコともやしと合わせて乗せて痩せるための丼みたいなのをずっと食べてますね。
1: さあこの後もアトフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
0: そのままで。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の

0: 買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 湘南ベースプレゼンバターの岩沢冬美です。
1: 渡辺石子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんプレゼンバターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
3: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
4: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、はい、またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、 FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカ中心にね、
2: うん、
1: メキシコとかね、うん、中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
2: うんうんうん、
1: ワールドカップが始まりますけども、
2: うん、
1: あのね、
2: はい、
1: 知らないうちに、
2: はい、
1: 本当に三十数年前はサッカーってね、うん、実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
2: はい、
1: それ以前にね、うん、あの本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
2: はい、
1: で私がね、大学の時の牧師館大学大、うん、のね、同級生で、
2: うん、
1: 佐々木正直っていうね、うん、本田技研に行ってから全日空に行って、うん、やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレイヤーがいるんです、
2: うんうん、
1: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
2: うん、
1: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
2: うん、
1: 日本と韓国の定期戦が、
2: うん、
1: あの国立競技場でね行われたんですよ、
2: うんうん。
1: であのね、6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
2: へ
1: ー、そんな時代があったの。
2: お
1: ー、それで俺はその左サイドを、
2: はい、
1: ウィングで駆け上がる通称、うん、マサ、佐々木正直君、
2: はい、
1: まさに一番前まで行って、ほらガラガラだから、うん、スタンドで、うん、試合中にマサって言ったら、
2: はいはいはい、
1: 手振ったからね。
2: なんか私この話知ってるかも。
1: なんで俺言ったことあるのかな。
2: そうなんじゃないですか。
1: 本当よかった、じゃあ俺は嘘をついてないってこと
2: なんだ。なんかそんな気がしてきましたね。
1: いや本当にね、
2: はい、
1: あの時代から考えると、
2: はい、
1: まさに今の流星が嘘のようで、
2: うんうん、
1: でその我々の、まあ、サッカー部の連中も、
2: はい、
1: たった50年、あ、もう人生俺たち60年しか生きてないけど、うん、世の中の長いね、世界の歴史の尺で言えば、うんうん、たった50年でこんなことになるんだねなんてことを、はい、熱く熱く語っていますし、今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいって、
2: こう
1: 俯瞰で言ってるわけですよ。
2: おお、なるほど。
1: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけです。 そしてね、
2: はい、
1: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
2: はい、
1: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
2: ええ、
1: リオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、
2: うん、
1: 2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
2: うんうんうん、
1: これ今までで初めてなんですよね。
2: う
1: で、
2: そうなんですね。
1: この2人っていうのは、ま、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、
2: バロンドール
1: っていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、はい、そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、
2: うん、
1: あの世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、その2人でもうね、メッシは8回かなで、ロナウドは5回取ってるんですよ、
2: はい、
1: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
2: なるほど。
1: でこの2人がいたからサッカーが変わったの、はい、大きく大きく変わった、
2: うんうんうん、
1: これはもうなんか それにクエスチョンを唱える人はいないと思う、
2: うんうんうん、
1: スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、あの世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
2: もう楽しみですね。
1: そうなんです、そんな思いを込めて、
2: はい、
1: 今週のメッセージテーマはね、肉肉肉肉の話しませんかにしました。
2: はい、
1: はい、
2: そんな思いを込めて、さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスはfrifly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。 そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、
2: うん、
1: 今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
2: そうですね
1: おしゃれの栗山さんは難しいところじゃないですか。
2: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
1: はい、
2: いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね、う
1: ん、はい。
2: さてちょっとね、
1: はい、
2: これもね、
1: はい、
2: 私も深く深く一考してみました、
1: はい、お、
2: はい、
1: 楽しみです ね、
2: そうですね。
1: 今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
2: はい、
1: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべきあり、
2: はい、
1: 派。そして福山は流行りのファッションなんていらないなし派となっておりますよ。
2: ね、まあ皆さんもね、ちょっとここの中で心の中でこのディベートに参加していただきながら、
1: ね、私はどっち派みたいなね。な
2: んかそうかそうか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように、
1: ね。そうですね。
2: はい、
1: はい、
2: そして我々のこのね、
1: うん、
2: 1分間の弁論大会を、
1: はい、
2: 心より応援していただけることに
1: お願いします。
2: 願っております。
1: はい。
2: じゃあ。順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
1: しましょう。
2: いつものように勝った方が先行ということですね。
1: はい、
2: いきますか。はい、
1: じゃんけんぽん、
2: はい、アイコで
1: パー、負けました。
2: 山が勝ちましたね、すいません、ストップウォッチ
1: 立てていただいて、
2: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、
1: はい、
2: じゃあやらせていただきます。栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるのあり派と、
1: うん、あり派です
2: いうことでよろしいんですね。
1: はい、
2: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ！
2: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要服を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐーんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあなたあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく美味しいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。ね、まあそんな感じで、
1: まあそんな感じでね、
2: はい、まあそんな感じでね、
1: はい、
2: はい、アットポイムじゃないですねではかのんちゃんいきましょうか。
1: はい、

0: Ready? Fight!
1: 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本

0: んは今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けていると、いつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは、自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく、自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
1: しじみがにじみ出る
0: ちょっと自分で、
1: はい、意外と美味しいワードでしたね。しじみが味噌汁ににじみ出るような、
0: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたがバレちゃいましたね。
2: いやいや、素晴らしかったです。
0: はい、
1: はい、
0: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは、栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
0: どうですか。
1: なん、小野さん、なんでですか。
0: 理由を聞いてます。栗山さんが。
3: まあ、一度試してみるっていうのはいいんじゃないかなって。
0: 一度試すのはいい。
1: 否定じゃなくね。まあ、そういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて、一度試してみようかな。
0: あ、いいことですね。
1: ひょっとしたら多分、あれ、意外とっていうことがある。で、それは多分閉ざしていたら、多分ずっと固くなに、
0: はい、
1: 扉から入ってこないのがあって、
0: そうですね。
1: で、なんか音楽もそうなんだよ。で、やっぱこう、なんだ、衣食住だから。
0: お、
1: 絶対衣食住なの。
0: 衣食住
1: ね。そう、
0: あ、
1: 本当はって。
0: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
1: 俺は追わないですよ。けれど、その追わないけど、一回ちゃんと無視はしない。なるほどなって。あ、で、なんだ、そのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
0: はい、
1: 人って生きている限り人に見られているものでしょ。
0: で、
1: 見せ、
0: そうですね、
1: じゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ。で、あなたたちが見たい俺を見せてやるっていう、こちら演出家なんです。で、向こうはオーディエンスって形でやると、それを取り入れることによって、まあ、かっこつけるわけじゃないけど、自分らしさっていうものの身につけ方が、
0: はいはいはい、
1: 今のかたくなにずっと同じものをね、スタンダードに着ているよりは、ちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって、知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。そういう感じかな。
0: なるほど、
1: 素敵。カノはどう
0: なの。私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、同じ白 T と青、ブルーのデニムでも、今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど、形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。
1: そうです、まさにその通りで、あのね、洋服って限界があるんです、ね、襟とかなんたって、はい、とんでもない襟なんて絶対出てこないの。ね、
0: そうなので
1: 、襟巻きとかみたいなのあるよ。
0: 襟巻き、
1: あれスパニッシュカラーっつうんですよ。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: けれど白い T シャツの中に、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんです。デニムの丈とかなんかやってくるデニムなんですよ。で、それ以外、それの中にトレンドが収まってるから、あんまりかっ飛んだような冒険はないっていうふうに思うと、まずその標準的な、洋服は皆さんいけるから、あんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。そして皆さんらしさがにじみ出るような、いや、しじみ出るような、そんな素晴らしいスタイリングができれば、
0: はい、
1: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。
0: そうですね、楽しい気がします。
1: はい、さあ、
0: はい、
1: そろそろ次の曲いきましょう。
0: はい、今井美樹さんで半袖

0: ね、ファッションの話の後に半袖なんてね、
1: はい、いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 感じの強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、
1: うん、
0: この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違いますもんね。
1: そうなんですよ
0: ね。え、そんな私でね、
1: はい
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず対象に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、は
1: い、
0: できれば咀嚼してひらがなのようにいきたいなという、この八ポチに込められた栗山圭介と福山カノンの
1: 、はい、
0: パーソナリティアットフライデー、
1: この
0: 後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、はい、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、はい、3カメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、うんうんうん、
0: そして追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、はい、でさらにカメラもパワーアップ、ね、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、ね、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
0: う
1: ん、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、う
0: ん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたらあと何もしなくていいんです、うん、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、うん、12V 車、24V 車に対応で、うん、メーカー販売価格3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも

0: 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん福山さんこんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。うん、近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな。
0: 肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間
1: だいぶ遠かったけどいいですね、こんなところがあるんだ。
0: いや、いいな、やっぱね、肉は血湧き肉踊りますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から牛から豚肉に生姜焼きや煮豚あたりが好みになりましたが、うん、今は鶏肉を選ぶことが増えてきました、
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい。ちょっ とその鳥つなが
0: り。カメか。
1: カメ？
0: カメ。
1: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっす、
1: ね。なるほどね。はい。ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鳥が好きです。
0: なぜ？
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。もつだめなんつうの大ブームになったもんね。
1: そうです ね、
0: ねえ、あれって基本鶏のもつでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
1: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう、
0: 馬の

0: ホルモンとかないですよね。
1: わかんない、私が知らないだけかもしれないですけど、
0: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
1: はい、
0: ストーブ奉行
2: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
1: うん、
0: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。
1: へ、
0: 牛乳で使う肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのにサバ缶、最高のお便りありがとうございます
2: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
0: もうね、まさかの牛はね、はい、本当に有名でございますからね、うんうんうん、美味しいですよ本当に。そうですね、
2: あとは肥後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます
2: ね、
0: はい、
2: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
0: 病院ラジオだったわけだよね。
2: そうみたいです。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: よかったですね。
2: これからも健康で、ま
0: あ、健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアートフライデー聞いてください
2: 聞いてください
0: ね。さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲いこうかな。
2: はい、
0: はい、お願いします。
2: おお、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: フライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
0: はい、マスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただき、すき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高です、といただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: あのもちろん冷凍保存もありますけれども、
0: うん、
1: そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよね。
1: ね、これでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、
0: 確かに
1: お野菜とかね、
0: うんうん、
1: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がして
0: なります。おー、いいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵で閉じたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ、
1: 新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でばらしながら食べます。
0: はあ、
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ酒どころね、
0: うん、
1: まあ、いろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、そんなゆずじさんですが、
0: うんうん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっここのやでもかっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ、いやおうなしにという意味らしいですが、方言ですね。やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね。
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
0: ね、
1: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんのよ。やでもか、
0: やでもか食べましょう。
1: やでもか肉食べないかんのよはい、よくわかりました。
0: はいはい、もじゃてんさんからいただきました。
1: も
0: じゃてん32さんから、
1: うん、
0: 栗山さん、福山さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで、銭湯タイム後のランチで日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったです、という日記のようなお肉の話届いております。
1: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
0: いや、好きですね。
1: 圧倒的に好きだね。
0: おいしい。
1: あのさ、
0: うん、
1: おろしポン酢のさ、汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
0: ちょっと震えちゃった。
1: 本当に飲まない？
0: え、だってこれから美味しく食べるのに。
1: いやいや、大根おろしの、
0: はい、
1: おろしの、
0: あ、今ポン酢を飲むの
1: か。じゃ
0: おろしの、
1: そう、
0: はいはいはい、おー、
1: あれをまず
0: 健康に良さそう、
1: 苦味があるところで、
0: はいはい、
1: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
0: でも辛そうですね。
1: いや、まあそれはね、辛味のあるところとさ、いろいろあるじゃないですか。

0: まあ、ジアスターズの効果もありますが、
1: ありそう、
0: まあ、いろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、はい、5月29日アットフライデーでございますが、
1: うん、
0: さあここで金言いきますか。
1: はい、
0: ねえ、金言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
1: うんうん、
0: まあちょっとその切ない年齢的による肉への、ね、思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
1: はい、
0: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
1: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養を取っていかないと。
0: あとパワーだね。
1: 乗り切れないですからね。
0: あと噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
1: おお、
0: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
1: うんうんうん、
0: この夏こそたくさん取り入れて、皆さんと共に元気にいきたいと思います。
1: 元気にいきましょうよ。
0: はい、はい、それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。1 2

0: さんお送りしてきました。今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: お
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、おいしそう。
0: 素晴らしいです。
1: いいですね。いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいや、いがさ、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、
0: うん、
1: 6月だけに聞かせて、
0: うん、
1: あなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということです。まあいいじゃないですか。第6巻面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感、
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予言、予知夢、うん、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの2人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話でさ、
1: はいはい、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど、
1: はい、
0: いやーこれ面白い。聞かせてあなたの第6巻でございますよね、
1: はい、
0: 6巻スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います、
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
3: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
2: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
3: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
2: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
3: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
2: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
3: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
2: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
3: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
2: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
3: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
2: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
1: FM 根室はウェブサイト、X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。FM 根室が午後4時をお知らせします。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ今週はリゾートトラストレディースが行われています。女子プロゴルフツアー開催地は福島です。4日間大会ですので今日が運命の分かれ道、予選ラウンド2日目になっています。こちらは、那須連山のこう雄大な自然を満喫できるコース、グランデ那須白川、ゴルフクラブというところで行われているんですけれども、実はこのコースは、海外の有名コースを設計した巨匠と呼ばれています。ロバート・トレント・ジョーンズシニアが手掛けた、素晴らしいコースなんですけれども、ぜひお近くの方、観戦に訪れてはいかがでしょうか。また後ほど、リーダーボードなどをご紹介していきたいと思います。ではまず先週の試合ですね、ブリヂストンレディースオープンの結果から振り返っていきたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、この後45分間の生放送です。最後までお付き合いください。

マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝はイリア響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争い

0: は優勝した入谷響選手、それから菅風花選手、そして吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて盛り上げたんですけれども、まあ入谷選手と優勝争いをして残念ながら2位になったのが吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、まあ本格的にツアー参戦2年目の若い選手なんですけれども、大体今のゴルフのトーナメントなんですけれども、まあ優勝プロプラスルーキー賞というのが必ず設けられていて、まあ100万円ほど賞金をいただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、まあ、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、まあ優勝もうある位置で結果終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、まあ、コースと向き合えた結果なので、まあ、しょうがないんじゃないかなと思います。あんまり気にしないようにしてて、でも切り返しのバックナインで伸ばせればこう手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしてたんで、リーダーボードしっかり見たのは16番終わった後なんで、あんまり意識はしてません。はい、まずこうやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのはまああんまりこういないというか、まあ2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこういうこう2位とかこう優勝争いするこう頻度ってこう高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、まあ、さっき言ったこう17番のアプローチとか、まああいうのとかもこうああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。はい、まあ、なんか普段と変わりない感じで、まあ、本当にいい状態でプレーできたので、はい、次来た時もこういう気持ちでいければすごいなんかゴルフが楽しい感じはします。はい、
0: 女子プロゴルフツアー、先週行われたブリヂストンレディースオープン、残念ながら2位に終わりましたけれども、白熱の、優勝争いを見せてくれた、吉田凜選手の、インタビューを聞いていただきました。まあ、これを聞いていただいてお分かりになるかと思いますけれども、彼女は2004年生まれですね。そして、2005年6年と、まあ、ツアーに参戦ですから、2025年2026年と、今2年目の選手なんですけれども、まずはまあすごくこう落ち着いていますよね。本当に優勝争いをしてもう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこうメンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの17番ホール、まあ、18番ホールに向かう、まあ、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常にまあ女子プロにとっては、パー3非常に長いパー3だったんですけれども、ここがまあ一つ勝負の分かれ目になって、吉田凜選手、僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バンカー横の、斜面の方に、行ってグリーン、まあ、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入って、まあ、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、 まあ、その返しのパーパットが入らずボギーを叩いて、まあ、これでまあイリア、トップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは4日間、まあ、今回は実質3日間ですけれども、

3日間回って唯一のミスショットがこの17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった一打のこうミスショットが1打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビューの中で言っていましたけれども、まあ、こういった2位が続いてまた優勝に手が届くんじゃないかという、本当に自分のことながらこう冷静に、ね、分析していたのが印象に残ったんですけれども、まあ、確かにこれはもう女子プロあるあるなんですね。まあ、例えばあの西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく、それからあの小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、あの吉田凛選手もその辺をこうイメージして、自分を励ましているのではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それからあの彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されていますけれども、まあ、メジャーも勝っている、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えばあの自分のプレーが終わった後も、後続の選手のパッティングとかを非常にもう直立不動して、待って次のホールに行く、その自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかする、あのちょっと非常にあの自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなく、あの素晴らしい立ち振る舞いを見せています。まあ、そのあたりもやっぱり最近すごく人気であり、また強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあ、この後、必ず、吉田凛選手優勝に手が届くのではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて注目してあげていただきたいなというふうに思います。

0: お送りしたのは大竹栄一、君は天然色でした。今日の東京半蔵門、ミュージックバード、からお届けしていますけれども、本当に真夏のような、天気になっています。それではこの後優勝選手のインタビューもお届けします。先週行われた女子ツアーブリヂストンレディースオープン、先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今、プロ2年目という、まあ、ルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて、現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえば、もう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから、力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですね、イリア選手はこうボールが本当に高いんですね。ボールが高いということは、それだけこうスピンが綺麗にかかっていて、高く飛んでいるということなんですけれども、結構ね、こう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると、彼女のボールって目で追えないんですね。本当にそれだけこう高いところを飛んでいると。まあ、普通のボールがこう飛行機であればね、彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。今回首位でスタートして、最終組でスタートして、一組前の吉田凜選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですね、イリア響選手のまず優勝会見の模様聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時の、その最終日の始まりとして、まず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、今日その経験も

0: あってかだいぶ落ち着いた感じで、もう基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのやれで、それでやれていたので、結構気持ち的にもなんて言うんだろう、なんか楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちでしっかりこうマイホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番でも結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、まあ今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのはなんとなく予想、まあ、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、まあ、それで18番、まあ、パー5だしバーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、まあどうだろうな、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったですその新袖と、袖ヶ浦は結構まあコース自体似てるなっていう風に思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いですし、あのグリーンもやっぱり小さいっていうイメージだったんで、でもやっぱり日例のその新袖の方で優勝していたのが結構自分の中で多分いい印象が残っていたので、なんか今週この練習ラウンドに入ってからも結構イメージよく練習ラウンドができていたので、それがまた結果にもつながってくれたかなというふうに思います。ちょっとまずいな、最後パー5だし自分もバーディー取らなきゃいけないし、凛ちゃんもやっぱりバーディー取ってきたらもう追いつかれちゃうっていうので、ちょっと焦りはあったんですけど、まあ、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずヘアウェイにしっかりいい球打っていこうっていうふうに話してて、まあ、それがちゃんと宣言通りにできたので結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があってももう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、まあ昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、まあ、キャリーさんとうわどうしようとか言ってちょっと笑ったりしてました。どうだろう、まあでも今日また優勝できたことによって、まあ、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなって、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いやなんかそんなにきっかけはなかったんですけど、なんかまあネットとか見たりとかしててもやっぱりなんか笑顔の人の方が明るいなっていう、まあ、いい印象残るなっていう風にもありましたし、やっぱり自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていう風にも思ったので、まあ、そこでそうしようっていう風に思いました。
1: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝したイリア響選手の、優勝会見の声を聞いていただいたんですけれども、まあ、さすがやっぱり優勝プロ、こういろいろ本当にいいことを、教えてくれるなというふうに思いました。まず一つはやっぱり笑顔で、ずっと笑顔で言おうというふうに思った言葉はやっぱり刺さりましたね。まあ、中にはね、なんかこうミスして何こうヘラヘラ笑ってんだみたいな、こう昭和の時代のね、あの指導者のような方もいるんですけれども、まあそういったこととはまたちょっと違う、やはりその前を向く、まあゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで次に向けて前向きに戦っていくためにはやはり切り替えて笑顔で次のこう作戦を立てるということがね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当に僕も昭和の人間ですけれども、まあ、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とか、なんかそういったところでこういろんな選手をね、こう鍛えてきたり逆にダメにしていったりとか、まあ、いろんなことがまあ起きてきているとは思うんですけれども、まあ、今の時代やはりこういうプロがいて、でその上でまあ優勝するということをね、そういった指導者の方も知っていただいて、やはりこう今後の指導方法にもね、きっとこうイリア選手の言葉というのは

響く、もしくはこう参考になるんではないかなというふうに思ってまあご紹介しました。さてこうお話の中に出てきたこの17番ホール、まあ、実はその彼女は、2打ほどリードをしていたんですけれども、先ほど吉田凜選手がボギーを叩いた17番ホール240ヤードパー3というね、ゴルフをやる方は非常に分かると思いますけど、非常に長いパー3なんですけど、なんとここで第1打をですね、左の前方にある木にぶつけてしまったんですね。で下に落ちて、ギリギリグリーンに向けて、打てるかどうかという位置、木の幹のすぐ隣に、ボールが落ちて、なんとかグリーン方向は狙ったんですけれども、やはり距離感がつかめずに奥の方に外してしまって、その後、乗せたものの、まあ、パターが決まらずダブルボギーということで、もう本当にこうバックナインの勝負の最後の、16、17、18という、ね、大事なところでまさに17番でこうダブルボギーを叩いてしまった。もうこれで普通はまあ優勝はないかと思うんですけれども、まあ、そこをなんとかカバーして優勝に結びつけたというね、ここもやっぱり彼女のこうメンタルの成長とか、そしてまあ笑顔で、勝負をかけたというところがやはり最終的には彼女を優勝に導いてくれたんではないかなというふうに思います。まあ、本当にあの女子プロゴルフツアー、これまでまあトップ選手で活躍していた山下美夢有選手、武田理央選手、それから岩井ツインズというね人たちが、アメリカに行ってしまって、今シーズン本当にどうなるんだろうということで、シーズンが始まったんですけれども、まあ、3月4月そして5月この見ていても全然こう心配ないなというふうに思いました。この吉田凜選手、それから、入谷響選手、それからあの今回優勝争いをしました、先々週の優勝ですね、桑木志帆選手、それからやはり今年大注目の菅風花選手とですね、やっぱりそれぞれに、非常に自分のゴルフを追求していて、素晴らしい戦いを見せてくれています。まもなく5月も終わりで、これから6月、中盤戦に入っていくんですけれども、まあ、ちょっとねこの後暑さとかいろいろ厳しいのが気になりますけれども、女子プロツアー本当にこう新しい選手、素晴らしい選手がどんどん出てきていますけれどいますので、お近くに女子ツアーがやってきた時にはぜひ、観戦に来ていただきたいなというふうに思います。

0: ウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンク、パーフェクトスカイでした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身、 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦も4日間まずプレーできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデートーナメントの、トップ通過果たしました矢蓋理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で指導を持たない、あと QT の下位の選手がのためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね140人というですね、普通100人いくかいかないかという選手しか出場しないんですけれども、やはりこの大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が出場しました。そして上位10人ですね、10位までの選手に本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの矢蓋理香選手です。矢蓋理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。矢蓋プロ、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーでちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: マンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかっている っていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番かけてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、賞金も高いですし、もうこのアースさんの手厚い豪華な大会になってると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンになってますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位 で降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えているんじゃないかなと思います。
0: もちろんこうポテンシャルもねきっとやっぱり高いと思いますし、はい、この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう自分の中では期待してくると思いますけど、はい、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、矢蓋プロのプレー、ドライバー、アイアン、アプローチ、パター、
1: はい、
0: メンタル、いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: どんなところを自分の強みだと思って、どんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで聴いていただいた曲は世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバードのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選予選会を、トップ通過した、薮田理香選手の声を聞いていただきました。薮田理香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲得、まあ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます。同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います。特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるというふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、薮田理香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました。本当に皆さん嬉しそうでした。まあ、なんといっても、まあ、賞金総額、まあ、約普通の大会の3倍ですね。そしてまあいろんな条件、まあ、例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっと、まあ、負担してくれるんですけれども日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこう、サポートを受けられるような大会が少ない中でこのアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激してまあ、出場する10人の選手、まあ、ここでこう高額賞金を手にすれば、まあ、今シーズン残りの後半戦の、ね、戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います。ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います。リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます。この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくのではないかなというふうに思います。それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そして、この福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは、11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ地元の、方にとっては地元の女子プロ非常に、活躍が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様が されていたという、高子みなみ選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田みなみ選手。蛭田みなみ選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、この流れで なんとかね高子みなみ選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この、今週行われているツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時に、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート。スーパー登山部ハイライト。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の1曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト Perfume。あーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニット Perfume。 ご存知の通り昨年末をもって活動をお休みコールドスリープに入りました。でそんな Perfume の映画が5月15日から公開となっています。タイトルは Perfume コールドスリープ25 years ドキュメント。25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。まあ、何が貴重かというとまずそのコールドスリープの決断の舞台裏見ることができるんですね。まあ、どんな思いで彼女たちが決断していくのかこれを見ることができるんです。であとはですね、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって、決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていうそういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、25年間の集大成ですのでいろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね広島時代もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。であとはですねこの映画の公開に合わせてなんとコールドスリープをしているにもかかわらず新曲がリリースとなったんです。その曲タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。 Perfume のレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんな Perfume のこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント、5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーはパフュームコールドスリープでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そしてパフュームコールドスリープ、この2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気がめいるという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
1: なるほど、やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい、
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか？意外ですね。
1: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい、
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というの3つに分類されています。自然毒というのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、細菌とかウイルスというのは普段に食べているものほとんど全てに関係するので、生活習慣といいましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
0: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
1: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
0: はい、
1: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
0: なるほど、梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
1: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O157 ならですね、それから鶏肉に多いカンピロバクター、二枚貝に含まれていて、人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
0: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
1: そうですね、よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
0: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
1: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
0: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない。聞いた？
1: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
0: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
1: え、インターネットで？
2: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
3: 土曜のお昼12時30分からはウンフェニのスパークルアフタヌーン。私、ソロアーティストのウンフェニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルなひとときをお届けします。あなたからのメッセージもぜひお待ちしています。
4: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はいはい、皆さんこんにちは。午後5時になりましたよ。エヴァンスは5月29日仏滅、北海道根室市の日本最東端コミュニティ FM 局からあなたに向けて元気に生放送をお送りしていきます。今日も皆様からのリクエストメッセージで盛り上げていただければ幸いです。お待ちしております。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索していただくとメッセージフォームが送りやすいです。フォームでリクエストから入ってください。あるいは X でハッシュタグつけてポストしていただいてもスタジオでチェックしています。 FM はアルファベットネムロをひらがなで検索、もしくはハッシュタグでお願いします。また電話ファックスは 0153-29-2484 29-2484 番でお待ちしています。

では続いてニュースタイム。このコーナーは家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに、十勝の清水町は昨日閉会した臨時町議会で、十勝清水町への町名変更の賛否を問う住民投票条例案を提出しました。来月11日に採決される予定で、条例案が可決されれば住民投票は7月にも行われます。臨時町議会終了後、報道陣の取材に辻康弘町長は、住民投票は町民が賛成反対を表明する大事な場所、住んでいる人が自分ごととして清水町の未来をどうするのか前向きな気持ちで考えてほしいと述べました。条例案は17条あり、投票資格者を中学1年生以上の町民とし、3ヶ月以上住民票が登録されていれば、12歳以上の外国人の投票も認めています。続いて、釧路市鶴岡の障害者支援施設鶴ヶ丘学園で、入所者を暴行したとして当時の施設職員2人が逮捕された事件で、2人以外にも複数の職員が入所者を暴行した疑いがあるとして、釧路警察署から任意で事情聴取を受けたことが昨日、施設関係者への取材で分かりました。警察は、入所者への暴行が施設内で常態化していなかったか慎重に調べています。昨日は釧路警察署の捜査員6人が施設に家宅捜索に入り、資料などを押収しました。一方、施設側は家族を対象にした説明会を開き、運営する社会福祉法人釧路愛育協会の和田俊幸理事長が出席し、事件について謝罪しました。

続いて、岩見沢市内の遊園地北海道グリーンランドは開園40周年の来月22日に合わせ、入園料を40円にする1日限定の特別企画を実施します。開園40周年ありがとうと題し、大人2000円と子供1200円の入園料がいずれも40円になります。希望者は事前に公式ホームページで申し込む必要があるほか、乗り物を利用する場合は別料金の乗り放題フリーパスなどを購入する必要があります。北海道グリーンランドの担当者は、入園料がお得なこの機会に多くの人に来園してもらい、楽しい思い出を作ってほしいと話しています。

続いては管内のニュースです。根室市消防本部は28日庁舎敷地内にある防火農園防火野菜畑の開園式を開きました。市内の六見の園幼稚園の年長で幼年消防クラブの園児17人が種芋を植えて豊作を願いました。災害時の非常食にもなるジャガイモを育てて食べ物の大切さを学びながら防災意識を高める取り組みとして2023年度に始めました。園児は芽を出した種芋を一つずつ丁寧に植え大きくなーれと声を揃えました。また訓練用の消火器で放水も体験しました。金子葵さんは消防士のお兄さんがかっこよかったと話し、時尾美さんはお芋を植えるのが楽しかったと笑顔でした。続いて歯舞学園は資源物を地域から回収する活動を行いました。5年生から9年生合わせて74人が参加し、保護者が運転するトラックに乗って古紙などを回収しました。今月19日に実施し、あらかじめ住民が分別して玄関先に置いた雑誌、新聞紙、段ボール、牛乳パックやアルミ、スチールの缶を積み、全学区内の全16町内会からおよそ15トンを集めました。歯舞の自営業、佐田勝明さん57歳は、子どもたちが地域貢献してくれてありがたいと話しました。前身の歯舞小中学校が開校した2013年度から毎年春と秋に行っており、住民と児童生徒の交流の場にもなっています。

おしまいに、中標津町の銘菓標津羊羹を製造販売する標津羊羹本舗は28日、標津町に直営店をオープンさせました。直営店は2店舗目で、中標津町以外では初めてです。今年3月に閉店した菓子店長谷川菓子舗の建物を改修しました。創業者が標津町で菓子作りの修行に励んだことや、長谷川菓子舗の標津羊羹の売り上げが標津羊

道館本舗全体の1割を占めていた頃いたことから出店を決めました。飲食スペースは設けていません。看板商品の四別羊羹をはじめ夏みかんゼリーなど季節限定商品も販売し、中標津の直営店とほぼ同じ約40店を取り扱います。初日は町内外の観光客らが訪れました。東京都の大学生厚澤睦美さん65歳は、配りやすいサイズで標津らしいお土産が買えて満足ですと話しました。標津羊羹本舗の長谷川淳代表は、出店が地域活性化の一助になれば標津の人にも様々な商品を楽しんでほしいと話しています。以上ニュースタイム。この時間は家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。なお今日この時間にお伝えするお悔やみはございません。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 車新しくしたいんだよね。
2: お金は大丈夫なの？
1: それが全然貯金なくて。はあ。
2: それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
1: え？
2: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
1: そっか。
2: まずは電話してみたら 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボデーよ。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
0: 同心。
7: 金曜の夜を彩る大人のトークサロン、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、小杉幸子です。
8: 落語家七代目三遊亭円楽です。
7: スクリーンの名作を円楽師匠ならではの視点で紐解くシネマトークや、小杉幸子一押しのナンバーなど、金曜の夜、大人の週末をポップに彩る60分です。フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、毎週金曜夜9時から放送中。
8: 聞かないと週末のオチがつきませんよ。
9: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemoto. FM Nemoto.
1: ねむろ振興局だよりです。食育月間、牛乳月間についてお知らせします。6月は食育月間、毎月19日は食育の日です。食育とは、食について正しい知識や考え方を身につけることです。健康で豊かな生活には、食事を楽しむこと、食材の大切さを理解すること、そしてバランスの取れた食事を心がけることが重要です。この食育について皆さんに知ってもらうため、北海道ではパネル展や SNS を活用し情報を発信しています。また6月は牛乳月間。6月1日は世界牛乳の日でもあります。今、酪農家の皆さんは牛乳の生産に必要な餌の価格が高止まりするなど厳しい環境が続いていますが、皆さんの食卓に新鮮な牛乳乳製品を届けるために汗を流して頑張っています。

様々な努力をしている生産現場を応援するため、食育や乳製品に関するパネル展の開催や、SNS による情報発信などで、牛乳・乳製品の消費拡大を呼びかけています。この機会に、地域の食材や食文化を楽しみ、身近な食生活を見直しながら、美味しくて栄養が豊富な北海道の牛乳やバター、チーズ、ヨーグルトなどを食べて飲んで、館内の大切な産業である酪農を応援しましょう。根室振興局だよりでした。

5時17分になっています。メッセージいただいているのでご紹介しましょう。ラジオネームあっけんよどや橋は夜の7時3今日もありがとうございます。ゆうこさん、おはよう、大山さん、 FM 根室の皆様こんにちは。札幌は気温16度、寒いです。さて、新しい職場に来月から行きますが、その話を切り出したらすごく冷たい対応をされました。当たり前かな。まあ新しい職場で頑張ります。秋の旅行、だいぶホテルを吟味し安く抑えることになりました。ビジネスホテルだけど朝食が楽しみ、三浦半島のマグロも楽しみといただきました。ありがとうございます。まずは札幌は16度しか行かなかったんですね。あ、ちょっとその前に、千歳から中標津の飛行機が15分遅れてます。あと5分ほどで中標津到着です。あ、で戻って、はい、16度しか行かなかったんですね、札幌ね。実はね、今日は根室管内は気温が上がったんですよ。全道の最高気温高い方ランキング、トップ中標津の空港で 25.5 度、中標津の街中で 25.4 度、別海 25.4 度、で釧路も中手標津が 25.4 度で同率と、川湯が 25.2 度、トップ5、根室釧路の内陸部で占めたというところなんですね。で、あとは道東は十勝も広く気温がね25度に迫る24度超えというところが多くなりましたが、最高気温上がってない方は、まあ三崎を除くと、あとは稚内というね、15度いかなかったところも24地点あるという全道でしたが、根室はね一瞬だけポワーンと暖かくなったんですよね。一瞬だけね、ポワーンと暖かくなってね、驚くんですけど、20度いったんですよ、今日。20.1 度いったんですって。なんかありがたみはない感じで、感じはしませんでしたけどね、あんまりね。もう13度に下がっております。で、寒いですってことですね、札幌は。で、寒い対応をされたんですね。もう、主語がちょっとね、あれなんで、わかんないんで、なんとも言えないんですけども、職場が変わる話を誰に切り出したか、多分職場の他の同僚とかに切り出したってことなんでしょうかね。すごく冷たい対応されたということなので、家族とかだったら、まあさすがにいきなり来月からですっていう話にはならないかなとも思いつつ、でもまあ現職場の人に、来月から別な職場に行きますわ、まあ暖かく、でもそれで暖かく、いやーそうなの、よかったねなんて言われても、ちょっと微妙な気持ちになりますけどね。私いなくなった方が良かったみたいなね、気持ちになっちゃいますけど、

まあ最近はね、なんかこう人差し指立てる CM とかね、いろいろやっててもうキャリアアップみたいなね、うん、こともありますからね。まあ、そういう、まあ、ポジティブな転職、うん、あるんでしょうし、まあ転職っていうのは本人からすると常にポジティブであってほしいなとは思いますけどもね。ネガティブな転職もまあね、反りが合わないとかハラスメントだとかね、そういうこともあるんでしょうけれどもね、うん、やっぱポジティブに転職しないとその後うーんっていう感じはしますけど、まあハラスメントはね外的要因なので、自分の思ってた仕事と違ったとかね、うん、そういうこともあるのかもしれませんけどもね。まあまあいずれにせよ新しい職場でね、頑張って慣れるまでがね、また最初の難関というか関門というか、うん、人が変わるというね、うん、人付き合いをまず構築しなければいけないのでね、人間関係とお仕事を覚えて、うん、まあまあ頑張らなきゃいけないところなんでしょうね。で秋の旅行を安くしたと。飛行機、僕も実はね秋に東京行きを計画中なので、いろいろまあ考えてはいるんですけど、いつぐらいで取れるんですかねチケット。あの毎回 ANA のあのタイムセールがね、出てくるんで、あれがその頃になったら、その行く期間ぐらいになったら取ったらいいかななんて思ってはいるんですけどね。今もうあの航空券の予約の仕方も結構変わってきていて、以前はこうねチケットだけ飛行機だけ取ってたところが、前回から、ね、飛行機と宿となんかセットのプランでダイナミックパッケージみたいなやつね、うん、あれの方がなんか楽だしいいななんてね思って今から考えておりますけども、でももっと安くできるっていうことはあるっちゃあるのかもしれませんね。だからそういう航空券とセットのところにラインナップで上がってこないようなホテルで安いところっていうのはある。だから別々に航空券は航空券で一番安いタイミングで取ってってなれば、これ安く抑えられるかもしれませんね。いやまあその分手間をかければということもあるんでしょうけどね。まあなんだか最近ね、そんな値段で泊まって大丈夫みたいなねもっと安く泊まれますよみたいな CM もまあまあ相変わらずやってたりするんですけど、どういうからくりでそうなってんのっていう気もしますしね。でもお宿によっては、うちは直通の公式サイトで予約するのが一番安いですっていうところもあったりしますからね。本当もう正解がわからないというか、一箇所ちょっとね旅行に行くだけですごい手間はまあかかるなという気はしますけどもね。まあまあその分1000円とかね安くなるんであれば、これはもういろんなものの値段が上がってる中で皆さんこう血眼になって探すのも当然かなという気もしますよね。ビジネスホテルでも朝食最近いいですからね。マグロはビジネスホテルの朝食では、うん、一切れ二切れぐらいしか出てこないかも、うん、まあちゃんとしたね、やっぱり専門店に行ってね、お昼なり晩ご飯なりに、うん、召し上がるんでしょうね。旅行はね行く前が一番楽しいっていう話もありますから、引き続き、はい、ワクワクしながら、その日を待ち、その日に向けて準備を進めてください。ラジオネーム、アキャン、淀屋橋は夜の7時3、リクエストありがとうございます。メッセージありがとうございます。今日はビートルズ、こちらでいただきました。Please, please me.

では今月のというか来月のなんですけどもね、今年度第1回目になるんですね。ワクワク科学教室 in 根室のお知らせがまた来ておりましてね、ワクワクする科学の実験をやったり、勉強というよりは体験っていう感じのね、ワクワク科学教室、今年度も行われると。なんか毎年第1回を読んでるような 第何回までやってるんですけどね。あ、もう春になってるんだ、みたいなね、気になっておりますけれども。今回は授業内容が、不思議な石、磁石。不思議な石、磁石と。で、ものづくりをやるそうですよ。詳しい内容は、私たちの近くにある磁石についていろいろ実験して探ります。小さな子も参加可能ですよ、といただきましたけどね。最近の子供たちって磁石身近なもんなんでしょうかね。僕は子供の頃って言うと、結構おもちゃとかにも磁石がついてて、なんかミクロマンみたいな、こう、可動式のおもちゃの足が磁石で、こう、ストーブとかそういう金属にね、ダーンとつくわけですよね。で、遊んでんだけども、それをテレビにつけると大変なことになるっていうね。いや、磁石テレビにつけて怒られた経験ある方は大体いるんじゃないですかね。僕らの世代は 色変わっちゃってね。もうでも買い替えるわけにもいかないから、なんだかその辺がね、紫っぽくなって、緑っぽくなって、色変わっちゃってるっていうね。知らないんですね、今の子供たちはね。テレビが変わっちゃってますからね。磁石をテレビにつけたらダメだなんていうのは、もう知識として必要ないわけですけどもね。庭でね、紐につけてぐるぐる引っ張ったり、砂鉄を取ったりなんかね。よくしたもんですけれども、そんなことをしたことがないというお子さんたちは、ぜひ、ワクワク科学教室にお出かけになってみてはいかがでしょうか。鉛筆消しゴム筆記具を持ってきてくださいと。常連の方はファイルも持ってきてくださいと。材料費の500円がかかりますとなっております。ワクワク科学教室と言いながら、子供から大人まで誰でも参加 OK となっております。募集定員20名となっております。前日の12日までに申し込んでください。電話で24-7862ですね。24-7862番の吉沢さん宅までぜひどうぞ。

5時30分です。ここからは道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション。渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部、都市整備課発表の情報です。まずは根室管内道道からです。花咲高専の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいは道路維持修繕工事、土曜日曜はお休みです。作業中片側交互通行になります。また142号根室浜中釧路線は八田牛踏切から落ち石寄りに1キロほど行った地点で舗装補修工事のため作業中片側交互通行になる場合があります。道東道の通行止めの情報が入っています。釧路空港インターチェンジと釧路西インターチェンジの間の下り厚岸根室方向で事故のため5時15分から通行止めが実施されています。午後4時30分の根室釧路管内主要な国道気象路面状況は根北峠が小雨でした。これ以外は曇りのところが多く、路面は根北以外は乾いていました。風は美幌峠風速12メートルですね、続いて44号の厚岸方面で 8.3メートル、44号根室方面は風速5メートルでした。全道的に曇り、小雨がパラッと降ったエリアもありというような感じで、層雲峡や石北峠はこの時間も路面が濡れています。中山峠霧です。日高町内も霧です。三国峠も降ったようで路面まだ濡れています。日照も路面は雨が降ったようで濡れている状態です。上から下までという感じです。オホーツク海側もさらっと降っていまして、知床方面、根室管内でも内陸から知床にかけて若干強めの雨降ったところもあるようです。羅臼、おしんこしん、まだ、路面湿った状態となっています。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 成田瑠衣です。
1: 松野椿です。
2: 飲酒運転はしないでね。
3: はい、今日は歯舞学園の皆さんの交通安全メッセージでした。日曜日はおちいしの味祭り開催です。お酒の提供もありますが、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない、そして見逃さない。買ってきたものをお家に帰ってきて BBQ というあなたも、飲酒運転は絶対になさらないようにお願いします。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全を続けましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。メッセージいただいてます。ラジオネームあばしりのうさこさん、今日もありがとうございます。ゆうごさん、のんちゃん、大山さん、こんばんは。というか明るくて嬉しい夕方です。先ほどは雷ゴゴゴからの晴天です。めいっこママお仕事今日で一段落、よく頑張ったな。めいっこパパもずっとお仕事あるのに家事も頑張ってくれてました。これからますます私もめいっこ家族を手伝えたらと思います。めいっこママ

1月に仕事復帰、赤ちゃんと過ごす日々、ふと姪っ子お姉ちゃんは抱っこして寝ても、僕と目をパチリと開けて抱っこしながら私もお昼寝したなとか、妹ちゃんは雪道ソリに乗せてお昼寝したなとか、懐かしくなるのでした、といただきました。ありがとうございます。子供をね、当の本人たちは知らずにね、どんどんどんどん大きくなって、あんたこんな頃はあなたのようなんていう話をね、大人ばかりが覚えてるっていうのもね、なかなか子育ての、引きこもごもな気はしますけれども、今度は男の子ですからね。でも姪っ子姉妹がねいますからね、お姉ちゃんたちが、生まれてくる子からしたらお姉ちゃんたちがいるので、この点ね、まあ面倒を見たりしてくれるんじゃないでしょうかね。戦力になるか、余計しっちゃかめっちゃかになるかは別としてですけどもね。まあまあ楽しみ。1月に仕事復帰もそれぐらいで行くんですね、今はね。まあまあご家庭でね、こう分担しながらうまくやりくりするということなんでしょうけども、はい。ラジオネームあばしりのうさこさん、メッセージありがとうございました。一曲お送りします。デミー・ロバート、ローライズ・ジーンズ。

0: ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 名工商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 名工商事までご連絡ください。
2: お薬のこと、お化粧品のこと、補聴器のこと。

0: ット。根室市の山本ファーマシーコンフォール館では、お薬、お化粧品、補聴器のご相談を受けたまわっています。地域の皆様の毎日を優しくサポート。電話 24-3871、山本ファーマシーコンフォール館へぜひお越しください。
1: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。76.3 FM 根室。

5時41分です。市役所だよりをお伝えします。はじめに地域医療講演会開催のお知らせです。これは地域で健康づくりをはじめ安心して医療が受けられ心身ともに健康で住み続けられることが地域住民最大の願いです。そのために医師と市民との信頼の輪を広げ相互理解を深めるための地域医療講演会を開催します。開催日は6月10日水曜日午後6時30分から7時30分まで。会場は総合文化会館の多目的ホールです。今回は私立根室病院の川本院長が座長を務め、講演では目の健康を守るために旭川医大と根室市の医療連携と題して国立大学法人旭川医科大学眼科学講座主任教授の長岡康医師にお話しいただくほか、講演2つ目は根室の眼科診療と題して私立根室病院の佐藤誠眼科部長がお話しします。入場無料で市民の方どなたでもお越しいただけます。参加の申し込みは必要ありませんが、お問い合わせは健康福祉部健康推進課まで、電話0153-23-6111、23-6111番まで。続いて J アラート全国一斉情報伝達訓練のお知らせです。これは地震津波や武力攻撃などの災害時に J アラートで送信される国からの緊急情報を確実に皆様にお伝えするための訓練です。当日は市内48カ所に設置してある防災行政無線と FM 根室から訓練内容の放送が送られます。実施日は6月3日水曜日午前11時頃です。放送内容はチャイムの音に続いて、これは J アラートのテストですと3回繰り返します。ご自宅で音が聞き取れるか、緊急起動放送が起動するかなどご確認ください。またテストの内容の放送ですのでお間違いのないように。続いて現在春のヒグマ注意特別期間です。山菜採りなどで森や野山にお出かけの際も熊と遭遇しないよう対策をとってください。根室市のホームページや公式 LINE などを活用して事前に出没情報を収集しましょう。森や野山では単独行動を避け複数人で行動しましょう。野山では鈴やラジオを携帯し音を出しながら歩きましょう。ヒグマの生息

0: 区域では薄暗い時には行動しないこと、糞や足跡などの痕跡がないか、ヒグマの存在を意識し、痕跡を見つけたら引き返しましょう。ゴミ出しのルールを守り、放置しないこと。ポイ捨てゴミにもクマが寄りつきます。最近では越井市から昆布森地区でのクマの目撃情報が増えています。道道沿いでも出没が相次いでいますので、車を運転している際にクマを見かけた際にも、速やかにまずはその場を離れた後で、市役所農林課まで情報を寄せください。電話0153-23-6111、23-6111番です。市役所だよりでした。5時46分、根室あれこれインフォ、市内の明日の予定です。公民館総合文化会館はサークル会議のほか、佐藤利美司法書士事務所の無料相談会があります。ニホロは親子キッズ、マット漁師か塗り絵コーナー、ちびっこ広場常時開設しています。温水プール、青少年センター、図書館通常会館です。続いて、春国体原生野鳥公園ネイチャーセンター、歴史と自然の資料館、いずれも通常開館です。老人福祉センターはお風呂はなし、受験無双は午前が学習会、午後は大正ごとクラブ。とんがり荘は午前にマケドニアととんがり荘卓球愛好会、午後はアスナロカラオケです。以上、根室あれこれインフォでした。ええ晩やな。
1: ええ晩っすね。
0: ええ晩っすですね。はい、メッセージいただいてます。ラジオネームまつりかさん、素敵な写真とともに、花咲線根室西和田間の石黒踏切を渡る釧路行き 5630D はキハ54-521号こと地球探索鉄道花咲線ラッピングでした。とパラーッとこの辺降ったかもしれませんね。局地的に結構勢いよく雨降ったところも夕方にもあるようなんですけども、まあ朝方まで、ね、今朝方寝てて、なんか久しぶりにこう屋根を叩く雨音で目が覚めたなっていう感じがしましたけどね。こういう怪しげなモコモコっとした雲ともね、映えますね。ありがとうございます。ではお待たせしました。第93回日本ダービー、先週はね小山さんだったので競馬コーナーがございませんでしたけれども、ダービーはやりますよ。でね、本命をですねリアライズシリウスにしようかなと思ったんです。もうずっとつむらジョッキーが今年はね大舞台でもいいこう活躍をしてるんですよね。ただ今一歩っていうねところなので、そろそろつむらジョッキーと思いつつ、なぜ変えたかというと名称8校なんですよ。ロジャーバローズ、これロジャーバローズ飛びの牧場生産、前週のね重力ピエロも飛びの牧場、もう2週連続飛びの牧場絡みでいいんじゃないかと、乗ってるんじゃないかなという気がして、名称8校マイケル D に、20丸を打ちまして、でルメールジョッキーもね先週2着のこう悔しさあるでしょ。でねレーンもやっぱり印つけちゃうんですね、アウダーシア、なのでだから先週と同じような上位顔ぶれジョッキーはね、なるんじゃないかなと思ってしまいつつ、3枠の2頭も怪しいですね。3枠の2頭もピピッとくるし、まあ、あと竹ジョッキーとルメールジョッキー同じ7枠に2人入ってるっていうのもこれは美味しいですよね。7枠はね人気もするんでしょうけど

で、ね、意外とね僕伏兵でいけばグリーンエナジー、戸崎ジョッキー、これも気になるなという感じがします。枠347プラスアルファ、本命は4枠の7番名称8校でいかがでしょうか。で、2週連続ね、波乱があったら面白いですね。では今日のラストナンバー、あ、ちょっと待って、これ、長いんだ曲紹介が。お送りする曲はオグリキャップ、エルコンドルパサー、ナリアタブライアン、シンボリルドロフ、シーヒングザパールズ、スマートファルコン、ミスターシービー、キタサンブラック、シリウスシンボリ、メジロラモーヌ、北高タルマエ、シーザリオ、オルフェーブル、ジェンティルドンナ、アーモンドアイで、レジェンドチェンジャー。

0: 55分。
1: 道東道通行止め解除の情報が入っています。釧路空港インターチェンジと釧路西インターチェンジの間、下り線の事故の通行止めは55分で解除です。では釧路地方気象台発表、根室釧路今夜と明日のお天気です。はじめに根室地方、今夜は西の風。管内南部では西の風は強く、晴れで、夜の初め頃曇り。

おるでしょう。明日は南西の風がやや強く、関内南部では南西の風は強く、晴れ時々曇りで、ところによっては朝から夕方に雨で雷を伴うでしょう。波の高さ今夜は3メートルの見込み、明日は3メートルのうち4メートルの見込みです。今日の釧路地方は西の風がやや強く、海上では西の風は強く、晴れで夜の初め頃曇るでしょう。釧路の明日は南西の風がやや強く、後強く変わり、晴れ時々曇りで、ところによっては朝から夕方に雨で雷を伴うでしょう。釧路の波は今日明日いずれも3メートルの見込みです。続いて明日朝予想最低気温、根室が10度で釧路は9度。明日の最高気温は根室で21度、釧路で17度の予想です。雨の降る確率はこの後深夜0時まで根室釧路いずれも 10%。0時から明日朝6時は根室釧路とも 0%。明日の朝6時から夕方6時は根室釧路いずれも 20% の予報です。続いて注意報です。現在根室市と釧路南東部南西部に強風波浪注意報、羅臼町に融雪と雪崩の注意報です。以上、釧路地方気象台発表、根室と釧路、今夜と明日の天気予報をお伝えしました。降る雨の量の見込み、明日朝6時までは多いところで3ミリですが、明日の日中12時間多いところは20ミリを予想しています。降り方などはピンポイントになったりすることも十分考えられますので、空模様を見つつ、お出かけの際には急な雨にも対応できるような傘などをお持ちになった方がよろしいかもしれません。あ、で、週間予報ですね。はい。日月火まで晴れ時々曇り、太陽の方がちょっと大きくなりましたが、3、4、5は曇りマークのみ、降水確率30%から40%、来週中以降はちょっとすっきりとしないお天気がまた戻ってきそう。週末の、晴れ間をね、一日全部晴れというわけにいかないのかもしれませんけど、楽しみましょう。お別れのお時間です。今日も皆様お付き合いいただきありがとうございました。メッセージリクエストもいただきありがとうございました。あ、おちいしあじ祭りね、あの真根田聖子さん、ね、モノマネの方がゲストでいらっしゃって、もうとにかくおちいしの海の幸、美味しいとこいっぱい、その場でロバタで焼いて食べたりとかね、炭火で焼いたり食べたりとかできちゃいますんで、司会でおりますんでお待ちしております。では週末もスマイルでー。

0: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
1: あっという間だな。
0: 根室は今どうなってるのかな。
1: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
0: お前詳しいな。
1: 根室のラジオを聞いてるからな。
0: 根室の？
1: そう。
0: ラジオを？
1: そう。
0: どうやって？
1: インターネットで。
2: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
3: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

0: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。
1: 今日は災害に備えて非常持ち出し品の確認などをお伝えします。いつ災害が起こるか分かりません。日頃から確認して準備しておきましょう。まず非常持ち出し品についてです。インスタント食品、缶詰、ビスケットなどの食料品、そしてナイフ、ロープ、ビニール袋、タオル、下着類、水筒、ろうそく、ライター、懐中電灯、乾電池、雨具、洗面道具など、

0: そして最も大事なのが健康保険証、預金通帳、印鑑、ラジオなどです。このほか各ご家庭で思いついたものがあれば一緒に用意しておきましょう。次に常備品についてです。インスタント食品、缶ジュース、卓上ガスコンロと中に入れるガス、消火器、水用のポリタンク、ポリバケツ、またお風呂の汲み置き水などです。常備していますか？次に薬箱の中です。ガーゼ、脱脂綿、包帯、目薬、胃腸薬、傷板、傷薬、消毒液などですが、その他にも病院にかかっている方はその薬なども一緒に入れておくと良いでしょう。次に FM 緊急放送システムについてのご案内です。根室市では災害情報をより広くお伝えできるようにFM 根室による FM 緊急放送システムを導入しました。このシステムの特徴は、根室市消防本部と FM 根室の間に設置された機器を専用線で結び、双方から災害時の緊急情報を提供できるものです。万が一災害が発生した時には、 FM 根室の放送を通して地震や津波などの緊急情報などをいち早く根室市民の皆様にお届けします。この放送を行う基準は、震度5弱以上の地震発生の時、津波警報の発表、避難指示の発表などです。災害の備えなどにはぜひラジオをご用意ください。次に119番通報時の注意です。火事か救急車なのか、何が燃えているのか、場所はどこなのか、来ればわかるではダメです。はっきりと伝えましょう。何かあった時には頭が真っ白になり、119番を忘れてしまいます。電話の近くに緊急時の番号を書いて貼っておきましょう。119番の覚え方です。いちいち苦にしないで119番、いちいち苦にしないで119番。携帯電話からでも119番です。電話、携帯電話に登録しておくと便利です。次に海での事故が発生した場合です。直ちに局番なしの118番に通報しましょう。なお、118番に通報した場合は、小樽にある第一管区海上保安本部運用指令室につながりますので、落ち着いていつどこで何があったのかを簡潔にはっきりと伝えましょう。最後に身を守る10のポイントです。1、気象情報には最新の注意を。2、避難場所、避難経路を確認しておきましょう。3、グラッと来たら火の始末です。4、ガスの元栓をチェックしましょう。5、一刻も早く安全な場所に避難する。6、避難は徒歩でしましょう。7、危険箇所には近づかないこと。8、協力して初期消火や怪我人の救護に当たりましょう。9、正しい情報をつかみましょう。10、落ち着いて正しい判断をしましょう。以上の10のポイントを押さえて、皆さんの身を守りましょう。
1: 防災アラカルト、この時間は根室市がお送りしました。

0: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemino.
1: You guys are the best.
2: Most definitely.
1: My kind of music.
0: FM Nemino 76.3.
3: Studio 2, stand by please.
4: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、普段とはちょっと違う経緯でお越しをいただきましたアーティストの初登場ということになります。一体どんなアーティストなんでしょうか。普段この番組ではちょっと取り上げないジャンルの音楽かもしれません。お楽しみにしていただければと思います。今日のゲスト、この方です。
5: 捨て猫のゆうです。
6: 捨て猫のひろみです。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
0: 捨て猫

best variety of the music of tomorrow.

0: ディジネビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、捨て猫のお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてアシスタント、オンちゃんです。
2: はい、お願いします。
0: すごい久しぶり。
2: そうなんですよ。
0: 元気ですか？
2: 元気なんですけど、本当に1ヶ月ちょっとぐらい、ちょっとあの仕事の関係でラジオの方ができなくなっちゃって、
0: ね、
2: それでまさかのその休み明けがお二人初めてなんです。
0: まさかのってどういう意味ですか？
2: まさかのっていうか、あのこの待ちわびていたお二人が休み明け初めてなんです。
1: 休み明けに目に悪い。
2: いやいやいやいや、
1: 目にチカチカし
2: ちゃう。いいですよ、もうめちゃくちゃ冷めます。もう本当にありがとうございます。来ていただいて嬉しい。
0: なんかおんちゃんね、はい、売れちゃって、
2: うん、違う、
0: すごいんでしょ。
2: 違う、とか言って違うから。
0: なんか
2: 違う、あのなんか誤解を生むんですけど、この4月と5月のまあちょっとぐらいまで、あのなんかこうめちゃくちゃ仕事が重なって、
0: うん、
2: それでなんかこうなんだろうな、確か1日に 2,3 本ぐらい撮るみたいなことが結構あったんですね。そうするとあのラジオの方がいつもこの夕方ぐらいの時間なんで、うん、調整ができなくなっちゃって、
0: そしてまさかのラジオの仕事を断るっていう、う
2: ん、あら、すいません本当に
0: そんなことあるん
2: や、深く
1: とっても売れっ子で、
2: いやこれが本当に売れっ子だったら嬉しいんですけどね。あ、たまたまうーんってなっちゃったぐらいなので。
0: そうなんですよ、はい、まあ、その間にね、あの臨時アシスタントパーソナリティとして、
2: そうなんです、
0: はい、あの素直さんをお迎えしたりしてたわけでございますけれども、
2: ね、ありがとうございました。
0: というわけで、おんちゃんお帰りなさいということで、うん、よろしくお願いいたします。
2: ただいまです。
0: だから交代したということではないんですね。なんか
2: もちろん交代してません。はい、元気にやっております。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: で今日はですね、あのおんちゃんのご紹介で、
2: はい、そうなんです、
0: お越しいただきました、
2: はい、
0: お二人でございます、
2: うんうんうん、
0: どんな経緯のお知り合いなのかというところをちょっと教えてもらってもいいですか？
2: 今、
0: うん、
2: お世話になっている事務所の、
0: お世話になっている事務所の
2: めちゃくちゃ仲良くしていただいている方の、
0: 方の
2: ご親戚でいらっしゃる。
0: なるほど。そこのつながりが強いんだ。
2: そうなんです、そのつながりで、はいはいはい、でも本当にその仲良くしていただいている、うん、名前出しちゃっていいかな、マナさんっていう方
0: がマナさん
2: って、そうなんです、はい、よくしていただいてるんですけども、
0: はい、
2: あのマナさんがあのいろんなね音楽のジャンルっていうか、今は特にあのラップとかハマってらっしゃるんですけど、はい、そういうイベントにご一緒させていただくんですよ。で、
0: うん、こ
2: う
0: 観客として、
2: そうです、そうです、
0: はいはいはい、
2: でなんかそのお話をしてたら、おすすめのねアーティストがいるよっていう風に教えていただいて、
0: おお、なるほど、
2: それがお二人、
0: 突然の
2: さんなんですよ。あ、突然のっていうか、私もずっとアーティスト探してるんですって話はしてました。
0: なるほどなるほど、
2: はいはい、
0: じゃあ以前からお知り合いでいらっしゃって、いろんな脈々とつながるものがあり、はい、
2: そうなんです、
0: 今日スタジオにお越しいただいて、
2: ついによ
0: ろしくお願いいたします、
2: はい、お願いします。
1: まさかそんなねとこから
2: そうな、まさかそういうところからっていうのが、
0: いやでもいいですよ、ビジュアル強めの、
2: 強いですよお二人
0: お二人が今日はお越しいただきまして、普段はね、割とこうなんでしょう、どこを歩いていてもおかしくないような方々が来るんですよ。シンガーソングライター前とした方が来るんですけど、
1: 確かに
0: 絶対ミュージシャンっていう、
2: そう
0: 見た目のね、
2: 今日お迎えに行った時に、
1: はい、
2: もうそのなんだ、自動ドア越しにもうあ、もういらっしゃるなっていうのが分かりましたもん。
0: 光り輝いていたでしょ。
2: いや輝いてますもん、
0: うん、
1: あのね、
0: う
1: ん、本人あんまりその気ないんですよ。
2: え、
0: あ、そうですか。
1: 本当にそういう気なくて、
0: はい、
2: あら、
1: なんか本当何者だろうなとは思われてるとは思うけども、うん、
0: はい、
1: あの音楽やってると思われてないんだろうなっていう気が
0: してて、いや誰でもそう思うと思います。
1: そうなんですか。
2: 絶対思いますよ、
1: はい、うん、すごい自分で勘違いしてる、
0: うん、絶対ミュージシャンと思います。
2: 間違いない。
1: そうなんだ。
2: 逆にミュージシャン以外何に見えるんでしょうかね。
1: いやなんだろう、なんか全くだからみんな何者なんだろうなっていうのが第一段階、まあ、
0: ね、
1: で音楽やってるって確かに言うとやっぱりとは言われるけど、でも本人はそう普段生活してる中で全く普通の人の中に溶け込んでると思い込んでいるので、だからこうちょっと驚くんですね、そうやって言われると。あ、そうなの、
0: イメージとして見えるの、まあ、ミュージシャンかファッションのデザインとかそちらの方々かどっちかだろうなって、音楽っていうことはやっぱりっていう反応になるのではないかと思いますが、
2: まさにそうですね。
0: いずれにしてもクリエイティブな方々なんだろうなというのは、もう
1: クリエイティブだって、
0: もうそれはビジュアルからそうか、
1: ちょっと嬉しいよ。
0: そうですね、
2: クリエイティブなじゃない方は普通じゃないですよ。
0: そうですね、クリエイティブじゃない方は普通じゃない、
2: クリエイティブな方は普通じゃないんですよ。それが言いたかった。
0: はい、というわけで今日は捨て猫のお二人をお迎えしております。よろしくお願いいたします。あえてのここで自己紹介をお願いしたいんですけれども、どんな活動を普段されているのか、どんなジャンルなのかというところを教えていただけますか。
1: ジャンルを聞かれるといつもね、うん、迷うんですけど、最初の頃はダーク系ユニットとか言ってたんですけど、うんうん、最近どうだろうね、ダーク系っていう感じばかりじゃなくなってきて、
3: 和風が入ってきたから。
0: 和風、
1: はい、とあとなんだろう、こうちょっとキャッチーな感じの、うん、まあ、曲調のものも入れたりとかしつつ、ただ歌詞的にはあまり明るくない。
0: ほ
1: う、私の最初のコンセプトが歌詞を書く上ではこう割とこうなんだろう、見てすぐ綺麗とか可愛いとかじゃなくて、こう、うんうん、やっぱりこうちょっと泥水の中に綺麗なものが一つあるとすごく綺麗に見えるっていう、そういうなんかその綺麗なところにあるから綺麗じゃなくて、ちょっとこう汚いところにふっとある綺麗なものっていうのがすごく綺麗に見えるっていう感じのイメージで作りたかったんですよ。ちょっとまあだから、まあ、影ですよね。影も影の中にある光みたいな、
3: うん、
1: そういう感じですよね。
0: じゃあもともとダークではあったんだけれども、
1: もともとダーク系っていうのを考えてたんですけど、まあ、でもなんか作って、まあ、ずっともう十何年なんで、やっぱりやっていくうちにこうどんどんちょっとこう、もともと私はこう一つのジャンルにこう固執できない人だったから、こうなんかちょっとあこういう感じのも面白いんじゃないって言ったのを、この今ひろみちゃんが、
0: うん、
1: あのちょっと作ってみたりとかしてくれて、あこういうのいいねっていうんで、こうもうほとんどジャンルとか考えずにこうやっていって、
0: うん、
1: 結局歌詞はでもやっぱりそのちょっとダークみたいな。
0: ゆうさんとひろみさんのその役割分担はどうなってるんですか今は。
3: ゆうが、歌詞書いて歌う。
0: 歌詞書いて歌う、
3: はい、で私が曲書いて弾く、
0: 曲書いて弾く、
3: はい、楽器担当ですね。
0: なるほど、
3: はい、
0: 全般ですか。
3: 全般やってます。
0: ライブの時は、
3: ライブの時は、ギター以外の音をプレイバックで流して、はい、でギターだけ抜いて自分が弾くという。
0: あなるほど、じゃあ、はい、ギターをステージでプレイされつつ、ね、プレイバックもあって、はい、でボーカルは、ゆうさんがその担当される、はいはい、そのスタイルは当初から、
3: うんうん、一番最初からです。
1: 歌詞とメロディーだけは私がその、もうこの子が作ってきたものに私が、はい、そのメロディーと歌詞をつけるっていう作業がずっとです。
0: なるほど、あじゃあ原案はいつもひろみさんから来るってい
1: う。そうしないとできないみたいです。
0: できない。
3: 歌詞から振られたものに関してはもうテーマが決まっちゃってて、
0: はい、
3: で自分が感じたものとズレが起きちゃって先に進まないんですよ作業が。
0: なるほど、
3: なので曲を一旦作って投げて、はい、こここう変えてとかああしてこうしてっていうのですり合わせしていって最後歌詞と重ねて長寿を合わせるっていうのがいつもの流れなんですよね、
0: はい、ひろみさんの方がじゃあ感覚派みたいな感じですか。
3: 感覚、いや多分こっちの方が感覚派です。
0: あそうなんだ。
3: そっか、
0: うん、でもひろみさんそのフィーリング、うん、こうそよそから入ってきたフィーリングで何か作るっていうのはちょっと難しいみたいな。
3: どっちかって言えば自分発信じゃないとちょっと難しいかなっていうのもあるんです
0: 。へ、うんうん、面白い。
2: でもバランスがめちゃくちゃいいですね。
0: いいですね、
2: お二人。
0: そういう意味ではね、うん、
1: いやでもね多分私はねこの人に会ってなかったらやれてないんですよ、うん、
0: あ
1: ずっとメンバー探しの長い年月を私は若い頃に過ごしてきていて、でその見つからないわけですよ。私はねすごい楽器もほとんど、まあ、ちょっと弾けたけどそんなに弾けないから、うん、こうすごいこうなんだろう口でメロディーとか伝えるわけですよ。こういう感じのメロディーでみたいな、なのでそれを拾ってわざわざ作ってくれるなんてめんどくさいことする人いないんですよ。だからそうだからで、かといって私あの人の書いた歌詞あんまり覚えられないんですよ、
0: はい、
1: 本当覚えられなくて、だから、うんうんうん、そういうのもあって本当にもう組むってなっても難しくて、でそれでなんかこの人がそういうのをなんか全然飲んでくれて作ってくれるので、うん、うわこの人すごいやってくれるとか思ってこの人はできるなと思って、
0: イメージ通りのものが仕上がってくるし、
1: そうですね、結構、うん、やってくれました。
3: 音楽の用語とか知識で言ったらほぼ皆無なんですよ。
0: あなるほど、
3: なので普通にバンドとして、まあ 共通会話ができることが、うん、みんなが例えばいるとするじゃないですか、一、はい、人だけ弾かれちゃうんですよね、話に入ってこれなくて、何コーラス目だ、何小節目だ、何拍とか、例えばそういう話があるとして、うん、はいはい、そこに入ってこれないんですよ。
0: へ、
3: 言ってることが理解するのが難しくて、
1: 多分ね、その前にもう入ろうとしてない、うん、最初
3: 入ろうとしてない
0: ゆうさん、この捨て猫の前は音楽的なバックグラウンドはあるんですよね、そういう意味では。
1: あ、やってたのは結局だから、はい、昔一番最初は高校生の時に他の高校の子とバンド組んで始めたんですよ、はい、あのコピーバンドから、はい、それでずっと、まあ、それは高校で終わるじゃないですか、うん、その後社会人の方とあのバンドを組むわけですよ、やっぱりコピーバンドから、うん、でそれがすごく好きだったんだけど、それも結構あっという間に終わってしまって、その後どうしようってなった時に、たまたまあのオーディションにこうテープを送って、テープの時代なんですけど、うん、テープを送りまくっていたら、そしたらまあ一つだけ引っかかって、でそこのレコード会社の方とやり取りをしつつ、こう時期を 見計らってたんですけど、うん、結局なんかそれももうシューンとフェードアウトしていく感じで終わってしまって、うん、でそっからが結構あのなんだろう、自分がね、あの自分の声が嫌いになっちゃって、でこう一回離れるんですよ、だからもう嫌だなと思って、だけど、はい、もう一結局その時に、あ、誰かのために逆にこう教える立場になろうと思って、うん、ボイストレーナーの資格を取りに行ったんです。でいや裏方に回ろうと思ってたんですけど、うん、でも結局それをそこまでの年月がもう7年経ったんですよ。で7年経っちゃって、でそこでいやこのままでいいのかなって思い始めちゃって、やっぱ最後にライブちょっとライブぐらいやって音楽やめたいなと思って、うんうん、でそれでせめて最後にって思ったとこにこの人が現れたんですよ。
0: なるほど。じゃあラスト、うん、最後の挑戦のつもりだったのが、
1: 最後の挑戦でしたね。
0: 今もう10年以上続いている。
1: 本当そうですね、最後の最後でした。
0: ひろみさんどうでした、最初出会った時は。
3: 最初声かけた時が、はい、あの女性ボーカルを立ててやったことがなかったんですよ、
0: はい、
3: 過去に。で以前から挑戦してみたいっていう気持ちはあったんですけど、うん、周りにいなくて、
0: はい、
3: でたまたまあのライブハウスってあったんですよ、
0: う
3: ん
0: う
3: ん
0: う
3: ん、で何も聞かずに何もあの歌 そのスキルとかも知らない状態で、うんうん、ちょっと歌ってよっつって、
1: うん、
3: いきなり言ったんですよね、もうこれ本当多分感覚で言ったんだと思うんですけど、うん、したらそのままや一緒にやることになったっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。
0: 出会いも運命的だったんだ。じゃあそこは ね、
3: ですね。
1: でも私は止めましたよ。
0: 止めました。
1: だってあの聞きもしないのに、あの歌ってよって言われたから、いや聞いてからの方がいいと思うよって言って、うん、何か聞いてからにしようよっていうのに、うん、もういややろうやろうって言われちゃって、いやーと思いながら、まあいいやと思ったら、持ってきた曲がめちゃめちゃかっこよくて、
2: う
1: ん、歌もう私あこれ持っていいのと思って、うん、めちゃめちゃ感動して作った覚えが。
0: じゃあ そんなお二人の曲を一曲まずお届けをしていこうと思いますが、崇拝というナンバーですけども、これどういう曲でしょうか。
1: これはですね、まあ、ちょっと一見してちょっとあの宗教のことを歌ってるように思えるんですけど、うん、でも世の中っていろいろ崇拝してるものがあるじゃないですか、皆さん、うんうん、あ好きなアーティストとか、うん、それにこう、まあ、溺れるとなんかこういう風になっちゃうねみたいな感じの、まあ、全体ひっくるめての、
2: なるほど、
1: はい、眺めた人たちの歌です。

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: DJ Nobis Tokyo Live。
2: お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。崇拝というナンバーでございました。
3: かっこいい。
2: どうですか？普段この番組ではかからないジャンルです。
3: いやそうなんですよ。
2: どうでしょうこれ、うんうん、今の話演曲を聞いた限りは、うん、ロックその上のさらにハードなやつ、うん、というイメージにはなるんですけれども、うんうんうん、でもジャンルとしては定義されてないって感じですね。そういう
4: 一応最近ライブハウスとかで言わせてもらってるのはゴシックメタル、はい、和風ゴシックメタルっていうのが多いですかね。
3: いいですねゴシックメタル。
2: そのジャンルがあるんですね。すいません僕があまりそっちの方に明るくなくて。
3: うん私も明るくなくてすいません。
2: パッと聞いてゴシックメタルというところをちゃんと言葉が出てこなかったわけでございますけど、さらっと言うとそれ どういうジャンル、まあ、系譜というかどういうジャンルになるんですかゴシックメタルっていうのは。
4: ゴシックメタル、ゴシックってあの衣装で、
2: はい、
4: ゴシックロリータとかあるじゃないですか。
2: ちょっとダークな感じ
4: あっち系のイメージ、はい、衣装がそういう衣装で、でやってる音楽性がヘビーメタルなんです、
2: うんうん、
4: でそれを足した感じの
2: なるほど。そうすると
3: ヘビーメタだ、
2: ね、あのメタルの中のまたワンジャンルみたいなところ。
4: そうですね、まあ、いろんな人によって捉え方は様々だと思うんですけど。
2: いや多分ね僕らがライブに行ったら浮くんだと思うんですよ。
3: わかるわかる。いやでもね昔ね私も浮いたなって思ったことあって、はい、あの中学生の時だったんですけど友達がビジュアル系バンドがすごい好きだったんですよ。
5: なるほど。
3: でなんかそのビジュアル系のバンドに一緒に行こうよって見に行こうよって言われて何の知識もないまま行ったんですけど
5: 勇気あるな
3: 超浮きましたね。その子なんかバチバチになんかメイクも決めてるしめっちゃなんかいやみたいな感じで私なんか全然普通の普段着ああみたいな。しかもヘドバン始めちゃって
4: あれ困るみたいな。
3: あれは何みたいな。あれ呆然と見てるみたいな。
2: でもその、そのライブに馴染むようになる過程が気になりますよね。要は前はっていうかそのジャンルを知る前のお客さんはみんなそうじゃなかったわけ
5: でしょうね。
2: ですよね。そっから徐々に
5: じゃない子もいる。
2: じゃない子もいますよね。そっからこう徐々にそこに寄っていく過程みたいなのがね、このアーティストを知ってあのライブに行ってみたいなのがあるんだと思いますけど。
5: やっぱりビジュアル系の方々のライブってなんか結構決まりとかもあって
2: 決まり
5: なんかね、
3: ありますよね。
5: 最善がどうとか、
3: なんか最善がどうとか、
5: 私もそういうのは分からなくて、だからあのそうビジュアル系って昔からビジュアル系ってやっぱあったんですけどね、なんか私もそこはねやっぱりなかなか踏み込めないジャンルではありましたね。やっぱりなちょっと私そういうあの規則みたいなものちょっと苦手だからとか思ってちょっと無理かなとか思ったり、なのでどっちかというとやっぱりメタルヘビーメタルっていうところでもやっぱりずっと来てたので、そうだから、ね、そうですね。またちょっと違うんですけど、ね、
2: お二人とももともとメタルのご出身。
4: メタルまでは行くのかな。もともとソロでやってたんですよ、はい、私は。でインストゥルメンタルをメインでやってまして、
2: はい、
4: でそっちだとヘビーメタルもやるんですけど、あのほぼオールジャンルやってってるんですよ。
2: ギターで
4: 、うんうん、でギターインストっていう感じなんですけども、
2: はい、
4: でまあそっちで一人で全部の楽器をやって
2: で
4: 全部そこでインストを完結させちゃっていまだにソロライブとかもやったりするんですけど、
2: はい、
4: そっちでやらないことをこっちでやったりとか。
2: はあ、うん、

0: じゃあ、その日その日によってジャンルを変えてやってる感じですよね。
1: インストはじゃあメタルまではいかない、うん、
0: メタルもあります。
1: もある
0: あります。
2: でも大体メタルよ、メタル寄りではないよね。
0: メタルの手前ぐらいかな。
1: メタルの手前、
0: うん、
1: メタルの手前、
3: 手前
0: 結構ね際どいとこなんですけど、本物のメタラーの人からするとこんなのメタルじゃないよって言われるかなっていうところなんですよ。
2: そうなんだ。
1: なるほど。
0: これはメタルじゃないよみたいな、
1: はい、
0: でもこっちからすると十分激しいんだけどねっていうレベルなんですよ。普通の人が聞くといやこれ激しいですよ、激しいよねっていう曲調です、ね、
3: 激しい。
1: 先ほどの崇拝はメタル、
0: あれはもうメタルですね。
1: メタルでいいですね、はい、じゃあもうちょっと、あ、おっと違う、ユウさん首をかしげた、うん、
2: いや私はね、でも発信が、あのちょっとこの人と私10以上違うんで、
1: はい、
2: あの時代が違うのでやっぱり最初がビートパンクっていう感じだったんですよ、うんうん、あの要は分かりやすいところで言うとリンドバークさんみたいな、ああいう、そういうのが好きで、こうあとなんだろう、ユニコーンとか、
1: うん、
2: あとなんだレベッカとかも好きだったし、なんかそういうああいうところから入ってきたんだけど、うん、途中でその浜田真理さんが好きになるんですよ。
1: ほう。
2: で浜田真理さんがもうポップスでテレビに出始めた頃のだったんで、まだその時は私はあのメタルとかそこのに足突っ込んでなかったんですよ、
1: はい、
2: 浜田真理さんのちょっとポップスな感じでテレビに出始めたのを見て、うわなんて素敵な人なんだろうってなっちゃって、でそれで好きになってその、まあ、コピーバンドしたいなと思って探してたら、あの浜田真理は浜田真理でもヘビーメタルの浜田真理さんをやるバンドに入っちゃって、
1: あれ、あの浜田真理さんってメタルのイメージないですけどね。
2: あの方は、
1: はい、
2: あの最初は、
1: はい、
2: あの真理ちゃんはヘビーメタルってキャッチコピーのついたメタルのボーカルさんなんですよ。
3: え、
2: 最初が
3: 知らなかった。
2: でもっと昔で言うと、もう小さい頃からあの CM の曲歌ったりとかして、うんうん、あの結構、まあ、長いんですけど、
1: うん、
2: ただあのやっぱり有名なところでヘビーメタルが、まあ、割と初めの方にやってて、で私もその前その後のところをやろうとしたら間違ってメタルの人メタルのボーカルを
1: 難しいなこのジャンル論、
2: メタルのボーカルを、ね、募集してるところに入っちゃったもんで、
3: は
2: い、あの私そうじゃないんですって言ったんだけど遅しで、うんうん、いやもう絶対できると似合ってると思うよって言われて、もう言われるがまま始めたらすっごい好きになっちゃったんですよ、
1: まあ、じゃあゆうさんもさっきの話じゃないですけど、こう徐々に染まっていった感じですね。
2: いやもうね、そのマリちゃんのヘビーメタルからメタルにガーッと入っちゃって、
3: うん、
2: でそっからなんですよね。だからそういう音楽を聴くようになって、あもう全部かっこいい、あ私こっちの世界の人だったってすごくその時思った。そうなんですよ。であのあんまりこう高校生でもなんかあんまりこうクラスのこと馴染めなくて、なんでだろうと思ってたら、私そっちの世界の人たちはすごく可愛がってもらって、
3: うん、あ
2: きっとやっぱし私はこっちでこれからやっていくことがもう生きる道なんだと、
3: うん、
2: 私は仲間はこの人たちなんだって。
3: あ、
1: うん、それは結構学生さんの頃にそっちの世界
2: を、ね、高校生の時にもあのやっぱそうでしたね。なんかこう馴染めない自分は一体何なのかと思ってたんですけど、そちら側の人たちはめちゃめちゃよくしてくれたんですよ。
3: うーん、
2: 私こちらの側の人間だったんだと、その時から本当に、
3: うん、
2: 思って愛してきましたヘビーメタル
3: を。いやまさかのそのね、その最初はそのつもりじゃないけどメタルを歌うところに入り、 そこがもう運命の分岐点だったみたいな。
2: 断ったんですけどね、引っ張られた
1: 一応断ったのが面白いですよね。
2: 私は違いますけどって言ったんですけど引っ張られましたね。
3: うん、
2: 何か見えたんでしょうね、
3: うん、
2: 相手方には。
3: 確かに、
2: うん、
3: 後ろに何か見えたのと思います。メタルの髪が
2: この人絶対メタルじゃないか、
1: プロの目から見た時のこの、
3: ね、
2: だって似合うよって言われた時に何が似合うのか分からないですが、君絶対似合うよって何が似合う
3: の、導かれたのかな
2: 分かんないですけど
1: ね、うん、
2: そうなんですよ。おかげさまで今ここにいますけど、
3: うんうん、
1: なんかいろんな話聞いてるとあれですね、はい、あの高校の時に大体人生って決まるんだなって思って。
0: あ
3: わ、うん、かる。
1: なんかね、大学入ったらもうほぼ決まっていて、ね、みたいな、
3: そうですね、
1: ことが多いなっていう気がします。
3: 確かに、うん、大学はもう、うん、まあ、もちろん人にもよると思うんですけど、私も本当高校で本当にやりたいことが決まっちゃって、
1: うん、
3: そのままもう大学に上がって、
2: うん、
3: これをどうしたらいいかなってなんかずっとこう試行錯誤しながら考えてたかなみたいなところがあります。
1: 特に我々みたいなちょっとエッジの立った仕事をやっている人間は高校ぐらいで決まってるのかなっていう。ひろみさんどうでしたか。
0: 高校ぐらい、まあ、私高校行ってないんですけど、
1: ああ、はい、年代的にその
0: 16、
1: 18ぐらいの、
0: うん、その頃はバンド自体やってなかったんですよ、まだ、バンドってあのちゃんと始めたのって で20代中過ぎ中頃ですかね。
1: その頃音楽はされてたんですよね。
0: 音楽をやってました。
1: ギターを。
0: ギターは16から始めてて。
1: 16から始めたの。
0: はい。
1: その前の音楽は？
0: その前の音楽は和楽器やってました。
1: それ面白いじゃないですか。
2: 意外なんですよ。
0: おそらくですけど、今和風テイストを入れてるのってそれがルーツなんですよね。
1: あ、その時の和楽器というと具体的には
0: 三味線と和太鼓両方やってました。
3: すごい。
1: だって小学校中学校でってことですよね。それ
0: もっと小さい時からやってました。
1: それは
0: 初ステージが1歳半なんですよ。
1: ご家庭がっていうことですか。じゃあ
0: まあ、親が好きでやってて、
1: 好きでなんか家元とかじゃなくてですか。
0: あ、でも
3: 家元
0: なんか家元師範でした。
1: 師範だ。あ、そうですよね。
0: そうです。
3: ごちど。
1: いや、じゃないと1歳半でステージは立たないですよ。
2: ですよね。あんまりないですかね。
3: なんか今一瞬歌舞伎がよぎりました。なんかもうみんなそんなちっちゃい頃から立つじゃないですか。
1: ね、
3: そういうの
1: でも三味線と和太鼓っていうことは割と伝統的なご家庭で。
0: そう。あ、でもないんですよ。
2: でもない。
0: いや、その辺の家なんですよ。
1: そんな
3: 絶対その辺の家じゃないな。
1: その辺の家に師範いないですよ。
3: いないいない。
0: その辺の家にそういうのが好きな人がいて、ああ
2: その辺の家にあんまりいない。
1: 急に一言になりましたけど、
3: その辺の意味が分かんなくなってきた。その辺ってどういうことだろう。
1: 絶対その辺じゃないです。
2: 私も分からない。
1: なるほど。
0: 田舎の一市民ですよ。
1: じゃあ本当にその物心つく前から太鼓からですか。
0: 太鼓からですね。親が三味線弾いてて、はい、でそれを見てて、はい、家にあったそのおもちゃの太鼓があったんですよ。でそれをリズムを取って叩いてたって言うんですよね。でやらせたらできるんじゃないかっていうので思いさせて やらされたのがもう1歳半の時で、写真こそあったんですけど全然覚えてなくて。
1: だって1歳半なんかあれですよ、ちゃんと座れるかどうかですよ。
3: あ、本当にそう。
0: 一応座ってましたね。
1: ですよ。
0: はい。
1: 普通の子供ってそんなもんで
3: 覚えてないっすよ。
1: 立つ、まあ1歳手前で立つかどうかですから
3: ね。
0: しかも初ステージが広島の市民会館なんですよ。
3: でかい。
1: え、ご出身は広島なんですか。
0: はい。
1: あ、
0: 生まれが広島なんです
1: ね。へえ、すごいな。普通立てないです。
3: いやいや、だからそのおかしい、ルーツがおかしいよ。ちょっと違う。
1: そこからじゃあ、うん、まあ、だから三味線の素養があれば当然ギターはまあ弾けそうな気はします。そこって共通点あるんですか。
0: 共通点はまあ弦楽器っていうのはありますけど、うん、まず握りの太さも形も違って、うん、弦の本数も違って、うん、指の使い方も全部違うので、三味線って小指使わないんですよ。
1: へ
0: ー。もうこの3本の指だけでやるんですけど、うん、
1: あ、
0: ギターって薄っぺらくて小指も全部使うから、う
3: ん、あ、確かに、
0: うん、そうなんですよ、ね、
1: まず、じゃあ それが共通点というわけでもないです。なんか、
0: うん、あるとすればもうそのくらいのもので、弾くか叩くかっていう違いもありますし、
1: 三
0: 味線って叩くって言うんですよ、ね、バチで叩くって言うんですよ、弾くんじゃなくて。でもギターって弾くじゃないですか、
3: うん、
0: まずそこなんです、うん、違うところって、
1: うん、
0: どっちかっていうとベースの方が近いんじゃないですかね、叩くって意味では。
3: そっか、確かにベースはなんかね、
1: そのバックグラウンドの人でもメタルの世界にあんまいなくないですか。
0: いないと思います。
1: ですよね。
0: あんまり聞いたことないと思います、
2: ね、そこからはね、
1: 和楽器から入るは聞いたことない。この番組長くやってますけど初めてです、和楽器から入る
3: は。す
1: ごい。一人だけお琴をやってましたはいましたけどね。
2: それいいですね、
1: うん、それぐらいですね。
2: やる人いいね。
3: なんかこんなにね、いろんなアーティストさんに会うけど、
1: うん、
3: こんなに違うんですね、みんなね。
1: いや、みんな違うし、
3: すごいすぎる。
1: まあ本当に最初の話に戻りますけど、
3: はい、
1: このお二人のビジュアルから和楽器は連想しなかった。正直なところは申し訳ない
3: です。すごいな、うん、いやいや、
1: ためばっかり言って申し訳ないんですけど、すごいなと思いました。
3: 本当にパンチ効いてるし、もうそのルーツもパンチ効いてるっていう。
2: みんなね、見に来てくれるといいですけどね、このパンチと言われるやつを。
1: どんなもんかというのはみんな多分興味すごく心身だと思います、今聞いて、う
2: ん
1: う
2: ん、あ、でもライブの方がもっと派手なんで、あのね、もうちょっと派手に。
1: ああ、そのビジュアルの方もですか。
2: もちろん。
1: すごい。
2: 着飾りますから。
0: 2倍以上派手になります。
2: 本当にこれが普通ですからね。これ普段。うん、だから。
3: これが普通。
2: 普通です、普段です。
3: 私普通の普通かな。
1: もう一曲聞きましょうか。
3: 聞きたい。
1: ジャッキ切り。
2: ジャッキ切り。
1: 弱木切りとか言ってジャッキ切りでございます。どういうナンバーでしょうか。
2: これはですね、実はね、はい、最近できた曲なんですけど、本当まだライブハウス1回かな。で、あのついこの間やったばっかりなんですけど、あのちょっと前にうちの、あの私の愛病がですね、 あの猫、可愛がってた、あの息子のように可愛がってた猫がちょっと介護に入りまして、で、あのその介護をずっと見てる時に出来上がった曲なんですけど、私がすごくやっぱりこう見てるとね、どんどん弱ってくるあの子を見てるとちょっと弱気になるんですよ。で負けそうになる自分に、あの中にくじ切りっていうね、あのくじを切るっていうあの歌詞が出てくるんですけど、そのくじ切りっていうのを調べてたら、こう自分が負けそうになった時にそれを唱えて自分に気合を入れるみたいな、そういう意味もあったので、なので、あ、もう私はこのじゃあくじを切って、この子をなんとか結局気合を入れて、その子をなんとか見とるまで面倒見ようっていう気合を入れていた時のできた曲ですね。なのでみんな聞いてね、一緒にじゃあ、まあ、弱気を切っていこうぜみたいな、くじを切って弱気を切っていこうぜっていう、まあ、自分を励ましつつ誰かのためにもなればという曲ですかね、
1: はい、お届けをしてまいりましょう、はい、そしてね、このナンバーです。じゃあ

0: の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。ジャッキギリでございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけで今日は捨て猫のお二人をゲストにお迎えしております。ポンちゃんでもなんかいろいろ突っ込みたいところあるんじゃないですか。
2: いやーそうなんですよ、なんかでも本当にお二人はむっちゃけそのお二人で始めて何年ぐらいですか。
1: 2015
2: 年目ですから、
1: だから15年、10年じゃなかった。
2: 10年とっくに過ぎてるよ。もう2011年からだから、
1: 11からだっけ。
2: だから15年、
1: 10年じゃなかった。
2: え
1: 2010年の後半、12月じゃなかった。
2: だったら16年目かも。
0: 16年目。
1: そうい
2: や、なんかその音楽ってバンドとか特にそうなんですけど、いろんな人間が同じ志で集まっても、なんかもうそもそも1年2年続くかも分かんないで、普通に解散しちゃう人も多いじゃないですか。なんかそのいわゆる方向性の違いみたいなので、だからそれでも本当にそうやって長くやってらっしゃる人って本当すごいなと思って。やっぱり
1: よっぽどなかなかならないですよ、やっぱり、ね。私も本当しょっちゅう決まんないで終わって、決まんないで終わってをずっと繰り返したんで、この人も結局前にやってたバンドとかね、やっぱり
3: 続かなかった。2年ちょっとぐらいで辞めちゃったんですよ。
2: よっぽどお二人が通じるものがあるんですかね。
1: なんだろう、でも私の場合はもう本当にこの人しかできないから、多分相手したくないと思うんですよ、私は。この人は多分使えるから、もう本当に。あっちこっちで使えるからって言い方悪いな。
0: ちょっとびっくりしました。
1: よくないよ。よくない。うん、でもね、あの違うんですよ。あのすごくまあサポートとしても、
0: はい、
1: あちこちで、あのやらせていただいてるので、だからやっぱり必要とされてるなって思うんですよ。私は別に全然呼ばれないし、もう捨て猫だけだよって言いつつも捨て猫しかないんだよっていう話なんですけど、もうだからなんかいろいろコーラスで参加とかしたりするんですけど。でも結局のところやっぱりね、なんかまあ私は本当この人しか作らないだろうなって、私がやるものは、割とこうなんか一音からうるさく言うんで、この音がちょっと違うんだよな、この一音だけちょっと違う音にしてほしいとかを

0: 言うので、そう、そのすごい嫌な思いをさせて
1: るどうですかひろみさんは結構それで揉めますね。
0: そうなんだね。
1: ただ揉めた曲に限って人気曲になったりだとか、
0: そう
1: 意外と結果往来みたいなのが結構あって、
2: じゃあ揉めがいありますね。
0: そうですよ、だから私はね、そうでもね、私がそこをね
2: 言うおかしいなと思ったけど、
0: もう言うから、いい曲生まれるんですよっていうことにね、
2: はい、揉めがいあるじゃないですかやっぱり。
0: そうですよ、ね、私が言わなかったらあの曲はああいう風にはなってないっていう、うん、信じながらね、私は
3: 全曲揉めまくっていったらそのうち
0: もうそうですよ、
3: すごいことになるじゃないですか、
2: 全部揉めときます
0: ね。だからね、いつもね、あの聞いてって言われるのがすごく怖いんですよ。聞いた時に、はい、あ、バッチリだよって言いたいんですよ私だってね、もう聞いた瞬間から、最高だよって言いたいのに、なんか聞いた時に、ああここの感じかって思った時にまた言わなきゃいけないなって思いながら、こうでこっちも反応を見てるから、またなんか言われたみたいな感じ。
1: でも多分その揉めるタイミングって、そこが分岐点なんですよ。捨て猫に行くか違う方に行くか、ソロの方に行くか、私がもう一個やってる方に行くか、だいたいそこで分かれるんですよ。
3: あ、なるほど。そこで振り分けにな
1: る。振り分けです。
3: で揉めると、
1: 揉めると捨て猫の方に行ったりするんですよ。
3: そういうことだ。
1: そうです。揉めたやつはだいたいそっちに行くんです。
3: なるほど。まあ確かに引っかかりがあるかないかってことですもんね。
1: そうですね。
0: あ、なんか結局そこさえ直してくれればうちの曲になるのにっていうことなので、だからそうじゃない曲っていうのはだいたい聞いた時に、はい、あ、これ捨て猫じゃない。捨て猫じゃないね。
2: すごいな。
1: もうバッサリ切られますよ。
3: なんか恋愛っぽいですね。そうすると
0: 。確かに。
3: また、あ、もちろんこの人じゃない。
0: うまいこと言う。
3: 別の人のとこ行って。
2: 潔い。
1: 確かに。
2: あ、ごめん、ごめん。違うわ。
3: ここだけ直してくれたら付き合えるのよ、私は、みたいな。
0: 確かに。確かにそういう話かもしれない。恋愛のようだわ。
2: 確かに。
0: 確かに。
1: そうですね。
3: 一生これから恋し続けていくんでしょうね。そうやって。
0: そういうことなんだ。いや、続けていこう。やばいなと思って。
1: 曲ができるのが早いか、ハゲるのが早いか、どっちかです。
3: いや
2: そこまで。
0: どうしよう。
3: だいぶ先の話をしてらっしゃる。
2: だいぶ先ですよ。
3: もう曲がね、まあ、そうやって、何でしょうか、ちゃんと議論の対象になる、お二人の間で。これをもっとこうしたいみたいな欲求があり続ける限りは、でも音楽として大丈夫なんでしょうね。
0: そうですね。そうでしょうね、やっぱり。
3: 二人がいいんじゃんって言い出したら終わりですよね、多分。
1: 妥協し始めたらそうかもしれない。そうそうそう、
3: まあいいんじゃんみたいな、とりあえずみたいな。なんかファン喜んでるしみたいな。
0: ね、
3: それが一番良くない
0: 。やだな。私がファンだったら嫌だ。
3: そうなんですよ。
0: そうですよね。
3: いや、ファンが良くても私が嫌なんだよって言わないと多分ダメなんでしょうね。
0: そうですよね。そうかもしれない。確かにその大事だよ。今のすごいいい参考になりました。確かに。
3: そうなんですよ。意外と音楽聴いてきてるんで、なんとなく圧力はあるんだろうなっていう気はしてまして。
0: ね、だからなんかこう売れ線を目指すっていうのもやっぱりこう人気が出るコツだとは思うんですよね。だからうちはね、最初からね絶対売れ線じゃないから。最初からもう本当に絶対これ売れ線じゃないねって言ってたから、はい、最初の頃から、もうターゲットが本当はこうちょっと闇気味の女の子に向けてっていう、そういう子たちにきっと私たち人気出るよって言って思ってたんですよ。だから最初もちょっとイメージ作って、なんか挨拶とかもこんばんは捨て猫ですみたいな感じでやってたんですけど、自分がダメになっちゃって、あ無理、これ私じゃない、私これもう全然違う、私じゃないとかなんて、なんかもうダメだ、もう普段通り行こうって言って、なんかこう暗い曲やった後にどうもこんばんは、初めましてスネコですみたいなやってたら、なんかどうしたの本性みたいな。逆になんかそれで皆さんが感触がすごく良くて、ただ今までこう同じ仲間だと思ったのにって思ってたヤンデル系のなんか一切近づかなくなってしまって、
2: あら
0: 寂しいな、ちょっと寂しいな、おばちゃんとか思って。
3: 完全にターゲット読み間違えてるじゃないですか。
0: すごい読み間違えてるんですよ、本当にびっくりしちゃって、あ、そうだったのとか思って、 なんかしょうがないなと思って、う
3: ん、今どんな方が多いんですかリスナーは、
0: うん、今どうだろうね、
1: まあ、様々ですね本当にな
0: んか、うん、全然、まあ、でもヤンデル系の子じゃないと思うんだけど
1: ヤンデル系
0: ただどっちかというと、まあ、本当になんだろういろんなジャンルの、うん、まあバンド系やってる人から、うん、やっぱなんだろうなそういう元気なものを求めてる方の方が多いのかなどっちかっていうと
1: でもね病んでない人の方が多いかもしれないですね
0: そうだよね絶対な今言ったよ元気な人の方が多いって言ったの
3: リスナーさんで
0: 同じこと言っちゃった同じこと言っちゃったなんかそうそうそう結局そうですねどっちかっていうとそういう人の方が多いのかなと思いますね
3: いいですねでもそうするとなんか明るい会場っぽい、
0: うん、そうですね、うん、曲くらいからすごいなんか勢いで、うん、なんかこう世界観を持ってボーカル出てくるんだろうなと思ったら、うん、MC ですごいスコココってなってるどうしたどうしたみたいなあれキャラ変わっちゃってるよみたいな、うん、
3: みんな楽しそうですね
0: そうですね
3: 確かにな
0: んか結構もうだから客席とやり取りも面白い感じにできて、
3: うん
0: うん、そうなんか MC 長くなったらなんかね早く歌えとか言って
2: 持ち時間終わるよみたいな
0: 歌えよみたいな分かった歌うからみたいな感じですかね、う
2: ん、あでもちょっと分かるかもしれないなんか私もこんな感じのキャラなんですけど、うん、結構暗い曲好きです。
0: あら、
2: しっとりめのバラードとか、うん、なんか私が、うん、なんかさ、まるまるのさ曲聴こうみたいな感じでみんなが言うと、なんかリクエストあるって言って、ああここら辺ここら辺って言ったら、なんかおんちゃんの言う曲全部暗いって言われて、そうかな、そうみたいな。
0: なんかちょっと泣けちゃうような感じ。
2: あ泣ける曲好きです。
0: あー、ね
2: ー、う
0: ん、あーなるほどね。
3: でも別に内面が暗いわけじゃないじゃない？
2: いやでも暗いとこあると思いますよ。あと思いますね。
0: だからでもね、
3: 笑っちゃった。
0: でも結構人って結構なんかね、陰キャなとこって
2: あります
0: ね。ありますよね。
2: ありますあります。
0: そうそうそう、すっごい自分陰キャだなって思う時もあるけど、そう。でもなんかそうじゃないとこもやっぱりいろいろあるんですよね。
2: いやほら分かってくださるじゃないですか。
3: おいおいわかります。そう、まあいろんな部分があるんです人には。
2: めっちゃバカにしてるあれは。
3: すごいありがとうございます。
2: 無理やり。
3: なんか5月30日にライブがあるということで伺いましたけれども、はい、どんなライブでしょうか
0: 今回その5月30日っていうのは、盲目ダイアリーさんの、うん、盲目ダイアリーさんっていうバンドさんがいらっしゃるんですけど、はい、そちらの方たちのイベントに、うん、参加させていただくことにな
3: りますこれはじゃあ、何組か出るような
0: そうですね対バンで、まあ 何バンドか出るんですけど、はい、盲目ダイアリーさん自体が結構昔からちょっと仲良くしていただいていて、はい、今回お誘いいただいたんですけど、うん、そこのボーカルさんがひろみちゃんとちょっと別バンドを組んだりとかもしてまして
1: そうです、
2: はい、そうなんだ
0: そうなんです
2: 繋がってますね
0: 繋がってるんですようんそうそうそうそちらまた全然違うタイプのバンドなんですけど、そう、そんな感じで繋がってる方たちの、まあ、一応イベントでさせていただくことになりました
3: 分かりました、5月の、30日ということで土曜日ですね
0: 土曜日ですね
3: はい時間とかわかりますか、はい、
0: まだね出演時間が決まってないんですよ
3: 決まっていない、わかりました。
0: そうなのでまあ X とかね、はい、で、まあ、告知はすると思うので、はい、何か見ていただけると
3: 捨て猫さんでございますけども廃棄猫と書いて捨て猫でございますので、
2: はい
3: はいぜひとも漢字で検索をしていただければと思います、はい、
2: 間違いないです漢字が、
3: うん、3曲目を届けをしていこうと思いますがカツオのエボシが夢を見た
2: 猫ちゃんっぽいなんか
0: 来た来た
3: カツオのエボシってあれですねなんかクラゲみたいなやつですねなんか
0: 猛毒 の,
3: 猛毒の、
0: はい、触っちゃいけない綺麗な、
3: はい、
0: 綺麗な毒を持った生物ですね、
3: うんうん、が夢を見た
0: そうなんですよこれがですね私がねちょうど夏の時期にいつだろうないつ頃かに大量発生した時期やって
3: ありましたねニュースになりました ね,
0: ありましたよねでもう海岸にうわーってもうカツオの虫がうわーいっぱいいてでうわうわうわって思うんだけど綺麗なんですよね一個一個見るとでその人たちがなんかこうねこうなんていうんだろう処理されててぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃでわわわわなんかせっかく綺麗に生まれたのにねなんか猛毒持ってるからってもうこんな扱い受けて大変だねとか思ってかわいそうだねと思った時にあそういう女の子っているよねと思ってこう綺麗に生まれたのにこうちょっと毒があってこうみんなからこうちょっとね冷たくあしらわれてしまうっていう部分があるんだけどそんな子も実は本当はそうじゃない風に生まれたかったっていう夢を見てるよっていう そうそうそう、なんか女の子に例えちゃったんですよ ね、
3: な、
0: んかね、
3: なるほど、
0: うん、だからその数えの拍子みたいな子だって夢を見るよ、どういう風になりたかったっていうっていう、なんかそういう感じだったんですね。
3: お届けしてまいりましょう、捨て猫のナンバーです。カツオのエボシが夢を見た。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けいたしましたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。カツオのエボシが夢を見たというナンバーでございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、DJ のビーズ東京ライブに初めてお越しいただいたのでご存じないと思うんですけども、この番組には名物コーナーがございまして、ノビーに聞けというコーナーでございます。1時間いろんな質問を私からいたしましたので、逆に私に対して、まあ、おんちゃんに対してでもいいんですが、質問をいただきまして、その質問への回答拒否権が我々にはないというコーナーでございます。
2: 怖いコーナーだ、
0: ね、何でもどうぞ、う
1: ん、とんでもないコーナーですね。
0: とんでもないですよ本当に、うん、誰が作ったんや
1: のびさんですよ
2: 自分で作っちゃった、
1: 自分やないか
2: い、すごいな。でもそうだな、いろいろ考えたんですけどね、
0: はい、
2: 私たちはもう本当一般人で全然わからないので、こういう、まあ、職場で働いてらっしゃると、
0: はい、
2: いろいろな芸能人の方に会われるのではないかと思い、
0: はいはいはい、
2: その時にちょっと誰とは言わなくていいので、
0: うん、
2: すっごい怖かったなって思った芸能人の方知りたいなって
1: これも誰って言わないとダメじゃないですか。
2: 誰とは
0: 言わないと全然面白くないんじゃないですか。
1: 確かにこれは誰
2: 聞きたいけどね、そんな私から聞きたいなんて言えないんで、
1: いい質問ですね、
2: すごく知りたい、
1: ね、
0: 怖かった人はでも思い込みですからね多分こっちの、
2: うん、あそういうことか。
0: 基本的にはここに、まあ、出る出演すると言って来られる方が機嫌悪いとあんまりないので、
1: あなるほど、
0: はい、基本的にはこっちの思い込みですし、この番組で怖かった人はいないね、でも多分
2: いないですね。
0: ちゃんいた？
1: いや私もいないですよ。
0: ないですよね。
1: いない。
2: そうなんだ。
0: そうですね。でもなんかこの番組の外で出会った方としては、うんうんうん、まあ堀江さんが一番怖かったですね。僕はそういう意味では。
2: 堀江さん？
0: 堀江門さん。
1: ああ。

0: いやー、やっぱりこうトゲが非常にある
1: し、あるんですね。
0: あれ多分演技じゃないんですよ。
2: じゃあ元々あのもう見てるあのまんまって感じなんですね。
0: まんまです。
1: そうなんだ。
0: 僕もまあビジネス厳しいかなと思ったんですけど、マジマジあの感じでした。
1: それは怖い。
0: はい、
3: いや、なるほどね。
0: ちょっとどこまで出すかはちょっと検討しますが。
2: ですね。はい、まあでもそうですね、そうですね。職場だとだこういう場所だとやっぱり気持ちよく来るから。
0: そうなんですよ。
2: そんなただね、うん、私はでも見たことありますよ。怖い芸能人。
0: なるほど。ミュージシャンですか。
2: いや、普通にアイドルさんですかね、あの時。
0: あ
2: の当時相当昔ですけど、私あの109の地下に CD 屋さんがあった頃に、うん、もう今ないですけど、はいはい、あの働いてたんで芸能人さんいっぱい来たんですよ。もうあのアイドルさんでちょっとまあ当時、まあ、今もう芸能界にいるのかな、いるけど今まあ女優さんとかやってるのかな、なんかその方がもう入ってきた時からもうプンプンなんですよ。で後ろを一生懸命マネージャーさんみたいな人が追っかけ回してるんですよ。聞き直してみたいな感じでずっと店の中をもうカッパーンってもう取っちゃうパーン投げて、あやめてくださいみたいな感じでもうカンカンで、なんかよくわかんないですよ。顔ももうなんかいつも見てるあのニコニコの可愛らしい顔じゃないんですよ。もう、
3: わ
2: ーはーみたいな感じ
0: で、ステージにいないとね、
2: もう怖くて怖くて、もうね、うーわ怖い。うわ、もうあの人がどんなにテレビでニコニコしようと私はあのイメージしかないから怖くてしょうがないです。
0: でもアイドルさんで、あーって思い出したんですけど、本当に僕も全然売れてなかった時の番組さえレギュラーもほとんどなかったような時に、それこそいわゆる地下アイドルさんの、もう本当に地下3階にあるようなライブハウスでやってる、
1: 地下3階
2: すごいそ、
0: もう控え室もないようなライブハウス、ちっちゃい小箱のライブハウスでこうアイドルイベントみたいなのをやってるぐらいの感じのアイドルさんのイベントの MC をまあやったんですよ。
1: そういうのもやったんですね。
0: 当然ながら僕に楽屋なんてなくて、もう袖、あれ袖と言えるのかどうかも微妙ですけど、一応かろうじてカーテンで隠れるぐらいのところに僕はずっと3時間ぐらい立って、みたいな過酷な MC でしたけど、まあ、その時に一応そのまあアイドルさんたちが共同楽屋みたいなのがあったんですけど、まあすごいですよ煙が。
1: みんなヘビースモークなんですか。
0: みんなじゃないんでしょうけど ね、
2: あね、まあまあ吸わないとそんな煙には
0: まあだからそこ、まあ、地下3階なんでね環境悪かったと思いますけど、
1: 確かにね。
0: でもそれにしてもですよ、
2: あれやっぱりなかなかね表と裏はね違いますかね。
0: あれ以来僕はステージの笑顔は信じない。
2: なんか、ね、そういうの一回あるとねどうしてももうね信じられなくなるんですよね。もうだから
0: そう思います。
2: 怖いな。ああいいの聞けた。
0: さあどこまで応援乗るんでしょうかというわけでございまして、
1: 本当にそれ
0: 5月の30日でございますね、
2: はい。
0: 今週の土曜日でございますけども、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。もう一度じゃあ詳細を教えていただけますか。
2: はい、5月の30日土曜日、はい、池袋にあるチョップ、はい、首都と書いてチョップという、ライブハウスで、うん、盲目ダイアリーさんのイベントに出演させていただきますので、
0: やった、
2: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、ぜひお越しください。
2: お願いします。
0: じゃあチケットなどの概要は X の方で、
2: そうですね、 X とかインスタグラムとかいろいろやってますので、そちらの方で、はい、時間など分かりましたらすぐに、はい、報告しますので、
0: はい、キネコと書いて捨て猫さんでございますので、はい、ぜひとも皆様、はい、フォローしてお楽しみいただければと思います。
1: お願いします。
0: ラストのナンバー、赤ずきんというナンバーでお別れでございますが、どういうナンバーでしょうか。
2: これは童話シリーズの中の割とまあ最初にできた曲なんですけど、うん、はい、まあ、よく聞く赤ずきんちゃんなんですけど、赤ずきんちゃんがちょっと大人になっていたずらしちゃったよみたいな感じですかね。
0: なるほど。
2: 禁断の、まあ、恋ですか
0: ね。おだいぶ禁断ですね。
1: 禁断ですな。
2: はい、はい、
0: 皆さん最後楽しんでいただければと思います。今日初登場でしたがいかがでしたでしょうか。この番組
2: とっても話しやすくて楽しかったですね。
1: やった
0: 手元に紙の1枚もないというとんでもない番組でございました。
2: 何もないから自由でした。
1: で
0: もなっすい、大丈夫でしたか。
2: 嬉しい。
0: 大丈夫です。大丈夫ですか、
2: はい、ね、
0: ショックを受けてないですかね。
1: ショックは大丈夫です。
0: 本当ですか。というわけでございます。ぜひまた、はい、折を見てお越しいただければと思います。
2: よろしくお願いします。
0: はい、というわけでラストのナンバー、赤ずきんでお別れでございます。今日のゲスト捨て猫のお二人でした。ありがとうございました。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
2: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemoto. FM Nemoto.

お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。さあ5月ももうすぐ終わりということで、6月迎える、もう雨の季節、ちょっとジメッとしてね、夏本格的に到来というシーズンになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、僕はですね、もうこれからの季節が結構苦手な部類でございますし、なんといってもですね、すぐ汗かいちゃうんですね。もう本当どれぐらい汗かくかっていうとですね、もう本当服全体がもう色が変わっちゃうぐらい、はい、もう元々そういうデザインだったのかな、こう豹柄なんですかってその服はって言われるぐらい、はい、部分部分で汗かいちゃってですね、なかなかいつも恥ずかしい思いをする季節でございます。本当にね、どうやったら汗止まるんですかね。でも本当にだから着替えをね、カバンの中に1着2着忍ばせておかないと結構大変なんですよね。だからこう汗がこう見えないような服をね、毎回買おうとしてるんですけど、それを乗り越えてしまう僕の、はい、滝汗の具合でございます。ぜひ皆様、はい、今日のラジオはね YouTube でもお届けしてますので、はい、汗が出ないように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで番組インフォメーションです。お題はレインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03

03-3288-8902、 東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はですね、インターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。それではここで1曲お届けします。嵐でスティル。

回は臨海地域のイベントをご紹介します。5月29日から6月1日まで東京臨海副都心台場青海地区でポケモン GO フェス

ト2026が開催中です。探索して出会って思い出を作ろう。世界中から集うたくさんのポケモン GO トレーナーと出会うチャンスです。イベントでのゲームプレイやピカチュウのステージショー、参加型の盆踊りなどのほか、フォトスポットから限定グッズまで、東京臨海副都心でリアルイベントが楽しめます。詳しくはポケモン GO の公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お台場通信お便りのコーナー。というわけでこのコーナーはですね、番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。はい、今週もメール紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム漬物一茶、ありがとうございます。ソナさんこんばんは。こんばんは。ソナさんが夏に聞きたいおすすめアニソンって何かありますか？また歌う曲で好きな曲ってありますか？ということで、そうですね、夏に聞きたいおすすめアニソンということで、僕はですね、あのアニメクロスゲームという足立満先生の作品がすごい好きでございまして、結構やっぱり高校野球ものなので夏をテーマにした曲が多くてですね、まあその中でも小袋さんのサマーレインが好きですね。こうしみじみくるっていう感じで、はい、それをついつもう夏ちょうど、まあサマーレインなんでね、あの梅雨になる前にとか、まあ、梅雨中とか聞いて、ああ懐かしい気持ちに至りますね。なんか曲っていいですよね。なんかこの自分が好きだった時のその曲をね、本当に初めて聞いた時の気持ちが、音楽ってなんかすごい思い出させてくれるというか、はい、もう僕クロスゲームのアニメ本当もう15、6年ぐらい前になっちゃうんですかね。はい、でもなんか本当曲を聞くとすいません、あのすごい思い出が思い出されてね、いいなと思います。まあ浅い感想になっちゃって、思い出思い出されるって、はい、すいません。まあでも本当にアニソンいっぱい、ただね夏限らず本当フェスがね、アニメのサマーライブとか本当に夏の期間に多かったりするんで、本当その時に聞くそれぞれが本当に大好きでございます。アニソンって本当聞くとね、なんか悲しい気持ちになっててもテンションがどんどん上がってきて、おなんか俺やったろやないかいってね、なんか一つ自分が主人公になれた気持ちになれるんで、アニソンっていいでございますね。本当、まあそれね、いろんなアーティストさんのいい曲もあるんですけども、はい、そしてまた歌う曲で好きな曲ってありますか、ということで、でもこのメールね見た時考えたんですよ。僕もカラオケにね、多分もう数年ぐらい行ってないかもしれない。ちょっともうカラオケで、まあ、もしかしたら友達でこうね、1年に1回同窓会みたいなね、こう昔こうアニメ好きだった友達とね会って、あそっか、それがあるか、その時にカラオケで行って、まあ、僕はでも今最近アイドルさんの曲ばっか歌ってますね。もうなんかなんだろう、曲歌うっていうよりはアイドルさんの、あのカラオケだと映像がライブ映像が流れたりするじゃないですか、まあ、それに合わせてもコール入れてますね、なんか歌うっていうよりは。でなんかその大画面に映る推しがもう、うわーみたいな、もうそれだけ、なんかもう歌ってないです、はい、もはや。まあでもなんでしょうね、お箱、でもなんかあのディズニーの曲とかよく歌ってますよ僕。あのそれこそね、あのジーニーの、はい、歌とかあるじゃないですか、あの、はい、例の曲とか、はい、ああいう、あとはあれですよ、セバスチャンのね、リトルマーメイドの曲とかも歌わせていただいてますよ、はい。なんか僕本当歌がねあんまり正直得意じゃなくて、はい、なんかどっちかっていうとセリフがね曲になってる方がなんかこう歌のちょっと苦手そうなのがうまくごまけるんでカラオケだとそういう曲歌ってることが多いです、はい。というわけでありがとうございます、漬物一さん、そんな感じでよろしいですかね。はい、というわけで続いてのお便りご紹介していきたいと思います。ラジオネーム飛行機雲さん、ありがとうございます。そうさん、こんばんは。こんばんは。この前ゴールデンウィークで久しぶりに家族で集まりました。いいですね。いつか会おうと思っていたら、最後に家族で会ったのはコロナ前だったかと時の流れを感じました。ソナさんは家族で集まることありますか？そういえばソナダさんのご家族ってどんな方ですか？やはりメディア系の方が多いですか、ということで。いや、僕の家族ですね、あんまりもしかしたら話したことないかもしれないです。僕って6人家族でございまして、はい、お父さんお母さんがいまして、僕4人兄弟なんですよ。4人兄弟の皆さん、僕何番目だと思いますか？僕はですね、4人兄弟の4番目なのでございます。そして全員男なんです、はい。なんと、はい、全員男でして、親戚もみんな男なんですね。僕のなんだろう、はい、
全部そうですね、親戚の人全員男で、だからあんまりもう本当僕中学生まで本当に女性と話すことができなくてですね、本当に名前すら呼べなかったですもんね。前もそうだから、あの姉で中学2年生の10月ぐらいまで乗り切ってます。あのなんでこんな細かく覚えてるかっていうと、本当に初めて女性の名前を呼んだことがあの覚えてるからなんですね。人生で初めて、あ、泉さんっていう人だったんですけど、泉さんってあのハンダコテどうしますって聞いたのが僕初めて女性の名前を、はい、人生で呼んだ経験なんですね。いえそんなこと言ってもね、幼稚園とかで呼んだことあるんじゃないとか、いやないんです、あ絶対に覚えてます。これはもう呼んだことない、本当に人の女性の名前だけ本当に呼んだことないですね。まあそんな感じでございまして、なかなかねこう男まさりな男祭りみたいなね家族で過ごしてまして、でメディアのね人間も全然いないんですよ。お父さんもガチガチの、はい、あの本当に何でしょう、銀行マンっていう感じですごい真面目で立派な方でございまして、でそもそも僕4番目でですね、一番上の兄が12個離れてるんですよ。だからもう親戚のおじさんみたいな感じなんですね。僕が6歳だったら18歳なんで、向こうはだから大学生なんですよ。だから半分ぐらい家に帰ってくることないみたいな。だから僕今でもですね、物心ついた時からあの一番上のお兄さんに会った時は第一声はあお疲れ様ですって、はい、あの6歳からちゃんとお疲れ様ですが言える家族にっていうね、そんな間柄でございました。で2番目のお兄さんはですね、逆にそのなんかこうなんでしょう、1番目のお兄さんはすごい真面目で、2番目はなんかこう明るくポップな感じなんですね。今が良ければそれでいいじゃんみたいな感じで、はい、なんかそれもそれでそのノリに僕はついていけなくて、はいなんかすごい陽キャな感じについていけなくてですね、で3番目は逆に年齢が一番近いんでこう一番喧嘩したっていう、はい、なんかこうやって今話してみると僕家族誰とも仲良くない、なんかなんか大丈夫かみたいな感じになってますけど、はい、まあ、まあでも本当なんかこうあれですよ、ちゃんとみんな久しぶりに会ったらちゃんとお疲れ様ですってこう挨拶ができる間柄ではありますから、はい、でも本当にどうなんですか、なんか普通の家族でどうなんですか、なんか皆さん僕結構なんか都市伝説みたいな感じであのみんな普通の家族って家族ラインがあるって聞くんですけど、はい、僕はあれ都市伝説だと思ってるんですけど、家族ラインなんてあるんですか、なんかね今日の晩ご飯なんだよみたいな、わーみたいな、なんかグループラインで盛り上がるみたいな一説には聞きますけどね、どうなんでしょう、本当に何にもないです。僕お父さんって LINE を知ってるのかすらも知らないですもん。一番上の人も連絡すぎ、そうこの前友達にも驚かれましたけど、僕住んでるところも知らないんですよね、一番目二番目の方に関してはどこに住んでるんだろうっていう、はい、そんな感じでございました。いやなんかねなんかすいません、多分ラジオ聴きの皆さんもちょっとなんかこうちょっと引き笑いみたいな感じになってるかもしれないですけど、あとそう加えて言うとしたら本当メディア系の人は、ね、一人もいないんです、はい、一人もいない。なんか僕だけ生粋にアニメゲームがめっちゃ好きで、はい、今に至ってる感じでございます。だから本当に、うん、なんか兄の影響を受けましたっていうのは逆にないですね、全く何一つだ本当男兄弟ってだからすごい大変なんですよ、喧嘩が絶えなくて、もう僕がちょっと離れてるからまだいいんですけど、こうねこう肩ぶつかった時に「おい」っていう、わかります、なんかこうね、なんか自分の兄がなんか壁に向かって殴って穴開けてたりとかね、それをなんか僕5歳とか6歳の時から見てるんで、ちょっとなんかね、まあ、少し僕もちょっと歪んでしまったのではないかっていう、こんな話してよかったのかっていうんですか思うところではございますが、まあ、まあ皆さんのちょっとあのお便りであれですよ、僕来週も多分あの担当させて、素敵なファミリーのお話聞かせてください。あの家族ってこういうものなんだっていうのをねドラマ以外でこうリアルな視点で聞きたいんで、皆さんお待ちしてます、温かい家族のメールを、はい、どうなんでしょうね。いやでも帰省する時もありますよ、僕7年ぶりぐらいのこの前帰省して、はい、7年ぶりですよ。なんで帰んないのって友達聞かれた時に、なんで帰る意味あんのっていう返しちゃうぐらいにはね、なんかこう家族仲っていうね感じですけど、はい、いや別に僕はもうそんな普通だと思ってるんですけどね、はい、というわけでというわけで強引にまとめますけど、お便り待ってます。はい、お電話通信お便りのコーナーでございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの竹本孝之さんがお送りします。それでは、ここでですね、その前に一曲お聴きください。ヨルシカで花にボレー。

はい、お題はレインボーステーションをお聞きの皆様こんばんは、竹本孝之でございますね。というわけでございましてですね、なんていうコーナーだったかあれですけど、代理というか自分がこうパーソナリティをやるというそういう風なコーナー、俺これ毎回出たことあったのかな、なかったのかな、ちーっと記憶にはないんですけどね、あの新しい気持ちで、やらせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんね、これね、あ、 YouTube も今同時にあれしてんのねあれしてんのね、じゃあ分かんないよな、ね、配信をされてるということでね、まあ、初めてね、ご視聴いただく方もいらっしゃると思いますんで、まずはご挨拶代わりに1曲パラッと おかけしてから、それからね、まんだらまんだら喋ろうかななんていうふうに思うわけでございます。では、ね、早速1曲お聴きくださいませ。竹本孝之、そんなやつであれ。

ございます、お聴きいただきました曲はですね、竹本孝之、そんなやつであれ、でございます、昨年のですね8月にこれね、私としてはですね、これ初めてなんですね、配信で、シングルとしてリリースさせていただいた曲でございますね。まあ自分で歌ってて気合が入るというか、まあそういう風なタイプの曲なんでね、今度またぜひ、ちょっといろいろ検索していただければね、いろんなところで聴けると思います。著作権フリーってどういうことやろうね。クマモンみたいになっとるな。なのでぜひぜひ、まあね、ゆっくりお聞きくださいませ。ですね、今日はゲストパーソナリティ、ということでね、このお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんにですね、この竹本孝之について、よく知っていただくというふうなね台本が書かれております。ありがとうございます。ね、質問という名目でこういっぱいあって、これ全部やってると多分2時間ぐらいかかるんじゃない。短くやっていこうかなというふうに思いますけれどもね。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、ね、まあ、曲作って、自分で曲作っ

ってね、それを毎年毎年、発表して、ライブを続けているわけでございますけど、はい、こんばんは。あ、いらっしゃい。ねえ、ですけれども、やはりね、私今年でデビューして45周年。になるんです。まあ、45年もこの一個の仕事をずっと続けてるということはですね、まあ新卒でこう会社に入られた方が定年してその後食卓とかで、でそれも終わるようなぐらいの長い間この仕事をやってて、で曲的にはずっと作り続けてきたわけなんですけれども、そうね、あのね、いわゆるアウトプットじゃないですか、曲っていうのは。表に出していく、アウトプットをしていくということは、自分の中のタンクがこうカラカラになっていくわけですよね。だからそれを埋める作業が必要なんですよ。埋める作業、いわゆるインプットの作業で、それが必要になるんですよね。で昔はだからいろんなこう映画とかを見たり、いろんな本を読んだり、いろんなところからにアンテナを張って吸収しようとしておりました。で、まあ、最近もそうなんですけども、まあ、最近私ですね、まあ、年齢的に言うと61というなかなか中途半端な年になっておりましてですね、そうなると、昔はキオスクとかでよく売ってたよね、空港とかのね、売店とかでいっぱい売ってましたけども、単行本ってあるじゃないですか。単行本は毎回やって移動のたんびに全部読み切るぐらいの勢いで読んでたんですけど、最近字が鬱陶しいっていう時代に入ってきましてですね、どうよ、どうって言われてもね、困ると思うけどね。うん。だからといって、こう、親指と人差し指でミューって開くタイプのは嫌なんだよ。シュッてして次のページがめくるのは嫌なんだよね。やっぱペレって、ペレってめくりたいのよ。なんで、なかなか活字としてね、入れていくという作業はできないまでも、やっぱりいろんなところにこうアンテナを張って、あ、なんかちょっと興味がある方向にはちゃんと向いて、いろんなものをインプットしていくという作業を続けております。まあそういうことをやって、自分の中の感性というかな、そういうまあ金銭っていう思うんですけど、それが揺れるのを待つ。無理して作ることはしません。無理して作らないで、その金銭の揺れるのを一生懸命待つ、というような作業ですね。ああ、わかるか、雑誌、ありがとう。そうなんだよ。ペラッとめくるのがいいんだよ。で最近指乾いてくるとさ、ペラッとめくれなくなっちゃったりするけどな。はい、ありがとうございますね。もうでも結構いい時間経ってるな。大丈夫か?45分に曲いけばいいんだな。ありがとう。あと15分ぐらいあるな、まだな。ああ、よかったよかった。ありがとうございますね。いろいろね、先ほどね、こう曲がかかってる間に紹介したね、まこさんからのね、これ7月20日、後ろにもね、ポスター貼ってくれてますけれどもね、ここにも、いかにも出せみたいな形でね、ここに、なんかこう、ミューンって、ミューンっていうのはね、もういい、置いてますけどもですね、私45周年の創業祭というのが7月の20日月曜日祝日、海の日、かな、に、昔は7月20日ってら夏休みの導入日だったよね、昔はね。今はなんかこういろんなものがハッピーマンデーっつうので月曜日にくっついちゃってさ、なんかこう曜日感覚というか祝日感覚がなかなかないじゃないですかね。まあ昭和の時代だったら大体ほら太古の日ってのは10月10日だったんですよね、東京オリンピックかねって知らんけどね俺が生まれる1年前だからね、知らんけども10月10日が晴れの得意日というのね、オリンピックの、ね、開会式があった日だからそれを祝日にしようってやっぱなったわけじゃないですかね。平成生まれの方たちはもう知らんのかもしれんけど、成人式は1月15日だったんですよ、昔はね曜日関係なかったんだよ、まあ、曜日もうそのまま日にちが祝日だったわけですよね。最近だからほら、いろんな、ご都合でこう月曜日にくっついてるんじゃないですか連休になっていいっていう人もいれば、やっぱりこう風情がねえっていう思うね、おっちゃんもいるわけでございますよね。まあその話は別にいいや。7月の20日海の日に、45周年の記念、
のコンサートを渋谷のプレジャープレジャーでね、行うことにいたします。まあ今週末からもリハ入るんですけれども、ちょうどね、なんかこう45つってキリが悪いなと思う方もいるかもしれませんけど、ちょうど40周年の時コロナ禍だったんよ。コロナ禍だったからね、まあ、企画してたのが全部まあね、まあ元気で、ステージ上でねガーッとシャウトできるのがあと何年続くかは知らんけれども、ちょっと大事にしたい、まあターニングポイントというかエポップメイキング的な、そういう風なね、ライブにしたいなという風に思うわけでございますね。いろんな楽曲、知ってる曲知らない曲たくさんあると思いますけれども、そうだな、がっつりやりたいなと。まあ通常のね、周年とは違う形で、ガツンと取り行いたいなというふうに思うのでね、皆様ね、ぜひともね、7月20日、何時からだっけね、15時半会場の16時半スタートって書いてある。うん、大丈夫ね、日帰りできるから心配しなくていいよまあそういうのがね、ございますね。ありがとうございますね。まあいろんなこう質問って言ってもなかなか難しいですよね。これからの人生どう過ごしていきたいですかって、これなかなか晩年に向けた質問だよね。多分これはまあ俺が上京したのが16、仕事始めた年なんですけども、その頃からずっと変わってないことなんですけども、だからその日その日はきっちり大事にしていきたいなというふうに思うわけです。でそれってまあ変な話ね、いつどうなるかわからないわけじゃないですか、人間なんて。だからそうだったら悔いがない一日を過ごしていきたいなっていうふうに思います。だから先のまあだから遠くの展望っていうのももちろん大事なんですけども、遠くのもそうだし足元もちゃんと見て、ね、大事に過ごしていく。だからいろんなミステイクはたくさんすると思うんですよ。いろんなミステイクをたくさんしていく中で最終的に自分が望むところにたどり着けてれば、それでいいんじゃねえかななんていうふうに思うんですけどね。まあだから僕が好きな本でね、いつくは死ぬぬらりっていう本があるんですけれども、その本の中にもね書かれてあるんですけども、前のめりに、自分の命を終わらせていきたい、だから後悔がないように、過ごしていきたいなというふうに思うわけでございます。毎日毎日なんかさ、このね、ああやっときゃよかったみたいなの嫌じゃん。でまああとはですね、これからの人生っていうことに限定して考えると、そうだな、嫌な人と付き合わないってこれが大事かなもうそんな時間ねえよ、もったいない嫌な人は別にいいや、無理して付き合う必要はございません。私はそうやって生きていこうと思います。でも皆さんがね、どういうふうに思うかっていうのはあれですけど、ザシーさんありがとう、45年おめでとうございます。ありがとうございますね。竹松先生のててじんじんかと、そうですか、ありがとうございますね。まあどういうことがね、その起こるのかっていうのは分かんないです。日々目いっぱい生きてきて、一体どういうことが明日に起こるのかなんてのは分かんないわけじゃないですか。でもその何かが起こった時にファッてつかめられるだけの準備をしとくってのは大事ですよね。だからまあその心構えっていうかね、心持ちっていうか、そういうのをちゃんと真ん中に置いて、日々日々過ごしていければいいんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。ありがとうね。こんばんは、初めて聞きます。竹本さん、ここ数日30度前後の気温で体調崩しやすいですが、明日から始まる、週末か、始まる45周年創業祭のリハ踏ん張ってください。ありがとうございます、6月の川口、7月の45周年の創業祭、6月の北九州配信ライブも踏ん張ってください、竹本さんの暑さ対策をぜひ
教えてくださいというねメッセージでございましたけれどもね、暑さ対策って言ったってな、これって人それぞれだと思うんですけどね、

あのほら好き好きってあるじゃないですか。あの人間ってさ贅沢なもんだね。あの冬のすっげえ寒い時にいや夏がいいよって言うけども、夏のむっちゃ暑いなと思う時には冬がいいなって言うんですよ。人ってそれぞれなんです、ね、だから別に俺は夏嫌いじゃないんで、別に暑いのもさほど気にならないですよね。確かにね、そのほら、ね、あの T シャツ着たら脇汗がとかさ、ね、そういう、あの女性の方とかメイクしたらメイクが落ちるとかいろいろ言うかもしれませんけれども、しょうがねえじゃん、うん、別にそうだ、みんな同じだからみんな同じ状況にいるからしょうがねえじゃん。だから、まあ暑いからその環境的にとかそういうのを小裸に言うつもりは毛頭ございません。気にはなるけれども、だから風の通りがいいところに行けばいいし、で難しいよね。窓開けりゃ室外機のねわーっとムーンとしたのが来たりもするけれども、だってそれって己の都合でどうにかなる問題ですかって話なんだよねどうにもならんから、どうにもならんもの に対してイライラしててもしょうがない。だったらもうちょっと気持ちが楽になる、気持ちが涼しくなる方法を考えるのも一番じゃないですか、うん、ね、みんながそうやって思ってくれりゃ、ちょっと涼しくなるかもしれんけどね、そんなもんでございます。うん、おそうだな、冬の方が苦手なんですよ、まあ、これからねあの暑い方に向かっていく間であれなんですけども、あの何が苦手かっつったら、動きが悪くなるぐらい気膨れしてしまう、なんか雪だるまみたいになってしまうのがあんまり好きじゃないっていうのと、あと鼻水が垂れてるかどうかわからないぐらい鼻が凍ってしまう、凍えてしまうっていうのがね、みっともないじゃないですか、鼻水垂れると。なんか知らんけど、あの鼻シュッと触った瞬間になんかお濡れてると思った瞬間にすごくこうへこむよね、気持ちがね、そっちの方が嫌です。なんで私はあの暑さ対策っていうのはあんまり、その代わりであの帽子とかね、最近多いけどあの 日傘男子とかいるじゃないですか。昔はねほんめえなと思ってましたけども、最近はそれしょうがねえかなと思いますだってね、いや頭焼けたら痛えぜ気をつけよう本当に、ね、だから、まあ、できる範囲で やりましょうね。まあ、今はあれですけどね、まあ、メガネとかねかけてる時代ね、最近あの通りっぱたでもいろいろありますけれども、霧を出してくれる、涼しくしてくれる装置あるじゃないですか。なんかあの上からあのふおーみたいなやつで、あのテーマパークとかにもいっぱいありますよね。ああいうとこで涼しいと思う。メガネかけてる人本当迷惑、全く何も見えなくなる、本当に迷惑なんだ。だったら行くなって話なんだけどね昔市民プールとかにあったよね、あの強制的にシャワー浴びせるやつねそういう風な感じがするわけですけどね。いやまあいろんなことをね企画しながら涼しく過ごすっていうのはいいじゃないですか。あとはね、暑い時にはね、なんとなくパタパタしながらね、冷たく冷やしたスイカをかじるってのもいいっすよ。あ、これはもう夏でしか味わえない風物詩じゃないですか。ね、だから、水と氷水につけておいた、ね、きゅうりとか味噌つけてパリッとかじるとか、そういうのでね、なんかこう楽しいことをね、なんか頭の中で変換していくと面白いんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。いかがでございましたでしょうかね。俺何を喋ればいいのかがよくわかんない、台本上はですね、フリートークって書いてあったあ、全然よかったな、あ、よかったよかった。私はですね、まあ、先ほども話しましたけど45周年、やってまいりましてですね、いや早いよね、16でしたからね仕事始めたのが高校1年ですよ、まあ、だからもうほんまね中卒で仕事始めたみたいなもんですよね。だから今がね自分の年がこの年になって、なんかこうなんとなくこう大人っていう風に、まあ親はまあ下手したらじいさんの年だなっていう風に、まあ、言われる方もたくさんいるん、台本あるんだって思ったらフリートークです、はい、思うんですけど、あのね、自分の年を認識した瞬間にこう自分の年になっちゃう、その年になっちゃうんだよね。これがね、まあ絶対よろしくないと。

思いますね。なんとなくほら、あの昔のイメージで言うとね、俺たちがそのガキの頃ね、ちっちゃかった頃、60の還暦を迎えたって言ったら、あの赤い帽子かぶってなんか赤いちゃんちゃんこ着てさ、なんかそういう風なイメージあったじゃないですか。少しあの恰幅のいいじいさんみたいなねイメージがあったんですけど、去年だぜ。どうよ関係ないんだよねもうね。あ、だから自分で自分の年を自覚してしまったらその年になっちゃうっていうのは、あ、とっても大事なことだと思う。だから、あ、別に年関係ないんですよ。だって昔に比べて長生きになったんだから、江戸時代の頃って40代ですよ、みんな亡くなってたの、ね、今はその倍あるわけだから。で、あの頃は元服っつってね、こう、あ、大人と見なされるのは早かったかもしれない。でも今の時代ってその倍あるんだから、その見なされるのが倍になったっておかしくないわけじゃないですか。で、昔はね16、15、16でね、なかなか一発っていうふうに言われてたのが、うん、で、それが倍だとすると30ぐらいですよ。30ぐらいでそこそこ成人っていう風な風に考えると、今の俺らの言ってるね60なんてのは本当に7掛けでちょうどいいと思う。40歳ぐらい、それぐらいでちょうどいい。いろんなところはねギシギシ行ってきます。動きが悪くなってきます。いろんな部分でなってきますけれども、でも気持ちの中でさ、まあまだまだ40代ぐらいだなって思ってればそれで問題ないんじゃねえかなという風に思うわけですけどね。どう思う？でも本当に、いや、まあみんな若いというか、その毎日を充実させるっていうことがとっても大事じゃないかななんていうふうに思うわけでございます。いや、まあね、こうやってね、あのマンダラマンダラ喋ってきましたけれども何の意味もないようなコメントトークでございましたけどね、私のね、このゲストパーソナリティというコーナーですね、あと数十秒で終わりということになっておりますちゃんと時間が読める男なんです私というわけでございましてね、お付き合いいただきましてありがとうございました。あの YouTube の方ではね、アーカイブが残るそうでございます。別に聞き逃したからって聞き直さんでもいいと思うけどね まあ良ければご覧くださいませ。というわけでございましてね、本日、この時間のお相手は竹本孝之でございました。それでは最後にこの曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。竹本孝之、定め。

ーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週ご紹介するのは、ギネス世界記録をも持つガールズバンドスキャンダルより5月27日配信された12枚目のオリジナルアルバムエコーです。今年リリースした配信シングルガールズイズゴーストに加え完全初収録の新曲8曲を含めた全9曲を収録しています。本日はそのニューアルバムエコーよりこちらの楽曲を聴きながらお別れです。本日のメインパーソナリティは園田翔でした。皆さん良い週末をということで、それではお聴きください。スキャンダルのニューアルバムエコーよりリード曲ガールズイズゴースト。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
1: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。
2: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
1: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
2: チャオチャオ。
3: 76.3 FM ナムロ。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、
1: よろしくお願いします。
0: こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージを大募集しています。
1: 先にね、言っとかないと忘れちゃうから。
0: そうなんですよ、
1: まあ、忘れちゃうんだけどね。
0: そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。
1: いつもね。
0: そうなのでね、この前のね話もしましたけど、やっぱり、ね、生放送の時もね、リアルタイムにいろんな方がね、くださって本当楽しかったですし、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、師匠のね、落語に関するね、なんか質問なんかもね、すごくみんなが、ね、勉強になるから。
1: あ、もういやいやいや、知らない、勉強になるかどうか
0: ね。いやいや、でもね、この番組ってその辺の側面もあるわけよ、
1: はい、
0: 私自身も、ね、いろいろ聞かせていただくことあるんだけど、やっぱり奥が深い、ものですしね。またそして七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、というのはこの番組でもございますので、ぜひぜひ皆さんにね、いわゆる講座での師匠、こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、あと普段のね、この番組のように映画大好きとかね、いろいろと文学もたしなんでらっしゃる、そんな師匠に、
1: はい、何笑ってんですか何笑ってんですか、
0: なんで笑ったんだろう、
1: なんで笑ったんだ、
0: ごめんなさい。いやいや、でも本当真面目で、すごいいっぱい勉強して、真面目かどうかある、
1: そうそうそう
0: そうそう、でも本当にそういう師匠がね、本当に素敵だと思っているので、よかったら皆さんもね、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっと、あ、これ面白かったですとかもね、あって楽しいと思うんで、こちらまでお寄せください。はい、もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと、ね、皆さんのなんか身辺で起こった、素敵なこととか、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、いいかもしれません、よかったらこちらまでお寄せくださいね、メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、またはお住まいのね、エリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたは、おそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、またはオンタイムで聞けるというね、アプリレディモというのがありますからね、こちらをスマホなどにダウンロードしてくださると、どんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています。
1: はい、
0: さあ、今週なんですが、ちょっとね、思考を変えて、師匠の、シネマ、トーク、こちらをですね、今日はお休みします。
1: お休みしてね。
0: はい、そして、ミュージックトーク祭り、
1: いいですね。
0: ということで、この1時間お送りしてまいりたいと思いますよ。でね、師匠とね、いろいろなところで、お酒飲ませていただいたりしてますが、特に新潟にね、越後湯沢、石内丸山、六日町というね、あたりに来てくださると、その地域のね、スナック行ったりします。
1: 行きますね。
0: ね、でも、結構打ち上げとかいろいろな旅先でも皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか？
1: まあ多いですね、はい、
0: 知ってるけど聞いた。地方
1: なんか特にね、そう、地方なんか特に行きますし、
0: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、なんかスナックの楽しみ方ってありますか？
1: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
0: そうだ、
1: いやいやいや、
0: テーマ、
1: ロンリーチャップリン歌う、まあ、確実にそこにいらっしゃる女性と確実に歌います。
0: そうですよね、キャストの方もね。
1: だってこの間スナックはしごして2件とも歌いましたもんね、違う女性と、
0: そう、メンバー一緒ではしごしてね。
1: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから。
0: そうですか、ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: キャストの女性なんかだと、もうそれはもうね、お客様が、入ったらもちろんということで、上手にデュエットなんかなさると
1: 皆さんうまいですよね、本当に
0: ね
1: 楽しいですだから、
0: お店お店で結構その、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか、ありますよね、年齢とかも含めて、前にほらおっしゃってた、ネスでしたっけ、 ベトナム人の女性、どこ、
1: あったあったあった、
0: アジアのなんか女の子が思いがけない曲を、
1: アジアのね、
0: なんかなんかすごくえっていう
1: 日本の曲をやたら知ってるっていう、
0: そうですよね、
1: そう、だってどっかの都内のスナックで、マイリトルラバーの昔から、あ、ハローアゲインか、昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんと。で次の日にそれこそベトナムだか、はい、そう
0: ですよね、
1: そういった、はい、
0: タイであるとかとか、はい、そんな感じでしたよね。
1: そこの女性が見事に歌ってくれました。
0: 確かそうでした
1: よく知ってますねっていうのと、よく歌えますねという、もう いろんな意味で感動がありました。
0: そうだから、なんかお客様がねお歌いになるので好きだなと思って、なんか学んだっていう方もいらっしゃればとか、
1: ありました、ありました。
0: でもやっぱりこう今ね、世界中でシティポップブームですからね結構タイなんかも、はい、こう素敵なお店とかでセレクトショップとかファッションの、はい、なんかアンリがかかってたりとかするんですって。
1: へー。
0: だからやっぱりあの世界を牽引したもう達郎さんであり、はい、松原美樹のね、うん、あの真夜中のドア、
1: Stay with me、
0: はい、とか、もういろんな曲があのアジアとかも含め、まあ、ヨーロッパ北米もなんか受けてるって、なんかいいですよね。
1: いいですね。
0: だからスナック文化もぜひなんか皆さんに味わってもらいたいなとか、う
1: ん、なんかいろいろ津々浦々行くと ねお店によって違いますから、ね、楽しいですよね。
0: そう、うん、でね、この前ね、私あのなんか最近海外の出張がね、あのたくさんあのいただいていて、はい、あのあちらでもねスナックアタックやろうと思う。
1: スナックアタック、いや行ったもん、
0: はい、目星をつけてるところがニューヨークにもちょっとあって、
1: あ、行ってみたい
0: 行きたいでしょ。
1: ニューヨークのスナック
0: そうなんですよ。
1: てかスナック文化あるんですか。
0: あのね、まあね、厳密にはあのそのいわゆるザッツスナックとかよりはもうちょっとラウンジっぽかったりとかあとね、なんかね、言い方としてピアノバーみたいな感じなんですよね。で、あのミュージシャンの方がいて、そこで、まあ、あの歌ったりもできるみたいだけど、はい、カラオケもあるみたいな、はい、でなんかそういうところオープンマイクみたいなあの設定で、ね、誰でも自由にこうその前に出て歌おうみたいなとこもあるから、はい、いやちょっとこれかなり何曲かこう自主練していかないとダメかなって思ったりとか、
1: か
0: だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味なあのアニメオタクとか、はい、日本大好きの人が集まるナイトとかだったらちょっといけんのかなとかいろいろ思うんですけれどもね、はい、まあ、対策を立てて、はい、またあのチャレンジしていきたいと思いますけれども、はい、まあね、この前ね、あのちょっと今ねフランスの、 あの関連するお仕事とかが結構ありまして、うん、あの日本でもねフランスの企業とか、はい、あと、まあ、フランス系のホテルとか伺うことが多いんですけど、うん、日本橋にねマンダリンオリエンタル
1: マンダリンオリエンタル、
0: ございます、ね、はい、ありますね、結構人気があると思うんですけど、うんうん、まあ日本橋ってね久しぶりにこの前行ったら落ち着いてますね。
1: いやもう
0: 地下鉄
1: もう言うまでもなくじゃないですか。
0: いやいや、でほら、うん、なんていうの、ここ数年やっぱりインバウンドの皆様がたくさんお越しくださるから、はい、銀座などももともと私好きなんですが、はい、やっぱりものすごいこう原宿とか、うん、例えば浅草とかと同じくらい銀座も盛り上がってるじゃないですか、
1: うん、はい、そうですね、
0: ほぼいらっしゃるのが8割、まあ、5分ぐらい、うん、私の中では平均、
1: 確かに確かに、
0: インバウンドの方でいらっしゃって、はい、あのもちろんあの和光と三越とあそこの交差点もだし、
1: は
0: い、デパートでも、はい、まあ、いろんなお店でもね、はい、そうだから、うん、そしてまあ人も多いですよね、うん、で駅の段階でものすごい混んでるんだけど、はい、この前、まあ、昼間だった平日昼間だけど三越前に地下鉄降りたら、うん、非常にすっきりしていて、はい、逆に違和感を、うん、あれなんか今日なんでこんなに何かあれ逆にって思うぐらいすっきりしていてですね、うん、で三越なんかもこう落ち着いて見れて、はい、まあ、もちろんお客様結構いらっしゃるんだけど全体にこうあれ昔の銀座の感じと思いました、うん、はい、でなんかね、はい、あ、ちょっともう一回こう改めていいななんて、うん、いいお店もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: お食事なんかもね、はい、昔ながらのお店あるんですけど、うん、でね、まあ、あのマンダリンでちょっと素敵なあの打ち合わせがあって、はい、早めにちょっと終わったのよね夕方、
1: うん、
0: みんな帰ろうかなどうしようかなとか思いつつ、うん、小腹も空いたなと思って、はい、いやまさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけど、なんか一杯飲みたいなとかいろいろ思った時に、うん、はい、ちょっと別に普通に、三越前スナックって入れてみたんですよ、はいはい、大人とかって入れてみたら、
1: はい
0: 2件ぐらいヒットして、おうおうおう、その中の一つに伺ってまいりました。なんかとてもですね、上品なお店。
1: スナックっていうのがなんかイメージがつかないからな、三越前あたり
0: ない。そうでしょ、うん、で東京駅の八重洲の方とかさ、
1: ちょっとのなんかバーが分かる、
0: ね、あと人形町とかね、はい、そういう感じあるじゃない。でもね、連絡ヒットしてお電話したら、あ、お一人でもどうぞなんて言ってくださるので、うん、行ってみましたところ、うん、とても品のいいですね、うん、なんか、ね、言っちゃうとね、なんかね、京都とか、うん、ポント町にもあるかもねっていうような雰囲気の、
1: あ、でもやっぱそういう雰囲気なんだ、
0: はい、はい、そうですね、なんかお香の香りがするような、 そしてね、なんかいい絵画があるような、そしたらもうね、3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね、はい、歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかな、でちょっとこう、皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、さば、うんうん、けた雰囲気でいらしたんですけど、はい、まあ、でもその段階で、ね、あ、もう今日はおばんざい食べて帰ろうと、うん、歌えないとちょっと恥ずかしいな
1: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたわけですね。
0: そうなんですよ、想定としては、思う、まあ、あのご近所のね、
1: 土地も土地だし、ね、
0: そうなんですよ、ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、うん、気兼ねなくあの昭和の曲を入れてと、まあ、なんでちょっとそんな感じ、まあ、でもね、それでね、ちょっとしてたらなんかね、ざわざわっと、まあ、30分もしないぐらいかな、うん、あの入っていらした方がザ・サラリーマンみたいな、うん、はい、地元の多分、うんうんうん、流れでお食事終わりにいらしたかなって、はい、もはやちょっとほろ酔いの4人様がいらっしゃって、うんうん、あ、これは確実に同世代から上っていう感じででもお席もいっぱいになってね、はい、で、あのまあ、そこでですね、隣になった方とかもね、あの懐かしい歌なんか歌ってたから、まあ、ちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、はい、まあ、なんでね、あの一期一会と言いますか、
1: いいですね、
0: そういうね、出会いってなんかね、まあ、スナック文化の
1: いいですね、
0: いいとこでもありますよね、はい、
1: 出会いもありますしね、はい、なんかね、
0: そうそうそう、で師匠あれですか、顔バレっていうか、うん、結構まあお弟子さんとか弟、あ、お弟子さんじゃないね、

0: 弟弟さんとか一緒の時多いと思うんですけど、はいはい、バレちゃう時とかあるんですか？
1: いや別にバレあのお客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるからっていうのはあったりするし、あ、そっか、常連さんだった
0: りお店ですか。
1: 別に
0: 確かに。
1: ああでもだからスナック行く時って誰かと行ってるから知ってる人だから。
0: じゃあやっぱりフラリはまだない。
1: フラリはないですね。
0: あ、しそうにないよね。
1: うん。
0: さすがに
1: フラリないな。
0: そうですよね、はい、まあ本当にねチャレンジだったんですけど、はい、でねでもね何が言いたかったかっていうと、そうそう、はい、嬉しかったのは、うん、まあほとんど同世代だったんですよね、うん、
1: はい、
0: ちょっと上とか、
1: はい、
0: ただね最後、はい、そろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、うんうん、でじゃあお勘定されてたから、あ、じゃあ私もそろそろ地下鉄があるうちになんて思って、うん、じゃあオーナーにあーお勘定って言ったら、なんかねで私お金出してたんですね。そしたらあちらからって言われて、
1: お、
0: 珍しくすごいすごいすごいごちそうになりまして、お、
1: 素晴らしい。
0: それがね
1: すごいな、
0: 嬉しかったの。
1: いや嬉しいですよ、それはそれはそうでしょ、
0: ね、普通にね違うのよ、この年になってくるとっていうと自虐というか自分ハラスメント、
1: いやいや
0: いやないですよね、ほとんどほとんどないの、ほとんどないの。でもなんか楽しかったからとか言ってくれて、
1: あ、でも
0: よろしかったらとかって、久々に女子扱いって、まあ、それもハラスメント、もう何もかもがコンプライアンス分かんないんですけど、
1: でも、ね、
0: え、なんかねそういうことがあってね、久しぶりにですね上機嫌に帰らせていただいたと、まだお名刺もいただいたんで今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね、まあ、そんなお話でした。皆さんもねリスナーの方でその楽しいスナックがあるんだよとかね、近所でねこんなお店があってママが面白いとか、
1: はい、
0: 自分のこの面白いネタがあったらぜひお寄せいただきたいと思います。お願いします。あとねお箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。
1: そうですね、
0: はい、さあではこの今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい、師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、1988年のナンバーで、
0: はい、
1: そうですね、カルロス・トシキ&オメガトライブ か、
0: ね、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ
0: ね、
1: アクアマリンのままでいて、
0: はい、でこの曲、はい、師匠に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、うん、タイトルで、
1: はい、
0: ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、はい、これいろんなアーティストの方のね曲が詰まっていて、
1: うん、
0: つまりちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
1: 80年代、
0: ね、そうなんですよ、はい、でなんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、
1: うん、
0: 前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
1: あ、66年生まれ
0: の日野江馬アーティストのライブのね、はい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、はい、そのルーツ66の、サイトの方からね、
1: はい、
0: わーって入ってきて、この、当時ね FM ステーションっていう雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね、はい、で音楽好きの方たちとか、うん、でその今年の2026日野江馬アーティストルーツ66の、うん、
1: はい、
0: そのライブの模様をまた復刻版 FM ステーションとして雑誌出したということで、
1: うん、
0: 5月10日に発売になったってことなんですよ、
1: はい、
0: でそれの関連で紹介されていたアルバムなんです ね、
1: なるほど
0: ね。なのでこの中には杉山清隆オメガトライブとかね、
1: はい、
0: いろんなアンディエポもういろんなブレッド&バターとかいろいろね入ってるの、稲垣潤一さんとかね、だからでね、しかもこれがねツボなんですけど、
1: はい、
0: 昔の DJ が曲を紹介するスタイル、まあ、西海岸的な雰囲気、
1: はい、まあ、前奏とかでってことですね。
0: そうなんですよ、で、
1: はいはいはい、
0: で英語でこの曲紹介するみたいなのがとてもその、まあ、おしゃれっていうか、
1: うん、
0: 80年代ってそういうのが素敵な時代なんで、はい、でこのアルバムは小林克也さんが DJ としてこの曲と曲をつないでるんですよ、うん、なんでその当時の文化というかね、
1: はい、
0: 雰囲気も味わっていただきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
1: はい、カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいて、
2: Last but not least The cool singing voice of an adopted city boy A very talented Japanese Brazilian His first room in Japan was 4.5 to Tommy Matt's wide, but after the first hit, everything changed.

0: ですね。カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね、
1: 当時ですよね、
0: うん、なんか甘い。
1: もう5年だったな。
0: あなた5年生、
1: はい、
0: あ、そう、
1: あれドラマかなんかの主題歌、抱きしめたい、
0: そうだと思う。
1: ダブル朝野ですよ。
0: そう、
1: だもう、バブル真っ盛りじゃないですか。
0: ダブル朝野ってさ、
1: はい、
0: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう。
1: いや、なんか昔から、いや僕も子供だし、
0: はい、
1: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
0: いや大人っぽいよ。いや
1: 本当に年齢が分かんなくて。
0: だって、
1: いや、そう、僕も今見ようと思って。
0: 浅野温子さんなんかだって、はい、ほら、それこそ映画でデビューしていて、
1: はい、
0: セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、うん、でなんかスローな武器にしてくれのね、南吉高さんぐらいの感じで、
1: はい、
0: いやー、だから大人っぽいけどまだ20代前半かもねって思う。
1: あの頃ね、
0: 前半も前半なんじゃない、うん、計算してる計算してる。
1: あ、今そう、見ました。だからあの頃88だから、
0: はい、
1: 26、
0: 7。
1: でも大人でしたね。
0: いや、かっこいいもんね。
1: 大人だった。これ浅野温子さんがそうですね。
0: 浅野温子さんがまた本当に素敵としか言えなかった髪型、メイク、服装、スタイル、表情、所作、すべてが、
1: だからそうだな、
0: かっこいいの塊でした。
1: お二人とも調べたら同学年ですね、はい、
0: そうなんですね。
1: 同学年です、ね、
0: だから妙にいい、こうなんていうか、ハーモニーというか、
1: だっていうか、もう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、
0: はい、
1: 仕上がってましたね、もうね。
0: ですよね。
1: 仕上がってましたね。仕上がってました。
0: いや、だからでさ、なんか2人ともそれぞれスタイリストが、まあ、ついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、
1: はい、
0: スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、
1: あ
0: のそういう時代でも実は解説するとあるんですね。
1: はいはいはいはい、
0: ファッション的には、で、浅野、まあ、優子さんの方、
1: はい、優子さん
0: っていうのももう常にあのブランドとかもね

0: 大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、はい、海外ブランドも、はい、もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、はい、腰にね巻くっていうね、三角形をこう大きくして、ちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ね、わかる、で髪の毛すごい長い、二人とも長いけど、うん、はい、浅野敦子さんはストレートの黒で、はい、ロング、
1: はい、
0: で、あの優子さんはソバージュと言われた、ふわふわふわふわっ って広がってて、
1: 懐かしいですね、ソバージュ。
0: そうだ、ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が2人とも高くてとてもいいスタイルなので、はい、重くならずかっこいいという、だから街中にあふれてましたよ、
1: はい、
0: そういうなんていうかブランニューな、このなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでもなんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当、うん、街中そうだった、
1: そうか
0: トレンド、ね、でもそこに石田純一さんとかの素足でローファーとかも、
1: そうですね、
0: あとイタリアンとかも流行っていたから、はい、なんかレストランも含めて、うん、イタリアのカルチャー、
1: 炒飯、D がそう、炒飯ね、
0: つぶやいてる、
1: 懐かしい、炒飯、
0: 炒飯ですよ、
1: 炒飯、
0: だからなんかカジュアルとかも、うん、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、はい、うん、ねえ、なんかいろんな文化がわーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけど ね、いいの選んでもらった、
1: あ、いや
0: どうだった小林克也さんの、うん、導入、
1: かっこいいですよね、やっぱね、
0: うん、
1: 声がいいし、レジェンドの重みがあります。
0: そう、だから80年代っていろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、はい、なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本にこうなんか移植してくれてた時代なのかな、
1: はいはい、
0: だからそれに影響を受けちゃってっていうのなんか、そうそうですね、私などもあるんですけどね、はい、いや素晴らしい師匠、やっぱ検索の鬼、そして記憶力がすごい半端ないということで、5年生だったんですね、
1: 5年生でした、
0: はい、ありがとうございましたね。お届けしましたのは、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。
0: はい、では続いて、
1: はい、
0: 2曲目は、うん、やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、FM ステーションのもので、今ね、紹介したいのは Good Old Radio Days というものなんですけれども、うん、
1: はい、
0: ここからね、今井美樹さんの彼女とチッポンデュオなんですよ、うん、これは師匠かろうじて
1: それも、はい、同じ時期じゃない、さっきのアガーマリンと同じような時期じゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、そうなの、それでこれはね1988年フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、中原芽衣子さん
1: とか、あ、それはでももうちょっとちょっとかなり前になりますね、
0: ですよね、
1: 歴史が、
0: そうそう、うん、そして稲垣さんやっぱり夏のクラクションとか入ってるので、私の大好きなアンリは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある、ね、じゃあねここで聴いていただきたいと思います、
1: はい、
0: 今井美樹で彼女とティッポンデュオ。

0: これはもちろん知ってます。もう多分今井美樹さんを認識したのはこれだ、この CM だと思うから。
1: そう、
0: はい、この曲と、うん、今井美樹さん、今井美樹さんご自身が出てて、
1: うん、そうですよね、資
0: 生堂かなんかのね。
1: そうなんですよ、
0: キャンペーン。そうですよね、
1: よく覚えてる私、うん、ちなみに22歳だったかな、はい、1988年。あ、もっと、うん、そうですね。
0: でね、
1: そうそう。でね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、はい、あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、はい、私はですね、本当もっと小さいティーンの頃からね、うん、あの MC シスターという当時婦人画報社という。
0: うん、
1: 現在ね、外資系の中でまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、はい、あのティーン向けのねファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
0: うん、
1: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
0: はいはいはいはい、
1: かっこいい。で、あのこの頃のその曲の時ってデニムね、
0: デニム
1: なの、
0: はい、
1: で、あのピタピタじゃないの、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとがぼっとした感じなの、はい、メンズぐらいの感じなのかな、はい、それにシャツね、白いシャツなの、
0: うんうんうん、
1: で私はその頃なんかアニエスベーとかにハマって、
0: う
1: ん、
0: あ、アニエスベーも入りましたね、
1: フランス文化っていう感じで、うん、はい、で、あのアニエスベーのシルクのシャツとかにデニム着てちょっと大きめのベルトするみたいな、
0: はい、
1: わかります、シャツはいいんですよ、はい、シャツいいな、
0: うんうん、
1: それでちょっとヒール履いたりとかいうバレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ、
0: あ、
1: ソバージュなんですよ、
0: ソバージュですもんね。
1: それで今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 真っ赤なね、口紅をこうわーっと塗って、
0: はい、
1: 大きく笑う、で歯を見せて、
0: うん、
1: こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とか、うん、そういうアイドルとかは、
0: はい、
1: ちょっと口に手を当てたりとか、
0: はいはい、
1: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、
0: はい、
1: 欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかもね、解放された時代じゃないかと私側面的に思うんですね、
0: うん、そうなんだろうな、はい、
1: ちょっと大げさになってますか、
0: うん、でもそうなんでしょうね、
1: はい、そうなんですよ、
0: レボリューションでしょうね、
1: でやっぱりなんかそうで、やっぱりなんかこう男の人についてくっていうよりは自分自身のライフスタイルがあるよとか、うん、自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でもあったのかなって、うん、思うんですよね。だからひらひらのワンピースフリルで、はい、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も大好きだし、はい、あるんだけど、いやいやいや、もうワイルドにメンズ の、はい、あのデニム履いて、
0: はい、
1: なんでもない白いシャツとか着ちゃって、
0: うん、
1: でも口紅だけしてるよっていうような、ちょっとこう、マチュアなというかね、成熟した、多分これね、結構パリのエッセンスが多かったと思うんだよね、ニューヨークとか LA よりも ね、だからそういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、
0: うんうんうん、
1: そんな時代でした。でこの曲ね、改めてね、さっきに私見てみたらね、
0: うん、
1: なんと作詞が秋元康先生。
0: あ、そうなんですか、これ。
1: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
0: そうでしたか、そっかそっかそっか、
1: そう、ね、ボディコンワンレンのこの頃にでね、上田千佳さんが作曲ってところで、
0: ああ、多分だからあれですよね、上田千佳さん
1: の
0: 提供が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いやで
1: もそれ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも、うん、上田千佳さんといえば名曲もあるじゃない。
0: 上田千佳さん、僕が知ってるのはアイビルってやつ
1: かな。そう、アイビルでしょ、
0: うん、
1: だからびっくりしちゃって、
0: はい、
1: この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし、自分もそのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって、
0: ね、
1: 改めてね、見てね。

0: 思ってね、考えとか、はい、アイビーでもね結構私カラオケで当時、なんかあの深夜にお呼びによって歌ってた気がしますけどね、はい、さあリスナーの皆さんもそうだそうだというね懐かしいなということあったらねまたねメッセージでもください。
1: はい、
0: お送りしたのは今井美樹で彼女とティッポンデュオでした。さあということで、はい、今日はまあ次々と行きたいと、ええ、思うんですが、ちょっとね私の好きな曲ばっかりね、うん、選ばせていただいてますが、まあ、師匠もね末っ子ちゃんで、はい、お姉ちゃまがねいらっしゃるから、はい、結構たまに被って嬉しいというところあるんですが、
1: はい、
0: またですねこのちょっと、企画気味の、アルバム、うん、FM ステーションの、はい、さっきと同じアルバムからですね、
1: はい、
0: 一曲聞きたいんですけど、これもまたねなんか西海岸風にラジオ の, ステーション的な感じで、
1: はい、
0: DJ 入ってますが、うん、このですねグッドオールドレディオデイズというバージョンは、はい、ですねこれですねダイナマイトシティポップ by カマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、
1: はい、
0: じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: コットン気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: これはね、はい、はい、そう、うち姉ちゃんがそうアンリのアルバム聴いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれませんね。
0: 今井美樹さん、アンリ、ね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフ、チームフォーライフですね。うん、そのおしゃれ感ね、うん、その当時もね。
1: フォーライフ。
0: そうなのよ、フォーライフ女子ということでね、
1: フォーライフ
0: 盛り上がっていきたい。今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね。この曲はね、ちょっと今更なんだけど、うん、調べてみたらなんかのタイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという。うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、
1: 今顔の、
0: そうなの、なんかね、スプレータイプの、
1: スプレータイプの、
0: ヘアコロン的ななんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオドラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう美香というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、は
1: い
0: はい、ね、だから
1: ちょっと、
0: そう、だからこの当時って、はい、香水もまたね、みんなの必須アイテムだったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないかな。シャネルだったらね。でね、私ね、
1: シャネルとか、
0: そうでしょ、
1: シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ、
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ、うん、女の子のこうなんかドレッサーとか、
1: ココシャネルとか、ね、
0: そうなんで、ココはもう鉄板、大人だから5番とか、
1: 5番ですよね、
0: 5番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、
1: シャネルの5番、
0: つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね、思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか、自分が覚えてるあのそういう香りってありますか？
1: へえ、いや、ないっすよ。
0: 男子ってどう？
1: ない。自分で買ったのは、はい、覚えてるけど、やっぱでも

0: 映画帰るまで買ったことないかな。
1: まあそうだよね、
0: ブルガリの香水でしたね。
1: でもブルガリなんですね。
0: ブルガリでした。僕らの時流行ったから、やっぱ
1: 時計とかもほら確か、あ、プーロームね、
0: プーローム、
1: ブルガリの時計とかもなんか、うん、
0: ブルガリの時計も
1: まだなんかあの、
0: でもそうですね、その時計が、あ、そうそうそうそう、全然時計ね、そう、つけてました、つけてました
1: ですね、はい、いやだからなんか懐かしいなと思いました、はい、皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました、ね。さあでは、
0: はい、
1: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、これちょっとね、師匠があのこの曲口走ってたのでぜひ書けよう、
0: 口走ってた、口走ってたが、
1: ね、
0: いやいやいやいや、いや使いたい、それ口走ってた、
1: なんか随分存在な扱いをしているということで、いやいやお叱りをファンの皆さんすいません、お詫び申し上げますということで、いやなんか、いやあのなんかあの、
0: はい、
1: コメコメクラブ、
0: あ、
1: コメコメはこの曲自体は、ロマン飛行は
0: 1990
1: 年のリ
0: リース、そうそう、90年、90年、
1: ね、
0: 僕中1でしたから、中1
1: か、
0: よく覚えてます。
1: でも中1
0: で大ヒットしてましたもん ね、この年
1: だから、もうちょっと前にもいろいろもう出してたんだよね、コメコメはね、
0: コメコメはだから、うん、だからその前とかだと、なんだろ
1: う、今出そうで、
0: ね、ハンク藤山とかじゃないですか、
1: あ、そうかもね、
0: うん、
1: で、これってタイアップとかだった、全日空とか飛行機、
0: これ多分そうなんですけども、なんでしたっけ、あれ JAL ですか、
1: ごめんなさいね、JAL ですって、はい、
0: 本当にまた逆に行きましたね。
1: だからね、もうね、常に裏、
0: ね、
1: 裏を返す、表を返すが常に思い出せない私。
0: 裏を返す、
1: ね、です、はい、ありがとうございます、はい、ですよね、だから、はい、そう、でもこの曲ってすごくなんかあの情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがしますね。
0: そうですね、うん、やっぱ気持ちいいぐらいね、
1: そう、
0: まあ、でなんかカールスモーキー石井さんのね、
1: そうなんですよ、歌声とやっぱり才能、うん、彼って絵とかいろんなプロデュースもすごいじゃないですか、うん、芸術とかもできちゃうんですけど、もうなんかポジティブだし、ロマン飛行は非常になんていうか明るい、
0: もともともなんかわからないですけども、ええ、あのよくスナックとかでも、あ、まあ、カラオケボックスとかでも、はい、うん、この曲かかる率高くて、
1: そうなんですね、
0: でこの曲ってなんか、はい、なんでしょう、これいや誰が歌っても、
1: あ、確かにそれなりに
0: 素晴らしく聞く、そう、それなりに、
1: そうですね、
0: でそんな歌を、
1: はい、
0: あんな歌の上手い人が歌ってんだから、はい、それは素晴らしいですよね、
1: そういうことです
0: よね、情景がやっぱ本当に姉さんがさっきおっしゃったように、
1: そうですよ、
0: はい、広がります、ブルースカイですよね、なんかね、うん、脳内が
1: でしょうね、だからなんか
0: 脳内が幸せになるというか
1: 思うんですけど、うん、カール・スモーキー石井さんって、はい、ちょっとね、神に近い領域の人なんじゃないか、
0: いや、なんて言うんでしょう、
1: 私思う一人なんですよ、
0: 男性歌手の中でこの当時、はい、僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
1: ね、はい、なんかこう神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙とつながって曲をなんかこう記してるんじゃないかなって、紡いでるんじゃないかなってとか、はい、今の時代で言うと、うん、まあやっぱり藤井風さん、
0: あ、はい、
1: とかって神領域って思ってるんですけど、はい、うん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去そんな感じかなと思うんですけど、そうですね、じゃあ聞いていただきましょうか、
0: はい、
1: じゃあ曲紹介お願いします、
0: はい、コメコメクラブでロマン飛行。

0: りこの曲ってなんかアップしません？
1: アップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。いい頭の中が、
0: ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったあなた、これをちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じ
2: ね。この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
2: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く。
2: 諦めという名の傘じゃ、諦め
0: みんな書いて、
2: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
2: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
2: 雨はしのげない。
0: いい、
2: はい、すぐそうね。
0: これね、ちょっと私
2: また説得力があんな、この声で歌われるから、カールス石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい、やっぱりいろいろつまずくこともあるわけですから、我々。
2: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、
2: はい。雨の季節はさみだれ、体調を崩して病だれ、モランボンは焼肉のタレ
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
2: いやなんか、
0: うん、ちょっと今もね曲ね聴きながらとかで、ね、この時代何が流行ったかというのを、
2: 1990年ね。
0: そう
2: 90年僕が中1の時、
0: そう
2: 1位が踊るポンポコリンで、で2位が今のロマン飛行で、
0: うん、
2: 3位が今すぐキスミ、リンドバーグズ月9かな、
0: うん、すごいよね。
2: もう浮かれてますね。
0: 浮かれすぎですよ。もうね世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるっつって。
2: そうなんですよね、90年ってね。
0: そうなの、
2: はい、
0: だけど全然余韻
2: で、いや余韻ですよ、
0: まだまだ
2: 余熱が
0: もう全然
2: だって4位さよなら人類って見浮かれてますよ。
0: カマでしょ。
2: もう、はい、いや僕
0: そんなの出してもいいんだよねみたいな。
2: CD 買ってた、買ってた、買ってた。
0: いやだからそれ早いね中1で。ということで、次の曲はね、ちょっとね洋楽もこれからね懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、うん、はいはい、今日はねそろそろもうねエンディングにもね向かっていくという感じで、
2: はい、
0: 私ね前もね去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、ちょっとインストでいきたいと思うんですよね。ただ大好きなこのメロな曲でね、今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the way you are、 これ名曲ですけれども、これ
2: ね
0: サックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、はい、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、
2: はい、
0: とてもねもうなんていうのかな、
2: うん、
0: 曲になんて言ったらいいんだろう、優しさとかなんか美しさ、上品さ、思いやり、そしてあったかさとか、
2: はい、
0: 色気とか、うん、いろんなものがね入っている奏者だと思ってるんですけど、はい、私ね2年ほど前にね、うん、たまたま新聞社の、ね、方にね誘われて行かせていただいた、
2: はい、
0: バレエの公演があったんですね。だからクリスマスのくらい の、
2: うん、
0: クリーム割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、でなんと立川のね、そう有名なね、はい、バレエ団があるんです、素敵なね、はい、でそこの時にね公演が終わって、うん、駅前 の、 ジェイコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、
2: うん、
0: って思ったら路上ライブだったんですよ。で路上ライブでその弾いていた方がその尾崎和弘さんだったんですけど、うん、でその時にすごい素敵で、うん、ちょっと CD をいただいたりとかして、
2: うん、
0: その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
2: うん、
0: で、 そしたでね当時ね私まだ師匠もよく来てくださった新潟県の、
2: はい、
0: 6日町にある FM、
2: はい、
0: 雪国、
2: はい、
0: でもおかけさせていただいたりしたら、うんうんうん、ものすごいレスポンス、うん、ファンの方が熱くて、
2: うん、
0: 推し活の方がでね、まあそれからもういろんな路上でもやってらっしゃるし、その後どんどんね全国で、大きいホールでねなさるようになっているので、うんうん、これからもねどんどん活躍されるんじゃないかなということで、
2: はい、
0: 私の好きなアーティスト尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でねこの後ね、6月6日かな、
2: うん、
0: 九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、はい、YouTube なんかもねすごい素敵なねなんか天然キャラのね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。はい、尾崎和弘さんで Just the way you are お聞きください。

0: 東京ハンズホモンのスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: 師匠の今後なんですが、5月もお忙しくされていると思うんですが、はい、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋新宿、
1: 紀ノ国屋のね、中村みどりさんの、
0: そう、どうですか、
1: ちょっとね、いや、記者会見してなんか、やっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外に、だから中村文則さんの小説読まれた記者の、読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、はい、
0: そうでしょうね、
1: で結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから2人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
0: ねね、コメントがあったというふうに、
1: は
0: い、う
1: ん、めちゃくちゃ連絡がありました、
0: 拝見しました、はい、金屏風で素敵なとこでしたね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: いや、だからとうとう文学界にこう何か新しい、なんか遺跡を投じたっていうか、ね、人気作家のコラボということで、
1: 中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、はい、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて受けてる、はい、あ、俺の作ったのがこんな受けてるっていうので快感感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、はい、なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな、
0: たんだ、ね、
1: でも本当そうだと思います、心してかからないと、
0: いや、でもそのぐらいですよね、はい、だって師匠も一ファンで、はい、お手紙書いたところから今回につながったんです
1: よ
0: ね、
1: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで、
0: すごくないですか、そうそう、
1: はい、全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します、出します、
0: 昔から、いや、もう本当、でもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
1: ね、まあ、ここまでな、だから記者の方に言われました、うん、10年前手紙出した時にこんなことになるって想像しましたかって言われて、するわけないじゃないですかと、
0: はい、10年前なんですか、
1: 10年前、僕15周年の時だったから、そう、
0: すごい、
1: いや、だからまさかこういうふうに結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね、
0: 縁だと思うしね、なんかね、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって、
1: ほう、
0: だから思いがあっても伝えてないとか、
1: はい、はい、
0: 何かやりたいと思っても次のアクションに、だから逆に言えばアクションを起こすと夢が叶ったり、
1: いや、もうね、僕思いました、だから今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいことも面倒くさがらずにやろうと思って、
0: えらい、
1: うん、話し合ってね、うん、ずっとね、なんか、うん、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら自分から行かないと、
0: すごい、
1: はい、
0: いいと思います、
1: 特にやる、僕やりたがらない人間だから、どちらかっていうと、でもそんなこと言ってちゃいけないなと改めて思いました。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね、
1: どう
0: か私から言われるのも、
1: いや
0: いろんな、だって行楽ちゃん祭りとか、はい、今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね、だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして、
1: でも本当ですね、
0: 映画大好きなんだし、
1: 言霊もありますからね、
0: そうですよ、
1: でもそれこそなんかやってっていろんなとこめんどくさがらずに足向けて、
0: ね、関われたらいいですよね、
1: はい、顔出してとかね、
0: うん、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、それでは皆さん、もういろんなねメッセージをお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、お聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
1: はい、
0: またパソコン、スマホで聴ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね、進めていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタ

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
1: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemoto 76.3.
5: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆にうわーこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えてやっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けない。

切らない、どうして疲れるんだろう、そんな風に思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。え、オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの？っていう風に思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。で、キュッとやることをやってパッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとかヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で、休むこともできるし、やってもいいし、ということで1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするということを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であればこの気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんの泡というのは淡路島の泡です。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している。その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやーダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタクに振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、あわまみさん、もう本当に素敵なって言ったら変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやーでも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、あまみさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんなあわまみさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、あわまみさんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターとあわまみさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出。3900名を超える卒業生の中に私とこのあわまみさんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経て、どん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方

0: を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのはこの朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。でそこのボイシーとの出会いがきっかけでこの22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このアームミさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないと、ジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が天海さんなんです。なので、なんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉と言いますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、知った激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このねサウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いやいや変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、
1: やっと後半に入って
0: 僕一言、あまりにもこう頼りすぎるのはちょっと、ね、
1: 今発しております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、はい、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験終わりじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで
1: 正直あんまり馴染めていなくてですね、はい、なので、まあ、ひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あ
1: とはやっぱり、まあ、当時はそんな、ね、インターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、
0: は
1: い、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが、はい、多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
0: は
1: い、
0: うーん、
1: 言いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイディオっていう、こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、でやっぱりこうパーソナリティを目指されていたとか、
1: それもちろんありました。
0: 憧れとかもあった。
1: ちゃんと英語喋れるなといいなっていう思いはすごくあった
0: んですけども、やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。
0: うーん、
1: はい、
0: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね、
1: あまりこうやっているね、その流暢に喋るとっていうのからすると
0: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
1: ちょっと違うのかなという考えもあります、はい、

0: あ
1: そうですね。
0: なるほどです。
1: とんでもない、
0: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズバカサバイバーです。バカ

ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいくらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていうふうに思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカさ

0: バイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう近尾さんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、あの普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ、女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこの近尾さんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: さん、私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだ分かんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。あの僕の葬式でっていう感じですか？
0: あ、はい、
1: 今のところそういう経験はないし、
0: でも
1: 自分のお葬式でっていうのも
0: 想像したことないですね。自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、まあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も、
1: なんか逆にちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、シンプルでええやんって思えるのかですよね。
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああ、そうそうそうそうそう、そうなりますよね。
0: はい
1: はい、
0: だしもう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、なんかこう今お話伺ってると、なんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
1: そうですね、癖ですよね。もう
0: なんか自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。ですよね。
1: いや、それはそうですね、職業病です、完全に。はい、ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はい、ですね。はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。 母親として仕事をするとはをテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を超えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
1: ごきげんよう。
0: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってます。おすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のアテシカラジオは6回目の放送となります。このアテシカラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、アテクシの屍の話っていう、まあ3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど、
1: ありました。
0: はい、ありました。それに続く第2弾のアテクシの屍の話を行きたいと思います。今日はね、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方そちらを聞いていただければと思います。本日のアテクシの屍の話のタイトルは包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね。
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
1: いやいやいや、階段を聞く気分ですね今から。
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では、行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、アテクシが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい、
0: 職場の人間関係の話になります。
1: ほう、はい、
0: で当時ですね、働いていた職場は環境的にはまあ同期の入社した人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、うんうん、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
1: はいはい、
0: でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
1: 大事です。
0: そう、なんか
1: 価値観似てたりしますね。
0: そうそうそう。で、上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
1: あります、
0: 空気感とかあるじゃないですか、
1: うん、
0: で、まあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど、
0: うん、で、まあその子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な

0: 関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
1: うん、
0: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こうすれてない感じの方、
1: うん、
0: すごくピュアな感じの方で、
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
1: うんうん
0: うん、だいたいそのお昼ご飯食べるときにいろんな、まあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
1: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、うん、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。
1: う
0: ん、で外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。でその方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
1: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達ってまあ今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
1: うん、
0: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって
0: 、ね、思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあ、その仮に A 子さんとするんですけど、
1: はい、
0: のもしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、もうすごい取り乱してるんですよ。で取り乱してる人に出会うのも初めてなんですけど、
1: うん、
0: もしもし、私 A 子だけど、すみれ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
1: 突然かかってきて、
0: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう階段ですねこれは。
1: 階段です。
0: 怖いな怖いな、
1: 階段が始まりました。
0: もうそんなそんな電話だったので、え、どうしようと思って、で何何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
1: 何が起きてるんだ。
0: でなんかもう彼氏と別れることになったから、もう生きてられへんみたいなのを、
1: 関西の人だった。
0: そう、関西の人だから、めちゃくちゃなんか、まあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
1: はんなりした言葉で、なんか察することができる気がするぞ。
0: もうそう、そのなんか、どうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから、行くから、って言ったんですよ、スミレ子は。
1: 優しい。
0: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ。本当にこの屍のミスはそこで。
1: いやー、だってそんな取り乱してる人
0: ね、今だったら行かないですよ、全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で。でその時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
1: うん、
0: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
1: うんうん、
0: で行くねって言ったものの、家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
1: うん、
0: 今みたいに Google マップとかない時代だったので、
1: そっか、
0: はい、今着いたんだけどこの駅にいて、近くにはいるっぽいけど、このコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
1: うん、
0: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静に、あ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで、
1: ますます階段味を帯びてきました。
0: あ、そうなの、すごい、すごい、
1: 何があったの、
0: すごい、リコ様は勘が鋭い、階段なんですよ。その後、もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言って、そっちのセブンに向かいがてら、
1: はい、
0: いや、こいつ死ぬ気ないなって思ったんですよ。あ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
1: うん、
0: まあ、そちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家が分からないからまた電話して、着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
1: コンビニまで来てくれるのか。
0: え、そうなんですよ。で、
1: 本当にさっきまで取り乱していた方が、
0: そうそうそう、で来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、
1: 冷静だな、
0: いや普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いて

0: たな、良かったなって思って、まあ、飲み物を買い、
1: うん、
0: その彼女の家に行ったんですよね。
1: はい、
0: はい、で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
1: うんうん、
0: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけど、すごい長谷川淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない
1: 難しい。
0: で、できない。そう、でまずまあお家に着いたんですけども、
1: はい
0: はい、あのイメージで言ったら、間取りで言うと玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、
1: うん、
0: 廊下とかない感じで、でその奥につながってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
1: うん、
0: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
1: え、それは
0: だから多分大暴れした後みたいな。でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
1: はあ、
0: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです
1: やばいやばい、普通じゃないぞ
0: 靴はそのままでいいよって、いやそりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
1: いやいや、
0: ま、めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
1: はあ、
0: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
1: そんなに？
0: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかビリな、もう漫画かな、本当にビリビリで、
1: 漫画でも今時そんな暴れない。
0: いやだってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
1: そうですよね
0: で、あのはぁってなったのが、あのカーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな、
1: はいはい、
0: 感じに、
1: はい、切れ込みがいっぱい入ってる。
0: 切れ込みが、そうそうそう、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいなこっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
1: 怖っ、
0: はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
1: 暴れすぎだって。
0: はい、で窓が開いてまして、その上
1: 開いてるの、
0: なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
1: 幽霊が入ってきてるみたい
0: で、あー、やばいとこに来たかもしれないって、その時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、
1: うん、
0: でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、
1: ねえ、
0: って、まあ、今も話すとフェーってなるんですけど、でその時に改めて、あ、そうだ、この人普通じゃないわって改めて気づいたというかあ、普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、
1: うん、
0: 泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び。
0: いや本当に、あの何の応用にもならないもう反面教師になりたいって言いながら、本当に何の応用にもならない学びを今ね、公の電波で話してますけど、で、あの2人になっちゃいけない、そういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのが、まあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。
1: いや、
0: なんかすみれ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いや、もうあとね、普段標準語なんですよ彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思って

0: いやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって関西弁が怖いよって思って聞いてて
1: 急な普段は出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな。でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、
1: うん、
0: やっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、でお茶を飲んでちょっと落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、ああ、あかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で、思って、ちょっと、お茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッて、その A 子さんの方を見たら、
1: はい。
0: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも。
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい。ペットボトル開けて、一口飲んで、やっぱりあかんわ。ってなって、えって思ってみたら持ってたんですけど、
1: え、
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで、
0: いやその刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの、
1: 怖い怖い。
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな

0: まずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた、みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか。謎のことを
0: 言って。大体案の提案だった。
1: いや、もうなんか、何回もその浮き沈みを彼女の、それを繰り返して、
0: うん。
1: ただ、ね、この人普通じゃないから、もうちょっと警察とかそういうのに来てもらわないといけないなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: でそんな死にたいんだったら、あの、死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない、殺人犯になっちゃうじゃんみたいな、謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃんとか。
0: いや、本当、あのなだめ方が独特。
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って。
0: で、あの、理性的に
1: 手伝いもできないって自殺幇助になっちゃうとか、謎のさ。

0: からすごい言ってて
1: 癖がすごい。
0: いやもうこれちょっと助けてくださいって、なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うん、あ神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミリコがでその時に急になんかあ思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすごい映画好きで、うん、うちの父の映画情報なんですけど、うん、包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、うん、ずっとその力ではいられないから、いられないはずだからふって緩んだ時に、うん、手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを
1: 本当に、
0: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
1: それ信用していい情報なんですか？
0: わかんないですうちの父情報なんで全然マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、うん、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ、ブルブルブルみたいな感じで、
1: お力入ってるぞ、お
0: で、あ力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何も揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして
1: 真剣ゼミでやったところだ状態、
0: いやまあほんとそんな人生ですよね、真剣ゼミでやったところだこれだと思って、でちょっとずつちょっと
1: 絶対やんないのに、
0: そうちょっとずつこう距離を詰めながらこう寄ってって、玄関の方にこう回りながら寄ってって、はあ、でまあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、はあ、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、はあ、そこをめがけて、おいってやったんですよ。ドーンって。
1: パワー系の解決策。
0: パワー系でした。本当にドーンっつって手首にやったら、まあ漫画みたいに、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
1: 正しかった。
0: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか、海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんですよ、もう取れないようにその包丁を、
1: いや起点が効きますね、
0: ここマジここ大事ってやってたもん映画でみたいなサーンって
1: の
0: よく見るでしょ、武器とかをこう蹴っ飛ばしたりして遠くに取れないようにするみたいな、
1: あれ、ね、取れないようにする
0: あれをやって
1: 本当にやることなんかあるんだ
0: 絶対これ危ないと思って、でやって走ってて、その包丁の上に立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって、
1: 徹底してます
0: もう本当に人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど、
1: もう警察もびっくりの対応力、
0: いやそうで警察に電話すればよかったのに、うん、これさって元々の原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして、
1: 元彼罪深い、
0: いやお前が責任取れよって、お口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです本心では
1: うんうん、うん、
0: あなたのせいでしょと、で、はい、まあその時も朝方3時4時だったので、ですけどもう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど、
1: よかった出て、
0: はい、でちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか元彼さんですかって、私同僚のスミレコと申しますけどこんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな、
0: いやもう本当昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど今ちょっと取り乱しててここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなのすごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
1: はあ、
0: でまあその彼もご迷惑おかけしてすみませんみたいな感じですぐ来てくれたんですけど、
1: お
0: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう
0: よかったと思って、なんかもう終わったってやっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった、
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか、
0: いやでもニュースになってないんで

0: ないですかね。いやもうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうすみれ子もね、あの変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、うん、あ怖かったみたいな。
1: 遅い
0: だよっつって
1: すごい時間差で来るんですね。
0: いやもうね本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの。
1: そっか、
0: 帰り道にギャン泣きするっていう。ギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう。
1: 脅威が過ぎ去ったから、
0: はい、そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして、行ったんですよすみれ子全然
1: 根性。
0: そう行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言ってダーって喋って、でも寝てないじゃないですかスミレ子が。
1: そうですね、
0: だから変なテンションでもう一気に喋ってブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って当人同士を知ってるので。
1: あーそっか。
0: はい。でまあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはあのそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
1: 最後ちょっといい話になった
0: 親友、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それであのきっかけで、今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
1: あ
0: すごいあの仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていうい
1: や、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
0: はい、
1: 恐ろしすぎる。よくぞご無事で、
0: 本当に誰も反面教師にならない話だとは思うんですけど
1: それはそう
0: 、はい、ただあの包丁持ってる人はブルブルするときと緩むときがあるみたいよっていう
1: 見たよっていう話、情報が本当でしたっていう。
0: いや本当の映画とかをね見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアテクシの屍の話ですが、
1: その場面になってよし包丁チョップするぞ、はい、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
0: 自習してないけどあでも空想してんのかもしれないですね、映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな。
1: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
0: いやそれだやばい思いましたよ、まあ、引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか、引き寄せたくねーもういいもう大丈夫です。今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、あの金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
1: 怪談だったな。
0: ではあの本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとすみれ子が速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、すみれ子が普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生幸せにできるのは自分だけ、あなたのラジオの中のお友達、すみれ子ザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。

0: 大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいか。
1: FM ネムロ。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
3: お聞きの放送は JOZZ1 ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: The radio station of your town of your town 76.3 FM 根室。FM 根室。
5: サロプロ。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのおしろかいです。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、かいくん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、はいはい、私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
0: 熱くなるや
1: つ、熱くなっちゃって、なんかもうそれもまた爆発するんだろう
0: もう変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: 完全に
1: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って。
0: でも絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
0: そうそうそう携帯は大丈夫なタイプですか。
1: いや行きません私は。
0: あーなるほど、そういうことか。
1: そうネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて、本当に自分が必要なものなのか、
0: うん、
1: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
0: ね、
1: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
0: そんな警戒してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。
0: ネットがいいですね、
1: はい、
0: 一番。
1: また買い替えたら報告します。
0: お願いします。
1: 買い替えるのかなちょっと分かんないですけど
0: 絶対買い替えた方がいいです。
1: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えて

ください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで酒夢。

お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。

0: サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り、27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店、アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営する美容サロン企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘアのメイクトゥルースを元に、他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容サロン全体として業種も広げていったみたいな。
2: そうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪の本当マッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところだったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: そうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね。金利 15%20% とか、
2: 下手すると20ぐらいかったもんね。
0: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
2: か。いや、もう最初は、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、だから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、やっぱり頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。かといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
0: 休みなしですか。
2: 休みなしです、3年間。だから正月の元旦だけ、3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして毎日、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。だからやっぱりその8坪の小さい店でも、家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって、400万以上上がるようになりましたね。はい、だから、美容室経営ボロいなと思っちゃいましたね、最初は。それからいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなね、ずっといいことばっかりじゃないですから、
0: それはもちろん、努力の塊っていう感じが今しました。
2: 努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか、あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから、自分の基準で人とこう比べちゃうと、どうしてもこう、お前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もやめてます自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、そういう考え方に今してますね。
0: じゃあ年々それは考え方が変化していたってこと
2: ですか。そうですね、やっぱり人が増えてくると、どうしてもその自分の考えとかがなかなか伝わっていかなくなるんで、理念は掲げてますけど、理念を浸透させるように、その日々の努力というのは、やってるという感じですかね。
0: はい、なるほど、ありがとうございます。
1: この16歳で美容業界に入られたタイミングで、すでにもう独立は花から目に入れてっていう感じですか。そうなんですね、
2: だから最初僕、暴走族やってたんで、
1: さらっと
2: 車だから、車で警察から逃げて、
0: で
2: その逃げてるところに僕が髪やってくれてる美容師さんがいて、そこに逃げ込んで
0: 逃げたんだ
2: そこでかき回ってもらって、でそこから当時ほら

0: SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことで、そこから近くの美容室に電話して、
1: はいはい、
0: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマで行って、
1: 生かして
0: それで行ったらその時の先生に横刈り上げられて、
1: お
0: そっからスタートって感じで
1: 刈り上げスタート、はい。
2: じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか？
0: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ
2: あ
0: たまたま逃げてて
1: 担当してくれた方、
0: ね、警察から逃げててそれでちょっと転んじゃってバイク捨ててそれでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、
1: うん、やんちゃエピソードが出てきました。
0: そうだからそれ16くらいですかね、
1: まだ若かりし頃です ね本当に、
0: はいすごいよね今考えるとね
1: そう今だと考えられないですね。
0: だから、
1: ね、
0: だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね今もだからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うん、その休みとかそういうのも厭わないですがやっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、
1: はい、情熱がすごそう、
0: うんまあ、全員じゃないですけどねやっぱり、
1: うん、もちろんそうですね、
0: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、やっぱり女性と男性の扱い方やっぱ違うからだからやっぱりそれは変えてますね。女性にはほとんど叱らないというか、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、そんなこと怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
1: 怖い
0: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね、
1: うん、
2: あ、ほんと最近、
0: うん、それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって辞めちゃったりなんでだろうっていうことの繰り返しで、だからもともとほら一般業種に比べて美容室ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界なので、
2: はいはい、
0: だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
1: 素晴らしい、
2: うんうん、業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務してでそこから独立しましたね、
1: うんうん、
0: でちょうど27の終わりなんでほぼ28ですね、
1: は
2: い
1: は
2: い、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね全然、
2: どういう経緯で独立
0: するんですか？なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、
1: はい、
0: いわゆるその天野くんこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、まあ、僕もその勤務時代からもうほとんど休んでなかったんで、でまあやっぱり僕その時まあ美容師としては人気あったんで、まあ、売り上げもどんどん上がってって、それでやったんだけどなかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗ぐらい移動しろって言われて移動して全部売り上げ上げて、それ1件ぐらいちょっとくださいよって言ったら、
1: はいはいはい、
0: そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと、
1: あら、まあ
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、
2: はいはいはいはい、
0: それで辞めました。だけどまあその社長はまあ独立前の社長はまあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
2: はいはいはい、
0: まあ今振り返れば感謝してますね、
1: うん
2: はい、なるほど、
1: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんなにいい方じゃないし学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあ、お店が結構ビュースもやっぱあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: うん、だからそういったが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺は上げてやるぜみたいな感じです、
1: ね、
0: 俺は店上げてやるって感じでずっとそれを3年間ずっとやってましたね、
2: は
0: い、営業時間もだからもう10時から10時までとか、
1: 結構ですね、
0: まあ、それぐらいやってました、
1: すごい、
0: うん、だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね、人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、
2: はいはいはい、
0: できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わんないと思うんで、まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
2: はいはい
0: はい、失敗するんで、
1: うんうんうん、
0: 3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね美容室の開業って、 個人事業主だと、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんがあふれ返って、そんなあまりね、ビジネスじゃないんで、
2: なるほど。今独立のそのご経緯できたんですけれども、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛

0: あったんで、その時はやっぱりしびれましたね。
1: 30人。
0: その時まだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、
2: はいはいはい、
0: 売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり 2,30 人辞められて、もうお店のシフトが回らないとか。
3: そうですよ、回らないですよね、
0: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災も、お店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで 2,3 店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してってことで、でやばかったですね、あれも。やばかったです、
3: ね、恐ろしい。
0: まあ、あとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたかね。でもこれは俺だけじゃなくて、どの業種もそうだったと思うんですよね。まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいのキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね。それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで。
3: そう、いろいろ重なっちゃったんですね、その時点
2: で。すごい。
3: でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中というか、
3: 最中、
0: まだもうちょっと頑張らなきゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、あ、何俺弱気になってんだろうみたいな、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあうちのスタッフのおかげっていうのが、一番僕の中ではこれは一生忘れない、この恩というか、そういうのはやっぱりありますね。
3: 人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて、相手が決めることだからちょっとわかんないんだけどね。
3: 感じた感じだとそう思いました。あら、すごい
0: ありがたいよね、でもね。
3: そうですよね、慕ってくれる人が
0: いるのは。もう金だけじゃないですからね、金のためだけにやって仕事なんてできないんで、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのは、それはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱり創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか。
2: はいはいはい。
0: だからその時によってやっぱり問題や課題やそれも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても、創業時に聞いた時の言葉、まあ経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
3: じゃあ乗り越え方としては、もうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあそうですね、だからやっぱ基準値ですよね。
3: 基準値を
0: まあどこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、僕はまあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親が、まあ僕はもう今両親いないんですけど、母親が交通事故で身体障害者になって、まあ右半身と言語障害が残って、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば。で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺して、こうじゃがいもをこう剥いたりとか、
2: まあ
0: 日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、まあこう逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、だから諦めないですかね、僕は。結構執念深いんで、ギャーズって決めたことは諦めたことはないですね、
3: ストイック、ストイックです、
0: まあそうかもしれないですね、
3: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: ロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正春さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします、はい。ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていること、とかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい、はい、今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね、はいはいはい、ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて、
1: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じですか。結構
2: 大きかったですか。あ、はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね、はいはい、で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、やっぱダメになっていくわけですよね、はいはい、自分の考え方とか経営に対する、思いとか、まあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンっていったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うんうん、出店してもなかなか集客できないとか、まあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいはい、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらやばそうだなみたいなのあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないところもあるんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたよね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったようにあんまりこう考えすぎちゃうと、まあ一歩前に出れなくなったりとか、そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、まあその人のトップの熱量とか、まあそういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。まあ経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう出せばなんとかなんでしょうみたいな、でもなんともなんな、なんともなんなかったってい
0: う、ね、はい、
1: はい、じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
2: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、で僕だけじゃなくて一緒に、僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
2: でまあ人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売上がその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、そこでもお金はかけてました。教育には
0: 同じだけかけて、
2: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね、
0: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてる
2: そうですね、まあ、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうと、やっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあうちの会社のアカデミーに招いて、まあそこで教育をしたりとか、まあそういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。はい、
1: 確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。そんな、
2: まあ、そうですね。だからまあそれプラス、例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね、
2: うん、金がないのに上げたっていう、1か8かも少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。で売上減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた、だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、

0: いろんなことを取り組んだって感じですかね。
1: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか、うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: ねうん、そうですね。だから割合まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。2、3日に順番で。だからそんなにはね、思ってるほどそうでもないですよね。うん、まあだけど1時間をずっとその一つのその道路取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ食事まあ15分取っていいよとか20分取っていいよっていうのは多分やってるとは思うんですけど、暇ずっと忙しかったらもう蔵立ってますんでね。そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
1: 店長、
0: うん、今のうちお昼食べちゃえとかって言える、そういう段取りができる人と、まあボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ、うん、サノバクしてれば、
1: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、うんうんうん、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、
2: うんうんうん、
0: なんかやっぱ業績もいいですよね。
1: 全体像をちゃんと把握できる店長っていうの
0: が、まあそうですね、まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、うんうん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないとやっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。
1: まあう
0: ん、やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
2: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、
0: はい、
2: で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、うんまあ、メリットっていうかなんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
0: つながった方がいいと思うんですよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
2: はいはいはい、
0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。うん、売り上げとかもう300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
1: うんうん、
2: ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか。
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
2: そこでつながる感じなんですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: はい、だからまあそういうところでつながってで、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、
2: うんうん、
0: まあ、うん、まあ、うん、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
2: 考え方、
0: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、
2: はい、
0: そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、
1: うんうんうん、
0: だから、うんうん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
2: なるほど、
1: うんうんうんうん、はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはねお話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
1: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
2: い、
1: ルーレット。
2: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
1: はい、スタートしました。はい、何が出るか、なんだ、最 近泣いたこと、泣きましたか？泣きましたかって聞き方。
0: 僕ね結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビとか映画で、普通になんか、リビングにいて、
1: はいはい、
0: まあ、かみさんいて娘もたまにいたりする時にだから、これ見て泣いてんのみたいな感じで、みたいなそういうことも結構ありましたね。
1: 涙もろい感じなんですか？
0: 涙もろでも そんなでもないですけどね。
1: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか？
0: なんだっけな、今でほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
1: はいはい、
0: 最近ドラマだったやつ、
2: ああ、日曜ヨ
0: ガ、そうそうそうそう、
2: ああどうせ、
0: なんだっけ、そうそう、あれのやっぱ最終回で、はいはい、まあほら死んじゃったじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: あれ、あでも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思って、なんか重ねましたというか、
1: あ重ねちゃって、ありますよね、自分に重ねて
0: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、僕そんな泣かないですかね。
2: 悔し泣きとかされるんですか？
0: 悔し泣きもしないですね。
1: あら、
0: あのずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
2: はい、
0: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますかちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、だからまあ働いてる人たちはまあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ経営者って、だけど働いてる子たちにもっとこう焚きつけられなかった自分がね、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう自宅ローンもねある人もいたでしょうし、だからまあ そこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ、
2: はいはい、
1: 宇都宮、
0: 栃木県の、
1: はいはいはい、
0: でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し用も、あの今日も全部雇用はするからどう、って話はしたんですけど、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね。
2: あ、そうなんです
1: か。それでも来てくれたんです
0: か、はいはい、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、まあそういうことで、まあちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、
2: なるほど、
1: なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、そういう感じで泣かれる感じ、
0: 申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね。
1: まあ、それがあったからこそまあちょっとうまくいってると言いますか。い
0: や全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
1: 本当ですか？
0: 外から見たら多分まあそれなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。ないです、1回も本当に。あと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、心休まる時は28年間1回もないですね。
1: はあ、しんどくないんですか、その休まらないの。
0: 慣れちゃいましたね、もう。
1: あ、もう慣れなんだ。
0: だから普通のことをやってれば普通になっちゃうじゃないですか。だけどやっぱり毎月ね、もう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、家賃ちゃんと払えるかなって、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
1: 不安がずっとつきまとって、
0: それがずっとです。だから結構僕は臆病なんですよね、外から見るよりも。結構慎重、結構大胆に見られるんですけど、やっぱり出店する時もやっぱりこう、まあ若い時からそうなんですけど、絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね。だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の一手打って、まあ、1年でもうダメだったら撤退とか、だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、やっぱり厳しくも指導したりとか、やっぱそういうこともありますね。
1: なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト、天野正治さんの最近泣いたこと、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
2: 願いします。
0: はい、

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか？
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか？
1: そうですね、業界全体です、
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、原価高騰も当然あるでしょうけど、全て、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: ここからさらにどんどん厳しくなって一方って感じ、
2: 絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今も25ぐらいですから。
1: 3年後
2: か、僕見ない時給料7万円ですからね。
0: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりそのだ人件比率も当然やっぱ上がってっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、例えば家賃だったら何パーでもと当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか。
1: そうですよ。
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、うちは今手打ってますけど、EC とか、あとはあと天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: それは、
2: 美容師今今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりそのあとは教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、であとはその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、業務委託ですね、それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは業務委託なんで売上の何パーで最低保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としないと、だからそういう部分でも業務委託から非正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね、今ね。
1: あ、そうなんですね。
0: ってなるとまた人件費は爆発するってことですよね。
2: そうだけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、10% ぐらい上がりましたね。でもね、
0: わ
2: ー、45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは。新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
0: そうです、上げなきゃいけないですね。
2: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね。だから本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱり社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
1: そうですよね。
0: その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか？
2: やっぱりフックで採用 の, その入り口を増やしたいっていうのもあるじゃないですか、ね。だから結局今人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね。だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
0: すごい、
2: でも50人取れば単純にもうね4桁 の, その固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、早期育成をしてるんですよね。だから今まで美容師さんが5年かかない、僕ら5年かかったんですけど、スタイリストになるまで。

0: に。だからそれを、まあ、1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、はい、だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、うんうん、全然それは育ってないですし、うんうん、だからデビューしても翌月から100万以上いくっていう、うん、そういう仕組みを作ったんですよね、うんうん、まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、
1: うんうん、
0: だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね、うん、でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれん分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料を取ってるのもいますから、
2: あ給料で100、200、
0: はい、います、最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね、
1: すごい、
0: だから美容師夢ないかっつったらあるんですよやっぱり、
2: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: はい、
2: 今
0: 全然僕はあると思うんですよね、うん、だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう人気が出る努力せよって話なんで、まあその笑顔から帰ろうよみたいな、
2: なるほど、
0: そういうとこですよね。
2: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、うん、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか？
0: うちはなんかね特別なことをやってるサロンではないんですよね、だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり競合他社に真似できない競争優勢を持つってことですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、まあ両方ともお客さんに携わって、収益にあとスピード装着アイラッシュの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか、そういうトレーニングを新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日とか日曜日ぐらいで、あとは全部研修で、
1: 平日は全部研修、
0: ほぼほぼ研修が多いですね。でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね。でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
2: あそうなんです
0: ね。でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ、最初の半年間21万で、
2: はいはいはい、
0: であとは半年後に2万円昇給する、だからそういうやり方なんで、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ最初の入り口は、だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28で出してるとずっと上がらないんですよ2年とか給料が。そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、したりするのならないと、だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してね、やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は、
1: そうですね、
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、
1: モチベーションですね、それは。
0: そうですね、はい、
1: はい、ありがとうございます。そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですねリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい、どれぐらい聞いてるか分かんないですけど、せっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、まあ、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドするべきじゃないかなと思いますね。はい、だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、まあ、うちの会社に興味がある、ね、人がいれば、まあ、僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社 かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えばうちの本部にね連絡してくればいいし、いやこの人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、うん、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うん、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
1: かっこいい、ありがとうございます、はい、ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいい、
0: ホームページからもできますし、うん、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人は開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんでそれでいいと思います、ね、
1: はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください、うん、はい、はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん本日はご出演いただきありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸、小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質、職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ、それはサロンの新しい魅力となりお客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中、詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ、
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
2: いや、早かったっす ね、
1: ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です
2: いや、面白かったっす、
1: ね、面白かったですね。
2: いい、面白かったんだけど、
1: うんうん、
2: なんか怒涛すぎて、
1: そうなんですよね。
2: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね
1: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、うん、なんかすごい方だなって思いました。
2: すごいっす。
1: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
2: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と、
1: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。
2: バイバイ。
1: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、

0: インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: プロド、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
1: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
2: はい、始まりました、は
3: い、だいぶ前の話なんですけど、はい、あのゴールデンウィーク、うん、ちょっといろいろ堪能させていただきました。私もあの東京行って帰ってきて、はい、東京行って帰ってきておっしゃったんですけど、はい、まずキョンキョンの武道館のコンサート、
2: ああすごい、
3: もう最高だったんですよ。
2: うーん、
3: ほんとあのソーシャルネットワークの嘘だらけにはびっくりしましたけど、
2: はい、
3: あのなんかいろんなね、その政治的発言をしていた、全くしてないんですよ、
2: うん、
3: ただただ素晴らしかったんですよ。
2: へー、
3: あの全国ツアーもその札幌バージョン行ってきて、うん、でも本当に私も大号泣して、うん、もう素晴らしすぎて、うん、でまあ同じものっていうかちょっと曲変えたりとかをもう一度見るのかなと思ったんですけど、うん、演出から選曲からもうすべて違ったんですよ。
2: すごっ。
3: そのまずその札幌版というかまあツアーですよね、うん、がほぼ MC なしでずっと歌ってて、うん、
2: へー、
3: たまに衣装チェンジでしたらそのスクリーンでいろんな映像かかって、それはそれでかっこよかったり面白かったり、うん、あのキリンの会の写真で一言みたいなやつとかもすっごい面白かったんですけど、うんうんうん、でもあの瀬戸にも良すぎて大号泣、
2: うん、
3: そして武道館の方なんですけどセットも全然違って、
2: へー、
3: もうで最初高木寛さんの DJ から始まって、
2: すごいよね、
3: めちゃくちゃ良かったんですよ、うん、で武道館の八角っていう作り方、
2: はい、
3: あのステージがあって、あの背を向けてる方そっちも向いて歌ったりもしますけど、うん、にもお客さん入れてる一番武道館に人の入る作りだったんですよ、
2: はい、
3: それ 2days ソールドアウトですからね。
2: すごいよね。
3: それで今日武道館初だったって言ってて。
2: へぇ、そうだ
3: った。で、立ち見のお客さんも入ってるんですよ、
2: うん。
3: もう日本中にやっぱ愛されてるな、キョンキョンと思って。そして、結構いい席だったんですよ、私たち。あの、まちゃまちゃとボルサリの席と3人で見に行ったんですけど。はい、そしたら、まあ、その、ステージの背になってる方に8匹来て、うん、あの、女子軍団が、ペンライト2本持って、はい、同じ振り付けで、踊ってて、
2: あ
3: ーおー、親衛隊だと思って見てて、さあ途中、キョンキョンが、いや、実は、つって、うちの会社に、手紙が来ましてって、また手紙っていうのがいいなと思って、DM じゃなくて、はい、そしたら、その親衛隊をやっていいですかと、
2: うん。
3: なんですけど、やっぱりその、ずっとキョーン、キョーンみたいなのもあれなんで、つって、うん、そのコーナーを設けます、つって、サリーズって言ったかな、その親衛隊たち、
2: うんうんうん。
3: 最後の親衛隊なんですって。
2: へー、
3: リーダーが昔から、その、やってる、もう今、まあ私と年の頃変わらないぐらいの女性だと思うんですけど、をリーダーに、その仲間の娘さんとかも入って一緒にやるんですけど、そうだったんだと思って見てて、で、そっからキョンキョンのメドレーですよ。したら、モニターにみんなで一緒に掛け声言えるように、その文字が出るんですよ。L.O.V. I love キョンキョンみたいなのを一緒にで、私たちからすればそのペンライトの振りとかも見れるんで一緒にペンライトを振って、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。
2: へー、すごー。
3: 途中、バーニングっていうのが2回入ったんですけど、もともとキョンキョンの事務所の私たちで吉本興業っていうのがちょっと面白かったんですけど、もうそこでもちょっと感動っていうか、なんかみんなでその一緒にやるって人数多ければ多いほどちょっとその感動するじゃないですか。見たらボルサリン関ちゃんも泣きながらペンライト振ったんですけど。いやーもう最高でしたね、本当に。すべて感動でした。まあそれが、5月の3日かな、2デイズあって最後の日だったんですけど。そしてまた一旦札幌帰ってきて、働いて、はいはい、でまたそのゴールデンウィーク明けです。

0: はい、5月7にまちゃまちゃのその生誕 50周年というか50歳のバースデーと、芸歴30周年の、あの、ゼップ新宿でやったイベントに行ってきたんですけど、もうほんとそれも良くて。
1: なんか SNS にいっぱい上がってきてて、すごい楽しそうだった。
0: めっちゃ楽しかったです。騎士団、ピーズ、ギターウルフ、ニューロティカ、ドアツテン。
1: おまちゃんの大好きなバンド。そう
0: です。これがまたすごいのが、20周年の時は新宿ロフトでやって、もうそっかんですよ、すごい文句が出たと。こんなすごいメンバーがいるのに、もっと広いところでやってくれと。じゃあ、ゼップ新宿でやりますよ。つって10年後、これをやって何がすごいって、全員そこスケジュール空いてたっていう。
1: すご
0: っ！売れ売れの人たちじゃないですか。そんな奇跡ありますっていう。で、まっちゃんもずっともう普通に客席でも踊りまくってて。して、まあ、ステージ上げられて、ギターウルフの時なんてもう、誠治さんのギター持って一緒に弾いたりとか、めちゃくちゃかっこよく
1: て。それで、マチャがギター弾いてたんだ。
0: そうですよ。めっちゃかっこよくて、やっぱもうマチャって花あるなと思って見てて。でも、なんでもう、で、全部マチャが作った瀬取りでやるんですよ。で、最後、ドハツテンやって、やっぱね、マチャとも付き合いが長いっていうか、だから、結構古い曲とかもやって、したらもうその時代のことを私もフラッシュバックしちゃうっていうか、もうそのマチャとそのマスコさんの思い出とか、いろいろって MC でも言ったんですけど、その、初めてマチャがそのマスコさんに会った時、っていうのが、マチャがあの、やっと一人暮らしをすると芸人になってから、初めて一人暮らしをするにあたり、あの、電話の権利を買いました。今の若い人わかんないと思うんですけど、家の固定電話、まだ、携帯電話っていうのが、全然その、そこまで、持ち需要が 50% とか、そんなの時かな、に電話の権利を買ったと。いくらかと思ったら16万です。いや、絶対高いよ、それ。絶対当時、7万ぐらいかな。高くても10万かな。それおかしいよ、つって、え？つって、頭金払っちゃいました、つって。1万だか2万だか払っちゃったらしいんですよ。それ解約した方がいいよ、つったら、いや、できないんです、つって。できないって言われたんです、って。いやいや、クーリングオフっていうのがあるよ、つって。だからもう怖くてその電話できないと。しかもなんか途中、カードの申請みたいのそっちでしたら、できないですって言われたと。だからそれも全部嘘なんですよ。じゃあそういう時に、あの、口立つ変なおじさんいるから紹介するねって、その時ドアツに休止中だったんですけど、そこでマスコさん紹介して、
1: なんか思い出した。
0: で、ここではちょっと言えない、すごい圧力をマスコさんかけてくれて、もうそっちもビビっちゃってビビっちゃって、もう私と、あの、マチャはもうこたつに入って、もうクスクス笑いながらした。みたいな、もう、もう結構です。あ、これからお客さんの子行こうと思うんだけど、みたいなことを言ってくれたら、いや、これって結構です。あの、解約しますんで、つって、見事に解約できまして、それがマチャとの、その、マスコさんと、あっちのボーカルのマスコさんとの出会いなんですけど、そっから、ね、多分、29年前とかの話だと思うの。いや、30年前か。マチャがデビューしたての時だから。いろんな思い出があって、本当にもうちょっと、グッと来ちゃいましたね。もう関ちゃん見たら、また関ちゃん大号泣してて。
1: 大号泣。
0: やっぱり途中かかるその SE っていうかあのね、あの途中バンドとの間のかかる曲とかもほんとマチャの選曲が良すぎて、ちょっと久々またレコード欲とか湧いてきちゃって、なんかちょっと忘れたなみたいな、あのスワンキーズとかもかかってるとか、
1: あのすごい
0: もうちょっとグッときちゃって、ほんと良かったですね。ゴールデンウィークちょっと楽しすぎちゃいました。
1: 楽しい2ライブ、
0: はい、
1: よかったっすね。
0: で、ね、あ、まあ、次に続きますか。
1: はい。じゃあ、まず行きますよ。
0: はい。
1: それで行きましょう。
0: よし、また！
1: ほっかまり！マリマンです。この吉本ほっかぶりは毎週マリマンと札幌吉本のコアヒテクミが全独自のコミュニティ FM 実況から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。はい、
0: でそのマチャのね、30周年イベントだったんですけど、まあ行く前日マチャから LINE が来まして、2番目のピーズさんが終わったらちょっと舞台袖に来てくださいって言われて、本当にもうね、嫌な予感しかなかったんですよ。で、まず、4時半スタートなんですけど、4時からやってるよっていう感じで、何があるんだろうと思って行ったら、そのニューロティカのメンバーがあのソロで歌ったり、その、今ちょっとドラム休止してる岸田の白鳥雪の城が、ユーミンを歌ったりとか、いろいろあって、うわ、これ嫌だな、私歌わされんなと思って、その、え、私は歌下手なんですよ。それでいつもマチャに歌わされる、あの、レッチ、もしくはカイバンド、これどっちか歌わされるのかなと思って、ああ、本当やな予感と思って、 したらそのマネージャーさんが、すいません、あの袖来てくださいって言って、もう連行されて、はい、行ったら、まあ、舞台上げられ、うん、あのお祝い部にね、森マンからも送って、はい、あの、はい、受けてました。
1: ああ、よかったです。
0: ああいうのってもう受けないみたいなイメージだったんですけど、はい、本当にいいお客さんで、もう本当みんな面白い部位を送ってて、ちゃんと受けてました。
1: ああ、よかった。
0: してそれで、まあ、呼ばれて出たわけなんですけど、まあ、過去に私はそのまっちゃんがね、はい、うちの店で飲みまくってて、もう超睡眠不足、3日ぐらいほぼ寝てない状態で、バカみたくお酒を飲んでて、あの心臓が止まってたっていうか、まあ、息をしてなかった、はい、心臓止まってなくないね。私がその人工マッサージとかをして助けたっていう話があるんですけど、またそれはあの千原ジュニアさんの YouTube でぜひ見てください。はい、でその時あの病院にね、あのまあ、じゃあ救急車で運ばれて ICU に入ったんですけど、でまあいろいろ看護師さんなりお医者さんなり私が聞かれるわけじゃないですか、うん、でまずそのコロナ明けて1年2年は経ったと思うんですけど、うん、あのマスクしてくださいと、
1: はい、
0: で病院に高いマスク買わされて、マスクしたらずっとその看護師さんに、あの関係性はって聞かれて、友達って言えばよかったんですけど、うん、なんか先輩後輩でして、そこはちゃんとちゃんとしたことを伝えたんですけど、はい、あっちの声がマスターだもんで、もう声ガサガサすぎて、はい、ちゃんと聞こえなかったみたいで、ずっとあのお母さん、あのねって私お母さんって言われてたんですよ。
1: はい、そうだった。
0: で、ちまちゃんにはここのところずっとあのゲストでなんか呼ばれてるとか、命の恩人ですって言われたんですけど、はい、命の恩人改め今後お母さんになってくださいっていう謎の襲名式をされまして
1: そうなんだ。
0: ちゃんとお断りしましたけど、花束までもらって、しかもすごい可愛い花束、抹茶カラーのオレンジ緑の感じに、うちの猫ちゃんのヌーちゃんムーちゃんのすごい猫ちゃらしくいっぱい刺さってて、こういうとこ可愛いんだよなと思ってお母さんになっていいかって一瞬思っちゃったんですけど、いやダメダメと思って、あのこれから夏うちにずっと入り浸りになるんで、
1: ああなるほどね、
0: やっぱりちょっと厄介なんで、ちゃんとお断りしましたけど、
1: 寝ないしね、
0: はい、あの危なくまっちゃんのお母さんになるところでした。
1: やばかったっすね。
0: やばいっすね、本当
1: やばいね。
0: 冗談じゃないよ、結婚もしてないのに
1: そうだよね、あんなでっかい、ね、
0: そう、後で気づいたんですけど、まっちゃんの物販もすんごい良かったんですよ。
1: いや可愛かった。
0: あのロッキンジェリービーンっていうね、あのエロスティカっていうブランドやってる、アメリカだったらキラーコンドームとか悪魔の生贄とかチャイルドプレイとかのポスターとかも手掛けてるすごい人で、もう、ね、何でも出したらすぐプレミアムついちゃうような、あのイラストレーターの方、絵見れば絶対わかるんですけど、ジェリービーンがマチャの絵を描いて、
1: かっこよかった。
0: それの T シャツとかいろいろ物販とかエコバッグとか、あとマチャがオリジナルで出したマチャのお母さんがやってたあのパール美容室っていうやつのマークが開いた日本手ぬぐいとか、ほんと可愛かったんですけど、赤ん坊少女まさみ、あの梅津和夫先生の恐怖の館っていう漫画があるんですけど、みんなで恐怖の館って言わないで、タイトル勘違いして赤ん坊少女たまみって言ってたんですね、うんうん、たまみっていう子が主人公なんですけど、はい、それの赤ん坊少女まさみっていうマドラー作ったんですよねだからかと思って、赤ん坊少女それで作ったんだなと思って、
1: でも可愛かったですよね。
0: いや本当可愛くて、いろいろ買ってきて、うん、すごいもんで、あの吉本興業が物販やってるんですけど、うん、吉本興業の人間が吉本興業のものを買うのに、吉本興業の領収書くださいったらないですって言われて、どうなってんだこの会社って私は物販で怒鳴り散らして帰ってきましたけど
1: 東京でも来ないで、
0: はい、どこでも怒鳴り散らしてます結構今物販、昔はね物販で領収書くださいってないパターンあったんですけど、最近は用意されてるんですけど、さすが吉本興業だなっていう、はぁって教えて、コンプライアンスに反しちゃいましたね。
1: あ、そうね、どうなるん
0: でね、大声を出して、やっちゃいました。
1: いやでも楽しくてよかった。
0: いや、ほんの楽しかったです ね。ちょっといいゴールデンウィークでしたね。
1: はい、楽しんで、これからはあと私たちのフェスも、
0: そうなんです、
1: ね、
0: これが終わればちょっと気も楽なんでね、
1: はい、
0: あともうちょいですね、
1: はい、ちょっと皆さんぜひそちらの方も遊びに来てください。
0: 本当に、本当に来てください、
1: 本当に来てください、
0: 今すぐ、はい、今すぐ
1: 夜チケット買って
0: ローソン、ファミマで売ってるんで、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ということで、じゃあここで一曲聴いてください。小泉今日子さんで月ひとしずく。
0: いいね。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこの人たちです。
1: どうも今日の朝ごはんはパンクロッカー泉大河です。
2: 素晴らしい。
3: そしてぴっかりどうも、一回買った目薬は一日でなくしてしまう新井ひかりです。よろしくお願いします。
0: 雑。
3: もう目が痒くて、
0: ね、
3: 今の時期はもう
0: 本当花粉と戦ってるし、こっちはパンクだし、
1: パンクです、パン食ってます。
2: かわいいね、かわいいパンクね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ね、これこの二人では初めてか。
3: 初めてですね。
0: みは武蔵はい、ってんだっけ。
1: そうですね。あと村井さんと、
0: はい、
2: ピン芸人が結構多いよね、札幌吉本ね。
3: そうですね。
0: ここの関係性はうまくいってる。
3: ここは。
2: おいしそう。
0: 先輩後輩。
2: 悪かったら言えるわけねえだろ。
0: そういうことじゃなくて、あの、先輩後輩。うん、新井ちゃんが。
2: そういうことだろ
0: う。そう。後輩。
3: 後輩です。
0: で、先輩。
1: 1年先輩になります。
0: あ、はい。1年先輩なんだ。
2: そうです。娘が先輩なんだ。
1: そうなんですよ。
2: へぇー。はい、
3: で今はあのお笑いシマエナガっていう、うん、あの私が、発案した、うん、こうユニットライブみたいなやつがありまして、うん、そこで一緒に泉さんもやらせていただいてるっていう感じです。
2: 盛り上がってるのそれは。
3: 6月に開催されるやつで3回目になります。で、1回目やった時に、うん、ちょっとそのコロナ系の塚田さんとかも見に来てくださったりとか、うん、秘蔵の武蔵とか見に来てくれたんですけど、うん、ちょっとひどすぎるぞっていうところになりまして、うん、ライブ終わってから塚田さんに30分くらい説教され、うん、でそっからちょっと改善しよう、
2: アドバイスいるさい。
3: そこはダメ出しとか、うん、アドバイスをしていただいたんですけど、でそっから改善をして、うん、まあ、2ヶ月に1回のペースでやらせてもらってるんですけど、うん、
0: それはユニット、
3: そうです、
0: ユニットコントみたいな感じで、ユニットで
3: みんなでネタをやって、みんなでコーナーをやるみたいな、うん、それぞれのネタなんです。
2: まあよくあるユニットライブでね、
3: う
2: ん。
3: そうです。で、2回目の時に、うん、こう、今までの平成でやってたバラエティ番組のオマージュをしようみたいな、うん、コンセプトにして、それをやったんですよ。うん、でそしたら、その後に開催した私、新井ひかりと生ラーツシさんでトークライブをやったんですけど、うん、トークライブをするにあたって、お客さんに、ご意見とかご要望とかをメールフォームにお持ちしてますっていうような形で、その質問だったりご意見をトークライブで話すっていうような話にしたんですよ。うん、そのうちの一つに、お笑いシマエナがパクリばっかりしてるんだったら作家を入れろってめちゃくちゃ怒られたご意見があって、
2: でも本当にお笑い好きで来てくれてる人
3: ね。そうですね。ちゃんとしたそのご意見もあるので、うん、今回3回目はまた改めてもう一回練り直してやっていこう。
2: まあパクリーとさ、そのオマージュってまた違うから、はい、その伝え方がミスったんだろうね。
3: そうですね。
2: そういうのをちょっと今回やっていきたいと思いますみたいな感じで言えば、パクリとは言われなかったと思うんだけど。
3: その31件来た、お問い合わせフォームに関しては、うん、そのライブの中だけで、お話ししますよというか、う
0: ん、ああ、出さないよ外にね、
3: そうですみたいな、
0: ね、
3: なんでライブ来てくださいねみたいな感じにしたんですけど、うん、ちょっとそのいろんなことが書かれすぎて、私が1週間くらい寝込むっていう時期。
0: そんなにひどいことが書かれるの？
2: 一個だけ来て、ちょっとアンチっぽい感じの。
3: まあそれもあったりとか。
2: なのにお客さんとして来てくれてんの？
3: そうです。
2: あ、なんか熱いね。
3: もう果たして分かんないですよ。まあ、完全に匿名なんで、うん、書いてくれた方が来ているのか、全く別で来てくれてるのかが。

0: いろいろありましたね、シマエナガライブは本当に。次こそは、もう面白いのにしますので。はい。は
1: い、いや、これね、結局、ユニットでやるって、全力でみんなやんないじゃん。絶対に人任せな気持ちってあるじゃん。誰かが考えてくれるだろうって、一発目に、例えば集団コントとか基礎となるものを書いてきた人が、最適に仕上げなきゃいけなくて、この人やるからいいや。自分の単独さえ良ければいいやの気持ちが強すぎるから、全力でやるべき。
2: はい。
1: みんな。
3: やらせていただきます。
1: 誰がバー張ってんのそこは。
3: 一応、リーダーとしては私が入ってて、うん、メンバーとしては泉さんと猫超人と先入観とかばやまがいすっていうメンバーでやってるんですけど、ただ一人だけこう気合の入り方が違う人がいて、これが猫超人の安郎さんなんですけど。ああ、
4: そうだろうなって思った。
1: ちなみにリーダーは何やんの？
3: は、あれです。日程の調整及び場所の確保、
1: うん、それリーダーじゃねえリーダーがもう主に私は作るべきだと思うんだけど、はい、自分を育てる意味でもリーダーって言うならばね、マネージメントだからそれって、リーダー名乗んない方がいいと思う。だとしたら、空回ってる。だとしたら安郎だと思う、そこは。
3: なるほど、
1: ちなみに集団コントが誰が書くの？
3: まだその集団コントっていうものはやってなくて、
1: やってないんだ。
3: そうなんです。
1: やった方がいいよ。
3: これちょっとやろうっていう話を。
1: やんなきゃダメだよ。だって一番多分お客さんが見たいのってそこだと思うから。だってゲームとかで大体アドリブじゃないのって、大喜利とかもそうだけど、みんなが絡んでるコントは絶対見たいはずだから、そういうのを軸にやった方がいいと思う。まあ、自分たちのネタもね、やりましょう。
3: やります。はい。ちょっと安郎さんの、
4: どういうふうに
3: 入り方とかいけなくてですね、前回の、シマエナガライブ終わって打ち上げ行ったんですよ、でもうみんなでお疲れ様でしたって、そりゃお酒飲むんですけど、その安郎さんがその2回目のシマエナガのコーナーで、罰ゲーム要因としてニンニクとかを、臭いものを食べまくってこう息吹きかける、でくせーみたいな罰ゲームにしたんですよ。で安郎さんがずっと袖でニンニクチューブとかを2本くらい
1: ジューンって
3: で、後々お客さんに聞いたら客席にもちゃんとニンニクの匂い行ってて、しんどかったっていう話はあったんですけど、で、ライブやってる最中は、安郎さんもうグロッキーになってて、こんなにニンニク食べたことないから、
1: いや、
3: 疲れたっつって。
4: そうでしょ。
1: 疲れたんだ、意外やられて
3: もう、なんかちょっとぐてーってしてたんですけど、ライブ終わる頃には、なんか元気になってて、ニンニクの力だっつって、ちょっともう、行くぞ、飲みに行くぞで打ち上げ行って、もう一人だけもうテンションが違うんですよ。その打ち上げ会場に行くまでの道中も、いやーこのままだったらいくらでも酒飲めるわみたいな感じで行って、お酒飲んで一軒目でみんなでは解散したんですよ。でまあ帰る人もいたり、二軒目行く人もいたんですけど、私タクト君ずっとソフトドリンク、猫長寿のタクト君がずっとソフトドリンクだったんで、車で送ってもらってたんですよ。そしたら、タクト君の携帯が鳴りまして、それ安郎さんからなんですよ。で、どうしたのつって電話出たら、今、二軒目来てるんだけど、うんち漏らして、
1: うわ
3: って言い出して。で、話聞いたら、二軒目に、多分、ビルの10階くらいの、ガールズバーかどっかに行こうとしたらしいんですけど、エレベーターに乗った時は大丈夫なんですけど、10階の扉開いた瞬間に、なんか、漏らしたって言い出したらしくて。
4: 何ので
3: 、お店入って、一言目ですいません、トイレ貸してください。つって。で、トイレ借りて、で、一緒に行ってた、多分、先入観の翔馬くんとかに、パンツ買いに行かして、で、なんか、しょげしょげしながら、お店で飲んでたんですけど、安郎さん的には、うんち漏らして、恥ずかしいから、相方のタクトも一緒に来てくれないかなって思って、っていう、本当に意味のわからない誘い方をしてて。
4: ガールズバーも口は臭いわ、うんこ臭いわ、でも最悪じゃん。
3: もう終わりのお客さんでしょ。
0: 安郎さんとんでもないですからね。安郎さんでもう一個いいですか、ちょっと。コロナ県の塚田さんが、まあ、先月、2週間前ぐらいに旅立ったんですけど、まあ、その時に猫超人の2人と僕と村井さんとかと、見送りに行ったんですよね。でそれで最後にちょっと一言、なんか塚田さんに言うみたいなことで、 で、それがちょっと遡ること、

0: 年前ぐらいに、うん、コロナ圏の塚田さんと猫超人の安郎さんがちょっと因縁あった時がありまして、多分聞いたことはあると思うかもしれないですけど、とある打ち上げで、まあ、猫超人の2人とコロナ圏の塚田さんがいましたと、うん、で飲んでて、その次ネモちゃんランドに行ったらしいんですよね、うん、でそこでまた打ち上げして、うん、で先輩方もいる中で、なんか他の貸し切りで使ってたらしいんですけど、うん、その時になんかたまたまお客さんが来ちゃって、うん、でも根本さんは優しいんで、その、あ、いや、ちょっとこれ貸し切りなんで、ったら、その先輩たちが、あ、いいよと、その、せっかく貸し切ってくれたんだから、あ、なんかお客さんその端で、なんか飲んでても大丈夫ですよ、みたいな感じで、そのお客さんがいて、で、その男一人と女性二人みたいな感じだったらしいんですよね。うん、で、それでまあ、普通に談笑してたらしいんですけど、うん、その酔っ払った安郎さんが、その男女に絡みに行っちゃったらしいんですよね。で、それでその、塚田さん的にはもうやばいと。先輩ほったらかして、その、うん、そっちにその、絡みに行くのは良くないと、うん。ちょっともうピチッと入っちゃったらしくて、うん、ちょっと安郎さんに、ちょっと表出ろっつって、うん、お前ちょっとどうにかしろみたいな、その、絡むのは良くないと、うん、先輩たちがいるのにその変な勝手にその歌ったりとかしてたらしいんですよね、うん、カラオケも歌ったりとかしてもう派手に騒いでたらしいと、うん、でお前はもうマジでどうにかしろお前は黙れもうっつったらその安郎さんがいや納得いかねえっすったらしくて、うん、それはやばいと思ってでその猫超人のタクト君の方にも塚田さんがもういやもうあいつどうにかしろみたいな感じで、うん、もうタクト君もはいすいませんっつってで安郎さんをなだめて、うん、ちょっと塚田さんにちょっと謝りに行ってこいって言ってその安郎さんが塚田さんの前にまた立った時に納得いかねえっすってまた言ったらしいんですよね全然納得いかない後日その酔い覚めてちょっといろいろあったからなんか塚田さんにその電話でもいいからその謝ろうっつってその二人でまた電話してで、なんかその、塚田さんがその、一応怒ってたんですけど、そのお笑いで、なんとか、なんかなだめて、じゃあ最後に、なんか、一言、なんか安郎さんのボケで一発ギャグで、なんかこの場を収めようみたいなことを言ってくれたらしいんですよね。うん、で、そこで安郎さんは全然納得いかないって、またその、そこで終わっちゃったんですよ。うん、で、そういうなんかちょっとした因縁がありまして、うん、で、最後もう塚田さんが、空港を旅立つ、もうほんと直前ですね。もう最後に一言ずつ、もう先輩にありがとうございましたと、お世話になりましたみたいな感じで、最後安郎さんが回ってきたんですよ。で、そしたらその、安郎さんが塚田さんに向かって、今までいろいろありましたけど、やっぱ、納得いってねえっすって言って、全然納得いってなかったらしいです。ずっと。3年間ずっと納得いってなかったらしいです。その、もやもやした中ずっと帰っちゃってる。
1: 塚田はしてどうしたのその時
0: もうおおみたいな感じで納得いってないんだっつってそのまま帰っちゃいました行っちゃいました東京にああってなって
1: かわいそう塚田
0: ちょっとすごかったですね安郎さんの暴走が
2: いやもうなんか笑えないんだよな普通芸人ってね痛さも笑えるんだけどマジで痛い人だから笑えないんだよなあの人私に好かれてる風のことをなんか外で言って歩いてるし。
1: あ、マ
2: ジで冗談じゃない。
0: そんなこと
2: 言ってる。痛い人嫌いだもん。その、破天荒って言葉も言いたくないもん。その、ね、信子もの吉村とかさ、そういう風に言われてて、面白破天荒じゃん、うん。面白くないんだもん。ただの痛い人なんだもん。札幌吉本多すぎる、そういうの。痛い人。怖い。常識なくそれやってるから。まいっちゃ
3: う。ちなみに安郎さん、K-POP アイドルのビッグバンに憧れた時期あります。
2: そう
3: なんだ。ちなみにですけど。
2: もう全然笑えないな。本当に。
0: うん、あと僕のちょっと悩み聞いてもらってもいいですか。
2: 聞きましょう。
0: 最近新ネタライブっていう、うん、疾風怒涛っていうなんかライブがありまして、うん、で、それがその東京のもう大作家、うん、いろんな芸人を見てる山田ナビスコさんっていう、うん、大作家が見てくれるライブなんですけど、うんでその後にその、まあ、新ネタライブなんで4分ぐらいのネタを披露して、うん、その後に好評いただくんですよ、うん、でみんなそのいろいろもう15分ぐらい使ってもいろいろな本当ナビスコさんのご指導いただくみたいな、うん、で僕の番に回ってきた時に、うん、一応僕東京所属してたことあったんで、うん、一応面識はあったんですよ、うん、でその当時その相方と そのナビスコさんとはそのネタを見せたりとかしてて、うん、でそのつながり

0: で、ああ、久しぶりだな、みたいな感じで言ってくださって。うん、で、お前のネタ、何も言うことねえんだよなって言われて、うん、何もないんだと思って、その、うん、まあ、強いて言うなら僕のそのネタがそのなんか魚をその紙でバーって手書きで書いてたのが良くなくて、それを手作りでちゃんと作った方がいいんじゃないかっていうぐらいで、うん、あと他にはもう何も言うことないって言われて、で、あとはもう元相方のなんか今ビデオでなんかネタしてるらしくて、そのネタを、はい、ビデオでなんか吹き、当てれこして、うん、それをなんか、ネタとして披露してるみたいな、うん、そういうネタやってるらしいんですよ。で、そのネタを見せられて、うん、だから、元相方の新ネタを鑑賞する公表になっちゃって、どういう気持ちでこれ聞いたらいいんだと思って、5分ぐらいだったんですよ、公表が。そのうち3分相方のネタ見て、もうあとはもう言うことねえわお前にって言ってそのまま終わっちゃいました、
1: はいはいはい、
0: みんな15分ある中で、それでもう僕何も進化しないなと思って、どうしようという、なんかそのこのまま僕はどうすればいいんだっていうのがちょっと不安なんです
1: よね。泉のネタは山田さん好きだと思うんだよね、うん、
0: はい、
1: っていうことじゃないの、
0: 多分、はい、
1: だからそのなんていうの、多分山田さんもね、一般に受けるような評価をみんなにこうやったらいいんじゃないってアドバイスしてると思うんだけど、はい、まあ、札幌吉本こういうのいても一家の感じで見てる、じゃあいい意味だと捉えてるけどね。あ、
0: じゃあもう言うことないはもう
1: 捨てた、見せられて受けてなくてこのまま貫けの方だと思うけどね。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: あ、ということですね。本当新ネタライブ行った時、うん、元相方のビデオずっと見せられた。
1: それやろね。
0: エアドロップでいるかって言われました。
2: それは断ってちゃんと。
0: いや、すごかったですね。でも
2: なんか、はい、泉のネタとかを好きな、はい、よく見にライブ見に行ってるおじさんが、
0: はい、
2: 面白いんだけど字とかちっちゃくて見えないんだよって。
0: ああ。フリップとか、
2: が小さいのと、声がどんどんちっちゃくなってくる。
0: 声がどんどん小さい。
2: で、面白いんだけど、はい、途中から分かんなくなること多いんだよ、とは、後ろでよく見る、
0: はい、
2: 泉みたいなネタやるの好きなおじさんが、
0: はい、
2: この間酒飲みながらずーっと言ってた。
0: うわぁ、そうだったんですね。
2: そうなんだ、つって。
0: まぁ、ちょっと、開始します。
1: なんか、まひろが言ったんだけど、その、はい、R1 の3回戦とか行ったら、
0: はい、
1: 今フリップなんていないんだってね。みんなその映像を使ったりとかで、いや、でも札幌でね、その借りてるライブハウスとかでそれができるのかっていう話で、
0: はい、
1: だからそっち用も作った方がいいかもね。その見せれならでっかくフリップ使って、
0: はい、
1: だから天広も多分ちっちゃかったと思うしっつって、なんか今そういう時代らしいです。
0: なるほど、
1: うん、それよっていうか、もし東京に進出した場合よみたいなね、はい、考えた方がいいかも。
0: じゃあ元相方の映像はもうあれ最先端
1: のやつだったんですね。やっぱザジーとかがまさに
2: そう。あ、そうね、
0: あ、確かにそうですよね、うん、
1: まああれはねフリップでは絶対無理なネタでは、あるのですが、
2: うん、
1: すごいよ。だから進化してていろいろと。
0: いや、本当そうですね、うん。
1: だから泉は結局どこに行きたいかじゃない、その山田さんに見てもらうのも、はい、その一般受けじゃないようなネタをやっていて、
0: はい、
1: でも余興も行きたいっすっていうんだったら、それ用に作って山田さんに見てもらうっていうのも、
0: あ、
1: これはこれ用です、
0: はい、
1: どうですか山田さんって見てもらうのはいいと思うけどね、学祭とかも行ってみたいんですっつって、
0: あ、
1: そのパターンを分けるっていう、
0: はい、
1: 方がいいと思うけど。
0: なるほど。
1: 月一見てもらえんだったら、いろいろ作って見てもらった方がいいと思う。
0: はい。
1: ただでやってくれるんだから。
0: いや、
1: わざわざ。
0: ですね、もう。
1: ナビスコ先生が来て。
0: 大先生ですね、本当に。
1: 本当だよ。そこは、もう、うまく使いましょう。
0: はい。ありがとうございます。
1: いい人だから。
3: うん、その、私、その、東京つながりなんですけど、うん、その、先月、4月に、うん、宮城県の柴田町。
1: うん、
3: の桜祭りっていうお祭りに、うん、呼んでいただいて行ったんですよ。でそのきっかけとしては、もともと東京、 NSC を卒業した、うん、芸歴的には私と同期にあたる女の子がいるんですけど、ゆずさんっていう人がいるんですけど、うんうん、その人が、地元のその宮城県柴田町に戻って、うん、芸人の活動をしながら、うん、地域おこし協力隊を今やってるんですよね。
1: 吉本ではなくて
3: 吉本にも入ってます。はい、でその感じなんで、その自分の地域おこし協力隊の活動費を活用して、うん、お祭りに東京の芸人を呼びたいと。うん、でただその有名どころとかではなくて、うん、こう自分の同期だったりとかちょっと近しい先輩とか後輩とかを呼んで、うん、みんなでお祭りを盛り上げたいっていうので、うん、長い人で3日間、うん、私は 2日間行ったんですけど、うん、で私も呼んでくれて、うん、すごいありがたかったんですけど、まず事前の打ち合わせみたいなのがあったんですよね、うん、東京組は一つの会議室に詰め込まれて、うん、お話を聞いて、私はズームをつなげてやってたんですけど、そのズームの画面をずっと見てたんですけど、なんかめっちゃ見覚えあるみたいな顔の人がいて、うん、そのよくよく見たんですけど、ちょっと写真をね実際に見ていただきたいんですけど、あの稚内村井さんってものすごくアレルギー多いじゃないですか、うん、もうほぼ食べれるものがないんじゃないかくらいの、その、何もアレルギーがなかった世界線の稚内村井さんみたいな顔の
1: 文字で
2: 室井さ
3: んえーすごなんかテンション上がっちゃって、そのこのズーム会議の画面を勝手に写真撮って定期的に見て面白くなってたんですけど
2: この人はピン芸人の、
3: この人はトリオなんですよ。
2: へー、
3: ドロステっていうトリオなんですけど、でこれをその村井さんに見したら、うん、そのアレルギーが全部ない世界線の村井さんみたいな人いたんですよって見せたら、じゃあ俺この方がいいってことっていう、その自分の生活が大変すぎてなんかずれたベースのツッコミをされてちょっと切なくなったんですけど、でこの人がいて、うわめっちゃ面白いじゃんってなって、いざ
1: 本人だよねこれね、
3: めっちゃ本人なの、うん、ちょっと細めの眼鏡かけてる時もあるじゃないですか、
1: うん、あるあるある、
3: で感動して、その当日会うの楽しみにしたの、うん、でいざ当日になって、うん、私が会場入りして、うん、みんなはあの3日間入ってるんで、うん、私が真ん中から参加するって感じだったんですけど、うん、でこうみんな集めてもらって、改めて自己紹介しましょうっていう感じになって、荒井ひかりです、北海道から来ました、よろしくお願いしますって頭下げて顔上げたら、そのアレルギーが全部ない世界線の村井さんの横にあのめっちゃ見たことある顔の人がいて、でこれも写真見てほしいんですけど、あの元札幌吉本の社員さんの矢田部さんにめっちゃ似てたんです、相方が
1: やからを抜いたやつ
2: だね、うん、そうね、う
1: ん、色眼鏡してない矢田部
3: さん、で結構その矢田部さんと村井さんって結構こうバチバチに喧嘩したりとかも札幌吉本時代はあったじゃないですか、それがあった上で勝手に私重ねて、わあもう村井さんと矢田部さんこんなに仲良くなったんだって思って、
1: コンビぐらいね、トリオか、
2: トリオ、
3: めちゃくちゃその皆さん初めましてだったんですけど、うんうん、その矢田部さんみたいな人と村井さんみたいな人がいたおかげでめちゃくちゃあったかい気持ちでやれて、すごく楽しく2日間終えれました全然知り合いの気持ちになっちゃって、
2: 矢田部と
1: 矢田部と村井だよ、でも知ってる人とはいえ
3: 絶妙なラインなんですけど、うん、
1: ね、
2: 両極端だね、うん、
3: それこそその呼んでくれた地域おこし協力隊のゆずさんっていう子は、うん、あの泉さんが東京にいた時代に一緒にディズニー行ったりとかしてた仲、
1: ね、デートじゃん、
2: うん、
0: その地域おこしの他にも2人の先輩と一緒に行ってましたね、うん、4人でディズニーランド行きました、謎に
2: ディズニーランドとか行くんだね、
0: 行きますよ全然楽しめる人ですね、
2: そうなの、
0: はい、ジェットコースターとかも乗ります
1: パンク
2: 変な T シャツだけ、変な T シャツのところだけ立ち止まったりとかする人なんでしょ
0: しますけど、
2: それなのに、
0: はいはい、もう全然2時間とか並びますよ、はい、全然長蛇でも何でも行けます、
2: その時に何の話してんの、すごくなんか、
0: はい、
2: 下水音楽についてとか、ね、パンクの人はこんなんだとかっていう話とか
0: してる、あでもパンクの話したいんですけど、その分かんないからいけないんですよね、めちゃくちゃしたいんですよ本当、いないんですよね若者で、なかなか、
2: そうね、
0: はい、
1: もう独自のライブやった方がいいよ、
0: 独自のライブ、
1: うん、もう 一般的じゃないから、はい、あなたは。本当に。なんで吉本にいるんだろうと、私は思ってる。勝手にじゃないけど、その、事務所に相談して、そういう喋れるバンドマンとかと一緒になんかやった方がいいよ。
0: ああ、確かにその考えなかったですね。うん、
1: 結構今、その札幌吉本もさ、はい、その4分ずとか、はい、バンド組んでて、うん、バンド絡みのなんかいろいろライブとか、これ今なんか大喜利みたいなのとかあったんでしょ、
0: はい、
1: とか やってるみたいで、別に大喜利やれとは私思わないんだけど、はい、絶対ミュージシャンの方がウケるから、芸人より。芸人ってあれ、絶対弱いから。ミュージシャンの人って、まあ、TikTok がバズるのと一緒で、
0: はいはい、
1: 芸人ってなかなかハードル高くなっちゃうから、その、同じことやったら、ちょっといろいろ考えた方がいいよ。吉本外のライブで。しかも今結構自由にやらせてくれるじゃん、
0: 札幌
1: 吉本
0: って、はい。そうですね。
1: それをうまく、利用してやった方がいいんじゃない。
0: ああ、でも確かにトークライブとかなんか面白そうですね。
1: ね、
0: うん、聞いたことない話とか。
1: いや、そうそうそう。そう。
0: ありますよね。
1: やったらいいと思う。
0: ああ、ちょっと考えてみます、
1: ね、はい。日曜の昼のカウンターアクションとか借りて。
3: はい、めっちゃかっこいいじゃないですか。
1: 酒飲みながら。ね、
0: カウンターアクションめちゃくちゃ高そうですね、あれ借りるの。
1: 昼だけとかだったらさ。
0: はい。
1: 自分ならバーのとこ借りるっていう手もあるから、うん、あそこでたまに DJ タイムとかもやったりとかしてるから、あそこだったら全然いい感じでやれるんじゃないか。
0: う
1: ん、
0: ああ、ちょっと面白そうですね。うん、ああ。
1: 個人も出入り自由だよぐらいの感じで、祭りな感覚でやったらいいんじゃない。
0: はあ、確かに。ちょっともう、近いうちにちょっと話してみます。
1: パンクバンドやな、パンクバンド。
0: パンクバンド、うん、いや、僕、昔パンクバンドみたいなのを学生時代にやってやらかしちゃったんですよ。
1: 何をやらかしたの？
0: その、なんか、バンド名が、うん、タートルヘッズっていう、なんかちょっと、
1: 下
0: ネタバンドであるんですけど、そのベッシーホールを借りて、なんか何組かと、何組のバンドかとやってたんですよね。うん、で、僕、ボーカルで、うん、でその頃なんか金髪に赤みたいなこの光るみたいな感じのツートーンだったんですよ。
2: すごいな。
0: でそれでなんか柔道着みたいの着て、そのなんかチョコとか投げたりみたいな、うん、そういうなんかちょっとパンクだろうみたいな感じで、ちょっとガキみたいな発想でやって
2: た。可愛いけどね、チョコだね。
1: 発想違うと思うね。発想違うと思う。そっちじゃないと思う。私は。言わないけど。
0: で、その、パンクだったら、その、シドビシャスだ。血を浴びろ、みたいな。血を浴びろと思って、うん、その、まあ、直接切り裂くのはちょっと怖かったんで、トマトジュースをグワーって体中にかけたんです。
1: うんうん、健康的だね。
0: そしたらその音なんていうんですか、そのスピーカーにバーってかかっちゃって、
1: あらら
0: でそのライブ中にその 音声さんにその怒られて、うん、ちょっとトマトジュースやめてくださいって言って、うん、でその
1: 普通にあの止められて、
0: 止められてされてパンクバンドが、うん、あすいませんでしたっつって、
1: 照明なんなら明るくされてるやつです、さらされるやつです
0: で、そのまま盛り上がらずに、その 2、3曲やっても盛り上がらずに終わっちゃったんですよ。で最後
1: 楽屋攻撃でできないね、その
0: 楽屋で落ち込んで、うん、そのまま自然解散しちゃったんですよ。悪い思い出があるんですよね。
1: 聞いたことない自然解散。恋愛しか聞かないよ。
0: 僕の身勝手な変なガキみたいな発想のせいでちょっと苦い思い出があるんですよね。
1: うん、
0: パンクまでやってやみたいんですけどね。
1: う
0: ん、
1: だからもうさ、はい、やっていいことと悪いことの分別はもうつくようになったでしょ、
0: この年
1: だった
0: ら。はい、もうなりました。
1: ね、
0: はい、
1: だからやればいい。
0: はい、
1: 好きなことを生まれてきたんだから、せっかくこの世界に、
0: はい、うん、確かにパンクやりたいですね、うん、確かにちょっと募ってみます、いろいろと、ね、
1: まあヒロとかも多分喜んで出てくれると思うから、そうだったら、
0: ね、まあヒロさんも、
3: まあ、ヒロさん何個目の剣兼ねることになるんですかね。
1: あの人はもう何人いるんでしょうね、マヒロ。
3: そうですよね。
1: あといつ出てるんだろうと思うんだけど。
3: 本当にそうです。
1: バンド何個もやって、お笑いやって、うん、で、絵の依頼とかも来るし、はい、で、うちでバイトして、麻雀やってでしょ、うん、のくせ、意外とそのシリーズもののドラマとか見てんの。
3: え、そうなの、
1: いつ見てんのみたいな。
0: すごい。
1: そう、私よくね、あの、映画なんかおすすめありますって声に聞いて、これ絶対見た方がいいよとか言うけど、見た後は大体みんな見てるけど、マヒロちゃんと見てんだよね。
0: あ、
1: いつ出てるのしっかり寝てますって言ってて。
2: 言うね。しっかり寝てますって言う、ね。
1: 謎なんだわ。
0: すごい。
2: じゃあちょっとそれやったら。
0: はい。
2: 見に行くわ。
1: 絶対だよ。
0: はい。カウンターアクション。
1: 秋までには絶対。
0: 秋まで
1: 絶対。
0: バンドメンバー。
1: でも、はい、ね。5ヶ月もありゃできるでしょ、そんな。本当はもう3ヶ月だよ、はい、そんなの。 やらない
0: まで。即興で大丈夫です。
1: 傭兵に話しててこれ、はい、昼の日曜日貸してくださいっつって。
0: はい、トークライブです。うん、はい。
1: やらせてくださいっつって。
0: はい。で、ほんとそうですね。ちょっとやります、うん。はい。
2: なんかそう、傭兵がぐだぐだ言ったら、お父さんとか出せばいいんだよ。
0: 小上さんだけ
1: 言わないよ。喜ぶよ、絶対。
0: 小上さんにもでも。

0: お世話になってるんで、
1: じゃあちょっとそれ楽しみにしてるんで、はい、あとシマエナガと、
0: はい、シマエナガ、そうですね、
2: 絶対辛いでしょ楽しみにしてるって嘘ばっかり言って
1: そのパンクバンドのトークの方は見に行きますよ、
2: うん、私もね、そこ見に行きます、
1: そうですよ、シマエナガ、はい、ブロックでしょ
3: と今回は、大通り小劇場というところです。
2: 失敗しましたね。行きやすいですね。
1: 行きやすかった
2: な。ブロックどういうもんって言おうと思ったら。行きやすかった。
1: でもほら、ギュギュになるからね、あそこは狭いからね。まずお客さんをね。
2: 俺興味ないんだよ、俺
1: じゃあ頑張って。
3: ありがとうございます。
1: はい、ください。ということで、じゃあここで一曲聴いてください。オールディック・フォギーで八ヶ岳の少年。

0: はい、続いてこちらのコーナーです。森ワン。はい、このコーナーはあるジャンルや商品などからその中でのナンバーワンを森尾さん以外の3人で討論して決めるコーナーで、最終的なジャッジは森尾さんにしてもらいます。
1: 任せてください。
0: はい、ということで今回3人でやるテーマはこちら、外食チェーンナンバーワンでーす。
2: よいしょ。
1: いやでもね、間違いないから。あ、だからいっぱいあるんだよ。
0: 本当ですよね。いやでもちょっとどういう風になるか分かんないし、被るかもしれないからちょっとあれですけど、ちょっと行きましょうか。それでは行きましょう、討論スタート。
2: ちょっとじゃあ、はい、新井からいいですか。
0: 新井ちゃんから。
2: はい、私の外食チェーンナンバーワン、バーガーキングです。これまずは私がものすごく大好きっていうところもあるんですけど、うん、これ冷静になっていただきたい、うん、そのまずバーガー自体がでかいです、
0: うん、でかいね。
2: でかいの食べれないよってなったら、あのワッパージュニアって呼ばれる、ね、まあ、一回りちっちゃいやつもあります。ここ忘れちゃいけません、オニオンリングが食べれます。
0: 美味しいんだよね。
2: これでかいですよ。もともありますが、やっぱボリューミーだったり、こう肉の感じもありますから、これマジでバーガーキングなんじゃないかと。アボカド入ってるやつもありますし。
0: あるね。肉肉しいんだよね。
2: そうなんですよ。
0: バーガーがね。
1: これ街中に欲しいよね。
2: ここですね。なんかちょっとだけこう移動しないと食べれられないようなところに。
0: でも結構最近近くにできたんで。
2: はい。
1: どこ？
0: 南22条。
3: え？
0: の東、違う、西、何丁目だか、ま、電車通り曲がるところくらいの、生成市場とかいっぱい入ってるところに、あそこにバーガーキングができて。
1: ともちゃんちの近
0: くだ。ともちゃんもないかわからないですけど。
1: ともちゃんちの近く、ともちゃんち行くとき買おう。
0: そこがあるんで、帰るようになったの。小樽まで行かなくてもよくなった。
1: 白石でしょ、大体。
0: 白石遠くて行けないんだ
1: よ。小樽で白石が近いだろ。距離感バグってんの、
2: はい、ちなみに私もそのバーガーキングが最寄りになります。
0: あ、そうなの？
2: はい。
3: ただ
2: その、橋越えてとかの方になるんですけど、そうそうそう、ちょっとそうですね、最寄りのバーガーキングが、ちょっとバンさんと一緒でした。
0: 一緒だ。
2: はい。

0: そうなんだよ。
1: 食べたい。
2: かわいい。かわいい。
1: 美味しいよな。
2: お腹が。お腹が可愛くなっちゃ
3: う。はい、僕いいですか。僕はもう、ハンダ屋ですね。
2: わー、男だね
3: でも札幌吉本の若手芸人御用達のお店ですね。やっぱもうファクトリーから近いんで、もう何人も行ってますね、あそこは。でまず安いですね。
1: 安いね。
3: メニューが安くてもういろんなものをいっぱい買います。で今1キロカレーとかも出てるんです。
1: はい、
3: もうすっごいモリモリのやつを、なんかしょうまくんが食ってましたね。すごいモリモリのカレーがありまして、でこれ斎藤のようなものさんから教えてもらったんですけど、もうライフハック、ハンダ屋ライフハックを教わりまして、まずご飯を頼むんですね、まあ、普通のできるようなサイズ頼みまして、で卵を取ります、でそれだけでいいんですけど、それだけじゃちょっと申し訳ないから、まあ惣菜をまあ一つ、まあ何でもいいんで買いまして、でその後にこのご飯にあの天かすを無料でもらえるんで、バーってかけて、で七味をかけて、で卵をパッて入れて溶くんですよ。でそれをご飯にかけたらめちゃくちゃうまいんですよ、これ。
2: へ
3: ー、どうしようもないぐらいうまいです。でそれプラス味噌汁とかを頼んで、もうそれで、はい、300円ぐらいでもう収まるんで。
1: マルカメでよくみんなやるやつでしょ、あの汁ぶっかけて、それ、はい、揚げ玉ご飯かけて、はい、サイトオリジナルみたいな言い方してるけど、TikTok で見るやつ。
2: そうだ。あれ、ハンダ屋のいいところさ、カロリー書いたんだよね。
3: あ、書いてますね。
2: ありますね。
0: あれがいいよね。
1: ハンダ屋って気にすんな、その。いくら使えるかが私、あそこで勝負だから。1000円越したいぜと思って、めちゃくちゃ頼んで。
0: 越せないよ。
1: いや、ハンダ屋も近所の欲しいよな。
0: うちはめっちゃ近所なんですけど、行かないですね。
1: 行かないんだ。
0: 行かない。
1: 最高だよ、もう。だって、何でもあるじゃん、あそこ。
0: ほんと遠い、1分ぐらいのとこにあるんですけど、行かないな。
1: 軽食界の4次元ポケットや。
2: で、その、マネージャーさんの目撃情報を聞いたんですけど、その、とある人が、うちのマネージャーさんを、ハンダ屋で見かけたらしいんですけど、
1: どっちだろう。
2: あの、中尾さん、メガネの方ですね。ありえないくらいの、あの、小鉢が積み上がってたらしいです。食べ終わった小鉢がブワーって積み上がって
1: る。セレブ食いかもね、それね。
2: で、それを見かけましたよって言われてて、すごい顔をあからめて恥ずかしがってました。かわ
1: いい。いつも体に良さそうなジュース飲んでるからね。蜂蜜なんちゃらか、レモンなんちゃらみたいな。
0: そうね。そういう感じよね。じゃあ私はもうベタに行きます。はい、びっくりドンキー。
1: あー、来た
0: ー。もう大好き。
2: いやー、美味しい。
0: もう本当に。もう行って、迷うことなく、もういつもチーズバーグディッシュと味噌汁って飲むんだけど。そう、あとなんか、あの、ブロッコリー、マヨネーズ、チーズみたいなやつあるんじゃない？
1: ブロッコリーの箱舟でしょ？
0: 箱舟、それ、うん。それ、それ、もう
1: 知らねえじゃん。
0: それ頼むんです
2: よ。素材用意しましたけど。
0: めっちゃうまくて、あれ、あれと、二つあればもう十分。
1: 最初できた時、私、メニュー見て大爆笑したの。何よ、ブロッコリーだ、箱舟って言って。面白いから、これ頼めたら、うんまーってなって。
0: うまいんですよね。
1: マジでうまい。
0: あれが知
1: らない。ネーミングセンスがいいもんな。箱舟って、イカの箱舟。ね、どういうこと、ね、
0: いや、ほんと何食べてもうまいんだけど、やっぱりチーズバーグディッシュに戻っちゃうんだよね。
1: そうなんだ。そうなんですよ。
0: 美味しい。
1: ね。ポケットなんたらシリーズもありますが。
0: でもなんかずっと家の近所にあった時に、一人じゃなかなか行けないと思ってたんだけど、もう最近ほんと一人でも行けるようになっちゃって。
1: え、今まで行けなかったの？
0: 行けなかった。なんかちょっとファミリー層とかがね、多いから、あれだったんですけど、夕方行けば一人で全然入れるなってことに
1: 気づいて。まあ悪いなっていうのもあるしね、そう。4人掛けとかね。
0: うん。なんで、やっぱりちょっとびっくりドンキかなって思います。
1: いいね。
0: 大好き。食べたい。
1: なんだ、スープカレー屋さん行ったらご飯普通盛りなんだけど、びっくりドンキ行ったら大盛りなんだよな。
0: へぇー。
1: なんなんだろう、この差は。わかりません。
0: じゃあ、3つ出ましたけど、じゃあ森尾さんにジャッジしてもらいましょう。
1: 俺は参ったなぁ。すいません、今一番何が食べたいかですか、選別できません。
0: はい。
1: ということで、今回外食チェーン店ナンバーワンは、バーガーキング！
0: よいしょ！
3: バーガーキングだ。
0: ちなみに森尾さんのナンバーワンは？
1: 私はね、とんかつ青木かな。
0: おー、奥
1: みたいな感じで、はい、
2: 一文字のやつ。
1: はい。あれは、
0: 美味しいですね。
1: 札幌は3店舗、もっとあるのかな？あの、とんかつが2店舗のいっぺこっぺって、あの、

0: カツカレーの店も好きなあたりで、はい、自然通り沿いの方が、あの、エビフライとかって、私はそっち行っちゃうんですよね。
1: そうなんですね。
0: いろいろ食べたいから。
1: はい。ということで、今回の森マン。森マンじゃないですか。
0: どうした今回の森マン。バーガーキング。頭おかしいです、はい、
1: 本当に。はい。今回の森マン。外食チェーン店ナンバーワンはバーガーキングでした。という間にエンディングです。告知ありますか？
2: はい。札幌吉本たくさんライブをやっております、はい。泉さんの SNS や私の SNS もしくは札幌吉本のホームページご覧いただければライブの詳細とかいっぱい載ってますので、ぜひご都合合う日来てください。よろしくお願いします。お笑いシマエナガよろしくお願いします。
3: お願いします。
0: ぜひ行ってください。
1: よろしくお願いします。そしてもう間もなくですね、はい、6月13日土曜日ゼップ札幌にてモリマーフェスザファイナルやります。
0: ファイナルです。
1: はい。皆さんもぜひ本当にすごいメンツが集まってきてくれてめっちゃ嬉しいです。
0: はい。再度言わせてもらいますけど、はい、あの前回来られた方あの VTR 見て月亭方正が絶対来年は行くって言ってるんですけど、あれ嘘だったんで、はい、あの月亭方正出演ありません、はい、でも本当に楽しんで、はい、ぜひ皆さん本当に来てほしいです、はい、最高のメンバーなんで出演者が、
1: はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします、は
0: い、お願いします。
1: さあということで久しぶりですけどお二人どうですか？
3: もう最高です。私事なんですけど、うん、最近口ひげを伸ばしてまして、
0: 薄
3: っ、はい、ちょっと薄いんですよで今ヒゲ生え薬塗って、
0: は
3: い、榎本武明ぐらいなんか伸ばそうと思って、でその偉人になろうと思って今林途中なんですけど、
0: ヒゲから偉人ってなれるもん何か宝石を残した
3: でちょっとこう伸ばしていこうかなと思ってます、うん、これから
0: いいね、
3: はい、
0: キャラ作り ね、はい、絶対やった方がいいですよ。
1: さあ、設楽愛ちゃんは。
2: はい、ありがとうございました、私も私事ですが
0: ヒゲ伸ばす一
2: つヒゲはこれ、うん、私顎に男性的なヒゲが3本だけまばらに生える。
0: 3本、
1: はい、すごいね。
2: しかも1箇所にボンじゃなくて、うん、この顎の真ん中、左のエラ近く、うん、その真ん中らへんの3部構成で行われてて、たまに触ってあ、いるわって思って顎剃るみたいな生活をしてまして、うん、このヒゲの毛根を泉さんに移植しようと思います。
1: そうだね。
2: 力強い一本入るんで。
1: そしたら早く伸びるよ。はい、ありがとうございました。じゃあまたぜひ遊びに来てください。
2: はい。
1: あとライブの方も、
3: はい、
1: パンクのやつ。
3: パンク、はい、はい。トークライブ。
0: パンクのやつ。
1: ね。はい、ぜひ楽しみにしてるんで、
3: はい、
1: 頑張ってください。はい、ということで今日は二人どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それでは引き続き沖縄放送局でお楽しみください。それではまた来週、すいません、それでは来週のこの時間までさようなら。

FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜

0: いいです。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 眠ろ。
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。 76.3 FM 眠ろ。

0: お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤エメルです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、はいはいはい、
0: 今日はですね5月29日は、うん、こんにゃくの日という。
1: こんにゃくの日、
0: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
1: お、はい、こんにゃく閻魔。
0: そう、はいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが。
1: 無料でもらえる、
0: はい、年に2回、ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
1: 1と7、
0: はい、
1: ほうほうほうほう。
0: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
1: そうですね、
0: はい、有名なお祭り。
1: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
0: はい、
1: うん、そこからの由来みたいですからね、
0: は
1: い、
0: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
1: ですねですね、
0: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか。
1: ほうほう、
0: なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
1: うんうん、
0: 見えないところの肉をなんとかしたいので、
1: ほうほう、
0: あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
1: なるほど、
0: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
1: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
0: そうですね、うんうん、まあ、いろんなレシピがあるんで、うん、検索してみてください。
1: ですね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
1: はい、
0: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね。
1: はいはい、
0: はい、うん、そちらの芋金トリオのワルオコと西山浩二さんにお越しいただきます。
1: おー、ね、いい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
0: ね、ぜひぜひそちらも、はい、あのね、かけたいと思います。
1: はい、
0: はい、そして後半はですね、うん、神社さんの今からライフ、そして和葉さんの恋るせいというコーナーです。
1: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
0: パワフルですからね、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私茜澤エメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞茜澤エメル、作曲&コーラス中西恵三さん、茜澤エメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛があふれて

お送りしたのは、徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うからな、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。
0: ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜のゆめるのモナイズラウンジのお客様は1981年キンドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、普通役の永井健二さんと、同番組内のユニットイモキントリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。やっと来たよ。今もうずっと聞きっちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、イモキンワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、イモキン時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていう、はいはい、アルバムを1枚出したんですけど、うん、まあそれ以降個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい、
1: あのリリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね、はい、作家陣がすごくて、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: 春美さん、
0: ね、そうですよね。
1: すごいよね。
0: 今考え、曲がめちゃめちゃいいと思います。
1: はい。はい、だからやっぱり、まあだけどね、あれレコーディングの時に、
0: はい、
1: あの来てくださったんですよ。
0: ああ。
1: 細野春美さん、松本隆さんが、まあ初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、ほんでなんか取材もあったり、写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
0: はい、
1: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね、当時は。
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
1: すごいから金ちゃんは。
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね、本当に。
0: すごいですよね。
1: 俺ら、そう、俺らは、あの、芋金って、あの、お前らよ、あの、今度レコ、
0: 今、モノマネ。
1: モノマネです。
0: 金ちゃんの。
1: 一応、モノマネなんで、あの、笑ってください。あ、違う。
0: すごいよかった。あの、ここから入るんですよ。
1: そう。だから、お前らな、あれだよ。ご近所のまねですからね。あれだよ、今度よレコード出すからよ、そんだけだよ。そんだけだよって、俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
0: うん、
1: それであのハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
0: はい、
1: あの金土の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、
0: はい、うん、
1: がセットの前で撮ってる。
0: あ、
1: しかも学ランかなんかで、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こうパーでピャッとこうやって、
0: はいは
1: い、いかに金かけてないかっていうね。セットの前で撮ってんだよ。
0: 撮りました。
1: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
0: はいはい、
1: かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ。
0: そうですよね。
1: それがジャケットだもん。
0: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
1: そうなんですよね。あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
0: はい、
1: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
0: うん、
1: とあのベスト10初登場が2位だったんですね。まあ、僕らもびっくりしてて、
0: はい、
1: そっからその次の週から1位が8週連続1位。
0: すごいですよね。
1: すごい
0: 8週連続。
1: 誰がこれを想像したであろう。
0: ですよね。
1: もう社会現象でしたね、あの当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというか、なんというか、
0: うん、
1: なんかすごかったな、あの勢いというかね。
0: ね、
1: うん、思い出してもなんかゾッとするような。
0: いや本当すごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、そ
1: あ、ま、ゆめるさんうまいこと言うね本当魔法使いだし、僕はよく例えって言うのは、うん、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの。
0: なんか宇宙人っぽいですね。
1: 宇宙人っぽいんですよ、うん、あの考え方が人間っぽくないの、
0: うん、
1: でこう常識的じゃないし、うん、もうこれ話し出したら、これゆめるさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったられる俺本当にそれぐらいもうね、金ちゃん、はい、僕しかも金ちゃんに住んでたの。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
0: はいはい、
1: 香川じゃないゆめるさんと
0: 同じね、はい、同じ、
1: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、親が高松に戻っちゃうということに、そういう状況になった時に金ちゃんが、あ、じゃあお前俺んち来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がねあるんですけど、だけどあの予言者みたいな人なの金ちゃんって。
0: 予言したことがその
1: 通りになるの。だから当時の番組の視聴率も予言するの。来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる。
0: すごい。
1: すごいでしょ。
0: はい。
1: コンマゼロの34.5 って言うと 34.5 まで当てるんだから。
0: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
1: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、あの東北のあの津波の災害あったでしょ、
0: すごくないですか、
1: 3.11、
0: はい、
1: あれも金ちゃん予言してるんですよ実を言うと。
0: え、
1: これ一般的には誰も知らない、
0: はい、
1: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
0: はい、
1: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
0: はい、
1: マネージャーに、
0: はい、
1: 水が怖いから、
0: はい、
1: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、
0: ね、浮き袋なんて、
1: は大将何それって言うじゃない、
0: はい、
1: そしたらその後あの津波ですよ、だからそういうなんかもう予言者であり、
0: 予言者である、
1: すごいね、
0: うん、
1: 不思議な人なの、
0: うん、
1: 金ちゃんってそんなもう一筋縄でいかないような、
0: あ、
1: 誰も考えつかないようなことを、
0: すごい、
1: 脳みその中で考えてる。
0: うーん、
1: だからやっぱりあの誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
0: ですよね。あの当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでも、ね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
1: はい、
0: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
1: うん、今うまいこと言ったね、
0: いろいろ
1: かろうじてって言ったね、
0: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
1: うん、そうだね、するね、
0: はい、あのかろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、うん、そんなにバッチリ覚えてなかったんで改めて見させていただいて、
1: うん、
0: もうすごい面白すぎて、
1: あ、そう、
0: 面白すぎるこの番組
1: それよく悪い普通のこの番組のこと言ってるのかな、
0: はい、
1: 金土の、
0: はい、
1: あ、本当、
0: まあ、あれがだから多い、
1: そう、普通はとかね、
0: 順番に呼んでいくんですけど、
1: そう、俺オチだったじゃん悪男だからさ、はい、ね、まあ笑いで言うと、
0: はい、
1: 振り落ちが、落ち担当だったから
0: 一番難しいですよね、
1: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
0: うん、
1: あの当時僕二十歳だったんですよ、
0: はい、20歳で
1: 悪男を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
0: はい、
1: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
0: うん、
1: うん、まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、
0: うん、
1: まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪王ね、
0: はい、
1: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。
0: え、
1: あんな楽しい番組だったんだけど、
0: はい、
1: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
0: プレッシャーと、
1: そのプレッシャーとか、なんだろうな、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
0: うん、
1: こうオチで俺を落とさ、言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ、
0: 二十歳の
1: 少年は、青年は、そうなのよ、うわー、受けねえ、どうしようなんて思いながら、
0: はい、
1: 本番を迎えるわけよ、
0: はい、
1: ね、 そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
0: うん、
1: 力のなさに打ちのめされて、
0: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、うん、なんと声かけるんですか。
1: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
0: はい、
1: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
0: うんうん、
1: 収録はね、
0: うん、
1: 止めることもないし、
0: はいはい、
1: 金ちゃん止めたら嫌いだから、
0: あ
1: もうどんなに間違っても何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさこれがしんどくてな
0: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてたってい
1: う、ね、でもねあれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。
0: うーん、
1: もうあれを乗り越えたから、
0: はい、
1: もうその後どこ行っても怖くない
0: 、うん、もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
1: うん、っていうかもう、うん、そうだ ね、
0: ねえ、だからああいう番組も今ないですもんね、うん、
1: まあない ね、 ね、残念だけどね、っていうかああいうなんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、
0: ね、
1: もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味では。やっぱりあの、人のいじり方とか、回し方、さばき方っていうのは、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
0: そんな、
1: はい。はい。
0: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
1: はい。
0: 6月7日に舞台がありますよね。
1: うん、あ、そうなんです。今これ毎年なってるのかな。オバドル由美子という。
0: うん、
1: 土屋かおりちゃん主演の、
0: はい、
1: まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
0: うんうん、
1: いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
0: はい、
1: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこを活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
0: はい、
1: うん、その町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
0: はい、
1: 2年前にやった富士市、
0: はい、
1: 富士山の麓の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
0: うんうん、
1: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
0: はい、
1: 来ていただけ、見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
0: はい、
1: これはそうだな、僕のホームページ、はい、warwo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
0: はい、静岡県の、
1: うん、
0: 富士市ですね。
1: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
0: はい、ロゼシアター、
1: うん、これ富士市の市政60周年ということで、
0: はいはい、
1: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますので ね、
0: ね、とってもすごくこう、うん、楽しそうな、
1: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
0: はい、
1: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
0: ね、はい、ぜひなんかこの記念の1回限り、
1: そうですね、
0: はい、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
1: はい、ゆめるさんもぜひ時間があれば、
0: はい、ぜひぜひ、はい、です、
1: 面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで、公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
0: はい、
1: よろしくお願いします。ぜひぜ
0: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、
1: うん、
0: イモキントリオが実は45周年、う
1: ん、今年ね、
0: はい、
1: だから65です僕、
0: ね、
1: さっき20歳って言ったでしょ、
0: はい、
1: で45冊

0: 海道、まあ、旭川、札幌から始まって、はい、九州のね、福岡、鹿児島まで、うんうん、まあ、途中いろいろ、神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね、ニコタマ、
1: はい、そうですね。
0: と、最後にあの、うん、ホテルのディナーライブ、みたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、うん、あの、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンス、パークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがあるありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、
0: うん、それがファイナルですね、はいはい、ホテルの、ね、ディナーショーはあの、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと。
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルってい
1: いですよね。
0: バンドでやりますね、これもね。地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、うん、やりますね、
1: うん、
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、うん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりに、はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: したのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
0: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: うん、いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね、
0: はい、
1: 今

0: にやっぱり口ずさめるというか、
1: はいはいはい、
0: そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、
1: うんうん、
0: 歌えるって素敵じゃない。
1: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
0: うん、そう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でカラオケでね、はい、いまだに歌ってるなんて聞くし。
1: うんうんうんうん、
0: だけど振りがあるじゃない？はい、吉尾と終わるの振り、
1: イントロ
0: とかの感想の、
1: はい、
0: この振りはね、
1: はい、
0: 長江健二君曰く、
1: はい、
0: 素人がやって、
1: はい、
0: まともなの見たことないっていう。
1: いや、だから、するけど、
0: うん、だからね、この間のライブで言ったのは、やっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。
1: うん、
0: でも確かにそうで、
1: うん、
0: パンパンパンってね、
1: はい、
0: 殴る振りがあるじゃない、
1: はい、
0: あれも
1: エアーで、
0: あれも、はい、そうだからエアドラム、エアギ、はいはい、ギター、あエアドラム、俺がエアドラム、
1: ケンケン
0: エアシンセ、シンセっていうエアも元祖なんだよね。
1: うん、
0: うん、それまでやっぱり
1: ね、
0: なかったから
1: ないですよね。
0: エアドラムの元祖です、
1: はい、
0: 僕で言うと、
1: はいは
0: い、もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ。
1: あ、ぜひ。
0: 東京だとほら、
1: はい、
0: さっきこれありましたけど、
1: はい、
0: 8月の1か2か、
1: はい、
0: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、はいはい、これどっちか、
1: はい、
0: ぜひ見に来てください、
1: はい、ぜひ。
0: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
1: いや、もう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
0: うん、
1: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも、
0: ね、そうね、
1: 15周年を迎えたイモキントリオも、もう楽しいんだろうなって。
0: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
1: はい、
0: うまいんだ、
1: ね、
0: 山口くん
1: ずっと MC で結構出られてますもん、
0: ね、いやいや、ほんとうまい、はい、うまいんだな、この笑いの
1: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごい、この 3人のバランスってすごいなと。
0: そっか、ね、金ちゃんがね、やっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
1: はい
0: はい、何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
1: い、すごいですね。
0: そうすると1個は可愛さ、
1: あ、
0: ね、で2個は芝居力、
1: はい、あ、
0: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ妹に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
1: はい、
0: ケンジに当てはめる、
1: うんうんうん、
0: で芝居力は山口良一に求める、
1: はい、
0: で動きは西山浩二に求める。でこの3つがいいバランスでなってたから、
1: はい、
0: イモキンがやっぱりバーンと人気が出たと。
1: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
0: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
1: うんうんうん、
0: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
1: はい、すごいですね。金ちゃん
0: ってこれもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
1: ありがとうございます。こちらで
0: 本邦初告白みたいな。
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: 本邦初告白していただいたと、告知のところにも書いておきます。
0: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
1: 嬉しいです、
0: うん、は
1: い。まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: まあ、あとね、地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども。
0: あ、そうだよ。
1: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
0: ね。本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃって。
1: いや、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、
0: うん、
1: お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
0: 次週も来ますよ。もういつでも俺でよければ、
1: うん、じゃあこの話の続きは次週にということで、
0: はい、
1: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、オバドル由美子、
1: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
0: はいはい、ロゼシアター中ホール、
1: 中ホールですね、
0: 書いてますね、
1: はい、うん、帰ってきたオバドル由美子富士市編ということで、
0: はい、そうですね、はい、
1: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
0: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ。
1: ねえ、すごいですね。もう
0: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
1: あ、
0: 中学隊の
1: 元旦那さんです。
0: 深川俊一が、
1: はい、
0: 俊一くんが来ますよ。
1: すごいです、
0: うん、この間もオバドル見に来てくれてね、
1: うん、
0: うん、通知もあるんだけども両方とも見てくれて、でこの富士市の

0: 決起集会の時も年数と飲んだんだけど、
1: はい、
0: まあ楽しいね彼と飲むと。
1: うーん、
0: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ。
1: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
0: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、出演しますんでね、
1: はい、
0: ふっくんファンもぜひ、
1: ふっくんファンの方
0: 足を運んでいただければ、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ
0: と思います。
1: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、
0: うん、近所のね、本当だね、
1: 周辺の皆様もお願いします、
0: はい、お願いします。
1: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、
0: う
1: ん、はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNS とかやってます。
0: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
1: はい、
0: ワルオ .jp、
1: はい、
0: でこれだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索して見て覗いてください。
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: うん、
1: じゃあまた次週にということで、
0: うん、
1: もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな、はい、じゃあ、いやまあ芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
1: うんうん、
0: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: うん、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。

0: りしたのはバルドこと西山浩二さん、面影でした。 YouTube チャンネル夢るの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。
0: もうゴールデンウィークもね、今月ありましたけれども、
2: あ、ちょっとね、
0: ちょっとね、蒸し暑くなって
2: 、はいはいはい、
0: 季節ですね。
2: ゆめりちゃんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事みたいな。はい、イベントみたいな感じでした。
2: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: 何にもやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: 京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、さば、はい、いてたっていうかね、
0: はい、
2: ちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: 近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で当然うちもタケノコご飯とかさ、土佐になんか作ってさ、
0: い
2: や美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました
2: 食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: 次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次
2: でさ、タケノコさ、煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はい、
2: でうちの場合はぬかできるだけたくさん入れて、それで煮る時ね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あまりブクブクさせずに、
0: はい、
2: ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、
0: うん、
2: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、その鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせ
0: ん
2: の。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
0: ポイントですね。
2: はい、
0: はい、
2: ぬかもね、ただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
2: それ取ってあってね、一つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。スーパーなんかでもね、ちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
2: あれだとちょっと少ないので、
0: はい、
2: あれぬかねいっぱい入れた方がね、いい感じになりますよ。皆さんぜひやってみてください、次回ね。
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
2: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスター飲みますみたいな。
2: でもほら、季節があるからね、タケノコ出るのも ね、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
0: タケノコ以外もやってください。
2: タケノコ以外もやろうか。
0: はい、なんか全国から陣太さんに送ってください。
2: そうだね、全部処理して差し上げますから。ゆめりちゃんがクーポンばっかり増えちゃうじゃねえの。
0: みんなで、ゆえモナーズのみんなで食べましょう。
2: そうだね、そうだね、みんなで、はい、タケノコパーティーできるね。
0: ですね。はい。ね、マー君よかったですね。
2: ありがとうございます。はいはい、いつもね、すいませんね。お返ししなきゃいけないの、そういえば、マー君にな。マー君にしてね、まだ待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、広島市民レギュラー、
0: はい、
2: 行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、
0: うん、
2: あんまり今から喋りたくねえな。
0: ちょっとね、早まって
2: 見ていただければ、
0: はい、今日喋っておりますけども
2: 、細かいところはいろいろと報告は次回させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、また福島の桧原湖に、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、
0: うん、
2: 桧原湖遠征行ってきますので、
0: いいですね、
2: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきます、
0: はい、
2: またレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と
0: ぜひぜひ、
2: はい、報告をさせてもらいます。
0: お待ちしております。
2: はい、
0: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、今年2月4日に、
2: はい、
0: リリース、はい、向こう側という曲でデビューしましたし、
2: はい
0: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね、
2: うん、はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまた4月から 6月までのクールで、またねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルトだから大変なんです。
0: まあ、日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
2: あれなんですよ、これをタイトル のサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、そっちのね、 やっぱりあのタイガーとかにつながるような、はい、あの所作のレッスンを含めての話なので、うん、あのシニアクラスなんでね、あの人数6人しかいないんだけど、あの若い子は若いまた別のレッスンのクラスがあるので、あのジジイばっかり集まってる、あの男性ばっかりのね、あのレッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
0: い、じゃあまたあの NHK のなんかタイガーにも出ることがあるかもという、う
2: ん、かもしれません ねかもしれません。
0: じゃあ大河に出ましたということで、うん、あの ZU 人頭としてもいろんなところでね。
2: そうですね。じゃあ次あるキャンペーンの時あれかね、あの着物でも着て出るかね。
0: あ、いいですね。日舞がこういい感じになったら、
2: うん、そうそう、はい、着物着てちゃんのちゃんとレッスンもやるしね。うん、あの着物も新しいのちゃんと
0: する。じゃそしたらその先にあの、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。
2: 演歌歌手、そうだね。演歌もやんなきゃいけないね。そうしたらね。
0: じゃあプロデュースしましょう。夢もなはずで、あの夢のもなはずな感じで。
2: はい。はい、頑張りましょう
0: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
2: はい、
0: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、うん、あの特技といえば、うん、こういろんなものを、ね、はい、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、はい、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー、はい、行ってみたいと思います、はいはい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ
2: ー、はい、
0: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、今日はですね、またちょっとね廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さんカップ麺とか食べますよね。
0: 食べますね。
2: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はいはい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
0: 捨てちゃいます
2: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃいの植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、はい、あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
0: あ、うん、あれですか。でもカレーヌードルとか食べた後も、
2: うん、あ、ただ洗わなきゃダメよ洗ってよちゃんと、はい、洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよ、あれ。それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
0: はいはい、
2: そら豆の子供ね、そうそうそう、はい、あれも一回買ってほら使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角いカップ焼きそばのね、 あれがちょうどいいんですよ。
0: うん、
2: その他にもね、カップヌードルだとかああいう丸いやつね、カップスターとか、はいはい、ああいう丸いのはちょっとしたね、お花ほら生け替えたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、あ、楽しめてね、はい、あれ趣味にするの面白いよね。
0: でもいいですよね、植物いっぱい育てるってね。
2: そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
0: 風景も
2: 撮ってくるか、
0: 写真をぜひ、はい、
2: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
0: ね、あ、いいですね、うん、ね、視覚からも楽しめるということで、
2: は
0: い、いいですね、
2: はい、
0: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね。今回セコロジーの方を来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
2: また釣り吉さん来たね、
0: はいはいはい、ありがとうございます。
2: いつもありがとうございます。
0: ゆめるさん、じんてさん、お疲れちゃんです。
2: はい、お疲れちゃんです。
0: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
2: うん、あ、これ考えたね。これ多分船とか鯉とかね、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、パン粉みたいなやつの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ集魚剤とかが入っててね、はい、そういうね、現場でこう水足してこうね、こねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ面白いな。
0: るという、
2: うん、そうだね、増量してるってことだよね、うん、そうするとね、いや結構高いんだよ、船とか鯉の餌って。ビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか、小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ。
0: 食べない釣るだけですよね。
2: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ
0: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
2: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね、うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これ、はい、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
0: あ、釣り口さん、おめでとうございます。はい、はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、イメルさん、ジンタさん。

0: ちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: 冷蔵庫に余った野菜たち、余った野菜たちは味噌汁に入れてます、うん、健康的に節約できます。
1: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
0: うん、
1: 時々俺もあるんだよね。あっていうのがさ、あっていうせっかくあのわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに、あの生わさびね、あの、はい、あのちゃんとしたあの本番の練ったやつじゃないんで、はいはい、あのわさびね形になってるやつ、はいはい、あれをあのキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、であのほらスーパーで縦に持ってくるビニール袋、はい、あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
0: うん、
1: でそれをあこれも野菜、あ今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんまあって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよね。そうならないようにあれだよね、あの、まあ、わさびだけじゃないけど、いろんな、ね、野菜たちがあっていうのがない、そういう仲間がいるので、
0: うち
1: の、
0: そうですよね、野菜室になんかちょっとこう余ってるみたいな時に、
1: そうそうそう、
0: 全部お味噌汁にすれば、
1: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、あの、あ大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ黒くなってみたいなことがあるからさ黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
0: ね、そうですね、何でもきゅうりとかでも入れてもいいだろう
1: きゅうりは味噌汁を入れる
0: いや、なんかきゅうり入れる地方ありますよね。
1: 本当、あ、やってみるか、じゃあ冷や汁か、あごめん、あったね冷や汁ね、あそうかそうかそうか、うん、あそうだ、これから夏だからね、はい、あちょっとやってみよう、きゅうりも時々やっちゃうんだよな、あっていう時がふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに、
0: ね、ふにゃふにゃになっちゃうって、
1: うん、あこれやってみよう、はい、あこれいいね、はい、これ1枚いきましょう、はい、ありがとうございます。
0: おめでとうございます、野川さん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください、
1: はい、そうですね、皆さん、ま
0: あ、できればあのセコロジーとして環境にも優しい、ね、
1: はい、
0: ね、ものだと嬉しいですね。
1: はい、お便り、
0: うん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、 ZU のジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間の古代の岩はお休みされましたけれど、ごめんなさい、
1: うん、
0: 歯は治ったんでしょうか。
1: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
0: はい、なのであの ZU さん、あの私があのこう、うん、単独でいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
1: はい、
0: あの陣田さんの、
1: ね、
0: あの向こう側はかけていただいたりとか、その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、うん、ZU 陣田さんとこう、うん、デュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
1: はい、
0: はい、あのすごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました。
1: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ないありがとうございます、はい、
0: なのでまたステージ、うん、
1: はい、
0: ご一緒してほしいです、
1: はい、
0: 欠席しないでください。
1: わかりました、
0: はい、この活動も忘れないでください、
1: はいはい、大丈夫です
0: じゃああれですか、リクエスト曲、
1: はい、もうあれしかないでしょう、
0: あれしかないでしょ
1: う向こう側お願いいたします。
0: はい、じゃあ茜ザイメル with ZU 陣田さんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
1: はい、
0: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。以上、陣田さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました茜沢読める With ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: こゆるせ、
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれたこゆるせ、あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、

0: 5月もうゴールデンウィークも
1: 開けちゃった、あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク。
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物、初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ、は
0: い、あ、今日も晴れてた
1: 晴れてた。そう、うん、
0: いや長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの。
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリの花、うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな。
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね
0: 行ってきちゃった。
1: すぐ行ってきちゃった行ってきちゃった。本当はね軍艦島
0: 軍艦島ね、
1: そう、そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財、
1: ね、そうなんです
0: よね、うん、この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、うんうんうん、あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですね、ちゃんぽんね、うんうん、
1: すごい美味しかったですよ、
0: はい、美味しいです、
1: ね、うん、食いしん坊だからそうもうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなんです、
1: ね、平和こ、ね、記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね愛してますよね、
1: うんうん、もうねすごくねあの感動しました。なんか涙がねこうじわっと出てくる。でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね行きましょう、
0: ね、
1: ツアー、
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
1: うん、ね、はい、本当ですよね。
0: ツアー
1: ね、うん、やりたいですね。
0: 小許せ
1: で、うんうん、あとね、はい、そう、私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、
1: すごい、
0: いろんな有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
1: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて。
1: へ、それは何年前なんですか。
0: それは2007年ですね、
1: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
0: そうですね、
1: はい、すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街、うん、あの空港からすごくすぐ市街地、
1: ね、
0: で本当に食べ物も一番最初、その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました。麺劇場原影というところ、うんうん、うん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
1: 博多ラーメン。博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
0: 何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだと思うんですけど。
1: うんうん、
0: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、うんうんうんうん、中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うんうんうん、あの小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、うんうん、あとあの醤油が甘くて、
1: うん、
0: サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して。
1: う
0: ん、
1: 美味しそう。
0: ここからずっと甘い醤油使ってます、
1: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった、行く時に、行く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うんうん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの 国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなって。あのほら、あの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、
0: うん、
1: でもちょっとね、あのなかなかそこまではたどり着かなかった、
0: ね、
1: 屋台にはねちょっと
0: 敷居が高い。博多風あの鉄板餃子って有名ですよね。
1: あれ聞いたことありますよ、
0: うんうんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
1: はいはい、
0: いやまた福岡、ね、
1: 行こうかな、
0: 行きたいです、キャンペーンとかで、
1: うん、あ、いいかも、はい、いいんじゃないですか。
0: じゃあ一緒に行きましょう
1: 一緒に行きましょう、ぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: マハ&ユメル&マハ、
1: ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ、小ゆるせっていうユニットは実現するんでしょうか、
1: うんうん、神のみぞ知る、違う神のみぞ知る
0: パフィー踊ったりとか、
1: うんうん、
0: あの昭和歌謡、
1: ね、
0: キャンディーズ、
1: うん、
0: この間あのリクエストがあったんで、
1: はいはい、
0: 17日に出た古代の湯で、
1: うんうん、
0: 年下の男の子をデュエットしてほしいって、その前に、うんうんうん、九十九里浜、三重の九十九里浜を、うんうんうん、ハモりますんで一緒に歌ってくださいっていうか。

0: 一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、うん、すいませんこんなにハモリが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
1: すご
0: ー仕上げました。
1: さすが、うん、いやそうね、ミケのあの歌は
0: 歩きながら動画見てみたいな、
1: すごー
0: 危ないんだけど、
1: さすがプロプロは何でもできる。
0: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代では、あのタイミングもやらせていただいたりとか、久々に、あとパフィーは一人パフィーでしたね。今度出てくださいね、
1: ぜひぜひぜひ、はいはい、
0: じゃあ夢る&マハのお許せという、はい、うん、デビューはいつですか、
1: いつですかね。いつなの。
0: 実現しますか。
1: うんうん、ね、しますよ。でもすると思いますよ。なんか未来見えますから。
0: はい、それで、はい、音楽プロジェクトをぜひ、エンタメをぜひ、
1: うん、ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
0: じゃあ夢る&マハお許せを、リスナー局の皆さん注目してください。
1: はい、ぜひぜひぜひ
0: 期待ください。
1: ください。
0: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
1: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月また来週じゃない、
0: また次週、
1: また次回ね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう。
0: はい、ありがとうございました、はい、以上
1: マハの小部屋
0: 小許せのコーナーでした。
2: ユメルのモナリサラウンジ、
0: 今夜もユメルのモナリサランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさん、マハさんのコーナーでした。今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーエメルの告知関係は X、Facebook、Insta、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはユメルで検索してください。よろしくお願いします。5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーエメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーエメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますアカネザーエメルでした。それではまた来週。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.
5: お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからでは

1時間は俺の話を聞き放題ほう。君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ほう？ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッといきたいと思います。それではそれ参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイトフィー。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほう、解かないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども、まあ、これはこれで、それも、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ。という声もちらほら、ちらほら、聞こえるとか聞こえないとか。確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は。これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね。しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか。でもこういうイベントごとにはしっかりこの、いや、雨が降るときは降るね、涼しい時は涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょっと耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球の歴史で言うと、知らない、俺も聞いた話だよ、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中でのちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史でいうと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それ、いや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、

だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか、いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害なのにそういうことはしていいのかってこと、そういうことじゃないかな、その話とはまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないようにアイパーさんの言うことを、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ鼻からってことか、うんいいじゃねえかよ。まあとにかく、調子がいいんで今日は、調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、うん、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです、喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだって話じゃん、調子いいね今日、いきましょう、さて国道と方法道は大好きだけどここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なんで、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね、待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスは、mail@redswave.com、mail@redswave.com です。ファックス番号は、048-834-7783、048-834-7783までお待ちしておりますと。相葉さん、頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさんチューして、アイパーさん私の気持ちはアイパーさんに向けて氷河期じゃないよ、私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ、あ、じゃあみんな割らなくていいよ、ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパー信者とはいえ、いいんだよこれは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね、欅坂46さんでガラスを割れです、どうぞ。

さん言ったじゃないですか、ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないようにお願いします、そういうね芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、いいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。あ、そうそうそうそうそう。で、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、フリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れっていうか引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに参加したのは、そうそうありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で、後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか、出店したの。でね、それがね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシートの上にそんな、ね、広げたのよ荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ、値札も貼ってないし何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのや、ね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安いもの安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたらこれいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうになんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。ね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、

水道のホースとか、あとこの水やるそのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、あの頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよね。そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいやそんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おわわわ、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱり、ね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん、どこにも、どんなさお店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって、普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって、なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか、あと例えば意味が分かんないけど行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、だからそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが村がなんか知んなきゃ村がってくれたから、それでね、結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとしてその一段落が過ぎたぐらいにいつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってアイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、アイパーさんが使ってたものだから、あね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん、でもどうったらいいか分かんない、でだったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんので、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、全て完売しまして、ありがたいことに、そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ、お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれて、

そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、それでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰んのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃ あの大丈夫、あの気にしなくても大丈夫、これもあの 割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな。

ああ、なんかだから楽しくできた終始。ああ、ただね、炎天下、もうそれがいつだった、5月の頭ぐらいだったの。5月の10日とか9日か。ああ、でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて。で、俺らが、フリーマーケットの会場に行った時には、なんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で、俺も初めて参加するから、どこがいいかもわかんないし、そもそも、遅れていったから、ね、残りの部分、場所しかないわ。いい場所、だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。うん、だから、相葉さん、ずっと、最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ、10時ぐらいから始まって、1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいか。には完売できたよ。まあ、一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ、一応、夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに、周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で、飯食って、でいくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任してたら、なんと、嬉しいことに、総額、2万7千、いや、そんな言ってない。2万370円。素晴らしい。すごくない？ 2 万370円の売り上げ。ほいで場所代が3000円。だからそれ引いて1万7000円ぐらい。余ってじゃ残って。でしょ？ 1 万7000円の売り上げ。ほいで、周平とじゃあ飯食おうぜ、つって、なんかその近所にね、なんか町中華、B級グルメみたいなのあるじゃん。町中華で、チャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん。行って、飯食って。うまかったよ、そこ。なんだっけ、最下園だっけ。最下園みたいな。最下園みたいな。錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで、一応店長にも日当払って、で、帰ってきたよ。いやー、ありがたい。楽しかった、単純に。だからまたね、やりたいなーと、そのフリーマーケットをまた、まあ、8月はもう暑いからね、そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね。俺、まあ、もちろん全然知らない、初めてだか分かんなかったけど。だからね、また、やろうかなと。8月暑いもんな。でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら来てよ、みんな。お、楽しかったね。いろんなもの来た。俺もね、だからいろいろ見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた、とにかく。来ていただいた方たち、ありがとうございました。いいね、ああいうのもね。楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。うん。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい、星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら、あ、懐かしいねってからね、うん。星野源さんでドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ。ドラえもんってやつだね。いきましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー。

いいね。いいね。ほうほうほうほうほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね、と。まあ、今週、今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、うーありがとうな。はい、パー滝沢さんとアゴダ、俺アゴダが一番安いサイト、前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね。俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって、俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、え、そんなことあるみたいな。今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうか、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな。でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのにタイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとかなっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな、これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん。そういうの良くないんだけど、もうめんどくせえとも言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね、だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当にやだ、そういうのが嫌だったから俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ。後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとか、なんかいろいろめんどくさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ銀行振り込みとかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそこからどこにかけで結構かけたよ、かけたとか今チャットでできるじゃん、
でどこに問い合わせていいかもよくもう周りくどくてよくわかんねえしさ、何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。ああ、じゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよなんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてね、アイパーさんの、ヘベレケですと。おヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ、待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これこれ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、全ちょっといっ、あ俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから、自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びますと。おなるほど、ね、最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。おいいね、実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら2万9800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね、2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね、箱の大きさ見ながらねぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか、会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。あなるほどね、中身は書いてました。あ偉い、引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。あーなるほどね、いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね、素晴らしい。29,800円、そうなの、別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、うん、よかったのよ、ありがとうよヘビリカイ、いいねいいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか、ちょっと普通歌、短めのやついっちゃおうかな、ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね、いきましょう。ラジオネームマルッチ、おうマルッチありがとうよ、いつもご機嫌垂直のアイパーさん、うご機嫌垂直、最近使わなくなっ

0: ちまったからよ。なんかよ、あの銀シャリさん、銀シャリさんだって、銀サリ、銀シャリだって、銀サリ、銀サリじゃない、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のねボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ。うん、悪いな。その分今は上特上気分って言ってるわ。うん、特上気分って言ってるわ。うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お、嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれる、思ってくれてんの、嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、あ、俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、うん、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人も、まあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと言ってくれてる？言ってほしい。うん、そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるからプラス思考、前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね、俺のキャラ的にはまあ明るい方がいいじゃん。俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もう元々のあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、痛いからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔で痛いからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: そや
2: そや、
0: いいね、かっこいい。
1: そや
2: そや
1: そやそやそや、
2: かっこいいよ。

細いや、せいや、うーって言った、恥ずかしい、うーって言った、うーいや、おい、まだじゃねえかよ、おい、恥かかすんだよ、おい、うーって言った、絶対に今だと思った、うー見よう、みたいな、うーって、はい、海はまぐろ売りが息を止めなきゃまぐれない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして

Soy yo, soy ya. ¡Huya! ¡Huya! ¡Huya! はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね。今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあ、それだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか。あとアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと。イトゥーだね、これ。イトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、あ、なるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい。あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。うわー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー、素晴らしい。いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん。アイパーさんすぐジンとするやん。いいね、素晴らしい。なかなかいいとこあること見直したよ。いとありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ難しいとこだからね、いきましょう。エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だけど弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね。何、それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうで、おお、すげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わあ、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが。特に、青森の恐れ山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐れ山行く間は、私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐れ山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐れ山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐れ山。俺も行ってみたいけど、いや、行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺。恐れ山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。
いいね。あと3、あと3、あと4件だったら連れてっていけそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、あのクルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わあ、最高だよ。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあ、これも、あと4件いくとはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど。ありがとうよ。続いて、これ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう、鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう。親孝行といえば、母の日とかですかね、そうね。母っていうのを言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね。まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね。気持ちって分かってる、もうこれ聞いてる皆さんもそんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。今そこ考え中です。そうなんだよね。だ、毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね。でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにおふくろにさ、毎回焼肉行こうは言えないから、おふくろが焼肉食べたいなとか、ね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのを、いつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺。でも、結局、でもおふくろが食べたいもの食べに行くんだけどね。そりゃそうだ。はい、というわけで、アイパーさんのいい、優しい親思いアピールがしたところで、エンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ。また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある。 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか、26だから昼間に編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、
また来週まで捕まるなよ。バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: みんな集まれ、ワクワクサワー。
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から、星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる。
1: 聞いてね。
3: The radio station of your town, of your town. 76.3 FM 根室。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は J-POP をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は J-POP をノンストップでお送りします。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、屎尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。あけぼの町、御根島、海岸町、琴平町、駒場町1丁目、潮見町、昭和町、長星、時和町、豊里、西浜町2丁目、西浜町3丁目から6丁目、西浜町7丁目から10丁目、西和田、八田牛、歯舞、東アットコ、東和田、平内町、別当賀、弁天町、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、ほにおい、ほろもしり、本町、三崎町。なお今日は燃えないゴミ、空き缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙類、ガラス瓶類、スプレー缶類、発泡トレイの回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

リスナーの皆さん、おはようございます。今日も元気に気持ちよく過ごすためにもラジオ体操で体を動かしましょう。誰でも気軽にできる第一体操、そして筋力強化が期待できる第二体操をピアノ伴奏に合わせのびのびと運動しましょう。ラジオ体操の歌の後、第一、第二と続けてお送りしますよ。

第一体操。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4、後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし、5、6、7、8、1、2、3、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、開いて閉じて開いて閉じて、1、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、深呼吸、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、7、8。続いて第二体操。両足跳びで軽く全身を揺する運動、はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に、1、2、前回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし、小さくなって、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を振って前後に曲げましょう、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、
戻して片足跳び、高く跳び上がって、3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、5、6、足を大きく横にねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、5、6、7、8、1、3、4、5、6、体を前に倒して腕振り、1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して、1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して、1、

はい、お疲れ様でした。みんなのラジオ体操は月曜から土曜までの朝7時5分から10分間お送りしています。では今日も元気いっぱい頑張りましょう。

0: 田中さんが友達になろうと言っています。というお知らせもいいけど、
1: 今度遊びに行こうぜ。
2: いいねとボタンを押されるのもいいけど、
3: この写真超可愛い。
0: つながることはいいことだけど、
2: 一緒にいる方がもっといい。
4: ハッピーをあげよう、コカ・コーラ。
5: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
6: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
7: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
6: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: でも、難しそう。
6: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは24-2590 FM 根室まで。

防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つ様々な情報をお届けします。今回は避難情報についてお伝えします。根室市が発令する避難指示などの避難情報や気象庁が発表する防災気象情報は5段階の警戒レベルに分かれています。警戒レベル3以上の危険度が予想される場合、避難情報が発令されます。命を守り、被害を最小限にとどめるためにも複数の情報入手手段を用意し、避難情報が発令された際には率先して避難するように心がけてください。では警戒レベル3以上で発令される避難情報の内容について説明します。警戒レベル3は高齢者等避難です。安全な場所に避難するまでに時間のかかる高齢者や障害のある方などはこの段階で避難を始めてください。またそれ以外の方も必要に応じて出勤などの外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングです。地域の状況に応じ早めの避難が望ましい場所に住んでいる方はこのタイミングで自主的に避難しましょう。警戒レベル4は避難指示です。これまで避難勧告が発令されていたタイミングで避難指示が発令されます。危険な場所にいる人は警戒レベル4避難指示までに必ず全員避難してください。避難の基本は立ち退き避難です。自宅や今いる場所に災害の危険が迫っている場合はその場を離れ安全な場所に避難してください。避難先は根室市が指定する避難場所や避難所をはじめ、安全な場所にある親戚や知人宅、ホテルなどの宿泊施設への避難も検討しておきましょう。また洪水や高潮などの浸水害の場合で屋内での安全確保ができ、飲料水や食料などの備えも十分にある場合は建物の2階以上などの高層

0: 境界にとどまり、身の安全を確保する屋内安全確保も選択肢の一つです。警戒レベル5は緊急安全確保です。この情報が発令された場合は、すでに災害が発生または切迫している状況です。避難場所や避難所などへの立ち退き避難がかえって危険な場合は、自宅や近隣の少しでも安全な場所に移動して緊急安全確保の行動をとってください。ただし安全を確保できるとは限らないため、警戒レベル4の避難指示までに必ず避難してください。次に、これらの避難情報を入手する方法についてご案内します。根室市では様々な方法で防災情報を発信します。停電によりテレビが見られない、悪天候で防災行政無線が聞き取りにくいなどのケースもあるので、複数の情報入手手段を事前に準備しておきましょう。まず緊急速報メールです。対象エリア内にある携帯電話やスマートフォンに一斉にメールが届く仕組みになっています。ただし緊急速報メールを受信できない機種や通知設定がオフになっている場合がありますので、事前に確認をしておきましょう。なお、根室市総合防災訓練では緊急速報メールを使った情報伝達訓練を実施していますので、受信できるかチェックしてみてください。次に根室メールです。根室メールは根室市からの様々な情報が届くメール配信サービスです。ホームページなどから簡単に登録ができ、受け取る情報も選ぶことができますので、ぜひ登録をお願いします。ラジオやテレビでも避難情報が入手できます。テレビではリモコンの D ボタンを押すと表示されるデータ放送で避難情報を発信しています。また FM 根室の放送では、根室市との災害協定に基づき避難情報をより詳しくお伝えするのはもちろん、日頃から防災に役立つ番組を放送しています。他にも根室市では Twitter や Facebook などの SNS で防災情報を発信しています。全部ひらがなで根室の防災と検索して、事前にフォローやいいねをお願いします。次に防災行政無線の文字個別受信機です。聞こえに障害がある方に向け、避難情報などを文字で表示する文字個別受信機を無料で貸し出しています。事前申し込みが必要となりますので、詳しくは市役所危機管理課危機管理担当までお問い合わせください。今回お伝えした内容をしっかり理解した上で、避難情報が発令された場合は率先して避難するように心がけてください。なお、地震に伴う強い揺れ、または長時間のゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波が発生する可能性がありますので、津波警報などの発表や避難指示の発令を待たずに、いち早くより高くより安全な場所に避難してください。以上、今回は避難情報についてお伝えしました。
1: 防災アラカルト、この時間は根室市がお送りしました。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何？

0: るのね。それからそれから、え、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか？ラジオ番組、ラジオ CM についてのお問い合わせは24

0: 苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 黒瀬知恵です。未来を作る SDGs マガジン外言がお送りする番組外言ラジオ、前半は外言編集長の指出和正さん、後半は外言ネットワーク代表の小野田隼人さんがそれぞれ地方の魅力と社会課題について発信します。毎週土曜日9時30分から放送です。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: ならこれがおすすめです。
2: FM 眠ろ。
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
5: Good music and good informationGood music and good information. FM.

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろ子打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a key word. カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

アクアマリンのままでいてお聴きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: シンガーソングライター佐久間宏が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。
1: An interview with the director of the Palau government tourism bureau along with the song featuring marine as a keyword.
0: 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
2: I'm so happy to see today. My program is broadcast on 65 radio station throughout Japan.
3: I call Paradise FM, yes.
2: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
3: Well, thank you, Hiroko-san. I think Palau has very pristine and pristine marine environment. And the underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals. And the water visibility, if you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して門井局長にインタビュー、イベント会場をね、こう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。門井局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い、ダイバーにとってパラオは楽園であるというお言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際にはタンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, いろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで、最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 根室市の山本ファーマシー根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋のお薬はもちろん、飲み方や健康のご相談にも丁寧に対応しています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 地域の皆様の健康をサポート、山本ファーマシーです。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
3: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんなね魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間。ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: 私カノンでアースワンお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツを
1: ありがとうございます。
0: お召し物着てきてくださって、はい、あとシルバーのね、はい、あのネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリングピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、なんかそんなところもねお話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田あさみさんのプロフィール簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、はい、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい、産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい。そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の

0: アレノキバルーをオープンされました。はい。それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社といいましょうか。はい、はい、高圧ガスにまつわることはガスはもちろん機器や配管工事に至るまで、うん、全てのことを一社で請け負っております。
0: 素晴らしいですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、ガスを使ったビューティーとか、うん、ヘルスとかそれは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってますやってます、はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の美容師さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: うん、なるほど、ありがとうございます。はい、その辺の事業の内容についても後ほどね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、はい、まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全、ガスですので、やはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、うん、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていくという、
0: 変わらないために変わっていく、
1: はい、そうですね、
0: 深いですね。
1: はい、それを常に、今もね、いろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか。
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということでグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、はい、でもそのお花っていうのでは取れないので、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカードは。
1: もうの取れる直前に、帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局取れてないんですけれども、その4年弱の生活の中でとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか。いや、はい、すごい行動力がすごいですね。フットワークかなり軽い。
1: 若かったでしょうね。
0: 素敵だなと思います。はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛・地球博に70回通われたということで、これは何かそのきっかけというのもおかしな、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか。
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、うん、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。はい、でアメリカのことも本当に恋しいなと思っていましたし、いつもそこで万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって。
0: なるほど、
1: 通いました。
0: すごいですね。、はい、でその後なんですけれども、はい、NPO を、ね、立ち上げられたということで、はい、これは、はい、どういった経緯だったんでしょうか。
1: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所 の毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、うん、あとお子さんたち、うん、私たちが子どもの頃には絶対知らなかったような、はい、外国の国旗をスパッと言えるんですよ。
0: あ、

0: な長くて地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、うんうん、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう。おばあちゃんたち、うん、病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、うんうん、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、うんはいうん、それで立ち上げました。
1: すごいですね、やっぱり行動力が
0: 若かったんでしょうね。
1: すごいなって思うんですけど、はい、その時っていうのは、はいはい、普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
0: は
1: い、
0: その時は普通に主婦をしていて、うん、そうなんですね、パートで働きに行ってたんですよ。
1: してて、
0: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、うん、
1: そこまで、
0: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、うん、まあ、皆さんボランティアですので、うん、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、うんうんうん、見ていた支援する万博が好きだった方が、うん、私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
1: すごいですね、はい、なんか素敵なその輪が広がったということで、うんはいはい、そしてこの2006年からですね、うんはい、株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、はい、これは何か大きなきっかけがあったんですか。
0: はい、うちはですね3人兄弟で、妹がデザイナーをやっていまして、うん、まあ、嫁いでいて、うん、それで兄がいるんですが、うん、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、はい、今沖縄の大学で先生をしてるんですね。
1: なるほど、
0: はい、でその社業もその当時でもう70年ぐらいしていて、うんはい、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうところから始まって、
1: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はいはい、このガスの分野というのは。
0: そうなんです、
1: ね、大変でしたよね、
0: は
1: い、その
0: 大変でした。一応短大の時には、科学という食品科学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、うん、ガスとはまた違うので、
1: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: はい、そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね今ではさまざまな事業を展開されているということで、いや本当になんか尊敬、
0: ありがとうございます、
1: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、またですねその事業に関しては詳しいことを次のねコーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、はい、柴田さんにとっての最近のね癒しをお教えください。
0: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、うん、で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、ゆっくりそれを飲みながらおやつを食べる、それが本当に幸せです。今
1: はい、美味しいお茶って本当に美味しいですしね、はい、入れ方によっても本当にね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: 変わりますもんね、
0: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで一曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
0: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、うん、はい、行って
1: 、
0: はい、うん、っていうことです。
1: はい、そうなんですね、はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね、
0: はい、楽しみが増えました。
1: いやー、いいですね、はい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます、うん、柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよっていうね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開をさまざまな、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企

0: という、ね、うん、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのを、ね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんは

0: すごくごついボンベの中に入っていて、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、この呼吸してますよね、でこれガスなんですよ。
1: 空気もガスなんです。
0: この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、あの空気というんですけれども、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、それをボンベに詰めて運んでいる、だからいろいろ物を作るのに必ずあの裏方で見えないところで使われているガスですし、見えないけれども人間が生きるためにも必要で健康にも必要でっていうことで、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、体にもいい、あの、炭酸温浴とかもありますよね。
1: よく聞きますよね、このマイクロバブルみたいな、
0: そうです、あの温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、あちらもあの炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね。
1: 今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、やっぱりあの炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか？
0: はい、あの皮膚からあのとても小さいマイクロのものですと微量中に入っていくんですね、それで直接血液を刺激をして、刺激をされると、あ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、急いで酸素を送らなきゃってあの錯覚するんです。
1: 体が、
0: そうなんですね。それで血流がすごく良くなって、
1: そういうことなんですね、
0: そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、血行が良くなって。
1: なるほど、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え症なので、なんか今聞いてて、すごく体に良さそうだなって思いました。
0: そうです、あのちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、市販で、ああいうの買ってきて、毎晩こうつけてみるといいと思います、
1: いいですね、そうなんですね。
0: そうなんです。そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、そのここからどんな道に行こうかなっていう方が、やっぱりガスの世界ってわからないから、あんまりこう眼中にない、まあ、あの眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、あのどういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、それをやっぱり分かる形で個人の方にも使ってもらうものに、あの特化してやると、
1: なるほど、
0: あ、ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
1: 素敵、勉強になりますね。
0: ありがとうございます。
1: 例えばその個人で使えるものってなってくると、どういうものがあるんですか？
0: 個人だとやはりあの先ほどのような、あの個人宅で使う炭酸泉、個人宅で使えるそういった
1: 炭酸泉であったりとか、
0: そうですね、
1: なんですね、
0: とか風船もそうですけれどもね。
1: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
0: ありがとうございます。
1: バルーン事業というのも、あの柴田さんの代から始めたということで、これは何かいきさつがあったんですか？
0: 実は40年今日前に、あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、あの面白いもの好きですので、親子ですから、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです。
1: なるほど、
0: ただまああのそういう形でずっと来ていた時に、私が万博での活動を始めて、イベントを開催している時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。であの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、嬉しくて、それが本当に快感で私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うちでもせっかくやってるんだから、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、あのスクールに通って、それであの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、アーチを作る講座とかギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、でコロナになりました、コロナの時期にね、その時にイベントとか一気になくなりましたよね。
1: で、
0: まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、そんな時に今まで通りお家の中にいても パッとこうバルーンで気持ちがあったかくなって、うん

0: なることはないかなって、ずっとこう悩みながら家でインターネット見てたら、ふっと飛び込んできたのが、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
1: なるほど、韓国が発祥なんですね。
0: はい、韓国なんです、はい。でまあ、その先生が大阪にいらっしゃって、初めてやられた方だったので、早速大阪行きまして習って、コロナの途中だったんですけれども、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
1: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーン、ぜひね、はい、あの検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー。
0: あ、はい、それはフラワーバルーン の、 あの小さいサイズのものが10個タワーになったものなんです。
1: うんね、うん、でも検索するとね、それが出てきて、
0: はい、あ
1: の 1個のやつも出てくるので、ね、
0: 出てきます。はい、
1: すごい素敵なんですよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 結婚式とか、まあ、様々な、ね、こうイベントとかでも、ね、
0: 使われてる。企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、
1: ね、
0: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、いろいろお芝居をしたりとか、
1: なんか
0: 寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、あのいろいろしてますので、
1: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト、柴田さんのマイパーパス、お教えください。
0: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持って、それぞれが取り組むべし。
1: お、素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of color. Sound versus Challengers Lab. 本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: ここからは Sound of color。レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。はい、はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます。はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています。はい、レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、早速見ていきたいと思います。はい、こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、
0: はい、
2: あの今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください。
0: はい、気になる色は、グリーンです。
2: あ、グリーンがお好き。
0: はい、今日はグリーンでした。
2: あ、今日はグリーンなんですね。
0: はい、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、今日はグリーン。
2: グリーンが気になる。
0: はい、
2: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
0: そうですね、茶色。
2: あ、茶色なんですね。
0: はい、
2: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。あのですね、まず黄緑がお好きということで、パッと私思いましたのが、はい、あの柴田さん、パーティー好きですか。明るいもの、
0: ああ好きですね。
2: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
0: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
2: あ、そうですか。
0: はい、
2: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会って、はい、こう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、はい、黄緑っていうのを選びがちなんです。
0: そうなんですね。う
2: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね、
0: はい、
2: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、はい、こういろんなものに対してこう、
1: そう思いが向いている時っていうのは、
0: そうかもしれないですね。
1: 黄緑っていうのが気になったりします。はたまたなんですけれども、まあ、これはねでも柴田さんにね

0: 適応じゃないかなとは思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、メンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、あ、はい、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
1: 多分それはないと思います、ね、
0: だから多分今もうキラキラしたものとか、はい、そう、魅力にあふれるものに惹かれている、はいはい、で心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、こう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: はい、嬉しいですね、
0: で茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、はい、茶色って現実の色なんですね、
1: はい、あ、現実が苦手
0: で、ね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、はいはい、結構こうビジョンを、はい、大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、はい、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね、
1: はいはいはい、
0: だから
1: そうです、ね、
0: 茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、う
1: ん、はい、多分みんなそうです、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 茶色がね実はこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、はい、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました、
1: は
0: い、
1: そうですね、この分野は、まあ、本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、尊敬する方たくさんいらっしゃるので、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんか私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、20年経ってもやってるので、そういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、はい、本当にそうなんですね、
1: はい、そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、はい、だからやっぱりそこの心が突き動かされる、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: はいはい、すごい、ね、もうぴったりなこと言ってくださってありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、あるのかなと思いました、はい、でね、今日の伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました、
1: うん、黄色もいいですね、
0: うん、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、黄色って、レーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
1: はい、
0: なので、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、はい、こう黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、はい、そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、こう擦り込まれて、
1: はい、
0: 黄色ね、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、なっていくかもしれないです、
1: は
0: い、
1: 心がけてみます。黄色は、はい、すごく好きですので、
0: ねはい、でもきっとブルーも今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、はい、
1: ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、
0: ねはいはい、ブルーもすごく経営者の方にはいいと思います、は
1: い、
0: 本当に平和の色ですし、はい、ビジョンを持ってやっていくっていう、ねはい、
1: 会社のカラーがブルーなんです。
0: はい、はい、理想という言葉がついています、はい、理想
1: あ、なるほど、そうなんですね、
0: はい、なので勉強になります。とても素敵だと思います、
1: はい、
0: ということで会員診断でしたがいかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とかちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、ワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひ興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

私カノの曲で Brand New Breeze お聴きいただきました。サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして。
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい。
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないので、ご説明しますと、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワーかって言いますと、ちょっとブランド名なんですけれども、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます。
0: もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね。
1: ありがとうございます。
0: もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、ここでね、改めてお知らせということで、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は、晴れの日バルーンで検索していただくと、ホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、ぜひ見ていただきたいんですが、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 晴れの日でドットで、バルーンで、打ち込んでいただくと出てきますので、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーン で、で花も添えてあってみたいのもあって、本当に可愛いので、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに、明るく元気に、いい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、ぜひそれを願っております。
0: ありがとうございます。なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました。
1: ありがとうございます。
0: なんか笑顔が素敵すぎて、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聞きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
1: 昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさんが住んでいらっしゃって、ーサーファーなんですね。で、帰国してから彼女の歌を聞いて、わあ、近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って、聞いたら本当にその海とか空とか、もうすべてのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聞いていただいたらと思いました。
0: はい、ありがとうございます。それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役、柴田あさみさんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: この間うちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
2: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
1: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
2: え、インターネットで？
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
4: 笑顔、笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ターダスレミのパーカッションの坊林と
1: ベースの柿沼と
2: ドラムの寺田です。
0: この3人でお送りするスターダスレミの星になるまで、ライブの舞台裏はもちろん、ここだけしか聞けない裏話など、この3人ならではの企画満載でございます。ぜひ聞いてください。
3: 毎週土曜午前11時半から放送中。
4: お楽しみに。
3: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

0: together, to mean all works.
1: 愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバム「ドーンパープル」から「ハッピーバースデー・トゥ・ユー」「ヴィーナスの誕生」。